Бачивши гіркі сльоза вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що його нести до гробу воскресив. Тож зглянься й наді мною, чоловіколюбчий душ.

Збагнути бажаючи, Пилип сказав: «Господи, покажи нам Отця». А ти йому на те: «Так довго пробути зі мною, та й не запізнав, що Отець в мені, а я в

Силою Всевишнього Ісуса ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорнити плотою твого Святого Духа, то дозволь співати.

маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них подібно.

Освітило всесвіт світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо Боже, що поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєю і пропадали. А ми, доступивши спасіння,

Бачимо, що мощо промовців лимони, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми, подивляючись, та

Світ спасти бажаючи прийшов, ти сходив всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я, та й від усіх колін небесних.

Вічний царю, утішителю Христе правдивій, очисти нас від всякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив розшулюбну душу.

Пісню благальну приношу тобі я грішний, як ханаанка взиваю до тебе, Ісусе, помилуй мене. Це ж не дочка, а тіло моє пристрасть, мі люто шаліє і палає жадобою, тож оздорови мене,

Темряві незнання перебувають. Спершу Павло пересідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Господи, бо хоч і зрісів я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до тебе, ані не протягав руки моєї до Панського Бога. Не відкинь моєї молитви, але в доброті твої вислухай мене. Укріпи моє серце твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок краще від

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих,

0: вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
1: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця друга, скорботна. бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів його бичувати.
1: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
1: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця четверта, скорботна. Несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване Череп, по-єврейськи Голгота.
1: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
1: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
0: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: ринка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий усміхнений, що сотворив папугу, вожа і смугасту зебру, покликав до життя вивірку і гіпопотама. Вусами хруща лоскочеш богословів. Сьогодні, коли мені так сумно і порожньо, і темно, усміхнися до мене. Ян Твардовський, 1982 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 11 травня. Сьогодні, 11 травня, Церква Христова вшановує апостолів слов'ян, святих Кирила і Методія. Коли чуємо в церкві старослов'янську мову, знаємо, що це наша понад тисячолітня спадщина, залишена святими рівноапостольними просвітителями слов'ян Кирилом і Методієм. Вони дали нам письмо, кирилицю, переклали церковні книги на слов'янську мову, просвітили слов'ян. Через своїх учнів вони кинули перше зерно Христової віри аж по Буг і Стир. Так далеко сягала митрополія святого Методія. Кирило і Методій походили з міста Солуня в Македонії. Були вони синами благочестивого сотника Лева і жінки його Марії. Методій був старший, а Кирило – молодший. Вирішивши, Методій вступив на військову службу. За розум і за незвичайну відвагу імператор поставив його воєводою сусідніх слов'янських земель. Так уже влаштувала Божа премудрість, щоб в майбутньому апостолові слов'ян дати нагоду навчитися слов'янської мови. 10 років управляв Методій слов'янськими землями, а потім покинув світ, почесті і статки і пішов на пустельну гору Олімп і став там монахом. Іншими дорогами провадив Господь святого Кирила, а властиво Костянтина, бо ім'я Кирило він прийняв перед смертю при монашому постригу. Коли Кирилові було 7 років, він мав причудний сон. Йому снилося, що якийсь воєвода зібрав навколо нього багато прекрасних дівиць, з яких найбільше йому сподобалась одна, на ім'я Софія. Коли він розповів про це батькам, вони пізнали, що Господь подасть йому свою премудрість, бо Софія означає премудрість. Вони віддали Кирила в школу, і він учився так, що невдовзі про нього почули аж на царському дворі. Та найпильніше він віддавався читанню святого письма і листів святого Григорія Богослова, до якого дуже гаряче молився кожної днини. Крім того, на царському дворі він подивляв усіх своїм благочестям, смиренням, добротою та іншими чеснотами. Згодом у царгороді патріарх висвятив його на священника і призначив хоронителем книг при церкві Святої Софії. У царгороді Кирило почав навчати. До нього стали горнутися зі всіх сторін учні, а мудрість його так подивляла всіх, що називали його філософом, тобто мудрим. Святий Кирило навчав так про святу Трійцю. Бог є один, але в 3 особах. Погляньте на сонце. Бачите на небі вогняне коло, яке випромінює світло і теплоту. Сонячне коло – це образ Бога Отця. Як коло не має ані початку, ані кінця, так і Бог беззначальний і безконечний. Промінь світла є образом Божого Сина, як від сонячного кола народжується промінь і не віддаляється від нього, так і від Бога вічно народжується і ніколи не відділяється Син Божий. Теплота же, яка виходить як від сонця, так і від променя, це образ Святого Духа, що предвічно від Отця і Сина ісходить. А так як сонячне коло, світло і теплота – не 3, а 1 сонце, так і 3 особи Пресвятої Трійці – це один істинний Бог. Святі Кирило і Методій почали проповідувати Христа слов'янам з Болгарії, Чехії, Угорщини та у цілій Київській Русі. Тут вони утвердили Церкву Христову, висвятили священників, заснували школи. Якось, будучи у Римі, святий Кирило захворів. Він уже віддавна мав слабке здоров'я. Він поблагословив слов'янські землі, для яких був апостолом, учителем та просвітителем, а 14 лютого 869 року перейшов до Дому Небесного Отця. Святий Методій, як митрополит Моравії і Панонії, повернувся на слов'янські землі, де продовжував проповідувати. Так минуло 24 роки його праці у слов'янських землях, і прийшов йому час закінчити свій апостольський труд. У квітну неділю 885 року він пішов останній раз до церкви і тут попрощався зі своїм стадом. «Дорогі діти, – говорив він, – ви знаєте, які могутні вороги нашого просвічення, та уповайте на силу Господа, який вам допоможе. Завжди тримайтеся дороги Божих законів і бійтеся не тих, що вбивають тіло, а тих, що вбивають душу». Святий Методій помер у вівторок Страсної неділі, 6 квітня 885 року. Тіло його поховано у Велеграді, церкві Пресвятої Богородиці, в стіні напроти вівтаря.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Воістину воскрес! Молитовний ранок триває, і наступна програма, яку зараз чуєте в ефірі Радіо Марія, це програма «У ваших намірах». Дуже радіємо з цього, що сьогодні з вами в студії Радіо Марія є дві сестри.
4: Христос воскрес! Сестра Наталія
3: і сестра Люцина. Тому, власне, ми хочемо поділитися тим, що важливе. Темою сьогодні буде, власне...
4: Сестро, ми забули про основну гостю сьогоднішньої нашої передачі. А головною гостю нашої передачі, хоч, можливо, на невидимий спосіб, є Пресвята Богородиця. Отже, вітаємо, Марія, тебе також в нашій студії. Її фігурка тут завжди з нами, оскільки ми радіо Марія, їй присвячені всі наші ефіри, присвячені ми, працівники, але і цей місяць особливо присвячений Марії.
3: Цей місяць, значить, травень.
4: Так, і то, власне, про це ми сьогодні будемо говорити.
3: Так, є буває санктуарія Матері Божої Фатімське місце, де спеціальне посвячене є, власне, або церкві, яка називається посвячене Діві Марії. Отож, радіємо з цього, що Марія є такою особою, якою не стидаємося, і за якою можемо крокувати, дивитися на неї, але також і прославляти Бога за дар Марії. Ми почули цю пісню в виконанні сестри Тетяни Богуславець і сестри Марії Немченко і сестри Людмили Печенюк, власне, про Марію, що Марія, свята Анна народила Марію, це свята, яка, власне, є для нас усіх подарунком. Тому цей ефір буде тривати ще 25 хвилин. В другій частині буде можливість також ваших телефонних дзвінків. Наразі будемо запрошувати вас послухати інформації про те, ким для нас повинна бути Марія, особливо чому в місяць травень посвячений Діві Марії і що такого спеціальне, яке спеціальне молебне, власне, переживаємо в місяці травні, до яких ми особливо запрошуємо і заохочуємо.
4: А поки ви вже набираєте наші телефонні номери, можете нам розповісти також, котра улюблена ваша молитва до Пресвятої Богородиці, а також, котрий, можливо, улюблений титул Богородиці вас особливо вражає під час співу, під час читання молитви до Лоретанської Богородиці.
3: Тож... Коли я була в Польщі, то завжди чекала цього місяця травня, тому що в Польщі є такий звичай, що в місяці травня хтось не може йти до храму, немає каплички навіть в селах, я кажу, за села, то є фігурки, Діви Марії, власне, є такі каплички зроблені на подвір'ях, на дорогах. Люди з усього села збираються і співають власні пісні, співають літанню лоретанську і прославляють Господа Бога. Так цікаво, що коли ми бігали до цієї каплички, власне, такі на вулиці, ми якраз мали капличку таку, де ми входили всерединку, але коли співала також, я мала таку можливість біля каплички на вулиці, то і корови співали, тобто говорили, що там і пташки співали, і песики хавкали, тобто все створіння також просувало Діву Марію.
4: Та, я пам'ятаю, є гарна пісня також, що Марія, не пам'ятаю точно слова, але там Марія йде через поле України, от, власне, да, так вона починається, і там вся природа оживає, коли вона проходить через поле, і пшеничка там їй кланяється, і пташки щебечуть.
3: Через поле України, що Божа
4: так,
3: матір.
4: Так. От, власне, Марія своєю присутністю, такою тихою, скромною, але оживляє все, да, дає нам таку підтримку в життєву, що ми розквітаємо, скажімо так, та вся природа оживає. І, напевно, тому цей місяць травень так вибраний для того, щоб її прославляти. Хоча на початку історії, скажімо так, церкви, то ми не бачимо, що це був місяць травень. Взагалі від 5-го століття вже починаються різні такі молитви, молебні, от від 3-го століття відома є молитва, найдавніша молитва до Богородиці під твій захист. А вже пізніше молебні, де люди публічно збираються, моляться вже від 5-го століття. Чому від 5-го? Тому що вже тоді були проголошені перші догми про Марію, про те, що вона і Богородиця, мати, діва, а не просто Христородиця. Це досить важливе таке поняття Богородиця. Ми сьогодні вже так звикли до нього і називаємо не дуже задумуючись над значенням цих слів, а наприклад, в 5-му столітті точилися досить гострі суперечки про те, чи вона Богородиця, чи вона Христородиця, і певні єпископи постраждали, були названі єретиками через те, що не вважали її Богородицею. Ну, ось так. Але церква визначила, що вона є Богородицею, вона є жінкою, людиною, але народила Бога, тому Бога в своєму тілі. І від того часу розпочинаються, власне, такі публічні молитовні звертання. Але от офіційно ми бачимо вже в 13 столітті, десь так приблизно на рубежі 12-13 у Франції, вже з'являються перші такі молебні, подібні до сьогоднішньої літанії. І конкретно вже десь приблизно в 16 столітті перший раз вийшла така книжечка з літанією. Літанія – це означає молитва, звертання, благання, де от ми якби можемо побачити, як в той час люди молилися, як зверталися до Богородиці. Було дуже-дуже багато різних титулів до Марії, дуже гарних, дуже красивих, побожних. І потім пізніше навіть народна творчість, люди, люблячи Марію, намагалися ще більше додавати цих титулів, щоб висловити, власне, своє ставлення до неї, свою любов, свою побожність. І все було дуже гарно, красиво. Однак церква вважала, що деякі такі титули не відповідають правильності навчання церкви, і тому визначила лише так певну кількість. От сьогодні ми знаємо, є 54 таких звертання до Богородиці, 54, і я пізніше ще розкажу, вони дуже цікаві, чим вони відрізняються. І хочу тільки нагадати, що ця літанія дістала назву Лоретанська, оскільки почала поширювати передусім в місті Лорето. І сподіваюся, що наші радіослухачі вже чули про це місто. Воно є в центрі Італії, недалеко від Адріатичного моря. І практично є таким місцем паломництва, санктуарієм, куди з'їжджаються також багато паломників, і також засвідчено багато чудес в цьому містечку Лоретто, власне через те, що там зберігається одна велика святиня для нас, християн. Тобто не тільки звідси почала поширюватися ця літанія, але там зберігається певний скарб. І що ж це за скарб? Справа в тому, що десь в наприкінці 13 століття, 1290-ті роки, будиночок Марії, який був розташований в Ізраїлі, в Назареті, де Марія народилася, де прожила свою молодість, скажімо так, та, ну, ми знаємо, що певний час вона жила вдома до 3 років, потім у храмі, потім повернулася. Так ось, в цьому будиночку Марія також отримала від ангела Гавриїла звістку про те, що вона стане Божою матір'ю. Так, тобто тіло, Слово Боже стало тілом.

0: така конструкція в нього специфічна. І, власне, його можна побачити. В цьому будиночку є також вівтар, і над вівтарем написані ці слова, такі так важливі для нас, християн. Слово стало тілом. Власне, тут, в цьому будинку, Боже Слово стало, прийняло тіло, втілилося. Найважливіша тайна, таємниця, яка тільки, ну, яку ми прославляємо в нашому житті, це, власне, втілення Бога в цей світ. І в цьому будиночку вже 700 років люди моляться, приїжджають, там багато є чудес. Навколо цього будиночка збудована базиліка, яку також можна відвідати, вона дуже гарна, красива. І от, власне, звідти походить назва Лоретанська літанія. Літання. Так, також запрошую, хто буде в Італії, обов'язково відвідайте це місце.
1: Ти так розказуєш, здається, що ти була там.
0: Так, посутні. Так, Богу дякувати. Мала таку можливість.
1: І то не раз.
0: Ні, ну аж так, ні. Мала можливість один раз там побувати, і справді можу сказати, що відчувається от конкретно в цьому будиночку такий мир, спокій, як, наприклад, в Меджугор'ї. Та, от люди кажуть, що виїжджаючи з тих своїх забіганих місць праці, навчання, життя, от особливо тут в нас, в Україні, де постійні тривоги, приїжджаємо в Меджугор'я і відчуваємо особливий якийсь спокій, мир. Та от просто не можемо хвилюватися. Якась така особлива благодать, певно, від того, що тут присутня Марія.
1: Так, власне, ми для підкреслення цього, що ми почули історію про літанню Лоретанську за місце, де яким будемо мандрувати в Італію, і обов'язково там будемо, зрештою, кожен старається, чи цей, хто веде, старається завести людей. А зараз будемо слухати, власне, музичну паузу польською мовою, хвальчі онків майона, тобто прославляйте Господа всі, все рослини, які на землі, так коротко сказати.

0: І ми вертаємося в студію Радіо Марія, тому що триває програма «У ваших намірах». Ми зараз будемо вас запрошувати, хто бажає бути на зв'язку разом з нами. Має таку можливість, можете телефонувати на телефон студії і власне телефон Viber. Не будемо озвучувати, ви їх знаєте. Може, сестра, повтори питання?
1: Отже, дорогі, чекаємо ваших телефонних дзвіночків з такими відповідями. Ну, от, ким є для вас Марія? Можете розповісти, яка ваша улюблена пісня до Марії? І пісня «Молитва до Марії», а також в літанії, конкретно лоретанській літанії, яке ваше улюблене звернення до Марії?
0: Так, ми маємо лише так десь 12 хвилин часу до завершення, тому старайтеся якнайшвидше набирайте зв'язок разом з нами. Сестра, літання лоретанська – це

0: Калітання, яку кожен премій в Польщі старшого покоління знає на пам'ять. Просто ми вчили, співаючи, просто не просто сиділи і вчили як вірш, але просто співали. І це так прекрасно, що моя мама, наприклад, коли чистила картошку, картоплю, то вона співала літанню. Коли ми їхали кудись в поле, наприклад, співала літанню. Тому, власне, так добре звичай є також вивчити, власне, цю літанню. А в Україні коли почалися маївки?
1: Ну, історики кажуть, що це був десь 1838 рік. Mm-hmm. Єзуїти запровадили в Тернополі, перше видали книжечкою цю літанію, і відтоді вона дуже-дуже швидко, блискавично поширювалася по церквах, по храмах, і люди справді полюбили її надзвичайно. Так, вона коротенька молитва, дуже насичена, ну, сповнена такої глибокої побожності, віри, тому так прижилася дуже швидко на українській землі.
0: То вже дуже давно, але я кажу, що коли я є вже 34 роки в Україні, то я таки почула від хіба двох осіб, причому таку волонтерка наша Раді Марія, скажу, Зоя Обозня з Вінниці, вчителька наша, вона знає на пам'ять, тому що в Мурафі також знають літанню лоретанську на пам'ять всі сім'ї, тобто молодці, можемо вчитися від вас і також, власне, вчитися і співати літанню лоретанську.
1: Так, запрошуємо вас також до храмів, ввечері в кожному храмі після служби. Власне, в цьому місяці, травні, відбуваються ці молебні.
0: У нас є телефонний дзвінок на Viber. Вітаю вас.
2: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
2: Дуже дякую, сестрички, що з'єднали мене. І хочу таке сказати, що цей місяць дійсно є прекрасний, тому що наша Мама Небесна, яку нам подарував Господь, прекрасніша над усіма, і все її, і все для неї. І ці квіти, і ці запахи. Я хочу поділитися молитвою. Молитви немає найкращих молитв, які є для Марії, для нашої мами. І найкращою молитвою є для мене під твою милість. Звичайно, я є в Італії, і знаєте, як вже знаєш, коли мову дуже люблю, так, «Сальве Реджина», коли її співають. Неодноразово була в Лурді, і, знаєте, я чула, як пташки переспівують людей. Сама природа каже, наскільки наша Мама Небесна прекрасна. Дуже вам дякую, що з'єднали. Я на роботі не можу договорити. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! Дякую, що поділилися. Хай Марія вам провадить, допомагає в роботі. І справді гарне свідчення. І от бачимо, єднаємося українці з цілого світу, прославляючи Марію. Ми чекаємо ще також телефонні дзвіночки, а за цей час також хочу розповісти про, власне, цю лоретанську літанію, про її звертання, про ці титули, якими ми Марію прославляємо. Тут, до речі, ми не так благаємо її про щось, так, як переважно в молитвах, та, просимо, ну, молитва прохання про це, молитва прохання про то, про те. Але тут ми просимо, тут ми прославляємо її, прославляємо її чесноти, і якоюсь мірою, навіть прославляючи, намагаємося побачити її душу, її внутрішній світ, її стосунки з Богом, так, і певно взяти для себе приклад, да, наслідуючи її чесноти.
0: Хтось колись мені сказав, що літання лоретанська походить з Хорватії?
1: Вона не так, власне, цікава дуже історія. Значить, сама літання народилася десь початки, самі початки, це була Франція. Потім поширилась там через Німеччину і прийшла до Італії. В Італії сформувалась як лоретанська, але сам будиночок, ось цей лоретанський будиночок, він поки подорожував з Ізраїлю, тобто з Назарету, ну тоді це не було. Був Ізраїль, це була Османська імперія, але, власне, поки подорожував з місця, де він був, з Назарету до Лоретто, він певний час перебував в Терсаті. Це Хорватія, це сьогодні дуже красиве місто, Ріка, можливо, хтось був на узбережжі Адріатичного моря. І от, власне, раніше це було місто, місто окреме, Терсат, тепер це просто певний район міста Ріеки, дуже гарний. І, власне, до сьогодні там ще зберігається пам'ять про той час, коли цей будиночок перебував в Терсаті, і там також збудована базиліка на її честь.
0: Дякую. У нас є телефонний дзвінок, зараз буду приймати. А то пише до нас Світлана на Viber. Сестрички, ми перед Різдвом були в Лорето, і для вас, для Радіо Марія, придбали вервичку, але вона ще в Дунаєвцях чекає на вашу промоцію. Дякую за пам'ять, правда, сестра, приємно. І телефонний дзвінок, будь ласка.
1: Христос Воскрес.
2: Так. Воістину Воскрес, Валентина Каменець-Подільський. Я дуже люблю вас, сестру, по середах слухати. Ви дуже мудра, дуже розумна і дуже приємна сестра. Я хочу сказати, що я з Лоретанської Літанії, мені всі вислови дуже до душі, але найбільше я люблю цариці милосердя, цариці миру, і я ще додаю цариці моєї душі. А пісню найкраще, люблю пісні всі до Діви Марії, бо я дуже люблю співати. А найбільше мені подобається пісня Лесі Горової «Діво Марія». Попрошу сестру Люцину дати на замовлення.
1: Так, ось.
2: Дуже вам щиро дякую. Залишайтеся з Богом. Христос Воскрес.
1: Воістину Воскрес. Дякуємо, дякуємо.
0: Коли сестра буде концерт побажань та доброго настрою, сьогодні після 12-ї години буде якраз молитва Хресної дороги, і будемо пам'ятати за цю пісню.
1: Так, так. А я ще пару слів, маємо ще пару хвилин, розповім про різні ці титули, до яких ми звертаємось до Богородиці. До речі, багато титулів були додані останніми нашими папами, та і, наприклад, втіху мігрантів, да, ми знаємо, як папа Франциск дуже часто закликав міжнародну спільноту дбати про мігрантів. Це, власне, вислів його, з його уст. Потім цариця на небо взята, папа Пій XII в 1950 році, знаємо, що він проголосив догму про, власне, про небовзяття Богородиці. А, напевно, для вас не буде загадкою, дорогі, що цариця без гріха не зачата, непорочного, виголосив, власне, цей титул, хто? Папа Пій IX, точно, котрий і, власне, проголосив догму про її непорочне зачаття. Цариця сім'ї – це, власне, вислів папи Івана Павла ІІ. А от дуже багато ще можна про кожний титул, про його історію розповідати, але зупинюся на найважливіших. На початку ми звертаємося до Марії, власне, так, як її проголосила церква, тобто тими догмами віри, якими ми сьогодні її взиваємо. Свята Марія, Свята Богородице Діво і Свята Діво над Дівами. От, власне, ці три звертання, вони походять ще з стародавніх часів, власне, з тих часів 4-5 століття, та, власне, вони такими головними титулами Марії. Потім ідуть 13 звертань, які прославляють її материнство. Ми знаємо, мати придивна, мати Божої благодаті, мати Христова, мати Творця, мати Спасителя, мати милосердя, мати надії, мати церкви. Отже, цими титулами ми прославляємо її Боже материнство. Далі, як ви знаєте, йдуть 6 звертань, які розкривають її значення титулу Діво, Діва Марія, Діва над Дівами. Перепрошую, отже, тут ми прославляємо її чистоту, її невинність, так, і завдяки чому вона стала такою Божою обранницею. Далі йдуть ті звертання, які мають біблійне коріння. От тут особливо цікаво прослідкувати, як ця літанія прославляє Марію. Наприклад, звертання «Дзеркало справедливості». Справедливість або праведність в Старому Завіті – це слова-синоніми. Отже, дзеркало, воно відзеркалює ту Божу святість, Божу справедливість, Божу праведність. Престоли мудрості, та вона народила, тобто вона стала тим престолом, тим троном Божої мудрості. Амфора духовна, вона є тою посудинкою, яка повна Святого Духа, та повна Духа Божого. Вежу Давида, напевно, для когось також цікавий такий титул. Що він означає? Ми знаємо, що Давид от є похований в вежі. Хто був в Ізраїлі, в Єрусалимі, знає, бачив цю вежу. І Марія вежею Давида в плані, що вона родила нового Давида, так, нового царя, царя нового Ізраїлю. Вежа з слонової кості. Також цікавий титул. Слонова кістка, вона була досить цінною, шляхетною такою, таким матеріалом будівельним, дуже красивим, дуже елегантним і дуже міцним. Так, Марія, маючи такі чесноти, вони прославляють, власне, її опіку, так, її красу, її міць, її чеснот. Домець золотий. Тут можна сказати і про її власний дім, та позолочений її чеснотами, красою її чеснот, але також золотом її чеснот, але також і також назвати можна, сказати можна, що це мова про власне храм, та про той старозавітній храм. Брама небесна, також гарний титул, де, власне, прославляємо Марію як ту, яка нам відкриває небо. І бачу, що час невблаганно вже біжить, але ще скажу хіба про ті звертання, якими ми прославляємо Марію, та троянда духовна, зцілення хворих, тобто притулку грішників. Це цими титулами ми говоримо про те, що Марія зробила для нас, для нашого людського роду. В кінці є такі звертання, які прославляють її царську гідність. Ми говоримо про неї як царицю ангелів, царицю пророків, царицю патріархів, мучеників, дів, свідків. Отже, ці всі титули говорять про те, наскільки вона є великою заступницею для нас перед Богом, так, маючи стільки чеснот, будучи вибраною, нехай вона кожного з нас тримає в своєму серці. Нехай піклується про нас, цього всім бажаю.
0: Дякую. Одна хвилинка залишилася до закінчення програми. Тут ще пані Бронислава з Італії пише, що сестрички, дуже рада вас чути, але і бачити. Завтра їду в Меджугор'я і буду молитися за Раді Марія. І вона каже, що найкраща молитва для неї – це молитва Святого Розалія. Але це є місяць жовтень, посвячений молитві Святого Розалія. Звісно, що можна молитися цілий рік. Але місяць травень – це такий винятковий місяць, під час якого, власне, ми вас запрошуємо кожен день до церкви на травневні молебни. В неділю також між службами часто є. Це лише тільки в місяці травні. Тому важливо є також і вивчити, може, ту літанню лоретанську, яка нам буде підказувати всі, власне, риси характеру Марії, яка є для нас великою допомогою. Отож, дорогі радіослухачі, я думаю, що ми вас переконали до того, щоб, власне, в будь-який час співати літанню, можна в храмі, можна вдома, можна їдучи, можна ходячи по селі, наприклад, так, теж співати літанню лоретанську, можна співати пісні до Дві Марії. Вони є прекрасними. Те, що було питання, яка ця пісня, чи з поля України йшла Божа Матір. Так, це, власне, Божа Матір йшла, ми йдемо також через поля України і також можемо співати пісні до Діви Марії. На цьому будемо завершувати. Дякуючи сестри Наталії за те, що вона не погордила і прийшла до нас в студію Раді Марія.
1: Та доручаю всіх радіослухачів опіці Діви Марії. Хай вона піклується про кожного з вас зі своїм материнським серцем і хай дбає, і захищає і провадить.
0: Так, це була програма «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами в студіо була сестра Луцина.
1: І сестра Наталія.
0: Отож, і залишайтеся і надалі в студіо, тому що радіо не перестає працювати, існувати і також існує, пам'ятаємо, про те, завдяки вам. Отож, ми слухаємо вас.
1: Отже, нехай, перепрошую, наше життя буде на славу Божу і честь Пресвятої Діви Марії. Амінь.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Франциска Джерелама, священика. Святий Франциск Джерелама народився 17 грудня 1642 року в Італії, дієцезії Таранто. Він був найстаршим із 12 синів, з яких троє також посвятили себе службі вівтарю. До 17 років святий Франциск жив у родині, допомагав своїм батькам в утриманні будинку. Навчався в місцевій школі, у якій викладали монахині, що присвятили себе релігійному вихованню та навчанню дітей. З молоду святий Франциск вирізнявся побожністю, продовжив своє навчання в місцевому єзуїтському колегіумі, де вивчав риторику та філософію. 1664 року був висвячений на субдиякона і розпочав навчання в університеті Неаполя, де студіював цивільне, канонічне і теологічне право. У 1668 році закінчив університет, а два роки раніше, тобто в 1666 році, був висвячений на священника. Закінчивши університет, вступив до єзуїтів. Спочатку настоятель спрямував його на місії до дієцезії Лечі в Апулі. Діяльність святого Франциска незабаром принесла добрі плоди в численних наверненнях. Ту ж саму працю йому доручили у самому Неаполі. Містяни дуже полюбили святого. Його проповіді були такими палкими та зрозумілими і так торкалися сердець людей, що відразу відбувались численні навернення. Незважаючи на те, що в Неаполі є великі за розміром костели, у них не вміщалися усі охочі слухати проповіді святого Франциска. Тому часто святий проповідував на площах міста. Святий Франциск був визнаним проповідником. Про нього говорили: коли він розмовляє, то схожий на ягня, а коли проповідує, то схожий на лева. Святий провів більше 100 місій по всій Італії. Завдяки йому навернулися дуже багато закоренілих грішників – біля 400 щороку. Святий Франциск розшукував грішників усюди, відвідував села, очікував на дорогах і на розі вулиць, заходив до в'язниць і будинків розпуст, не оминав навіть галерників. Завдяки йому навернулись багато мавританських і турецьких в'язнів. Вільний від апостольської праці час святий присвячував відвідуванню убогих і хворих, допомагав нужденним. Він отримав титули апостол Неаполю і батько убогих. Щоб заохотити вірних до частого святого причастя, він увів загальне святе причастя, що третього неділі місяця перед цим відбувались навчання і свята меса. Сповідники сповідали в найближчих костелах і на площах. Святий Франциск заснував організацію людей праці для допомоги єзуїтам, організував безвідсотковий ломбард, урятував незліченну кількість дітей, виводячи їх з неправедної дороги на шлях праведності. У ті часи відбувалася війна між Австрією та Іспанією за Неаполь і всю Південну Італію. Люди розділилися на два ворожі табори. Святий в ім'я Ісуса Христа докладав багато зусиль для примирення їх, за що йому вдячні не тільки неаполітанці, але й уся Італія. Святий Франциск мав побожність до святого Сируса, лікаря і мученика, реліквії котрого він завжди носив із собою. Чуда, які чинив святий Франциск, пояснював заступництвом цього святого. Святий Франциск покинув землю для неба 11 травня 1716 року у 74 роки. Після смерті святого його огорнула слава чудотворця. До його гробу сходились численні натовпи паломників. Беатифікував святого Франциска папа Пій VII у 1806 році, а у 1839 році канонізував папа Григорій XVI. Молімося. Всемогутній вічний Боже, котрий даєш нам радість пізнання святості святого Франциска, вчини, щоб ми з любов'ю трудились над поглибленням та укріпленням віри, яку цей святий неустанно проголошував. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, вона не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
4: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. У запустінні дуже корисно інтенсивно змінювати себе проти того ж спустошення. Наприклад, більше наполягаючи на молитві, медитації, досліджуючи себе багато і надаючи більше місця для покаяння придатним чином. Святий Ігнатій Лойола. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити. Бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі Твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини Твої. До Тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на Тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають Тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі Твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок Твоїх навчи мене, напути мене на істину Твою і навчи мене, бо Ти Бог, Спаситель мій, і Тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти Твої, Господи, і милості Твої. Бо од віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не пом'яни. По милості Твої пом'яни мене Ти ради благості Твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Зглянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на Тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав Тебе, Господи, і збав, Боже, Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господу помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй. Милий, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо Тобі, Господи, Господи. Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас,

І життя народу нашому, і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила, єси єдина благословенна. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні, обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрості своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, возрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій терці. Но милостивий Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував. Так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими. Заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловіку любить Бог, єси, Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибивав нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостивий, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і під
відкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і під кори ворогів наших, під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею і збавляючий людей від війни. Все твоя рука може, тому-то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Милосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо.

Щоб сподобалися ми слухання Святого Євангелія Господа Бога, молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

нас. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Милуй, вислухай, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивий, будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом, і щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливий, і страх Твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, і іменами. Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного, Пресвятого Духа,

Ж і безумним заспокоїш пристрасті, тому до тебе молимось, милостивий владико, чоловіко любче, Господи щедрий, перетвори гнів твій у милість до нас. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою твоєї розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана, просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними, Ти ж бо усе можеш, у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж, як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно, на тебе уповаємо грішні і припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Покори, Господи, просимо тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повілінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений

порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею твоєю, були нам на користь і увесь світ досконалим чинив ти на пожиток. Сонце ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі. Чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою твоєю укріпив ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. Подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками, і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці твої кріпость і сила, і ніхто противитись тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в тобі наша поміч, ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, ти єси Бог наш, хай не повстає проти тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлю, Боже християн, що восідаєш на херовимах, ти єси єдиний Бог і цар усього світу, ти сотворив небо і землю, прихили вухо твоє, Господи, і почуй, відкрий очі твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву твою святу беззаконну їхню хулу,
і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу Твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу Твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його Ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на Тебе опував, і від Тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів Твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице Твоєї слави припадаємо, і Тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від Тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас, і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх, і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили усі народи землі, що ми є людьми Твоїми, що Ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці Тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але Ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в Тебе, і в закони Твої, і за спасіння душ своїх. Ти бо єси кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей Твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам Ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея через нього люди юдейські чули словеса Твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як Він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягни сили Твої, переможну зброю, і спрямуй її проти восстаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам Твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в Твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю.
і дай їм спасенний захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння Твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благий, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеону над бідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе, і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твої не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося, і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо, і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив. І не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але Ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо, не постидай нас, що очікуємо милість Твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і що побачили всі кінці землі, що Ти єси Бог, а ми люди Твої. Яви нам, Господи, нині милість Твою, і спасіння Твоє дай нам, возвесели серця рабів Твоїх милістю Твоєю, знищ ворогів наших, і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву, і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам Твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені Твоєму перемогти і знищити їх, бо Ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на Тебе, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спаси нас, як благословити.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюсь на вас і закликаю. Поверніться до Бога, бо Він є любов, і мене з любов'ю послав до вас, щоб вела вас шляхом навернення. Залиште гріх і зло, та рішіться на святість, і радість запанує, і ви будете моїми простягнутими руками в цьому загубленому світі. Бажаю, щоб ви були молитвою і надією для тих, хто не пізнав Бога любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 травня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Дорогі слухачі, дякуємо вам, що ви разом з нами тепер. Ми знаємо, що нас слухають не тільки діти, але й їх батьки, а навіть і бабусі, і дідусі. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що для нас дуже важлива віра в Ісуса Христа, а разом і Слово Боже. Сьогодні з вами я, сестра Галина Кліменчук, палютинка з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишів. Та наші парафіяни, будь ласка, представтесь, скажіть свої імена.
5: Мене звати Софійка.
6: Мене Уляна.
7: А мене звати Дарина.
8: Я Настя.
9: Мене звати Маша.
10: Я Яна.
3: Дорогі діти, ви всі вчитеся в школі. І у вас є різні вчителі. Ну, кожному з нас потрібен вчитель. Ми ж не народжуємося з готовими знаннями, не вміємо вирішувати якісь важливі життєві проблеми. А в житті зустрічаємо багато різних вчителів, які нас цього учать. І найперші вчителі – це наші батьки. Потім це були вихователі в дитячому садку або вчителі в школі. Можна теж сказати, що катехети – це в певному роді вчителі. Але серед усіх цих вчителів найкращий – Ісус Христос. І сьогодні ми з вами пригадаємо про те, як Він навчав, який в Нього був спосіб, особливий спосіб. Ви пам'ятаєте, хто нам скаже? Ульяна хоче сказати, скажи, будь ласка.
6: Ісус навчає в притчах.
3: Так, так. А ви знаєте, що це таке притчі? Можете нам вияснити?
5: Притча – це пояснення за допомогою образів, символів та, мабуть, знаків.
3: Спасибі за добру відповідь. Коли Ісус застосовував в своєму навчанні притчі, то Його розуміли всі люди. Це дуже добрий спосіб, щоб пояснити щось складне, але просто. Коли треба було розповісти про дві дійсності – людську і Божу. Зараз вас попрошу, щоб ви пригадали, що ж це були за притчі. Можете їх назвати? Які притчі використовував Ісус? Даринка, скажи, будь ласка.
7: Напевне, притча про милосердного самарянина. Вона пояснює, яким є ближній.
3: Настя, а ти пам'ятаєш якусь притчу?
8: Так. Притча про молитву показує, якою має бути молитва.
3: І ще Маша хоче відповісти, тут має свою відповідь. Скажи, будь ласка.
9: Притча пояснює різні життєві ситуації. Наприклад, притча про багатія, який зібрав гарний урожай, але забув про Бога.
5: Це не означає, що ми маємо відмовитись від цього. На цю тему говорить притча про нечесного управителя. Він хитро вирішив свою проблему, і пан похвалив його, що мудро вчинив.
3: Хочу щось додати до того, що ви сказали. Ісус звертається у своїх притчах не тільки до людей, які жили в його часи. Своїми притчами він навчає і нас. Ну, вже ж минуло 2000 років, але важливо, щоб ми правильно це зрозуміли. Для того сьогодні ми затримуємося на притчі про сіяча, яку ми можемо прочитати в Євангелії Марка в 4 розділі, а перед цим трошки собі дещо вияснимо. Скажіть, будь ласка, хто з вас бачив, як сіяч сіє зерно? Яна, ти хочеш відповісти, будь ласка.
9: Землю спочатку орять. В давні часи це робили за допомогою плуга. Вови тягнули плуг поволі вперед і назад, поки поле не було поорене. А потім, коли поле було готове, сіяч ходив по полі і розкидав зерно.
6: А ще я чула, що потрібно притоптати зерна, щоб вони опинились в землі.
3: Так. Подумайте ще і скажіть, що потрібно для того, щоб зерно посходило?
5: Потрібна обов'язково волога. Має бути родюча земля, відповідна температура.
3: А ще затримаємось над тим, що заважає, щоб зерна виріс колосок. Настя, скажи, будь ласка.
8: Зілля, суша, каміння, птахи. Які можуть видзіпити насіння.
3: Так. Тепер зосередимось на тому, що Ісус розповів про сіяча і зерно. І подумаємо, чому Ісус розповів саме цю притчу? Одного разу Він перебував серед людей, і їх було дуже багато. Вони прийшли Його слухати. Слухачі підходили до Господа дуже близько, щоб краще почути. Ми ж знаємо, що в ті часи не використовували мікрофонів. Так як Ісус стояв на березі, то Він опинився біля самої води. Господь сів у човен і відплив трохи від берега. І далі навчав. Він міг використати можливість говорити над водою. Так голос краще розходився, і добре було чути. А зараз прочитаємо саме цю притчу, будь ласка.
9: І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували.
5: Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де не було багато землі. І негайно йшло, бо земля не глибока була. А як сонце йшло, то їв'яло, і коріння, не маючи, усохло.
6: А інше впало між терен, і вигнився терен, і його поглушив. І плоду воно не дало.
9: Інше ж упало на добру землю і дало плід, що посходив і ріс. І видало в 30, у 60 і в 100 раз.
8: І сказав, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Від Марка, 4 розділ, вірш від 4 по 9.
3: Дякую, що ви прочитали цей фрагмент. І зараз ми затримуємося, що хотів Ісус цим сказати. Пізніше, після того, як Він це розповів, то пояснив своїм учням, тобто апостолам, що означає ця притча. Подібно як сіяч сіє зерно, так Бог промовляє до нас. Ми чуємо Його слова, коли слухаємо Святе Письмо, і воно або помирає, або дає плід. Ми схожі до землі. Земля може бути з камінням, або дуже твердою, або стерниною. Як ви вважаєте, які перешкоди може мати слухач Слова Божого? Яку людину ми можемо порівняти з землею край дороги, тобто занадто твердою, на якій зерно залишається на поверхні?
5: Є такі люди, серця яких можна порівняти з землею край дороги. Тверде серце настільки закрите, що воно не чує Слово Боже, та Слово Боже не може проникнути в нього. Коли людина з таким серцем почує Слово Господа, вона його не приймає взагалі. Так буває з нами під час Святої Меси, коли ми всі чуємо Євангеліє, яке читає священник. Але ми його не приймаємо своїм серцем, не хочемо запам'ятати, щоб не виконувати. Буває, людині здається, що Бог хоче її обмежити, покерувати її поведінкою.
3: Хочу навести тут приклад життя. Це стається так, що після першої катехези дитина відмовляється приходити на наступні. Вона рішуче каже: «Ні, не прийду». І не відвідує катехезу, теж не приходить на святу месу. Бачите, ця дитина не дозволяє Богові, щоб він до неї промовив. Слово Боже не може потрапити до серця. Воно залишається на поверхні. І подібно як в притчі пташки вицьобують зерна, так людям злий дух заважає прийняти Слово Боже. А ми з вами теж повинні бути уважними, коли нам читають Святе Письмо, або коли слухаємо пояснення до нього, щоб нічого у нас не вкрав злий дух. А пам'ятаєте, там була ще інша земля, кам'яниста. До яких людей можна порівняти цей рід землі? Настя, скажи, будь ласка.
8: Це, мабуть, люди, які охоче приймають звістку про Ісуса.
9: Так, а ви ми чули, що зерно не могло укорінитися, бо серед каміння було мало землі і парстки зів'яли.
5: Хочу навести вам приклад, як це відбувається в щоденному житті. Буває так, що ми з радістю приймаємо те, що почули на святій месі, і хочемо поділитися з нашими невіруючими однокласниками. Ми не сподіваємося на їх негативну поведінку, а вони нас висміють. І тоді, коли людина залишається сама, вона може почати гадати, навіщо мені було в це вірити і наражатись одноліткам. Тобто тільки зустрінемо трудності, то відразу стаємо готовими відступитись від Господа. Потрібно завжди пам'ятати, що через насмішки, переслідування в цьому світі злий дух хоче нас відірвати від Ісуса.
3: І підемо далі. Про який рід землі ми з вами ще читали в цій притчі? Скажи, Дарина.
8: Про землю, на якій росли тернини. Це такі колючі кущі? Коли зерна поступили паростки, то кущі їх заглушили, тому вони не змогли принести плодів.
3: До цього роду землі ми можемо порівняти людей, які піклуються лише про блага цього світу. Ну, вони посвячують весь свій час, зусилля для того, щоб бути багатими. І думають, що тоді вони насправді будуть щасливими. Вони переконані, що найважливіше – заробити гроші на дорогий дім, авто, або навчитись добре танцювати, виграти конкурс. А те все, що зв'язане з вірою, вважають за другорядним. І, наприклад, на перше місце ставлять добрі оцінки в навчанні, нагороди на конкурсах. Думають, що катехеза для них не потрібна, або на неї немає часу, бо потрібно відвідати дуже важливі гуртки. Ми ще з вами не можемо забути про те, що деякі зерна потрапили в добру землю. Подумайте, які люди схожі до доброї землі. Хто хоче відповісти? Ульянка, будь ласка.
6: Ті люди, які почули Слово Боже, люблять Бога і намагаються все своє життя підпорядкувати Богові. Коли ніхто і ніщо не заважає людині виконувати Божі заповіді, служити Богові і людям, молитись, щонеділі приймати участь у святій месі, бути активним парафіянином, довіряти Богові цілим серцем і не очікувати нагород тут на землі.
3: Кожен з нас подібний до однієї з переграхованих ситуацій з землею. Подумаємо і в тиші щиро даймо відповідь на запитання: до якої землі я схожий? Якщо наші серця схожі до землі край дороги або кам'янистої, або росте там тернина, то просімо Господа, щоб Він звільнив нас від всього недоброго і вчинив наші серця землею доброю для Його слова, щоб в нашому житті були добрі плоди. А які ж плоди можуть появитися в нашому житті?
9: Побожність.
6: Безкорисливість,
8: жертовність,
9: апостольство,
8: зріст віри,
5: милосердя,
9: сестро. А чи самолюбство може бути плодом
5: в нашому житті?
3: Плодом Духа Святого? Плодом Слова Божого? Як ви думаєте, самолюбство – це позитивне чи негативне? Даринка, як ти думаєш?
7: Мені здається, дивлячись з якого боку. От, наприклад, коли ти завищуєш свою самооцінку, то це не дуже добре. А коли говориться про плоди віри, то, звичайно, це не дуже добре.
3: Я теж так вважаю, що коли людина слухає Слово Боже, вона навпаки буде більш жертовною, буде більше ділитися з іншими.
5: Але ж не можна себе геть не любити.
3: Ми знаємо, що перша заповідь любові звучить «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм» і там далі.
5: Як
3: а друга заповідь – «Як себе самого». Тобто ми маємо спочатку навчитися любити себе. Коли ми себе любимо так, як любить нас Господь, то дійсно ми тоді зможемо любити інших. І я думаю, що тут не повинно бути самолюбство, а просто ми маємо любити себе так, як любить нас Господь. Думаю, що на закінчення ми помолимося і в нашій молитві попросимо, щоб ми почули Господа Ісуса. Помолимося за всіх віруючих, щоб в нашому щоденному житті ми пам'ятали, що Господь нас любить, що Він промовляє до нас і хоче, щоб ми Його почули. Молімося молитвою, якої нас навчив Ісус Христос. –

0: лукавого. Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, спасибі вам за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
2: Даша та Настя,
3: Маша,
4: Яна.
1: Слава Ісусу Христу!

0: Петро, місто Один.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
1: Галина Поштокеїв.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
4: Amen. Vox populi, vox Dei.
5: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Vox Populi, Vox Dei», що перекладається з латинської «Голос народу, голос Божий». Сьогодні з вами в цей вечір п'ятниці буду я, ведуча Ганна Михайличенко, і запрошую всіх вас до активності в цій програмі, адже програма є інтерактивна, і зараз, як зазвичай, я озвучу запитання, яке на сьогодні ми маємо задля роздумів, діл і свідчень. Власне, такий сьогодні день, 8 травня за календарем, і в цей день дуже багато, насправді, ми маємо споменів і подій, які єднають нас, християн, і я хочу пригадати сьогодні вже в програмі «Вимір» могли чути в день та разом з Сакеном про те, що 8 травня минулого року, 2025 року, був обраний новий папа римський, яким став папа Лев XIV. І, власне, сьогодні папа відзначає річницю свого обрання на престол святого Петра. 12 місяців, наповнених аудієнціями, зустрічами, посланнями і двома великими подорожами на Близький Схід та в Африку, також змінами, оновленнями в римській курії. Що ж, такі зусилля на користь миру можна спостерігати, що вилились у виразні заклики, дипломатичну роботу в Ватикані. Сьогодні, власне, ми можемо згадати усі події, що закарбувалися в нашій пам'яті протягом цього року. І заохочую, власне, додати до своїх інтенцій у молитві сьогодні молитву за нашого та заступника на престолі, той, який є та обраний на престол святого Петра, яким є папа Лев XIV, в молитвах згадати за нашого папу і прохати усіх дарів, харизм на служіння у світі нашому папі Леву XIV. Але, дорогі слухачі, це не та я сказала, що багато сьогодні нас єднає таких дат визначних. Також 8 травня велике свято Помпейської Богородиці, і власне двічі на рік у день 8 травня і на свято цариці Розарію виголошується спеціальна суплікація, смирення прохання, смиренне прохання до Діви Марії з Помпеїв. І тож, власне, сьогодні пригадується, та як у 1872 році новонавернений Бартоломео Лонго, приїхавши до Помпеїв, мандрував околицями і, проходячи поблизу розташованої там каплички, виразно почув голос, що сказав до нього: «Хто поширює розарій, той спасений». Це обітниця самої Марії. І, власне, вже сьогодні ми в нашому сучасному світі маємо та цю помпейську новену та особлива молитва до Діви Марії, про її заступництво, яка має, ну, багато свідчень, також чула особисто від людей, які дотримувалися цієї молитви, то випрошували благодать з неба. А також, дорогі слухачі, сьогодні є теж дуже така цікава дата. У нас 8 травня ще згадується як день об'явлення святого архангела Михаїла, який, власне, об'явився на півдні Італії, на горі Гаргано, у католицькій церкві. Сьогодні згадують також об'явлення святого архангела Михаїла, і Власне, перше об'явлення відбулося близько 490 року, коли архангел Михаїл з'явився єпископу, щоб сповістити про це місце як про святиню. І цей день присвячений вшануванню об'явлення архангела, який з'явився у печері на тій горі, після чого те місце стало одним із головних центрів паломництва в Європі. Також я хочу зазначити і так нагадати, що архангел Михаїл, власне, за Святим Писанням, ми знаємо, що це є той, хто очолює небесне військо. І сьогодні на святих месах в Римо-католицькій церкві так можемо чути після служби Божої, що молімося всі разом до архангела Михаїла молитвою, та щоб заступався за нас у небі. І, дорогі слухачі, єднаючи усі ці події, які 8 травня сьогодні маємо, хотіла би я не сказала ще про одну подію, направду, велика подія 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І це державне свято офіційно запровадили у 2023 році замість радянського формату Дня перемоги 9 травня. Тож сьогодні також могли чути вже через та наші хвилі Радіо Марія на згадку, на пам'ять цього дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Такий джингл, такий голос, який згадував сьогодні в ефірі також протягом дня. І у травні 2023 року президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про встановлення 8 травня як днем пам'яті та перемоги над нацизмом. І що ж, дорогі слухачі, єднаючи всі ці великі події, я собі сьогодні роздумую про те, що як минулого року нам Бог Отець послав нового папу та нашій церкві в світ. І саме 8 травня папа Лев XIV був обраний в день, коли, якщо роздумувати над цими подіями, які зараз я пригадала, це об'явлення архангела Михаїла, який очолює небесне військо, перемога над нацизмом, та також день та пам'яті молитви свято Помпейської Богородиці та молитви молебню Помпейського, Богородиця, яка випрошує мир у небі, яка є царицею та миру. Дорогі слухачі, я не роздумую про те, що і хочу поставити запитання сьогодні таким чином. Чи не передбачаєте ви що це є не просто так, Господь нам послав саме цього папу Лева XIV в день 8 травня минулого року, і чи бачите в цьому якийсь добрий знак, бо, власне, та 8 травня день встановлений нашою Україною з 2023 року як пам'яті про перемогу над нацизмом також день та об'явлення того, який є на небесах, де очолює небесне військо архангел Михаїл. І також я хочу сьогодні запросити вас, власне, подякувати за цей рік, який ми з новим папою Левом XIV пройшли, і, власне, почути від від вас сьогодні подяку Богу за те, що ви маєте в серці. Ось що хочете сказати, прошу озвучувати, так мені здається, є важливим дякувати нам, і Святе Писання говорить, та послання до римлян, читаємо за все Богу, дякуйте. Навіть якщо та не розумієте, зараз дословно не згадаю, але якщо та можемо не розуміти, як за це дякувати, але все одно дякуємо. Тож, запрошую вас телефонувати в ефір і дякувати за те, що сьогодні маєте в серці. Ну, а також, хто має таке ділення, поділіться, чи передбачаєте ви який знак у тому, що саме 8 травня Бог Отець нам подарував нового папу, яким став папа Лев XIV. Нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і ми маємо телефон Вайберу, хто слухає нас за кордоном, дуже заохочую телефонувати, доєднуватися до спільних роздумів, ділитися. Телефон Вайберу є таким 066-563-07-24. У нас є перший дзвіночок, давайте почуємося. Київський номер, ви в ефірі Радіо Марія. Київський номер, хто нам телефонує, ви в ефірі. Абонент 044. Не чуємо
0: добрий
5: вас.
0: Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Христос воскрес.
5: Воістину воскрес.
0: Ну, бачите, сьогодні такий день. На дощ іде. Хоча й папу вибрали в цей день. А на дощ іде. Тобто сонця не буде сьогодні.
5: За що ви хочете подякувати сьогодні Богу?
0: За те, що живу на світі. Дякую за те, що прожив сьогодні. Ну, дякую, що живий, слава Богу.
5: Дякую вам, дуже гарно дякую. Дякую за ваш дзвінок, за цю подяку, яку ви озвучили до Бога Отця. Давайте продовжимо. У нас є дзвіночки, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Що ж, поділіться, за що ви хочете подякувати сьогодні Богу. Ну і чи передбачаєте ви обрання Папи Лева 14-го, 8 травня, якимсь знаком з неба?
6: Христос воскрес!
5: Воістину воскрес! Вітаємо, пане Михайле з Запоріжжя.
6: Я хочу подякувати за пана Харгінда Михайла. Я колись купив книжку в командировці, був у Росії, в Калузі. Так от, ангел вогню і світла, який цей Бог вікуча, він не зумів зробити чоловіка, людину. І він підняв повстання ангелів. Так Анатоль Франц написав книгу. Оце її купив. Повстання ангелів. І вас за ці діла архангел Михаївський наприклад. Він обитається на землі. І називається Бог вік усього. Оце це слава Ісусу Христу, архангелу Михаїлу.
5: Навіки слава Богу. Дякую, пане Михайле. Що ж, ну так як ви носите ще ім'я Михайло, то я бажаю, щоб святий архангел Михаїл заступався за вас у небі і допомагав вам тут на землі у добрих справах. А у нас є ще дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Ой, Христос.
5: Навіки слава Богу.
7: Христос воскрес.
5: Воістину воскрес.
7: По поводу подяки. Я хотіла теж подякувати за своє життя, за кожну хвилину свого життя, хоча воно складне і відбуває іноді трудності. Хотіла сказати, стихово подяки. Коли я перший раз прийшла до Костюлу, це було 20 років тому, мені сказав священник, дякую за погане і за добре. А я тоді ще не розуміла, Чому треба дякувати за добре, за погане, за добре? Я повинна дякувати за погане. А зараз я розумію. Я дякую за погане і за добре.
5: Дякую вам, пані Наталію, таке надзвичайне ділення та про таке свідчення навіть з свого життя. Дуже вам дякую за нього. Я хочу додати так стосовно та цього нерозуміння, чому дякувати маємо за погане. Я буквально нещодавно так читала на сторінках однієї книги, де власне жінка

0: коли їх вперше кудись дозволили вийти, і якась дівчина, чи то в биральні, їй запитала, що тобі принести, я можу щось тобі зараз допомогти, що тобі необхідно, можливо, там зубна щітка, чи там щось допоміжне з засобів, і вона їй сказала, святе писання, якщо у вас є можливість, хоча б маленький примірник, я буду так рада. І, власне, з цією маленькою книжечкою, яку вона там роздумувала, що я, як зараз там їх роздягали та знімали весь одяг, а вона ховала під одягом. І вона ділилася і свідчила та в цій книзі про те, що я не знаю, Боже, як мені з цією та книгою, з тим писанням зараз пройти через цю перевірку і пронести. Я не знаю, як, але це вже не моя справа, це твоя така довіра Богу. Тобто вона обрала, що вона йде зі Святим Письмом, а як, вона вже довірила Богу, він її повів. І ось, знаєте, теж там це цікава історія в одній главі, як вони з сестрою їх завели в таку цей кімнату концтабору, де 200 жінок було і трьох ярусні нари. Коли вони лягли, то підскочили на них, не розуміючи, що щіпає по всьому тілу. А потім вона озирнулася і каже, то це ж вощі. А їй сестра говорить, то давай ми згадаємо, що нам сьогодні Ісус говорив. Вони відкрили Святе Писання, читали уривок, який зранку прочитали, і там було за все дякуйте Богу, та і те, що та навіть не розумієте, от і зараз не можу, як знайду, то трошки пізніше зараз зачитаю це слово, щоб так точно з Євангелія та з Святого Письма. Але вона каже, то що я буду дякувати, і вона каже, давай дякувати, дякую Богу. Та каже, за що? За те, що вощі? Та каже її старша сестра, так, дякуємо тобі, Боже, за вощі ці, які знаходяться. Дякую за те, що ми разом тут з тобою вдвох, а могли були в різних камерах. І потім вже в наступній главі через деякий час авторка пише про те, що ця сестра зрозуміла, чому вона мала дякувати. Тобто Бог показав, вона в довірі продовжувала робити за Словом Божим, як сказано в Святому Писанні, а Бог відкриво показав їй, що для неї ці були вощі. Тому що далі вже йде такий діалог, що вона питає, каже, ти уявляєш, каже своїй сестрі, я сьогодні зрозуміла, чому до нас не заходить в камеру наглядачка, до всіх заходить, наказує, буває там і може бити, кричати, говорить, до нас не переходить за цей поріг. І я її щось покликала, бо мені було потрібно, а вона каже, та куди я піду, у вас там одні воші навколо. І тобто, отак Бог показав, що навіть через отаку ситуацію, якісь воші, а врятували від того побиття, чи то ще окремих наслідків, якщо б наглядачка заходила і до них. Ну, така цікава книга, насправді, називається вона «Сховок», якщо раптом когось зацікавило, то можна почитати. Дорогі слухачі, бачу, що є дзвінки, дякую, що ви дочекалися. Абоненти 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Вітаю вас, Аня. Я дякую Богу за все, а особливо, що Він найсвятіший, найдобріший, наймилосердніший, найласкавіший, і що Він чекає нашого навернення. Дякую.
0: Дякуємо, пані Розалія. Дуже гарно, дякую, що зателефонували, поділилися. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Степанія зі Львова. Ми привикли всі дуже просити, але нам треба дуже дякувати Богу. Дякую тобі, все добре, Боже, що ти наділив мене сьогодні. Дякую тобі за всі добре, за поживу, за здоров'я. Дякую тобі за твою опіку та безчисленні ласки. Дякую тобі за все, що я одержала задля заслуг Твого єдинородного Сина Господа нашого Ісуса Христа. Дякую тобі, мій Господи. Дякую тобі за нашого папу римського Лева. І чекаємо його у нашому місті Лева.

0: От таке, Христос воскрес.
1: Як вас звати, пригадайте?
0: Степанія.
1: Пані Степанія, дуже вам дякую за таку молитву подяки, яка так лилася щойно з вашого серця. Дякую Богу за вас, за ваше ділення. Абонент Київський номер, ви в ефірі Радіо Марія, Христос воскрес.
2: Воістину воскрес. Це Сергій Панич, Київ.
1: Вітаємо, пане
2: Сергій. Дякую. Слухаю, зараз дерева розквітло. Вони ж так, як в писанні, і ворони моляться крохи, да. І мій батько, духовний отець, ну йому зараз майже за 90. Він так каже: Сергію, от скільки ти вже молишся? Я кажу, ну з 30 років я хрещений. Не помножуй дуже молитви в ту чи іншу сторону, а ну, зосередься на прославленні. От побачиш, каже, що це єдине, що залишиться на кінець життя. Буде премудрість, яку ми зараз не почуваємо. Як дерева, не знають, ну вони ж, а вони славлять своїм квітом, отак, ну ви ж бачите, зараз все накрою. От. І тут я вже так задумався, потім, а він ще сказав, от згадав Івана Златоуста, які його були останні слова вже на смертному одрі, от якого він там був вже на засланні. Слава Богу за все. І мій батько це і духовний, отець це так і каже. Хай у тебе буде лаконічна молитва. Два слова. Слава Богу. От моє таке ділення. Дякую.
1: Дуже дякую вам, пане Сергію, дякую за ваше надзвичайно гарне ділення. Дійсно, ну, ми в церкві навіть зараз маємо таку молитву про славлення. Та і в греко-католицькій церкві, в римо-католицькій церкві практикується ця молитва. І так я особисто долучена до спільноти при катедрі Святого Олександра, яка щонеділю о 15-й годині провадить молитву цю, 15:15, і де звучить саме про славу Богу та про славу словом, піснею, тим звуком з інструментів, які звучать музичних, і та таку молитву церква нам пропонує. Ну, а про славу Бога знаємо, та ми, так якщо дійсно зазирнути в Святе Письмо, заглибитися, та що та Отець Небесний говорить та нам і про тих ангелів, архангелів, херувіми, серафіми, які співають, прославляють Господа, і так від когось чула, зараз не згадаю, що, ну, власне, у небі, то не така благодать очікує прославляти Бога Отця та і зустрітися віч на віч та обличчя. Але Господь дарує нам дійсно, пане Сергій, як щойно сказав, цю красу, все те, що він сотворив у книзі буття, та й говорить, що це подивився, та і це було добре. І так запрошує, мені здається, і нас дивитися і прославляти Господа своїм життям та споглядаючи на всю ту красу, яку оточуємо. Дорогі слухачі, у нас останній, давайте, дзвіночок, будемо завершувати. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
0: Я дякую за що? Ну, за те, що прожила ніч, день. І за сину дякую я Богу. У мене син пішов на війну, і ніхто пішли на позиції. Одного до ранку дзвонили матерам, і то одного самого числа прийшло на вісточку, що попали. Я дуже болилася, я дуже просила Бога, Божечко, поможи, що він був живий, здоровий, що він повернувся додому. А потім місяць її не було, потім я кажу: Божечко, поможи мені, щоб в якому він стані не є, в якому він не є стані, поможи йому, щоб він добрався, відправ його туди додому, на бабіці, не збадити. Божечку, вчора мене просила, якою він стані мені, щоб він направив її на бабіці додому. І Бог мені дав, його вже два місяці його нема. Похоронили. О, і я дякую за те, що хоч є могилка, щоб піти на могилку. А ти побратив не зма, я за них можу, щоб вони довго були в полоні, чи десь, щоб вони повернулися живі, здорові, щоб мені якусь місточку за нього принесла, як що случилося. І я за це Богові теж дуже вдячна.
1: Як вас звати?
0: Люба.
1: Пані Любо, я дуже вам дякую за це ділення. Як вашого сина звати?
0: Олександр.
1: Олександр.
0: Два місяці як похоронили.
1: Пані Любо, ми будемо молитися за вас і за вашого сина, щоб Господь Отець Небесний його обдарував вічною радістю у небі, щоб зміг так прославляти, як усі архангели в небі, ангели, серафіми, і прославляють і співають славу Господу. Ну, у вас є вже та ваш особистий заступник у небі, і можете молитися до сина свого, щоб заступався у небі. Адже вже там у Царстві Небесному зустріч всіх чекає та після земного життя. Ну, дорогі слухачі, ми будемо завершувати нашу програму «Vox Populi, Vox Dei». Я на завершення знайшла це слово, яке сьогодні згадувала. Це є послання апостола Павла, перше до Солунян. Завжди радійте, невпинно моліться, за все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Христос воскрес! Vox Populi, Vox Dei.

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, царице неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

Христос, воскресши з мертвих, вже більше не вмирає, смерть над ним більше не панує. Алілуя!

Христос Пан з мертвих встав. Кохані і улюблені в Христі, браття і сьостри, сьогодні молимося Мшу Свінту, службу Божу з понеділка, 6-го тижня Великоднього. Довіряємо Господу Богу наші всі інтенції, зачитані на Божу службу. Також молимося за наших радіослухачів, яких щиросердечно вітаємо з нашого городоцького костьола, з парафії Святого Станіслава, з санктуарієм Святого Антонієго Падевського. Молимося за всі ваші наміри, інтенції, за ці інтенції, які є в нашому серці. Також довіряємо Богові в нашій молитві подячну просьбу теж за нашого міністранта, який прислуговує біля алтажа в день його народження. Вітаємо сердечно нашого брата Сергія і цілу родину Шпичко. Просимо, щоб добрий Бог вам благословив, провадив і оберігав ваших дітей і всю родину. Довіримо Богові наших священників, нашу парафію, наші родини, живих і змерлих. Перепросімо Бога за наші гріхи, щоб ми гідно, достойно, чистим серцем могли звершувати це пресвяте таїнство. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилуй нас, всемогутній Бог, і відпустивши нам гріхи,

Молімося, милосердний Боже, вчини, щоби благодать, яку ми черпаємо з пасхальної тайни, приносила плоди впродовж усього нашого життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

0: Читання з діянь апостолів. Відпливши з Троади, ми прибули прямим шляхом до Самотракаї, а наступного дня до Неаполя, звідти до Филип міста, що є першою частиною Македонії, колонії. У тому місті ми перебували декілька днів, а в суботу вийшли ми з браму до річки, де, як ми гадали, була молитва. І посідавши, говорили до жінок, які зібралися. І слухала одна жінка на ім'я Лідія, продавщиня кармазину з міста Тиятир, яка шанувала Бога. Господь відкрив їй серце, аби пристала до того, що говорив Павло. Коли охрестилася вона та її дім, то просила, кажучи: «Якщо ви оцінили мене вірною Господу, то увійдіть у мій дім та й залишайтесь». І змусила нас. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Коли прийде Утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене. Та й ви свідчить, адже ви від початку зі мною. Це сказав я вам, щоби ви не були спокушені. Із синагог виганятимуть вас, бо надходить година, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Отже, я сказав вам це, щоби коли прийде їхня година, ви згадували оце, бо я вам сказав. Цього я вам на початку не сказав, бо я був з вами». Це є слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Христос Пан з мертвих встав. Христос воскрес. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, кохані Божі діти, дорогі наші парафіяни, любі радіослухачі. Сьогодні Пан Ісус говорить до нас ці слова, які є для нас попередженням і приготовленням на те, щоб бути вірними в слуханню Божого Слова і в служінню Богові. Слово, яке ми чуємо від Господа Бога, воно якби примушує нас, дає нам таке бажання, щоб далі цим словом служити іншим. І каже Пан Ісус сьогодні: «Я раніше не говорив вам про це, бо я був з вами». І ми знаємо, коли Ісус був з учнями, дуже багато разів служив їм, допомагав, оберігав, навіть буря на морі, коли вони могли потонути, Пан Ісус приходив, втихомирував цю бурю. Навіть написано в Євангелії, що вони не зрозуміли, коли їхній човен, їхня лодка відразу була вже біля берега, а треба було довго плисти до берега. І були різні чудеса, які учні бачили, чи навіть розмноження хліба. Розуміли, що коли є з ними Ісус Христос, їм насправді нічого не бракує, нічого не загрожує. Але просить сьогодні Пан Ісус про таку чуйність, про те, щоб вони були свідомі того, що може бути якесь протиріччя, що потрібно буде відразу цю думку свою втілювати в життя. І говорить про переслідування, говорить про якісь трудні ситуації, але завжди ми маємо мати таку Божу і людську чуйність, в який спосіб найкращий відразу комусь допомогти. Сьогодні чуємо в першому читанні з Діянь апостолів про Лідію, жінка, яка була продавщицею, торгувала кармазином в місті Тіатир, і вона прийшла послухати Боже Слово, прийшла послухати апостолів. І, власне, коли слухала Боже Слово, те, що говорив святий Павел, апостол, вона відразу каже: якщо ви вважаєте це за слушне, то запрошую, щоб ви увійшли в мій дім і залишилися. Відразу хочу запросити Бога в своє життя. Я скажу такий живий приклад, дословно. Власне, вчора, коли я їхав додому з парафії, це вже було пізно, після 11-ї години, і Та як в нас в городку кажуть, біля млина, біля мосту, якийсь хлопчина зупиняє машину, хоче десь їхати, я зупинився. Він питає, чи я не їду в сторону Сатанова. Я кажу, ну вибачте, але їду в другу сторону, можу вас на кінець міста вивезти, може там буде більше машин, може десь на заправці хтось вас забере. І він по дорозі каже, що його зловили в військкомат, завезли його, відразу хотіли брати десь там на війну. Він їм каже, що я є звільнений зі служби, вони його там не слухали, забрали, перепитували, потім вийшло по документах, що один з його братів загинув на війні, похоронили, другий без вісті пропав, і його третього беруть. Ну і кажуть, що ну, якщо така ситуація, ми тебе звільняємо. І після 11 години вечора, під ніч, випускають його, і він каже, завезіть мене додому, а вони кажуть, ну, можеш собі йти, куди хочеш. Ну, я цю ситуацію розповідаю вдома, а мама каже, чого ж ти його не забрав? Треба було його взяти додому, переночував би до рання, потім би ти за дня завіз. І я кажу, мамо, він так розказував, що хотів додому, що я навіть не подумав, що його можна забрати. Але так собі думаю, зараз ось є та чуйність така, відразу, так, реагувати. Чого ти його не забрав? І в такому теж духовному плані ми повинні так само реагувати, як ця Лідія. Щось потрібно відразу зробити, послужити. Не раз ми десь думаємо, а хтось щось зробив, на когось обіжаємось, на когось там якусь маємо образу. Чи ми відразу можемо помолитися? Є трудна ситуація, якісь переслідування. Чи ми можемо відразу за них помолитися? Хтось прийшов до мене недавно, каже, ой, чи мене обманули? І я кажу, а ви молились за них? Та ні, я, як я буду молитися? Каже, ну от, треба було помолитись, тому що тоді і вам легше, і ця людина, може би, мала якесь Боже натхнення, і, може би, прийшла, перепросила вас. Власне, відразу важливий є перший крок, так, як зробила Матінка Божа, коли після з'ястування вже погодилась стати Матір'ю Божою, написано в Євангелії, що з поспіхом пішла до Єлизавети. З поспіхом, відразу, по-польськи, на тих міст. Тому що відчувала в собі цю Божу благодать. І коли ми відчуваємо в собі ласку Божу, ми теж відразу негайно діємо, не марнуючи часу. Тому сьогодні Пан Ісус теж про це говорить в Евангелії Святого Яна, 15 розділ. Я раніше цього вам не говорив, бо був з вами, але тепер мусите мати чуйність. І це є риса, це є, скажімо, такий дар християнства, що ми відразу відчуваємо, в який спосіб поступити, що потрібно зробити. Тому, дорогенькі, любі в Христі, стараємося насправді слухати Божого Духа, цієї Божої підсказки і негайно чинити добрі справи, такі добрі діла, щоб служити Господу Богу в такій ситуації, в якій знаходимось. Не шукати, не міняти чогось, але відразу служити Богові в цій ситуації, в цьому місці, де ми знаходимось, тому що, можливо, це єдиний момент, де Бог найкраще до нас промовляє. Щоб ми теж таким чинним життям нашої віри могли йти, прямувати до неба. Амен. Христос Пан з мертвих встав. Милість Господа Бога безмежна, тож вознесімо до Нього наші прохання, уповаючи, що Він вислухає їх в своїй великій доброті.
2: Молімося за Святу Церкву, щоб вона Божим Словом і прикладом вела людство до Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця Леона XIV, щоб він своїм авторитетом сприяв зростанню апостольської ревності у серцях священників та монахів. Тебе просимо. Молімося за медиків і парамедиків, які рятують життя та на фронті та в тилу. Нехай Бог благословить їхню працю, дарує витривалість і оберігає від небезпеки. Тебе просимо. Молімося за селян, які зараз працюють на полях, щоб Господь благословив їхню працю. Тебе просимо. Господи Ісусе, найвищий священнику, молимо Тебе за нові священницькі і чернечі покликання до служіння в церкві Твоїй. Особливо просимо про благословення ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молімося про Боже благословення, опіку Матки Божої, дарів Святого Духа, опіку Святого Антонія і необхідні благодаті в день народження для Сергія. Тебе просимо. Молімося за мир в нашій країні, за наших воїнів, поранених, полонених. О Боже благословення і ласку для всіх. Тебе просимо. Молімося за всіх померлих, щоб вони отримали благодать вічного життя. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми ніколи не сходили з дороги любові та вірності Євангелію. Тебе просимо.
0: Довіримо Господу Богу наші інтенції і прохання, молимось за наших радіослухачів, просимо за їхні наміри, просимо Бога за ці інтенції, які ми зачитали на Божу службу, особливо про Боже благодаті, дари Святого Духа для нашого брата Сергія, міністранта, за цілу родину Шпичко. І просимо за всіх наших рідних, близьких, знайомих, батьків, молю за свою матусю, також за всіх тих, хто мене просив про молитву, і кожного з нас, кому ми цю молитву обіцяли. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Господи Ісусе Христе, Ти обіцяв зіслати нам Духа Утішителя, вчини, щоби ми удостоїлися гідно прийняти цей великий

0: Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: А також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо, Господи, прийми дари торжествуючої церкви, оскільки Ти дарував їй джерело такої великої втіхи, уділи їй повноти вічної радості через Христа.

Поістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів.

Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Леоном XIV, з нашим єпископом Едвардом, з єпископом Радославом, єпископом Леоном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті. З Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і пречистим обручником, з блаженими апостолами і славними мучениками, святим Антонієм, святим Станіславом, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя,

Ісус став посеред своїх учнів та й каже їм: «Мир вам! Алілуя! Віри в Тебе, Боже живий!»

Вірний.

Молімо ся. Просимо, Господи, погнань милостиво на свій народ, котрий ти благоволив відновити вічними тайнами, і приведи його

0: плоті, через Христа Господа Бога нашого. Сердечний Бог Святий заплать, велика подяка всім вам, браття і сестри, за спільну молитву. Дякуємо Радіо Марія за трансляцію Божої служби, дякуємо радіослухачам за те, що моляться з нами, молимося за їхні наміри і інтенції, молимося за наш костіл, парафію, капланов, сестри законне, молимося за поволання капланське законне, довіряємо Богові. В нашій молитві сьогодні, вітаючи нашого брата Сергія, міністранта, з днем народженням, теж вчора день народження мав рицар Яна Павла ІІ, брат Полігов Станіслав, якого теж вітаємо. І так само вчора був День матері, тому всіх матерів, матусів вітаємо сердечно. В календарі, так скажемо, європейському цілого світу, то є 26 травня День матері, тому ці мами, які десь там за кордоном чи в світі, то теж пам'ятаємо, що можна їх ще раз буде привітати 26 мая. А так як в Україні є це друга неділя травня, тому молимося особливим чином за наших матусів, ті, котрі є тут на землі, щоб їх Бог благословив, і ті, котрі вже в небі, щоб Господь був їхньою потігою і щастям в небі. Всі наші інтенції довіримо доброму Богу. Здравась Марію, ласки пелна, Пан з Тобом, благословенась Ти між невестами, і благословенный овець живота Твоєго, Ісус. Свята Марія, Матко Божа, молься за нами грішними, зараз і в годину смерті. Довіримо наших померлих Божому милосердю, вічний відпочинок рач їм дать, Пані. Добрий Єзо, а наш Пані,
1: дай їм вічність.
0: Пані, вислухай молитви наші. Благослав ми Пану, а душі вірних змарлих. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам проти підступів та засідів злого. Столає Бог. Боже небесне, приймімо Боже благословення, нехай воно в нас супроводжує, береже, провадить цілу нашу парафію, всіх наших рідних. Теж нехай це благословенство Боже буде для нашого брата Сергія. Вітаємо вас з Новим роком. Ви сьогодні старший за мене, бо я буду аж 27 мая старший за вас, а ви сьогодні за мене старший. То хай це благословенство Боже теж буде над цілою вашою родиною. Господь з вами.
2: І з духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, дякуємо вам, що ви разом з нами тепер. Ми знаємо, що нас слухають не тільки діти, але й їх батьки, а навіть і бабусі, і дідусі. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що для нас дуже важлива віра в Ісуса Христа, а разом і Слово Боже. Сьогодні з вами я, сестра Галина Кліменчук, палютинка з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишів. Та наші парафіяни, будь ласка, представтесь, скажіть свої імена.
3: Мене звати Софійка.
4: Мене Уляна.
5: А мене звати Дарина.
6: Я Настя.
7: Мене звати Маша.
8: Я Яна.
1: Дорогі діти, ви всі вчитеся в школі. І у вас є різні вчителі. Ну, кожному з нас потрібен вчитель. Ми ж не народжуємося з готовими знаннями, не вміємо вирішувати якісь важливі життєві проблеми. А в житті зустрічаємо багато різних вчителів, які нас цього учать. І найперші вчителі – це наші батьки. Потім це були вихователі в дитячому садку або вчителі в школі. Можна теж сказати, що катехети – це в певному роді вчителі. Але серед усіх цих вчителів найкращий – Ісус Христос. І сьогодні ми з вами пригадаємо про те, як Він навчав, який в Нього був спосіб, особливий спосіб. Ви пам'ятаєте, хто нам скаже? Уляна хоче сказати, скажи, будь ласка.
4: Ісус навчає у притчах.
1: Так, так. А ви знаєте, що це таке притчі? Можете нам вияснити?
3: Притча – це пояснення за допомогою образів, символів та, мабуть, знаків.
1: Спасибі за добру відповідь. Коли Ісус застосовував в своєму навчанні притчі, то Його розуміли всі люди. Це дуже добрий спосіб, щоб пояснити щось складне, але просто. Коли треба було розповісти про дві дійсності – людську і Божу. Зараз вас попрошу, щоб ви пригадали, що ж це були за притчі. Можете їх назвати? Які притчі використовував Ісус? Даринка, скажи, будь ласка.
5: Напевне, притча про милосердного самарянина. Вона пояснює, яким є ближній.
1: Настя, а ти пам'ятаєш якусь притчу?
6: Так. Притча про молитву показує, якою має бути молитва.
1: І ще Маша хоче відповісти, тут має свою відповідь. Скажи, будь ласка.
7: Притча пояснює різні життєві ситуації. Наприклад, притча про багатія, який зібрав гарний урожай, але забув про Бога.
3: Це не означає, що ми маємо відмовитись від цього. На цю тему говорить притча про нечесного управителя. Він хитро вирішив свою проблему, і пан похвалив його, що мудро вчинив.
1: Хочу щось додати до того, що ви сказали. Ісус звертається у своїх притчах не тільки до людей, які жили в його часи. Своїми притчами він навчає і нас. Ну, вже ж минуло 2000 років, але важливо, щоб ми правильно це зрозуміли. Для того сьогодні ми затримуємося на притчі про сіяча, яку ми можемо прочитати в Євангелії Марка в 4 розділі, а перед цим трошки собі дещо вияснимо. Скажіть, будь ласка, хто з вас бачив, як сіяч сіє зерно? Яна, ти хочеш відповісти, будь ласка.
7: Землю спочатку орять. В давні часи це робили за допомогою плуга. Вови тягнули плуг поволі вперед і назад, поки поле не було поорене. А потім, коли поле було готове, сіяч ходив по полі і розкидав зерно.
4: А ще я чула, що потрібно притоптати зерна, щоб вони опинились в землі.
1: Так. Подумайте ще і скажіть, що потрібно для того, щоб зерно посходило?
3: Потрібна обов'язково волога. Має бути родюча земля, відповідна температура.
1: А ще затримаємось над тим, що заважає, щоб зерна виріс колосок. Настя, скажи, будь ласка.
6: Зілля, суша, каміння, птахи, які можуть видзіпати насіння.
1: Так. Тепер зосередимось на тому, що Ісус розповів про сіяча і зерно. І подумаємо, чому Ісус розповів саме цю притчу? Одного разу Він перебував серед людей, і їх було дуже багато. Вони прийшли Його слухати. Слухачі підходили до Господа дуже близько, щоб краще почути. Ми ж знаємо, що в ті часи не використовували мікрофонів. Так як Ісус стояв на березі, то Він опинився біля самої води. Господь сів у човен і відплив трохи від берега. І далі навчав. Він міг використати можливість говорити над водою. Так голос краще розходився, і добре було чути. А зараз прочитаємо саме цю притчу. Будь ласка.
7: І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували.
3: Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де не було багато землі. І негайно йшло, бо земля не глибока була. А як сонце йшло, то й в'яло, і коріння, не маючи, усохло.
4: А інше впало між терен. І вигнився терен, і його поглушив. І плоду воно не дало.
7: Інше ж упало на добру землю, і дало плід, що посходив і ріс. І видало в 30, у 60 і в 100 раз.
6: І сказав, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Від Марка, 4 розділ, вірш від 4 по 9.
1: Дякую, що ви прочитали цей фрагмент. І зараз ми затримаємося, що хотів Ісус цим сказати. Пізніше, після того, як Він це розповів, то пояснив своїм учням, тобто апостолам, що означає ця притча. Подібно як сіяч сіє зерно, так Бог промовляє до нас. Ми чуємо Його слова, коли слухаємо Святе Письмо, і воно або помирає, або дає плід. Ми схожі до землі. Земля може бути з камінням, або дуже твердою, або стерниною. І як ви вважаєте, які перешкоди може мати слухач Слова Божого? Яку людину ми можемо порівняти з землею край дороги? Тобто занадто твердою, на якій зерно залишається на поверхні.
3: Є такі люди, серця яких можна порівняти з землею край дороги. Тверде серце настільки закрите, що воно не чує Слово Боже, та Слово Боже не може проникнути в нього. Коли людина з таким серцем почує Слово Господа, вона його не приймає взагалі. Так буває з нами під час Святої Меси, коли ми всі чуємо Євангеліє, яке читає священник. Але ми його не приймаємо своїм серцем, не хочемо запам'ятати, щоб не виконувати. Буває, людині здається, що Бог хоче її обмежити, покерувати її поведінкою.
1: Хочу навести тут приклад життя. Це стається так, що після першої катехези дитина відмовляється приходити на наступні. Вона рішуче каже «Ні, не прийду». І не відвідує катехезу, теж не приходить на святу месу. Бачите, ця дитина не дозволяє Богові, щоб він до неї промовив. Слово Боже не може потрапити до серця. Воно залишається на поверхні. І подібно як в притчі пташки видзьобують зерна, так людям злий дух заважає прийняти Слово Боже. А ми з вами теж повинні бути уважними, коли нам читають Святе Письмо, або коли слухаємо пояснення до нього, щоб нічого у нас не вкрав злий дух. А пам'ятаєте, там була ще інша земля, кам'яниста. До яких людей можна порівняти цей рід землі? Настя, скажи, будь ласка.
6: Це, мабуть, люди, які охоче приймають звістку про Ісуса.
7: Так, але ми чули, що зерно не могло укорінитися, бо серед каміння було мало землі і паростки зів'яли.
3: Хочу навести вам приклад, як це відбувається в щоденному житті. Буває так, що ми з радістю приймаємо те, що почули на святій месі, і хочемо поділитися з нашими невіруючими однокласниками. Ми не сподіваємося на їх негативну поведінку, а вони нас висміють. І тоді, коли людина залишається сама, вона може почати гадати, навіщо мені було в це вірити і наражатись одноліткам. Тобто тільки зустрінемо трудності, то відразу стаємо готовими відступитись від Господа. Потрібно завжди пам'ятати, що через насмішки, переслідування в цьому світі злий дух хоче нас відірвати від Ісуса.
1: І підемо далі. Про який рід землі ми з вами ще читали в цій притчі? Скажи, Дарина.
6: Про землю, на якій росли тернини. Це такі колючі кущі? Коли зерна поступили паростки, то кущі їх заглушили, тому вони не змогли принести плодів.
1: До цього роду землі ми можемо порівняти людей, які піклуються лише про блага цього світу. Ну, вони посвячують весь свій час, зусилля для того, щоб бути багатими. І думають, що тоді вони насправді будуть щасливими. Вони переконані, що найважливіше заробити гроші на дорогий дім, авто або навчитись добре танцювати, виграти конкурс. А те все, що зв'язане з вірою, вважають за другорядне. І, наприклад, на перше місце ставлять добрі оцінки в навчанні, нагороди на конкурсах. Думають, що катехеза для них не потрібна, або на неї немає часу, бо потрібно відвідати дуже важливі гуртки. Ми ще з вами не можемо забути про те, що деякі зерна потрапили в добру землю. Подумайте, які люди схожі до доброї землі. Хто хоче відповісти? Ульянка, будь ласка.
4: Ті люди, які почули Слово Боже, люблять Бога і намагаються все своє життя підпорядкувати Богові. Коли ніхто і ніщо не заважає людині виконувати Божі заповіді, служити Богові і людям, молитись, щонеділі приймати участь у святій месі, бути активним парафіянином, довіряти Богові цілим серцем і не очікувати нагород тут на землі.
1: Кожен з нас подібний до однієї з переграхованих ситуацій з землею. Подумаємо і в тиші щиро даймо відповідь на запитання, до якої землі я схожий? Якщо наші серця схожі до землі край дороги або кам'янистої, або росте там тернина, то просімо Господа, щоб Він звільнив нас від всього недоброго і вчинив наші серця землею доброю для Його слова, щоб в нашому житті були добрі плоди. А які ж плоди можуть появитися в нашому житті?
7: Побожність.
4: Безкорисливість,
6: жертовність,
5: апостольство,
6: зріст віри,
3: милосердя,
1: сестро.
3: А чи самолюбство може бути плодом в нашому житті?
1: Плодом Духа Святого, плодом Слова Божого, як ви думаєте, самолюбство – це позитивне чи негативне? Даринка, як ти думаєш?
6: Мені здається, дивлячись з якого боку. От, наприклад, коли ти завершує свою самооцінку, то це не дуже добре. А коли говориться про плоди віри, то, звичайно, це не дуже добре.
1: Я теж так вважаю, що коли людина слухає Слово Боже, вона навпаки буде більш жертовною, буде більше ділитися з іншими.
3: Але ж не можна себе геть не любити.
1: Ми знаємо, що перша заповідь любові звучить «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм» і там далі,
3: як
1: а друга
3: самого.
1: Заповідь – «Як себе самого». Тобто ми маємо спочатку навчитися любити себе. Коли ми себе любимо так, як любить нас Господь, то дійсно ми тоді зможемо любити інших. І я думаю, що тут не повинно бути самолюбство, а просто ми маємо любити себе так, як любить нас Господь. Думаю, що на закінчення ми помолимося, І в нашій молитві попросимо, щоб ми почули Господа Ісуса. Помолимося за всіх віруючих, щоб в нашому щоденному житті ми пам'ятали, що Господь нас любить, що Він промовляє до нас і хоче, щоб ми Його почули. Молімося молитвою, якої нас навчив Ісус Христос. –

0: Христового. Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, спасибі вам за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
2: Даша та Настя,
3: Маша,
4: Яна.
1: Слава Ісусу Христу!

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
5: 11 травня. Сьогодні, 11 травня, Церква Христова вшановує апостолів слов'ян, святих Кирила і Методія. Коли чуємо в церкві старослов'янську мову, знаємо, що це наша понад тисячолітня спадщина, залишена святими рівноапостольними просвітителями слов'ян Кирилом і Методієм. Вони дали нам письмо, кирилицю, переклали церковні книги на слов'янську мову, просвітили слов'ян, через своїх учнів вони кинули перше зерно Христової віри аж по Буг і Стир, так далеко сягала митрополія святого Методія. Кирило і Методій походили з міста Солуня в Македонії. Були вони синами благочестивого сотника Лева і жінки його Марії. Методій був старший, а Кирило – молодший. Вирішивши, Методій вступив на військову службу. За розум і за незвичайну відвагу імператор поставив його воєводою сусідніх слов'янських земель. Так уже влаштувала Божа премудрість, щоб в майбутньому апостолові слов'ян дати нагоду навчитися слов'янської мови. 10 років управляв Методій слов'янськими землями, а потім покинув світ, почесті і статки і пішов на пустельну гору Олімп і став там монахом. Іншими дорогами провадив Господь святого Кирила, а властиво Костянтина, бо ім'я Кирило він прийняв перед смертю при монашому постригу. Коли Кирилові було 7 років, він мав причудний сон. Йому снилося, що якийсь воєвода зібрав навколо нього багато прекрасних дівиць, з яких найбільше йому сподобалась одна, на ім'я Софія. Коли він розповів про це батькам, вони пізнали, що Господь подасть йому свою премудрість, бо Софія означає «премудрість». Вони віддали Кирила в школу, і він учився так, що невдовзі про нього почули аж на царському дворі. Та найпильніше він віддавався читанню святого письма і листів святого Григорія Богослова, до якого дуже гаряче молився кожної днини. Крім того, на царському дворі він подивляв усіх своїм благочестям, смиренням, добротою та іншими чеснотами. Згодом у царгороді патріарх висвятив його на священника і призначив хоронителем книг при церкві Святої Софії. У царгороді Кирило почав навчати. До нього стали горнутися зі всіх сторін учні, а мудрість його так подивляла всіх, що називали його філософом, тобто мудрим. Святий Кирило навчав так про святу Трійцю. Бог є один, але в 3 особах. Погляньте на сонце. Бачите на небі вогняне коло, яке випромінює світло і теплоту. Сонячне коло – це образ Бога Отця. Як коло не має ані початку, ані кінця, так і Бог беззначальний і безконечний. Промінь світла є образом Божого Сина, як від сонячного кола народжується промінь і не віддаляється від нього, так і від Бога вічно народжується і ніколи не відділяється Син Божий. Теплота ж, яка виходить як від сонця, так і від променя, це образ Святого Духа, що предвічно від Отця і Сина ісходить. А так як сонячне коло, світло і теплота – не 3, а 1 сонце, так і 3 особи Пресвятої Трійці – це 1 істинний Бог. Святі Кирило і Методій почали проповідувати Христа слов'янам з Болгарії, Чехії, Угорщини та у цілій Київській Русі. Тут вони утвердили Церкву Христову, висвятили священників, заснували школи. Якось, будучи у Римі, святий Кирило захворів. Він уже віддавна мав слабке здоров'я. Він поблагословив слов'янські землі, для яких був апостолом, учителем та просвітителем, а 14 лютого 869 року перейшов додому Небесного Отця. Святий Методій, як митрополит Моравії і Панонії, повернувся на слов'янські землі, де продовжував проповідувати. Так минуло 24 роки його праці у слов'янських землях, і прийшов йому час закінчити свій апостольський труд. У квітну неділю 885 року він пішов останній раз до церкви і тут попрощався зі своїм стадом. «Дорогі діти, – говорив він, – ви знаєте, які могутні вороги нашого просвічення, та уповайте на силу Господа, який вам допоможе. Завжди тримайтеся дороги Божих законів і бійтеся не тих, що вбивають тіло, а тих, що вбивають душу». Святий Методій помер у вівторок Страсної неділі, 6 квітня 885 року. Тіло його поховано у Велеграді, церкві Пресвятої Богородиці, в стіні напроти вівтаря.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок нагадую, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Йоанна, 15 розділ, лише з 26-го і далі аж до 16-го розділу, до 4-го вірша. Отже, кінець Євангелія від Йоанна, 15 розділ, початок 16-го розділу. Отже, сьогодні поговоримо про утішителя, про обітницю, якого дає Христос своїм учням. Спробуємо розібратися, хто це є утішитель, що це означає, ну і теж почуємо слова такої останньої промови, останньої розмови Ісуса Христа разом зі своїми учнями. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок для тих наших слухачів, які, можливо, не запам'ятали. Давайте ще раз нагадаю. Отже, відкривайте Святе Писання, відкривайте 15 розділ, самий кінець, 26 вірш і далі до початку 16 розділу, до 4 вірша. Отже, за декілька хвилин будемо слухати цей уривок, ну а тим часом також давайте нагадаю вам, що сьогодні маємо 11 травня, маємо сьогодні понеділок, отже, початок робочого тижня для багатьох наших слухачів, і також, так як завжди, понеділок, нагадую для наших слухачів, що понеділок маємо вже традиційні зміни в ефірі Радіо Марія. Ці зміни стосуються, власне, того, що о 10-й годині будемо мати службу тут, в нашій сусідній службі і студії. І завжди в понеділок на 10-ту годину цю службу ми служимо разом з нашими працівниками, волонтерами, гостями. Ну і також ця служба служиться в намірах всіх наших слухачів. Отже, будемо молитися за вас, дорогі друзі. Вдячні вам за вашу молитву, за вашу допомогу. Ну і теж от раз на тиждень завжди так обов'язково є служба. Під час цієї служби ми молимося за наших слухачів, молимося, просимо про Боже благословіння. Ну і що ж, дорогі друзі, також ми молимося, так як завжди, от ці останні роки, на жаль, останні роки, ми молимося за нашу батьківщину, молимося за Україну, молимося про дар миру для нашого народу, молимося за кожного нашого військового, молимося за родини наших військових, молимося про припинення цих обстрілів, про наші міста, які постійно бомбардуються. Отже, навіть попри, ну, так зване перемир'я, теж отримуємо новини, що попри все, але також тривають обстріли, також на лінії зіткнення відбуваються бої. Отже, дорогі друзі, молимося за нашу батьківщину, молимося про дар миру для України. Добре, дорогі друзі, отже, власне, такі зміни на сьогоднішній понеділок, 11 травня, ну і теж, от, власне, нагадую, що починаємо цей новий тиждень, принаймні робочий тиждень, і цей тиждень буде, ну, також позначений двома такими важливими літургійними подіями в житті церкви. Отже, в середу будемо мати спомин Пресвятої Діви Марії із Фатіми, адже в 1917 році, саме 13 травня, в середу буде 13 травня, Діва Марія об'явилася трьом дітям у Фатімі, це є Португалія, близько 100 кілометрів на північ від Лісабону, і, власне, там Марія зверталася до цих дітей. Церква визнала ці об'явлення такими автентичними, ну і теж Марія об'явила дітям три таємниці, ну і в тому числі теж бачимо, Марія вже тоді об'явилася для того, щоб допомогти усім нам, вона просила цілу церкву, щоб розсвітлювати
Росія була посвячена її непорочному серцю. Тому що якщо ні, то, власне, вийде дуже багато зла, власне, саме з Росії. До речі, дорогі друзі, 13 травня в середу об годині 11:20 ми будемо мати катехезу. Маємо домовленість з отцем Романом Лабою. І отець Роман теж от буде говорити саме про ці фатимські об'явлення. Теж маю надію, що одразу потім після ми зможемо виставити цю програму на сайт Радіо Марії, на Ютуб Радіо Марії. Ті, хто не встигне так безпосередньо в прямому ефірі послухати цю програму, теж буде мати можливість почути трішки пізніше. Отже, в середу також, дорогі друзі, ввечері от теж ще одна така зміна в нашому ефірі буде. О 18-й годині ми не будемо, так як звичайно, транслювати службу з одного із наших храмів, а натомість в середу о 18-й годині разом з усіма Радіо Марія в світі будемо транслювати молитву Розарію, тобто молитву до Богородиці, саме із Фатіми. От, власне, дякуємо португальському Радіо Марія, директору цього Марко, за таку організацію. Ну і теж, думаю, важливо, щоб ми теж на Радіо Марія тут у нас в Україні мали можливість от все це почути в прямому ефірі. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, така буде зміна. Ну і, до речі, дорогі друзі, щодо Радіо Марія Португалія. Колись, здається, це був 2019 або 2020 рік, от тільки створювалося португальське Радіо Марія, і теж ми в травні провадили разом з усіма іншими Радіо Марія в світі такий наш Маріафон, збирали кошти для відкриття Радіо Марія в Португалії. Теж тоді, ну, достатньо багато ми грошей назбирали, і ці кошти, от, власне, пішли для того, щоб теж португальці мали можливість мати своє Радіо Марія, ну і зараз бачимо, що все це працює. Тому величезна також подяка тим нашим слухачам, які тоді, от ще до великомасштабної війни, тоді підтримали цю ініціативу, ну а зараз бачимо, що Фатима буде молитися, в тому числі, про мир в Україні. Знаю, що в Португалії, ну, теж на Радіо Марія багато говориться про Україну, багато також португальців моляться за наш народ. Добре, дорогі друзі, ну і друга така літургійна подія цього тижня, це є четвер. В четвер будемо мати свято Вознесіння за західним календарем. Христос піднявся на небо, восів праворуч нашого Небесного Отця. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, 40 днів після Пасхи, от завжди святкується це свято. Ну, а потім на 50-й день, вже 24 травня, римо-католики будуть святкувати урочистість зішестя Святого Духа. Ну, власне, про Святого Духа ми ще сьогодні поговоримо, адже Євангелія про це розповідають. Отже, дорогі друзі, ну, такі наші плани на цей тиждень, які ми розпочинаємо. Ну і сьогодні, 11 травня, ми маємо такі літургійні спомини. Отже, східні церкви згадують святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов'янських. Отже, дорогі друзі, саме цим святим ми завдячуємо євангелізацію слов'ян, адже, власне, ці вчителі, ці єпископи, власне, вони прийшли на слов'янські землі для того, щоб слов'янам проповідувати Євангеліє. Ну, і також відомо, що заради того, щоб от Слово Боже було більш таким близьким до слов'янських народів, вони навіть, от, власне, вважаються винахідниками слов'янської абетки. От кирилиці, от та сама кирилиця, якою ми зараз користуємося, ми завдячуємо, от, власне, цим апостолам, рівноапостольним святим, які от перекладали Святе Писання на слов'янську мову. Отже, Східна Церква згадує сьогодні Кирила і Методія. Натомість Західна Церква, Рима, католики сьогодні, 11 травня, згадують святого Ігнатія з Лаконії, одного із капуцинів. Також згадується сьогодні святий Фабіо, мученик із Сабіни. І також сьогодні згадується святий
Майоло, абат із Клюні, ну таке відоме французьке абатство. Отже, дорогі друзі, ну що ж, це є святі сьогоднішнього дня. Ну а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь нам дає на сьогоднішній день. Я так бачу, що є телефонні дзвіночки, але вже буду їх приймати в другій половині нашої програми. Зараз у нас Євангеліє, Слово Боже, потім коментар до цього Євангелія, потім музична пауза і вже в другій половині нашої програми. Якщо будете мати питання, якщо будете мати коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Ну, а зараз перейдемо до Слова Божого. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Коли прийде утішитель, якого я пошлю вам, якого я вам пошлю від Отця, Дух істинний, який походить від Отця, то він засвідчить про мене. Та й ви свідчить, адже ви від початку зі мною. Це я сказав вам, щоб ви не були спокушені. І з синагог виганятимуть вас. Бо надходить година, коли кожен, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Отже, я сказав вам це, щоб коли прийде їхня година, ви згадували оце, бо я вам сказав. Цього я вам на початку не сказав, бо я був із вами. Слово Господнє, слава тобі, Христе. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 11 травня, на сьогоднішній понеділок, ось такий уривок Євангелія, чули щойно от євангеліста Йоанна, і теж, от, власне, вже останній тиждень, це також цей тиждень, ми будемо продовжувати читати таку велику промову Ісуса Христа. Христос перебуває разом зі своїми учнями, тайна вечеря, останні слова Ісуса Христа. За декілька годин Христос вже буде схоплений, буде заарештований. І далі вже от розпочнуться такі страсті Ісуса Христа, тобто молитва в Гециманії, арешт Ісуса Христа, зрада Юди, суд у Понтія Пілата, хресна дорога, катування, бичування, терновий вінок, ну а далі врешті розіп'яття і смерть Ісуса Христа. Ісус прощається зі своїми учнями. І дивіться, дорогі друзі, от власне, давайте навіть от розпочну ні з Святого Духа, адже сьогодні от теж Христос говорить про Святого Духа, але на іншу річ от хочу звернути вашу увагу. Христос говорить до своїх учнів: будуть вас виганяти із синагог. Тобто юдеї, вони не зрозуміють вас, не зрозуміють вашу віру в мене, як в Месію, як Божого помазанця. Будуть виганяти вас. І навіть більше Христос так додає: надходить година, коли кожен, хто буде вас вбивати, буде вважати, ніби тим служить Богові. Знаєте, дорогі друзі, ну теж насправді дуже такі трагічні слова. Христос практично говорить, що от, власне, ті юдеї, які будуть переслідувати християн. А знаємо, що насправді от перше століття історії церкви було величезне переслідування християн з боку юдеїв. Перші мученики християн, ну от власне святий діякон Стефан, от він був вбитий, він був вкамінований через те, що власне саме в Ізраїлі, саме в Єрусалимі він проповідував Слово Боже, проповідував воскресіння Ісуса Христа, був за це вкамінований. І от власне Христос говорить про те, що власне, ті, які будуть вас переслідувати, вони будуть думати, вважати, що тим самим вони служать Богові. Ви знаєте, ну теж зараз от врешті хотів би більше не стільки про юдеїв говорити, а от сьогодні вранці, коли прочитав це Євангеліє, ну і теж Христос говорить про це, про переслідування. І теж от так думав про час, от який ми ще нещодавно з вами пережили. Багато наших слухачів пам'ятає Радянський Союз, пам'ятає цю атеїстичну пропаганду. І теж от, ну, дуже багато цих радянських людей, скажімо так, коли насміхалися церкви, коли переслідували священників, віруючих людей, вважали, що вони роблять добру справу. Вважали, що ну, вони стоять на боці правди, адже ну, християнство – це щось із минулого, що християни – це якісь там відсталі люди, які нічого не розуміють, якісь релігійні фанатики і так далі. І вважали, що вони служать ну, якійсь вищій істині. От, власне, ці атеїсти, які переслідували християн, переслідували церкву. Ну, от, власне, навіть в такий спосіб ми тут, на наших теренах, на території України, ми от бачили, от як реалізувалися, як
слова Ісуса Христа, ну, стали такою правдою, дійсністю нашого життя. От, власне, те, що Христос говорить, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Отже, ну теж, коли вбивали християн, коли їх розстрілювали, висилали до Сибіру і так далі, вважали, от, власне, ці комуністи або їхні товариші, приспішники, скажімо так, що вони служать, ну, Богові ні, але якійсь вищій істині, якійсь вищій ідеї, яка стала для них Богом. Отже, ну і навіть в такий спосіб ми от бачили, як слово стає такою дійсністю. Те, що говорить Христос, от воно відбувалося на наших очах. Ну і, до речі, теж більш-менш такі самі речі ми можемо бачити і сьогодні. Навіть якщо, от, ну, принаймні, у нас в Україні, дякуємо Богові, немає такого переслідування церкви, але, тим не менше, ну, теж багато людей от сміється, насміхається, теж критикує. І коли мова йде про церкву, ну, говорить, це тільки про бізнес. Нічого особистого, тільки бізнес, що церква – це тільки, ну, от, про заробляння коштів. Другі друзі, і, власне, ці люди так щиро говорять, тому що, ну, переконані в своїй правді, не бачать чогось іншого, що стоїть за церковними будинками, за церковними обрядами і так далі. Отже, вважають, ніби служать, ну, якісь певні істині. От не знаю, чи зміг я зараз пояснити, але тим не менше, ну, от, думаю, що це саме так. Добре, дорогі друзі, і Христос також далі говорить, вони робитимуть це,

Але дуже цікаво, от я навіть зараз, коли от коментую це Євангеліє, я називаю цих людей невіруючими. Але дуже цікаво, що Богородиця, Діва Марія, вона не використовує цього терміну, там, атеїст або невіруючий, невіруюча людина, вона говорить, людина, яка не пізнала Бога. Наприклад, там, моліться за тих, які не пізнали Бога. Тобто не от, наклею якісь певні ярлики, але говорить, що просто ця людина не пізнала Бога. Дуже цікаво це, що людина не вірить в Бога, не знає Христа, тільки тому, що вона ще з ним не познайомилася, вона ще його не знає. І завжди ця людина буде мати цю нагоду, цю можливість аж до кінця свого життя пізнати Бога, до останнього моменту. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, це от щодо цих слів Ісуса Христа. Але загалом от цей уривок, який ми зараз от щойно слухали, цей уривок, який має готувати нас до свята, до урочистості зішестя Святого Духа, до Дня П'ятидесятниці. І церква вже поступово от через ці літургійні читання починає говорити нам про Святого Духа. Особливо це, ну так, яскраво ми побачимо після урочистості Вознесіння. Отже, ну, пасхальний час, який ми зараз переживаємо, він ділиться, скажімо так, на дві половини. Перша половина – це перші 40 днів. І от ці перші 40 днів, вони закінчуються святом урочистості, Вознесіння, коли Христос піднявся на Еліонську гору, це біля Єрусалима, і на їхніх очах він був піднесений вгору. І зараз, от, власне, знаходиться в небі, праворуч Отця. Ну, про це більше будемо говорити в четвер, от, коли будемо святкувати це свято. І далі є такий цікавий уривок в книгі «Діяння апостолів», що учні стоять на цій Еліонській горі, підняли голови до неба, вдивляються в небо, і з'являються перед ними ангели, які говорять: «Мужи Галілейські, чому ви тут стоїте, вдивляючись в небо? Повертайтеся до Єрусалима і чекайте на здійснення обітниці». Отже, ці, власне, ангели говорять, що апостоли мають бути в Єрусалимі і чекати на здійснення обітниці. Якої обітниці? Обітниці Святого Духа. От, власне, сьогодні Христос також от своїм учням набагато раніше, під час Тайної вечері, обіцяє їм, говорить, що прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини. І отже, апостоли після Вознесіння, вони повертаються до Єрусалима, до тієї самої верхньої кімнати, горниці, там, де от вони святкували Тайну вечері, там, де Христос встановлює таїнство Євхаристії, таїнство священства. І ці 10 днів от після Вознесіння вони перебувають разом, перебувають в молитві, перебувають в Слові Божому, разом з ними є Марія. І потім, через 10 днів, вони отримують дар Святого Духа. Святий Дух сходить на них, як вогнені язики, і тоді, от, власне, ну, практично відбувається, ну, таке публічне об'явлення церкви для цілого світу. Церква вже не ховається, церква, маю на увазі зараз група вірних, скажімо так, от, люди насамперед, які повірили в Христа, і апостоли виходять на проповідь. Отже, дорогі друзі, і от зараз є час, літургійний час для нас з вами, щоб починати вже просити: «Боже, дай мені Твого Святого Духа, бо потребую Тебе, бо так говорить мені Євангеліє, що чекайте на цього утішителя, цей Дух Святий, який торкнеться мого серця і який перемінить його, цей Дух Святий, який навчить мене, який допоможе мене, цей Дух Святий, якого сьогодні Христос називає вчителем». Отже, дорогі друзі, і тому, от, власне, ми також так думаю, що на Радіо Марія будемо багато от ці два тижні, які нам залишаються до свята П'ятидесятниці, говорити про Святого Духа. Ну, принаймні, в цих ранкових програмах, от в моїх програмах, так, планую, що, ну, потрішки кожного дня буду щось розповідати, якісь певні такі деталі про

Святого Духа. Ну і теж буду запрошувати молитися до Святого Духа. Отже, ну і давайте подивимося от безпосередньо, що говорить Христос. Того часу Христос сказав своїм учням: «Коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то він засвідчить про мене. І ви свідчить, адже ви від початку зі мною. Це я сказав вам, щоб ви не були спокушені». Отже, що говорить Христос? Перше говорить, що прийде утішитель. Хто такий утішитель? Утішитель – це є Дух Святий. Це одне із імен Святого Духа. Ну, наприклад, Святий Дух от має різні такі образи, знаки. І от один із титулів, скажімо так, Святого Духа – це є саме утішитель. Чому утішитель і що це от термін це означає? Дивіться, дорогі друзі, грецькою мовою, от так, як це написано в Євангеліях, утішитель звучить як «параклетос». І це перекладається наступним способом. Або утішитель, або заступник, або часом навіть перекладають як адвокат. Ну, от, наприклад, святий Єронім, людина, яка, скажімо так, майже досконало знала Святе Писання, вчитель церкви, який зробив переклад Євангелій Святого Писання на латинську мову, от, власне, він, коли перекладає от це параклітос, він саме використовує слово «адвокат», тобто той, який захищає. Отже, і це слово «утішитель», «параклітос», воно дуже важливо от для святого Йоанна, сьогоднішнього євангеліста. І походить це слово «параклітос» від двох інших грецьких слів. «Пара», тобто означає «біля» або «поруч», і «калео» означає «кликати». І буквально от це перекладається не тільки як «утішитель», а буквально це перекладається «той, кого покликали бути поруч». Ну, цікаво, дорогі друзі, Святий Дух – це той, кого покликали бути поруч. «Паракалео», тобто. Що це означає? Ну, дорогі друзі, так можу пояснити. От я пам'ятаю ще свій час, коли переживав своє навернення, переживав час навчання в семінарії, теж от наші священники, наші духовні отці, теж нас навчали. Коли ви молитеся, коли ви знаходитеся на роздоріжжі, коли ви також не знаєте, як бути в своєму житті, яку дорогу там вибрати, яке рішення приймати, просіть Святого Духа. Він є той, який буде надихати вас, буде допомагати вам приймати саме такі Божі рішення, вибирати Божу дорогу. Той, який це буде той, якого ви покликали бути поруч з собою, який має давати вам підказку. От він є духом поради, яка приходить від Бога. Отже, той, кого покликали поруч. Бути поруч. І Христос говорить: «Я дам вам от Духа Утішителя, цього параклітоса. Я пошлю вам його від Отця». І дивіться, також цей термін «параклітос», «утішитель», має також юридичний сенс. От я сказав, що можна перекласти цей термін «параклітос» як «захисник» або «адвокат». Той, який захищає тебе в суді, той, який підтримує обвинуваченого. І дивіться, хто насамперед нас обвинувачує? Диявол. Диявол є той, який є як прокурор, який обвинувачує тебе. Пам'ятаєте історію Іова? Тиждень або два тижні тому згадував і розповідав про цю книгу Іова тут в наших програмах. І ця книга Іова починається з того, що книга представляє такий небесний палац, небесне зібрання, Бог на своєму троні, і Бог звертається до сатани. Ти бачив тут, що на землі є один праведник, який насправді бездоганно служить мені. І, власне, мова тут про Йова. І що робить диявол?
починає звинувачувати Іова, починає казати, що не такий він вже і добрий, не такий він вже і праведний. І праведний він тільки тому, що йому зараз добре живеться, що має здоров'я, має дітей, має родину, має майно. І диявол його звинувачує, що ну, насправді ця праведність Іова, вона не є такою щирою. І от, власне, від того моменту починається ця історія Іова. На цього Іова починають приходити різні нещастя. Втрачає здоров'я, родину, майно і так далі. І, от, власне, і все рівно в усьому цьому залишається вірним Богові. Отже, диявол – це той, який звинувачує тебе. Звинувачує тебе навіть в твоєму серці. Говорить тобі, що ти не гідний бути разом з Богом. Що ти не гідний Божої любові. Ви знаєте, маю одного свого знайомого, кого давно вже знаю, і, власне, він є військовий. Від самого початку, від 22-го року, от буквально від березня, і теж от я пам'ятаю, коли він прийшов у відпустку, також мав довгу відпустку після важкого поранення, і теж запропонував йому, сказав, давай підемо зараз на службу, помолимося, і він майже, ну, практично не зміг увійти до храму, тому що вважав себе негідним. Він казав, так, ну, дивись, ну, я воював, я стріляв, я вбивав людей, і все, я негідний навіть переступити поріг храму. Ну, от, власне, так він все це переживав. Відчував себе, ну, власне, людиною, яка втратила свою гідність через те, що відбувалося на війні. І, власне, хто його так обманював? Диявол, який казав, що Бог тебе вже більше не може любити. І от Христос говорить, що я дам вам Духа Утішителя, який буде втішати, який буде навчати вас Божої любові, який буде приходити до вас, який буде разом з вами. І як буде втішати цей Утішитель? Буде свідчити в твоє серце про Божу любов. Буде свідчити, що Бог не залишив тебе, що Бог любить тебе. І саме тому ми також потребуємо Святого Духа. Часом ми маємо ці ситуації, коли ну, насправді відчуваємо себе повними гріха, повними зла, повними різного іншого сміття. Так що навіть чи думаємо, що ну теж Бог вже не може мене пробачити, що для мене не може бути милосердя, що я остання людина на цій землі, що гірше за мене нікого немає. Але от Бог сьогодні обіцяє нам дати утішителя, нас називає Духа Святого Утішителя, тому що коли Дух Святий торкнеться твого серця, то, власне, він буде свідчити тобі про те, що ти є важливим для Бога, що Бог любить тебе, що всі твої гріхи, ну, от знаєте, як краплина в океані, краплина в океані Божому милосердя, що Бог більший за всі твої гріхи, що жодний гріх, жодне зло, яке ти вчинив в своєму житті, що вони не мають значення, Бог є любов'ю. От, власне, про це говорить цей параклітос. І саме тому ми теж просимо, Боже, дай нам Твого Святого Духа, бо потребуємо того, який буде свідчити мені про Твою любов. Добре, дорогі друзі, давайте зараз я зупинюся, ну теж багато можна сьогодні от говорити, сьогодні дуже таке насичене Євангеліє. От я теж от вчора готувався до цієї програми, тут маю майже перед собою 6 сторінок от різних таких думок, і ну, практично тільки зараз, от бачите, зупинився тільки на першій сторінці, навіть першу сторінку, там тільки самий початок. Добре, але ну, теж будемо мати цей час до свята Зішестя Святого Духа, так як і обіцяв, будемо трішки більше говорити про Святого Духа. Зараз робимо музичну паузу, так як завжди, і після музичної паузи, якщо будете мати питання, якщо будете мати коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Ну, а пісня, яка зараз прозвучить, пісня оця Олега Сартакова «Де живеш, улюблений?»

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Ну і що ж, так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Маємо ще близько 6 хвилин до завершення програми. І тому теж оголошую номери телефонів, за якими до нас можна зателефонувати. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Телефонуйте, будь ласка, і, дорогі друзі, ну, от, власне, чекаючи на ваші дзвіночки, теж хотів би сьогодні теж нагадати вам про прохання від нашого єпископа Станіслава Широкородюка, єпископа ординарія з міста Одеса, власне, про електронну петицію, яку єпископ просить підписати. Власне, мова йде про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеси на вулиці Ніни Строкатої, 23. Власне, єпископ просить, ну, про таку справедливість. Ці всі приміщення були побудовані католицькою церквою, ну, а зараз є проблема. Проблема в поверненні і так далі. І дивіться, дорогі друзі, от ми вже не вперше це оголошуємо. Почали оголошувати, от, власне, про це прохання нашого єпископа, ну, майже від самого початку, і ситуація є такою, що потрібно, щоб ця петиція от була розглянута, потрібно назбирати 25 тисяч голосів. 25 тисяч підписів, от, власне, на цьому сайті Кабінету міністрів України. Дата початку збору підписів – це було 21 березня, тобто, ну, більше, ніж місяць тому. І потрібно назбирати 25 тисяч. Залишилося до кінця збору підписів ще 50 днів. Отже, і на сьогоднішній момент, от на зараз, на скільки зараз є, 8.56 ранку, 11 травня, є 9753 підписи, тобто майже 10 тисяч. Це ще не половина, але от принаймні от п'ятницю, здається, я говорив, там було на 1500 менше, зараз точно не пам'ятаю. Отже, вихідними днями, де майже там 1500 голосів назбиралося. Отже, дорогі друзі, і прохання від єпископа це підтримати. Ми навіть от записали от ролик, який звучить в нашому ефірі. Єпископ просить підписати, звертається до всіх людей доброї волі, не тільки до католиків, але також і до православних, і до протестантів. Ну, важлива така річ для церкви, це є мова і про справедливість, і про все інше, про нашу позицію, також, що, ну, власне, ну, не можна так от, власне, ставитися до церкви, відкидаючи її там прохання, ну, не тільки прохання, а права церкви. І єпископ звертається до всіх людей доброї волі, і думаю, що, ну, насправді варто його підтримати, варто підтримати цю петицію, навіть якщо, ну, дехто говорить, ну, мені складно там або щось інше, завжди можна знайти людину, яка може допомогти. Якщо хто, ну, от, власне, не вміє користуватися там телефонами або комп'ютерами, то завжди можна там звернутися або до дітей, до онуків, до знайомих, все це можна зробити. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання про підтримку нашого єпископа, і теж от єпископ Станіслав так обіцяє, що коли будуть зібрані ці 25 тисяч голосів, то він потім за всіх от підписників цієї петиції буде служити служби протягом цілого тижня. Отже, ну, теж не варто прогавити таку можливість. Отже, дорогі друзі, тому теж ми будемо на Радіо Марія за цим слідкувати, будемо постійно нагадувати турботи про це, ну, щоб теж це прохання єпископа так не загубилось у такому вирі подій, які от відбуваються в нашому житті, навколо нас, адже, ну, теж життя так дуже є насиченим, багато всього відбувається з тими речами, які навколо нас. Отже, дорогі друзі, тому прохання підтримати. Отже, я вже, ну, бачив, що були дзвіночки, але вже не мав можливості їх прийняти. Менше ніж хвилина мені залишається. Дякую всім вам. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. І теж нагадую, що сьогодні о 10-й годині будемо мати службу, і цю службу будемо служити за кожного з вас. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи. А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Дев'ята година, три хвилини, Христос воскрес. Мене звати Приступа Максим. Це понеділок, перший день робочого тижня, 11 травня. Отже, ми розпочинаємо новий тиждень з новими планами, з новими мріями і, звісно, що з благословенням на їхню реалізацію. Ми сьогодні маємо дещо змінений графік. Ми кожного понеділка намагаємося пригадувати це про це. Отже, за кілька хвилин лише буде молитва бревіарію, далі молитва розарію. І о 10 годині запрошуємо сердечно всіх взяти участь у святій месі. Хтось онлайн, хтось безпосередньо. Друзі, цей тиждень буде також насиченим тижнем. Цього тижня, якщо я не помиляюся, вже маємо урочистість Вознесіння, тобто 40-й день після Великодня минув. І ми так за традицією церкви в четвер матимемо цю нагоду ще раз подивитися вслід за Христом. І, власне, як описує нам дії святих апостолів про те, що ангел каже, ну ніби звертається до апостолів, але це відгомін так само до усіх нас. Мужі галилейські, чого дивитися, так споглядаючи вслід за Христом, запам'ятайте, що він так само у славі повернеться назад. І ми маємо це сподівання і цю віру на те, що Христос має прийти вдруге. Ну, це був такий останній момент Вознесіння, це був такий останній момент, коли Христос біблійно товаришує з людиною. Тут, на землі. І ці очікування, так, ми очікування на це свято, далі також очікування на П'ятидесятницю. Ми чуємо, що на Радіо Марія часто, чим раз, тим дужче говориться про Духа Святого. От Радіо Марія готує кожного слухача до зустрічі великої урочистості П'ятидесятниці. Ми так по народному кажемо, що це є день народження церкви, тобто коли Святий Дух зійшов на апостолів, пам'ятаємо про те, що вони отримали дари. Отже, ми як церква, мандруюча церква, маємо також ці дари і маємо також завдання їх розвивати, ці дари. Поширювати їх, розвивати ці дари. Дух Святий, це, ну так, колись я пам'ятаю, отець Юрій Зелінський в одній катехезі сказав, що одна з осіб Святої Трійці, яка, ну, найменше так склалося в церкві, є досліджена, або найменше в церкві є згадувана. Тобто не дуже часто ми чуємо молитви, присвячені Духу Святому, чи десь, ну, якісь такі, ну, хіба роздуми, чи я не знаю, навіть культ, так, от культ до Святого Духа. Зазвичай Ісус Христос, навіть там Бог Отець, наскільки має культу серед людей. Але от правда католицької церкви, правда православної церкви є така, що Бог триєдиний, так, і навіть от східні церкви мають окремо виділений день, присвячений третій особі Святої Трійці, тобто Святому Духу. Перший день, тобто перший понеділок після Трійці, після П'ятидесятниці, я пригадую, що східна традиція передбачає святкування цих дві урочистості в один день, на відміну від латинської традиції. Отже, перший понеділок після П'ятидесятниці у православних і греко-католиків є присвячений Святому Духу. От, це дуже-дуже так кмітливо встановлено, так, на другий день після того, як Дух Святий діяв. Ще от Дух Святий, який, напевно, спочиває, можна так сказати, хоча Дух Святий, напевно, що не спочиває. Читаємо книгу «Буття», перший розділ, то там Дух Святий ширяє понад водами, навіть тоді, коли там ще нічого не було. Так, от такі, друзі, справи. Тому Радіо Марія готує кожного слухача до цього розуміння, до пізнання, можливо, когось. Я пам'ятаю, коли це в середу робив ефір, також про Духа Святого, про П'ятидесятницю, коли було переполовання. Ось, то одна слухачка зателефонувала, мені дуже було приємно, що вона каже, що я для себе наново відкрила, наприклад, молитву Царю Небесний, яку також будуть молитися вже східні церкви після П'ятидесятниці, тобто вечір П'ятидесятниці, під час вечірні, буде проголошена така ніби перша молитва в цьому літургійному році вже після Великодня. Тобто увесь великодній період ця молитва не читається, вона є замінена тропарем «Христос Воскрес». І перший раз ця молитва буде читатися після під час так званої колінопреклонної молитви, тому що ще традиція східна каже, що у великодній період навіть заборонено вклякати, тобто не можна робити поклони там, чи то земні, чи там, я не знаю, поясні, то я не пам'ятаю, але оцей період взагалі забороняє от такі покутні практики, бо ж перед тим люди покутували 40 днів, а відповідно наступних 50 днів до п'ятидесятниці, то ці покутні практики, такі як земні поклони, опускаються, тобто скасовуються. І це буде перша така молитва, колінопреклонна, з читанням цієї молитви «Христос, даруйте Царю Небесному, утішити люду Духу істини», вона буде перший раз читатися ввечері П'ятидесятниці. От так. Так, сьогодні маємо декілька споменів. Ну, найперше, щось мені запам'ятався спомен святого Софронія, затворника Києво-Печерського. Оцей подвиг затворництва, він в Україні вже, бачите, понад 1000 років відомий. Тобто це були такі собі монахи, от на прикладі святого Софронія, були такі собі монахи, котрі виходили на пустелю, наприклад, це перші монахи, тобто самітники, пустельники, які шукали усамітнення десь далеко від агломерації, тобто від міст, сіл і так далі. А от знаємо, що Київ – це було густо населене місто навіть за тими мірками, навіть 1000 років тому. І коли монахи пішли трішечки далі на пагорб Печерський, там, де зараз розміщена Києво-Печерська лавра, то, власне, там вони також зазнали, такого, там казати, культу, чи як такої, тобто, народної слави, народ туди приходив і просили там молитися, просили діалогів, тобто, що монахи контактували з зовнішнім світом. І тоді, щоб утікти ще далі, вони копали, Антоній, Феодосій, вони копали глибокі печери, які до сьогоднішнього дня тут у Києві є. Так, у Києві, причому не на одній локації. Так, і в Чернігові, знаємо, є, і в багатьох інших містах України ця традиція монаша була поширена. Отже, і навіть там вони не завжди могли сховатися, тому що були, не знаю, як це виглядало, в принципі, чи там були якісь вартові, які не дозволяли мирянам заходити до цих печер, чи ні, не знаю. Але були такі монахи, котрим бракувало навіть того, що вони живуть у підземелі, вони просили, щоб їх замуровували. Тобто, якщо ми говоримо про деяких затворників святих Києво-Печерської лаври, то от вони там за життя ще свого просили братів, щоб їх замурували. Їм залишали невеличке віконечко, і через це віконечко, там була суцільна темрява, і через це віконечко їм раз в день подавали, чи там в різний спосіб, так, як вони брали на себе цей подвиг, подавали або шматочок хліба, або проскурку, і там деколи кілька там грамів води. Тобто вони мали такий суворий піст, не лише затворництво, а суворий піст мали. Ось. І дуже часто такі монахи помирали там, тобто в цьому затворі, і їхній заповіт був такий, щоб їх там звідти не діставали. Їх там замуровували. Відповідно, що деяка кількість затворників Києво-Печерських не мали навіть таких звичайних похорон, якими там ховають монахів чи священиків. Тобто помер монах, там помолилися брати, прийшли біля його замурованої келії, поставили останню цеглину, яка там ще, ніби робила це віконечко, забили цю, замастили глиною і все. І тільки написали там скромний напис: тут жив там монах Софроній. І все. От така історія життя, от так закінчувалася. Насправді цей подвиг є дуже суворий. Взагалі церква, монаша традиція знає дуже багато подвигів. Наприклад, слупництво, це монахи, які стояли на стовпах. Це вище згадуване нами пустельництво, постництво, або це все організовувалося разом. І багато чого іншого. Деякі монахи, наприклад, навіть будучи вже в сучасних монастирях, відмовлялися від ліжка, спали на підлозі, під головою в них був камінь. Пригадую, що одна зі слухачок з Маниківець розповідала, що так жив владика Ян Ольшанський, що він спав, мав каміння на ліжку, так? Щоб переживати цей дискомфорт. І також подвиг монаха – це найперша молитва, хоч здавалося найсуворіше – це оце затворництво, все. Але якби не було молитви, цієї постійної покути, покори, яку зазвичай пропонуємо наше життя, ну то це все було би марне, якби монах просто замикався для того, щоб замкнутися. Ось. Тому молитва у монаха – це от за цим статутом, за правилами святого Бенедикта навіть, так? 7 годин молитви, 7 годин праці і 7 годин відпочинку. Ну це в організованих монастирях, таких загальножитніх монастирях це практикувалося, але звісно, що всі монахи не могли би от жити таким правилом, наприклад, щоб всі замикалися і всі затворювалися і не їли, і не пили. Тому що монастир так би перестав би дуже швидко функціонувати за якихось 50 років. Тому це був такий індивідуальний подвиг, хто хотів на себе брати, той брав на себе цей індивідуальний подвиг і таким чином жив. Жив, від слова з великої букви жив. Ось. Про це можна насправді дуже багато говорити. Я дуже колись цікавився такими традиціями монашого життя, як монахи жили, в яких способах вони несли свої подвиги. Це насправді дуже цікаво, але наш час обмежений. Сьогодні хочу ще раз пригадати про те, що місяць травень є місяцем Богородиці, і ми намагаємося ставити гарні композиції, які підкреслюватимуть цю ніжність Богородиці, ніжність місяця травня. Ой, вчора, слухайте, коли повертався з свого села, їхали повз Мурафу, а перед тим Довжок. Ось, і мене так доторкнула сцена, якраз це був вечір, коли так на пагорбку, хто нас слухає в Довжку, то вам велике вітання, ви молодці. На пагорбі, де капличка Богородиці, де є хрест, сиділи декілька жінок, ну і так по-кіношному навіть, так хтось би зараз сказав, по-інстаграмному, от це виглядала картинка, такий пагорб, зелена трава, прикрашена фігура Богородиці, каплиця, і ці жінки, які молилися літання, напевно, що Розарій молилися. Ось мене дуже доторкнула ця сцена, мені навіть хотілося вийти пообіймати там так цих людей, бо це було дуже красиво. Я сподіваюся, що ці традиції майових травневих молебнів є поширені по всій Україні, бо на моїй Вінниччині то це 100%. Я це вчора переконався, що ця традиція не закинута. От, коли далі їхали біля каплиць, нікого не бачили, каплиць багато переїжджали, але чомусь біля каплиць нікого не було. От далі, коли ми їхали, де ми їхали, в Химівці, в Мурафі, ось туди далі ми чомусь не бачили цих людей, які молилися біля каплиць. Це колись, якщо пам'ятаєте, пані Ольга недавня релігієзнавець, вона завжди каже, що вона час від часу їздить на такі польові дослідження. Ось у мене такі польові дослідження вчора були, дивився на статистику, скільки людей практикують травневі молебні. Ну що ж, можливо, це вчора була неділя, багато хто ще йшов на вечірню службу, бо це якраз була вечірня служба. Що ж, ми зараз послухаємо гарну музичну композицію. Це пісня до Пресвятої Богородиці, виконує сестра Селіна Слобода. Дуже гарне виконання, можливо, не скільки професійне, але скільки дуже, ну, такий глибокий посил, який дає в своєму голосі сестра-монахиня. Слухаємо.

Пісня «Марія» виконувала сестра Селіна Слобода. Дякуємо сестрі. І ми продовжуємо молитовний ранок на хвилях Радіо Марія. Я дякую всім, хто зараз з нами. Молитва літургії годин. Пригадуємо сьогодні понеділок, 6-й великодній тиждень. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Вже сходить зірка ранкова, небо бринить веселково, спів на землі ра долини, а пекло з розпачу квилить. Бо цар Христос всемогутній знівечив силу смертельну, він розтоптав владу змія, пута пекельні порвавши. Як камінь вхід запечатав, і воїн став біля гробу, з пастою в близької славі вийшов із мороку смерти. Ангел небесний звіщає, з мертвих воскрес, спас правдиво. Він поборов плач і муки, скинувши пекла кайдани. Для наших душ стань, Ісусе, радістю вічної Пасхи. Тих, що спасенні тобою, ти залучив у свій почет. О, спаси наш сонце сяйний, з мертвих воскреслий із гробу. Хай тобі, Отцеві й Духу, славу співають спасенні. Амінь. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до Тебе, Боже, алілуя. Як олень прагне до джерела води, так душа моя до Тебе прагне, Боже. Моя душа спрагне на Бога, живого Бога. Коли прийду і з'явлюся перед обличчям Бога. Мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня мені говорили, де Твій Бог. Згадую про це і виливаю перед собою свою душу. Коли ходив я з юрбою, вів їх до Божого дому. З голосом радости і хвали святкового натовпу. Чому сумуєш, душе моя, чому тривожиш мене? Поклади надію на Бога, адже я його прославлятиму за його спасіння. Боже мій, душа моя збентежена в мені. Через це я згадуватиму тебе в околицях Йордану і Гермону, з пагорба Міцар. Безодня перекликається з безоднею, гуркотом твоїх водоспадів. Усі твої буруни і твої хвилі нахлинули на мене. Вдень Господь заповідає своє милосердя, а вночі зі мною його пісня, молитва до Бога мого життя. Промовлятиму Богові ти, скеля моя, чому ти забув мене? Чому я ходжу засмучений тим, що мене гнітить ворог? Коли кості мої тріщали, мої гнобителі дорікали мені, говорячи щодня, де твій Бог? Чому ти сумуєш, душе моя, чому тривожиш мене? Поклади надію на Бога, адже я прославлятиму його. Мій Бог – спасіння моєї особи. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до Тебе, Боже. Алілуя. Наповни, Господи, Сіон своїми словами, щоб проголошував Твої чудеса. Алілуя. Змилуйся над нами, Владико Боже Всесвіту, і на нас споглянь. Яви нам світло своїх милостей. Та пошли Твій острах на всі народи, котрі не пізнали Тебе, аби дізналися, що немає іншого Бога, крім Тебе, і щоб оповідали Твої величні діла. Зведи свою руку на чужі народи, нехай вони побачать Твою владу. Як перед ними Ти явив серед нас свою святість, так і перед нами яви серед них Твою велич. Нехай вони визнають, як і ми визнали, що немає Бога, крім Тебе, о Господи. Віднови знаки, повтори чудеса, звелич свою руку і праве рамено. Позбирай усі коліна Якова, візьми їх у спадщину, як було на початку. Змилуйся, Господи, над людом, названим Твоїм іменем, над Ізраїлем, що його Ти на рівні з первородним поставив. Зглянься над святим Твоїм містом, над Єрусалимом, місцем Твого спочинку. Нехай наповниться Сіон величу Твоєю, а народ Твій Твоєю славою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Наповни, Господи, Сіон Твоїми словами,
щоб проголошував Твої чудеса. Алілуя. Слава Бога освітлює святе місто, і Агнець є його світильником. Алілуя. Небеса розповідають про Божу славу, а небозвіт сповіщає про творіння його рук. День дневі передає вістку, а ніч ночі сповіщає знання. Немає мови, немає слів, де би не чулися їхні голоси. По всій землі пішло їхнє відлуння і їхні слова до кінців світу. Він поставив у них намет для сонця. Воно, як наречений, котрий виходить зі своєї світлиці, радітиме, наче велетень, який біжить дорогою. Воно виходить від край неба і добігає край неба. Ніхто і ніщо не сховається від його теплоти. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Бога освітлює святе місто, і Агнець є його світильником. Алілуя. З послання до римлян. Близько до тебе слово, воно у твоїх устах і у твоєму серці. Тобто слово віри, яке проповідуємо. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння.

Встав Христос із гробу, алілуя, алілуя. Встав Христос із гробу, алілуя, алілуя. Він помер за нас на дереві Христа. Алілуя, алілуя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Встав Христос із гробу, алілуя, алілуя. Бог через воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної спадщини. Алілуя. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки усіх, хто ненавидить нас. Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому, в святості і праведності перед Ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог через воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної спадщини. Алілуя. З довірою молімося до Бога Отця, якого Ісус Христос прославив своєю смертю і воскресінням. Освіти нас, Господи, сяйвом свого світла. Боже, Отче світла, Ти осяяв світ променями славного воскресіння Христа. Освіти сьогодні наш розум світлом віри. Освіти нас, Господи, сяйвом свого світла. Ти воскресінням свого Сина відкрив людям брами вічності. Серед турбот сьогоднішнього дня збережи у нас надію вічного життя. Освіти нас, Господи, сяйвом свого світла. Ти через воскреслого Сина послав на світ Святого Духа, розпали наші серця вогнем своєї любови. Освіти нас, Господи, сяйвом свого світла. Нехай Ісус Христос, якого Ти заради нашого визволення видав на смерть, буде сьогодні для нас спасінням і відкупленням. Освіти нас, Господи, сяйвом свого світла. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Милосердний Боже, вчини, щоб благодать, яку ми черпаємо з пасхальної тайни, приносила плоди впродовж усього нашого життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Хай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 9:31 у Києві, ми рухаємося інтенсивно далі. Друзі, сьогодні молитву Розарію ми молимося разом зі слухачами. Можливості технічної зараз немає зв'язатися з Шаргородом. Ми будемо виясняти ці проблеми, так, і обов'язково залагодимо їх. Ну, а зараз молитва Розарію.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, дай нам миру. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Про дари віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Частина славна. Таємниця перша. Воскресіння Ісуса Христа. Пані Аделя, будь ласка, розпочинайте перший десяток молитви.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: Благословенний лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
1: Дякую, пані Аделя, на все добре. Роздумуємо над другою таємницею славною – Вознесіння Ісуса. Йосиф Дрозда, будь ласка, розпочинайте молитву. Прошу моліться, будь ласка, Йосиф Дрозда. Так, тут нас не чують. Ми тоді приймемо інший дзвінок. Христос Воскрес, будь ласка, другий десяток моліться.
2: Наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенні плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенні плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Христос любить Ісуса, прости нам про.

0: сині наші, врятують до нього, поки його приведе до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй всім померлим і загиблим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить.
0: Спочивайте, Марі, вічним, амінь. Дякую за спільну молитву, слава Ісусу Христу, миру нам і перемогу.
1: Дай Боже.
0: Благословенного дня.
1: Дякую, бережіть себе. Третя славна таємниця – зіслання Святого Духа. Марія Гаврилюк, будь ласка, ви в ефірі. Пані Марія, будь ласка, якщо ви чуєте, моліться. Ми вас не чуємо. На превеликий жаль. Перепрошуємо, ми вас не чуємо. Ми тоді приймемо інший дзвінок. Христос воскрес, будь ласка, моліться. Вимкніть радіоприймач і моліться, прошу.
2: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Дякую за молитву з Богом.
1: Дякую, Христос воскрес. Четверта славна таємниця – в небовзяття Богородиці. З нами молиться Валентина Осецька. Пані Валю, будь ласка.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Наш Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить.
3: Дякую за спільну молитву з Богом.
1: Пані Валентино, дякую навзаєм з Богом. Остання п'ята славна таємниця коронування Богородиці на Царицю Неба і Землі. Приймаємо дзвінок. Христос Воскрес, будь ласка, моліться. Будь ласка, моліться. Розпочинайте молитву.
4: Це я?
1: Це ви, будь ласка, моліться, розпочинайте, в нас мало часу.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марію без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо всім, хто з нами молився, хто додзвонився, хто не зміг цього зробити. Спасибі за зусилля. Далі в ефірі Радіо Марія за 7 хвилин розпочнеться трансляція Святої Меси. Відправляється вона, як завжди, по понеділках у намірах радіослухачів, жертводавців, молільників, волонтерів, працівників. Долучайтеся до цієї великої родини. Ми з вами почуємося під час молитви Цариці Неба у полудні, тож не прощаюся, просто кажу: Христос Воскрес!

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. 11 травня, понеділок, пасхальний час. І так, як завжди, понеділок о 10 годині вранці маємо службу тут, в студії Радіо Марія. Цю службу ми служимо в намірах всіх наших слухачів. За слухачів, за волонтерів, за наших працівників, за жертводавців, отже, за цілу родину Радіо Марія. Також молимося про мир для нашої батьківщини. На початок цієї літургії визнаємо наші гріхи і просимо Бога про Його милосердя до кожного з нас. Сповідаюся,
2: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

0: Молімося. Милосердний Боже, вчини, щоб благодать, яку ми черпаємо з пасхальної тайни, приносила плоди впродовж усього нашого життя, через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь. Читання з Діянь апостолів. Відпливши з Троади, ми прибули прямим шляхом до Самотракії, а наступного дня до Неаполя, звідти до Филипп-міста, що є першою частиною Македонії, колонії. У тому місті ми перебували декілька днів, а в суботу вийшли ми за браму до річки, де, як ми гадали, була молитва, і, посідавши, говорили до жінок, які зібралися. І слухала одна жінка на ім'я Лідія, продавщиця з Кармазину з міста Тіатир, яка шанувала Бога. Господь відкрив її серце, аби пристала до того, що говорив Павло. Коли охрестилася вона та її дім, то просила, кажучи: «Якщо ви оцінили мене вірною Господу, то увійдіть у мій дім та й залишайтесь». І змусила нас. Слово Боже.
2: Богу подякуємо.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Коли прийде Утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то він засвідчить про мене. Та й ви свідчить, адже ви від початку зі мною. Це я сказав вам, щоб ви не були спокушені. Із синагог виганятимуть вас, бо надходить година, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Отже, я сказав вам це, щоб коли прийде їхня година, ви згадували оце, бо я вам сказав. Цього я вам на початку не сказав, бо я був з вами». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Сідайте, будь ласка. Давайте розпочнемо з першого читання. Це було читання з книги «Діяння апостолів», 16 розділ. 8 травня, це була п'ятниця, ми в Україні відзначали День примирення, День перемоги над нацизмом. А потім 9 травня в Україні був День Європи. Отже, Україна є частиною Європи. І теж, от, власне, таке співпадіння. Ми сьогодні читаємо буквально через один день, після 9 травня, читання про жінку на ім'я Лідія, яка прийняла апостолів у себе в домі, і яка також охрестилася. Як це пов'язано з Європою? Це перша християнка Європи. От перша християнка Європи була оця жінка, про яку ми сьогодні читаємо. Жінка на ім'я Лідія. Апостол Павло до цього часу, коли йде проповідувати Євангелія Ісуса Христа, він перебуває там на території нинішньої Туреччини, там в інших країнах світу, але в Європі ще не перебував, не дійшов до цієї землі. І однієї ночі він бачив таке видіння, це ми читаємо в книгі також «Діяння апостолів», бачив македонянина, от, власне, так думаю, що людина була вдягнена в одяг типовий для Македонії, це є частина сучасної Греції, але там теж є нюанси. І теж, власне, цей македонянин кликав Павла на допомогу: «Прийди до нас». І Павло, от, власне, бачивши це видіння, ми сьогодні чуємо, слухає голос Господній, іде на територію Європи і йде на початку на територію Македонії. І, власне, тут є історія про цю жінку. І слухала одна жінка на ім'я Лідія, продавщиця кармазину з міста Тиятир, яка шанувала Бога. І написано далі: «Господь відкрив їй серце, аби пристала до того, що говорив Павло». Бачите, що таке віра? Віра – це є моя відповідь на те, що Бог говорить. І це також є дар. Написано сьогодні так, що Господь відкрив її серце. Що не я сам вибираю мою віру, вірити або не вірити, але в певному сенсі, от, коли Бог відкриває серце. І написано так: коли охрестилася вона та її дім, то вона просила, щоб Павло увійшов до її дому і залишався. І написано так: і змусила нас. Ну, від собі цю жінку. Апостол Павло, великий проповідник, треба проповідувати цілому світу, і написано про неї так: і вона змусила нас. Власне, цю книгу «Діяння апостолів» пише товариш апостола Павла, це Лука, той самий, який написав Євангеліє, він потім продовжував цю історію, це євангеліст Лука. І змусила нас. І зараз, коли ми слухали це читання, я згадав таку одну нашу слухачку, яка відійшла до вічності десь наприкінці минулого року. Думаю, наші слухачі можуть пам'ятати, да, її голос, вона часто телефонувала, це, власне, пані Лідія. Теж от сьогодні є ця Лідія, і була у нас така слухачка Лідія, теж, думаю, що зараз в небі, теж молиться за нас. Старенька жінка, Жінка, ну, яка останні років, ну, 5-6 точно слухала Радіо Марія, телефонувала в наші програми, телефонувала в нашу студію. Часом нас сварила, от мала свій характер, да, сварила, що щось ми не так сказали або щось забули сказати. Теж, коли ми розповідали про те, як справи на Радіо Марія відбуваються, вона теж телефонувала там з якимись там своїми порадами. Теж, от я пам'ятаю, коли десь був якийсь там виїзд або тут в Україну, або десь там, ну не знаю, до Міджугор'я, або де в інше місце, вона телефонувала: так, візьміть хліб з України, обов'язково там відвезіть український хліб. Ну, вважала, що треба цей хліб відвозити. Теж дуже бідна жінка була. Вона була з Києва. Здається, що, ну, майже нікого не мала з рідних. Да, не мала там багато там грошей, але завжди телефонувала і казала: "Я вам от хочу зробити там пожертву на Радіо Марія". Робила цю пожертву. А часом, коли знала, що у когось із наших працівників там є день народження або щось інше, телефонувала, передавала в якийсь спосіб гроші і казала: це вам, от відсвяткуйте, там, купіть там цукерок, чаю, там щось інше. Передавала невеликі гроші, але, ну, насправді, от так як сьогодні ми читаємо про цю Лідію із Македонії, от змушувала робити якісь певні речі. І, не знаю, да, колись наш Максим Приступа був у неї вдома, десь там півтора роки тому, там фотографувався з нею, десь у нас навіть там є фотографії на нашому Фейсбуці, ця, ну, старенька жінка, вже така немічна, яка була прикута до ліжка, але, ну, теж мала цього духа, да, такого, ну, якогось правильного, такої і віри, і довіри, мала свою думку на кожну річ. Ну, не завжди, от я відверто говорю, не завжди мені було просто з нею розмовляти, але тим не менше, ну, власне, так, от коли слухав це читання, думав, що, ну, да, це є така наша, ну, місія Радіо Марії. От апостол Павло йде проповідувати до Македонії, потім до Риму і так далі. І теж ми, як Радіо Марія, ну, в чому наша місія? Да, теж от йти до цих людей, там, як пані Лідія, як хтось інший, да, через ці хвилі ефіру просто розповідати їм про Ісуса Христа. Говорити про цю Божу любов, давати це світло. І насправді Бог так от відкриває цю правду про цю місію. Добре, це є перше читання. І друге читання, яке ми читали, це Євангеліє від Йоанна, 15 розділ, і також початок 16 розділу. Христос говорить своїм учням: «Коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то він засвідчить про мене». До речі, ну, це є один з тих уривків, завдяки котрим є таке непорозуміння між християнами. Наприклад, от сьогоднішній уривок, ну, є однією з підстав, завдяки чому відбувся розкол церкви. На західну і на східну, на католиків і на православних. Ми знаємо, наприклад, що, ну, теж багато причин було, які призвели до цього розколу, да, що церква не має єдності, на жаль. Молимося про цю єдність, але поки що, ну, не маємо спільності. Часом є таке велике непорозуміння, там православні, католики, взаємні звинувачення. І коли от відбувався цей розкол, то одна з таких от догматичних речей – це є питання так званого філіокве. Да? Ну, тобто питання, від кого походить Святий Дух. Бо Ісус говорить сьогодні про Духа Святого, Духа Утішителя, Духа Істини, Духа Правди. От яке походження має Святий Дух? Православна церква говорить, що Дух Святий походить тільки від Отця. Католики говорять: від Отця і Святого Духа. І коли починаються різні от суперечки, дискусії на цю тему, то православні беруть ось цей уривок Євангелія і говорять: ну, бачите, що тут написано? Ісус говорить: Дух істини, який походить від Отця. Та нема, нема тут від сина. І вони говорять, що от бачите, це є підстава, чому ми так стверджуємо. Одна із підстав. Католики трішки по-іншому інтерпретують, говорять, так, від Отця, але хто посилає цього Святого Духа? Посилає Ісус. Ісус говорить, я пошлю вам. І тому ми твердимо, що... І от, власне, тут відбуваються всі ці дискусії. Останнє, ну, теж, щоб заспокоїти наших слухачів, здається, що богослови східні і західні знайшли таке порозуміння. Да, і теж, от я пам'ятаю мої лекції в університеті, теж, от, власне, наші професори теж казали, ну, питання також в мові, да, бо... Католики інтерпретують передусім, ну, власне, так, як це було перекладено на латинь. І латинською мовою проседери, да, прочедери, походить. І просто означають одне із походжень. Да. Православні говорять, ну, грецькою мовою тут використовується слово, яке означає єдине джерело. Да. І тут, от, власне, як ми розуміємо. Добре, але я не буду зараз ходити в цю дискусію, просто щоб теж хотів показати, що, ну, часом одне слово може призвести до великих розколів. Да, і тому ми теж маємо бути уважними до цього. Але що найважливіше для нас? Христос сьогодні говорить, що я пошлю вам від Отця не тільки утішителя, я сьогодні вранці про утішителя розповідав, але також Духа істини. Цікаво, Дух Святий називається Духом істинним. Істини, що означає істина? Да, це так Понтій Пілат запитує Ісуса Христа, що таке істина? Дивіться, і тут теж дуже, дуже цікаво, от, власне, чи, наприклад, чи може бути багато істин? Або не може бути багато істин? Істин, ну, з приводу того, там, якщо комусь подобається там зелений чай, а комусь подобається чорний чай. Це не є питання істини, це питання смаку. Але істин не може бути багато. Істина одна. Да, така остаточна істина. І сам Христос про себе говорить, ми минулого тижня ми читали про це. Ісус про себе говорить, що Він є дорогою, Він є життям і Він є правдою, тобто істиною. Да? Він є така остаточна істина. І теж, власне, для нас, для християн, ну, це також важливо розуміти, да, що коли ми от в сучасному світі маємо дуже багато таких пропозицій, приходять до нас от мусульмани, от буквально нещодавно на Хрещатику бачив, безкоштовна роздача Коранів. Там є істина? Або там пропозиція, там якісь там індуїстські вчителі, якісь гуру, які розповідають, що ти будеш щасливий, якщо будеш, там увійдеш в нірвану, там є істина. Або, наприклад, ну, якісь там сучасні вчителі, які там розповідають про космічні енергії, які там, з якими ти маєш бути в гармонії. Це є істина. Сучасний світ говорить, так, і там є істина, і тут є істина, і тут є істина, і так далі. Да? І це є правда, тобто багато правд. Церква це називає релятивізмом. Що таке релятивізм? Коли нічого немає чіткого. Нічого немає такого остаточного, що ти можеш і там вибрати, і тут трішки істини, і тут трішки істини. Але, да, але істина є, да, і цією правдою є Христос. Я пам'ятаю, коли помер папа, святий папа, Іоанн Павло ІІ, теж я на той час вчився в Римі, теж, от, і ми як семінарісти, да, ми теж ходили на всі ці служби, от, похорон папи, потім служби, які були там між смертю і похороном, потім вибір нового папи. І теж ми служили як міністранти, тобто там біля вівтаря. Я дуже чітко пам'ятаю от, проповідь, яку виголошував. Тоді ще він не був ще вибраний папою, це був кардинал тоді ще, Йосип Ратцингер, який був вибраний потім пізніше, через декілька днів, папою. Бенедиктом XVI. І він теж от говорив проповідь, і знаємо, що Йосип Ратцингер один із найбільших богословів ХХ століття, якщо не більше. Навіть зараз є такий рух, який хоче, щоб церква оголосила його вчителем церкви, тобто один з найбільших таких рівнів. І, власне, він тоді в цій проповіді говорив, що одна з найбільших загроз світу, от нашої цивілізації, це те, що немає правди, що все відносно, що, ну, от не знаю, як краще пояснити. Там дуже багато людей в Європі говорять, ну, Путін там теж там якусь свою правду має, але і Україна теж там свою правду якусь має. Немає істини, немає правди. Да, але завжди є істина, завжди є правда. І Христос говорить, я вам духа істини. Духа, який покаже вам правду. Правду яку? Ми віримо завдяки тому, що нас доторкнувся Святий Дух. Да? Так, як в першому читанні ми чули, да? Що цій жінці, цій Лідії Бог відкрив правду. Да? Да? Дух Святий – це той, який показує мені правду. Яку правду? Правду про мене, що я не є досконалим. Правду про моїх ближніх, що вони також не є досконалі, але вони також варті любові, да? Що їх можна любити, що вони також діти Божі. Да? І правду також про Бога, який створив світ і своєї любові. Це є правда. Але дуже цікаво, давайте ще одна така річ про грецьку мову. Як грецькою мовою, от в оригіналі Євангелія звучить правда, алетея. Алетея – це є правда. Дуже цікаве походження цього слова «алітея». Перша частина «а», от «алітея», «а» означає заперечення. Ну, наприклад, ми маємо агностиків, ну, ще одне грецьке слово, ті, які заперечують пізнання Бога. Говорять, ну, Бог, можливо, є, а ми не можемо його пізнати. Отже, перше означає «а» – це заперечення. «Алітея», «літея» означає пам'ять. Пам'ять, да. Тобто, знаєте, що у греків, в грецькій міфології, вони, коли розповідали про смерть, вони казали так, що коли людина помирає, то людина має перейти через річку, от ця душа, да. І ця річка називається лета, да. Да. Тобто, і коли ти приходиш через цю річку, ти все забуваєш. Втрачаєш пам'ять, да, про своє життя, про те, ким ти був і так далі. Більш-менш так. Да? Річка забуття. Да? І правда, от в грецькому сенсі, так, як сьогодні в Євангелії, це не забувати, віднайти те, що забуто. І тому Дух істини – це той, який те, що ти, можливо, забув, те, що ти, можливо, не зрозумів, те, що ти, можливо, втратив, да? Нагадати тобі цю правду про Бога. Бо кожна людина створена з любові Божої. Навіть найбільший грішник, найбільш невіруюча людина, вона теж є Божою дитиною. І отримати цього духа правди, це є, ну, в певному сенсі підняти із забуття. Те, що було забуто. Да? Коли я приходжу до Христа, от хто переживав таке своє навернення в житті? Да, це не було так, що там до того моменту, до навернення, що Бог тебе не знав, що ти його також не знав, десь твоя душа знала, але не розуміла, як що. І коли Бог доторкнувся, ти от ніби пригадав, ніби виринуло те, що було забуте. Да? І Бог дає цього духа, да? Духа правди, духа, який пригадує ці речі. Да? І далі Христос говорить, да? Я пошлю вам від Отця духа істини, який походить від Отця, і Він засвідчить про мене. Цей дух буде свідчити про Бога в твоєму серці, але і ви свідчить, але і ви будьте свідками. Дуже цікаво, давайте от ще раз грецька мова. Це важливо, щоб розуміти от Євангеліє, знати мови, свідчити. Я свідок. Як це грецькою мовою? Мартюріос, свідок. І це слово грецькою мовою означає одночасно і свідок, і мученик. От мученики, яких вбивала Римська імперія, вони проливали свою кров, вони свідчили про свою віру, але одночасно були мучениками, да, бо страждали. Да. І Христос говорить, ви свідчите, да, що коли будете свідчити про Євангелія, то теж зазнаєте переслідування, зазнаєте нерозуміння. Да. І саме тому Христос говорить, це сказав я вам, щоб ви не були спокушені. Вас будуть виганяти із синагог, кожен, хто буде вас вбивати, буде вважати, ніби тим служить Богові. Але робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Бачите, навіть тут Христос не судить цих людей, які будуть вбивати, да? Які будуть переслідувати. Говорить, що вони не пізнали. Так, як Діва Марія Міджугор'є, вона ніколи не говорить, що там є атеїсти, невіруючі. Вона говорить, ті, які мене, які Бога не пізнали, да? Які не зрозуміли, які ще не прийшли до Нього. Да? Добре, і Христос говорить, ви в ці моменти, ви, власне, не згіршуєтеся, да? Написано, щоб ви не були спокушені, щоб ви не впали, да? Щоб ви не засмутилися, але будете мати цього Духа Утішителя, Духа, який буде допомагати вам. Навіть час переслідування, відкинення буде давати вам надію, Утішитель, да? Той, який буде промовляти до ваших сердець от в час цього переслідування, страждання і так далі, буде нагадувати вам про мою любов. Амінь. Милість Господа безмежна, тож вознесімо до Нього наші прохання, уповаючи, що Він вислухає їх у своїй великій доброті.
2: Молімося за Святу Церкву, щоб вона Божим Словом і прикладом вела людство до Небесного Царства. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за Святішого Отця, щоб він своїм авторитетом сприяв зростанню апостольської ревності у серцях священників та монахів. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за медиків-парамедиків, які рятують життя на фронті та в тилу. Нехай Бог благословить їхню працю, дарує витривалість і оберігає від небезпеки. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за селян, які зараз працюють на полях, щоб Господь благословив їхню працю. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за всіх померлих, щоб вони отримали благодать вічного життя. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас самих, щоб ми ніколи не сходили з дороги любові та вірності Євангелію. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молимося про всіх наших слухачів, про волонтерів, про наших працівників, про наших жертводавців, щоб Господь обдарував кожного своєю благодаттю. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молимося також про Україну, про завершення війни, про дар миру, справедливого миру. Молимося також за всіх наших військових. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Господи Ісусе Христе, Ти обіцяв зіслати нам Духа Утішителя. Вчини, щоб ми удостоїлися гідно прийняти цей великий дар, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
3: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо, Господи, прийми дари торжествуючої церкви, а оскільки ти дарував їй джерело такої великої втіхи, уділи їй повноти вічної радості через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми тебе, Господи, завжди славили, а особливо у цей час урочисто проголошували твою славу, коли Христос був принесений у жертву, як наша Пасха. Через нього сини світла народжуються до вічного життя, а брами неба для віруючих відчиняються. Він своєю смертю визволив нас від смерті, а його воскресіння є завдатком нашого воскресіння. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по всій землі, також хори святих та ангельські сили співають гімн твоєї слави, безустанно взивають.

0: Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі.

0: всіма святими, котрим впродовж віків були тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі. Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасенними заповідями навчені, божественною настановою натхнення, осмілюємося взивати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
2: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і в душу душа моя.

0: Молімося. Просимо, Господи, Господи, поглянь милостиво на свій народ, котрий Ти благоволив відновити вічними тайнами, і приведи його до нетлінного, преславного воскресіння у плоті через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Деякі оголошення на цей тиждень. Вже будемо мати дві таких великих трансляції цього тижня, які так поза нашим таким звичайним розкладом. Перша буде 13 травня, День Матері Божої Фатимської, і ми цю трансляцію будемо робити із Фатіми, безпосередньо із Португалії, з місця там, де відбулося об'явлення Богородиці, от безпосередньо із каплички, там, де от відбулося це об'явлення. І початок цієї трансляції буде о 18-й годині. Тобто, зазвичай у нас о 18-й є служба, але ну, теж ми єднаємося в цей день з усіма Радіо Марія в світі. Це буде така всесвітня трансляція. Отже, це перша така трансляція. І потім 16 травня маємо в Україні, це є субота, маємо в Україні, в Житомирській області, сантуарій Матері Божої Фатимської у містечку Довбиш. Отже, там має бути наша сестра Люцина, і будемо звідти вранці в суботу робити трансляцію. Далі також наступні такі оголошення, навіть не оголошення, а такі подяки. Подяка нашим волонтерам, які брали участь в промоції Радіо Марія в двох містах. Це Івано-Франківська область, Коломия і також Косів. Була там також сестра Люцина. І в Коломиї ми були одразу в п'ятьох парафіях. Парафія Святого Ігнатія Лойоли, це Рима-католики, в кафедральному храмі греко-католицької церкви, також в соборі Святого Архістратига Михаїла, парафія Святого Йосафата і в храмі Святого Миколая Чудотворця. Величезна подяка парафіянам, священникам, які нас приймали. І також була промоція в Косові, в парафії Матері Божої Святого Розарію і парафія Святого Василя Великого. І теж особлива подяка отцю Томашу, настоятель парафії от в Косові Матері Божої Святого Розарію, який, ну, теж, от, власне, мені волонтери просто пишуть так, особливо отець, подякуйте отцю Томашу, да, який так добре допоміг. Отже, отець Томаш, не знаю, чи нас слухає, але хто нас в Косові слухає, то передавайте оцю величезна подяка. Отже, це є такі оголошення і подяки. Зараз прийміть Боже благословіння. І потім, так як завжди, молитва до святого Архангела Михаїла. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
1: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князі, покровителю
2: ангельських воїнств, прийди на допомогу людям,
0: яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю, воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенник до небесного щастя. Проси Бога миру,
2: щоб він переміг владу сатани,
0: сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність віщали гасло «Хто ж як Бог?».
1: Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Ангеле Божий, мій хоронителю, коли засинаю, схились наді мною, здмухни місяця, затуляй від зла руками, розкажи про мокру мордочку зірки, про дуже ревних, що пхаються до Бога надто прутко, про тих, кого вразило жало годинника, вони все щось шкрябають у книзі скарг, про ліщину, що ховається в бруньках всю зиму, про те, що навіть богослов пищить ошпарений сердечністю, про те, що все має з'являтись несподівано, про папу, що босий став навколішки на сходинці сльози, про зголений ореол, про битву, що поросла мохом, про жабу, яка коли любить стея блакитна, про тих, у кого випали молочні зуби віри, про суперечності в будь-якій істині, про таїнство усміху. Дай мені на старість не говорити проповідей, гріти порожню сповідальницю без тих, що каються, а якщо скажуть, що я вже ні до чого не придатний, просто згорнутися в клубок, стерегти самі корені церкви. Ян Твардовський, 1964 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 11 травня. Сьогодні, 11 травня, Церква Христова вшановує апостолів слов'ян, святих Кирила і Методія. Коли чуємо в церкві старослов'янську мову, знаємо, що це наша понад тисячолітня спадщина, залишена святими рівноапостольними просвітителями слов'ян Кирилом і Методієм. Вони дали нам письмо, кирилицю, переклали церковні книги на слов'янську мову, просвітили слов'ян, через своїх учнів вони кинули перше зерно Христової віри аж по Буг і Стир. Так далеко сягала митрополія святого Методія. Кирило і Методій походили з міста Солуня в Македонії. Були вони синами благочестивого сотника Лева і жінки його Марії. Методій був старший, а Кирило – молодший. Вирішивши, Методій вступив на військову службу. За розум і за незвичайну відвагу імператор поставив його воєводою сусідніх слов'янських земель. Так уже влаштувала Божа премудрість, щоб в майбутньому апостолові слов'ян дати нагоду навчитися слов'янської мови. 10 років управляв Методій слов'янськими землями, а потім покинув світ, почесті і статки і пішов на пустельну гору Олімп і став там монахом. Іншими дорогами провадив Господь святого Кирила, а властиво Костянтина, бо ім'я Кирило він прийняв перед смертю при монашому постригу. Коли Кирилові було 7 років, він мав причудний сон. Йому снилося, що якийсь воєвода зібрав навколо нього багато прекрасних дівиць, з яких найбільше йому сподобалась одна, на ім'я Софія. Коли він розповів про це батькам, вони пізнали, що Господь подасть йому свою премудрість, бо Софія означає «премудрість». Вони віддали Кирила в школу, і він учився так, що невдовзі про нього почули аж на царському дворі. Та найпильніше він віддавався читанню Святого Письма і листів Святого Григорія Богослова, до якого дуже гаряче молився кожної днини. Крім того, на царському дворі він подивляв усіх своїм благочестям, смиренням, добротою та іншими чеснотами. Згодом у Царгороді патріарх висвятив його на священника і призначив хоронителем книг при церкві Святої Софії. У Царгороді Кирило почав навчати. До нього стали горнутися зі всіх сторін учні, а мудрість його так подивляла всіх, що називали його філософом, тобто мудрим. Святий Кирило навчав так про Святу Трійцю: Бог є один, але в трьох особах. Погляньте на сонце, бачите на небі вогняне коло, яке випромінює світло і теплоту. Сонячне коло – це образ Бога Отця. Як коло не має ані початку, ані кінця, так і Бог безначальний і безконечний. Промінь світла є образом Божого Сина. Як від сонячного кола народжується промінь і не віддаляється від нього, так і від Бога вічно народжується і ніколи не відділяється Син Божий. Теплота же, яка виходить як від сонця, так і від променя, це образ Святого Духа, що предвічно від Отця і Сина ісходить. А так як сонячне коло, світло і теплота – не три, а одне сонце, так і три особи Пресвятої Трійці – це один істинний Бог. Святі Кирило і Методій почали проповідувати Христа слов'янам з Болгарії, Чехії, Угорщини та у цілій Київській Русі. Тут вони утвердили Церкву Христову, висвятили священників, заснували школи. Якось, будучи у Римі, святий Кирило захворів. Він уже віддавна мав слабке здоров'я. Він поблагословив слов'янські землі, для яких був апостолом, учителем та просвітителем, а 14 лютого 869 року перейшов додому Небесного Отця. Святий Методій, як митрополит Моравії і Панонії, повернувся на слов'янські землі, де продовжував проповідувати. Так минуло 24 роки його праці у слов'янських землях, і прийшов йому час закінчити свій апостольський труд. У квітну неділю 885 року він пішов останній раз до церкви і тут попрощався зі своїм стадом. «Дорогі діти, – говорив він, – ви знаєте, які могутні вороги нашого просвічення, та уповайте на силу Господа, який вам допоможе. Завжди тримайтеся дороги Божих законів і бійтеся не тих, що вбивають тіло, а тих, що вбивають душу». Святий Методій помер у вівторок Страсної неділі, 6 квітня, 885 року. Тіло його поховано у Велеграді, церкві Пресвятої Богородиці, в стіні напроти вівтаря.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
1: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Франциска Джерелама, священика. Святий Франциск Джерелама народився 17 грудня 1642 року в Італії, дієцезії Таранто. Він був найстаршим із 12 синів, з яких троє також посвятили себе службі вівтарю. До 17 років святий Франциск жив у родині, допомагав своїм батькам в утриманні будинку. Навчався в місцевій школі, у якій викладали монахині, що присвятили себе релігійному вихованню та навчанню дітей. З молоду святий Франциск вирізнявся побожністю, продовжив своє навчання в місцевому єзуїтському колегіумі, де вивчав риторику та філософію. 1664 року був висвячений на субдиякона і розпочав навчання в університеті Неаполя, де студіював цивільне, канонічне і теологічне право. У 1668 році закінчив університет, а 2 роки раніше, тобто в 1666 році, був висвячений на священника. Закінчивши університет, вступив до єзуїтів. Спочатку настоятель спрямував його на місії до дієцезії Лечі в Апулі. Діяльність святого Франциска незабаром принесла добрі плоди в численних наверненнях. Ту ж саму працю йому доручили у самому Неаполі. Містяни дуже полюбили святого. Його проповіді були такими палкими та зрозумілими і так торкалися сердець людей, що відразу відбувались численні навернення. Незважаючи на те, що в Неаполі є великі за розміром костели, у них не вміщалися усі охочі слухати проповіді святого Франциска. Тому часто святий проповідував на площах міста. Святий Франциск був визнаним проповідником. Про нього говорили: коли він розмовляє, то схожий на ягня, а коли проповідує, то схожий на лева. Святий провів більше 100 місій по всій Італії. Завдяки йому навернулися дуже багато закоренілих грішників – біля 400 щороку. Святий Франциск розшукував грішників усюди, відвідував села, очікував на дорогах і на розі вулиць, заходив до в'язниць і будинків розпуст, не оминав навіть галерників. Завдяки йому навернулись багато мавританських і турецьких в'язнів. Вільний від апостольської праці час святий присвячував відвідуванню убогих і хворих, допомагав нужденним. Він отримав титули апостол Неаполю і батько убогих. Щоб заохотити вірних до частого святого причастя, він увів загальне святе причастя. Щотретю неділі місяця перед цим відбувались навчання і свята меса. Сповідники сповідали в найближчих костелах і на площах. Святий Франциск заснував організацію людей праці для допомоги єзуїтам, організував безвідсотковий ломбард, урятував незліченну кількість дітей, виводячи їх з неправедної дороги на шлях праведності. У ті часи відбувалася війна між Австрією та Іспанією за Неаполь і всю Південну Італію. Люди розділилися на 2 ворожі табори. Святий в ім'я Ісуса Христа докладав багато зусиль для примирення їх, за що йому вдячні не тільки неаполітанці, але й уся Італія. Святий Франциск мав побожність до святого Сируса, лікаря і мученика, реліквії котрого він завжди носив із собою. Чуда, які чинив святий Франциск, пояснював заступництвом цього святого. Святий Франциск покинув землю для неба 11 травня 1716 року у 74 роки. Після смерті святого його огорнула слава чудотворця. До його гробу сходились численні натовпи паломників. Беатифікував святого Франциска папа Пій VII у 1806 році, а у 1839 році канонізував папа Григорій XVI. Молімося. Всемогутній вічний Боже, котрий даєш нам радість пізнання святості святого Франциска, вчини, щоб ми з любов'ю трудились над поглибленням та укріпленням віри, яку цей святий неустанно проголошував. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
1: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Перед мікрофоном Іваницький Сергій, а це час катехези. З нами на зв'язку отець Йосип Буда, якого я дуже радий чути. Слава Ісусу Христу, отче.
3: Слава навіки, щиро вітаю всіх радіослухачів.
2: Отже, про що сьогодні піде мова?
3: Сьогодні і, напевно, наступний раз, здається, 21-го на Різдво Богородиці по греко-католицькому календарю, то ми будемо роздумувати про Божу волю.
2: Ну що ж, отже, дуже цікава тема. Від віків відбуваються там певні дискусії. Ще пам'ятаю працю святого Августина, єпископа з Гіпону, який так дуже дискутував з антагоністами волі Божої, що означає воля Божа, що означає його допуск. Ну що ж, цікаво, як за 2000 років ця тема укорінилася і до чого ми прийшли. Тому від віків багато знання. Зараз будемо слухати, що ж таке воля Божа. Читає катехезу отець Йосип Будай, значить, в катехезі буде ряд життєвих прикладів і притч, про які ми дуже раді слухати. Будь ласка, отче.
3: Сьогодні, можливо, не буде так багато моїх життєвих притч. Наступна катехеза буде вже більше наближена до сьогодення, а я би сьогодні так хотів, як ви кажете, десь трошечки піти далі. Ну, святого Августина я так дуже ще ту працю не читав, то і навіть тепер вже думаю, чи мені варто щось говорити, чи не варто, бо якщо святий Августин мав якісь там дискусії і, можливо, навіть якісь пошуки, то боюся щось говорити про Божу волю. Але нехай вже мене Бог простить, мою немічність. О, і дійсно, це дуже така річ непроста. Десь приблизно на 55-му році життя свого, то я так почав якось задумуватися, а як розпізнати в щоденному житті що Божу волю, що Бог від мене хоче. І того ось тих 2-3 роки приблизно трошечки цю тему я стараюся якось так для себе зрозуміти, і вона ще дуже сира, ця моя тема, потребує ще багато-багато пізнавати, читати, бо, можливо, є також і часу не завжди так знаходжу на цю річ, але дещо собі трошечки вже почав якісь там краплиночки, маленькі зернятка Божої волі розуміти. І тому ця тема, звичайно, є для вас, дорогі слухачі. Також в якійсь мірі не є такий готовий виклад того, що я скажу, так воно. Ви вже все зрозумієте, але це, можна сказати, для вас такий є виклик, щоб ви ту тему також більше якось, читаючи Святого Августина, і я чув, що у Львові в семінарії Святого Духа один семінарист написав працю про Божу волю, також якось маю в тої його праці. Не знаю, чи вже він захистився, чи ні, мені було би дуже цікаво. Книжечка вийшла також в Польщі. Того автора, як то Августин, як то єзуїтські реколекції викладає. Ота дуже поширена книжка.
2: Йозеф Августин, мабуть.
3: Так. То в нього також вийшла книжечка. І я якраз був в Чичато, так тішився, що якраз тоді моя книжка також в той час я писав свою книжку на назву її «Великий той, хто чинить Божу волю». працю. І я, коли побачив цю книжку цього священника в Польщі, то я дуже радо її придбав, перечитав. Звичайно, більш йде, може, таким шляхом, інший шлях трошки вибрав, але досить мені та книжка багато чого дала до зрозуміння. І моя книжка вже майже була готова, і я так просто співставив і зрозумів, що хто би не писав, напевно, що авторів буде і завжди в якійсь мірі буде та своя дорога розпізнавати Божу волю. Якось, коли я цю тему почав так собі трошечки більше задавати, роздумувати, та й думаю, треба запитатися когось мудрішого, що таке Божа воля, щоб мені легше було почати писати книжку. І маю такого знайомого одного священника, місіонера, вчений чоловік, багато мов знає. Ну і кажу, дорогий отче, а що таке Божа воля? Як її розпізнати в кожному випадку життя, в кожному кроці свого життя, в кожній хвилині, в кожному дні? І так, отець мені каже, знаєте, отець Йосиф, це дуже складно мені так відповісти вам. Навіть чого почати. І так ніби от така коротенька була його відповідь. А потім якось другий раз питається іншого також знайомого священника від отців редемптористів і каже, отець Михаїл, а як допізнати Божу волю? А він каже, дуже просто. О, я так тішився. Він каже, ось я настоятель маленького монастиря і маю під собою співбратів. І якщо вони мене слухають, значить вони виконують Божу волю. Якщо вони мене не слухають, значить вони не виконують Божу волю. Така простенька відповідь. І дійсно, тут також є дуже багато сказано в тому. Відповіді тих двох священників, що з одної сторони, можливо, в монастирі, як сказав святий Франциск Салезій, він заснував жіноче згромадження сестер ведення Матері Божої, храм маленької, заснував це згромадження, Іванна Шанталь була першою настоятелькою. І він, святий Франциск Салезій, єпископ, великий, мудрий чоловік, дуже побожний, написав найкращу книжку про Божу любов. Він так сказав до сестер, коли давав їм реколекції в монастирі. Каже, вам у монастирі набагато легше є, чим нам у світі. Бо ви пливете в човнику, скажімо, по тому морі життя, і яким керує сам Христос, вашим, скажімо, тим керманичем, головним командиром вашого життя, це є Христос. А ось нам у світі, каже, важко деколи розрізнити, що Бог від мене хоче. І деколи може бути не роздоріжжя з 10 дорогами. Здається, і так Бог хоче, щоб я зробив, і тут інша думка, і тут. І каже, нам деколи в світі важче розпізнати, що Бог хоче, Божу волю, а вам в монастирі це дуже легко робити, бо ви маєте настоятеля, маєте монаші правила. І так, як отець Михаїл сказав відносно співбратів своїх, то так воно є. Можливо, я сьогодні трошечки і так більше зупинюся на тому, як то перші християни, як перші монахи, пустинники виконували Божу волю. А потім якось з того ми прийдемо вже до нашого такого земного життя в світі. Ісус Христос постійно, постійно, постійно, якщо ви читаєте Святе Письмо, може навіть на кожній сторінці, дуже часто говорить про це. Я не прийшов чинити волю мою, а волю Отця мого, що на небі. Деколи тут навіть якесь таке питання велике можна собі поставити. Та ж Отець і Син – це є одне, як казав Христос. Тому чому так Ісус будучи Богом, будучи Сином Божим, він каже, я не пишу волю чинити свою, а волю Отця свого Небесного. Звичайно, що тут можна пояснити, що Отець це є для нього, для Ісуса також є Отець, і для нас є Отець. Отець щось є перше, вище, головніше. Він Син Отця, вічний, мудрий. О, якщо вже Ісус Христос про себе так говорить, що він не прийшов чинити волю свою, хоч він був наймудріший, всевідучий, скажімо, знав це все, і то як він, якщо ж Ісус Христос каже, я прийшов чинити волю Отця, то це означає, що дійсно щось є велике, щось є святе, найсвятніше, те, що Бог, скажімо, кожному з нас бажає від нас, що ми виконали то, що він хоче, що дає. Взяти Пречисту Діву Марію, то вона також, можна сказати, що її життя можемо окреслити тим одним реченням, яке деколи в Святому Письмі знаходимо. Ось я слугиня Господня, нехай мені станеться по твоєму слову, по твоїй волі, так вона сказала. І то є її правило життя. Вона завжди бажала, вона завжди прагнула себе забути, себе, як мати, за щось найменше, а Бога, Божу волю, ось я слугиня Господня, нехай мені станеться по твоєму слову. І тому велика святість життя не є в тому, щоб робити якісь надзвичайні речі, чуда, щоб люди плакали, щоб люди писали про нас, що там може то. А святість життя якраз вже й тому вдається найменшому, а найголовнішому розпізнати і виконувати Божу волю. Тому чим святий, напевно, якийсь є більший, то залежить його святість якраз від того, наскільки він хотів виконувати Божу волю і Божі, скажімо, плани. І тому в найменших речах, хто мав вірний маленькому, каже святе писання, того поставлю великим. І тому кожен святий, це також, можна сказати, він краще старався себе забути, а Бога. Тому навіть Христос говорить в іншому місці також дуже важливі слова. Це вже до мене, до вас, до людей нас говорить. Хто не зречеться себе самого і не візьме свого Христа, той не ввійде в Царство Боже, здається, там вже точно не пригадую. Хто не зречеться себе самого, тобто зрестися своєї волі. О, зрестися своєї волі, це не ваше зрестися своєї волі. Скільки ми не раз чуємо, що люди хочуть зробити іншим якусь добру справу. О. І навіть були випадки, що на вулиці когось підбирають, чи там хлопчиків, тих дітей таких, що вже привикли жити десь там по люках підземних чи по вокзалах. Їх забирають сиротинці, їм дають ліжечко біле, застелене, подушечку, 3 рази їсти на день. О. А вони за тиждень тікають звідти, бо в них забирали їхню волю. Вони мусять підчинятися під правила, під там розпорядок, хоч їм там тепло, хоч мають що їсти. Все одно тікають, біжать десь там на вулицю, ті знову люки каналізаційні лізуть, чи ті опалювані різні там траси. І там живуть і зимою, і то, і там важче їм є. Тому вони бояться втратити волю. Тому воля, каже Христос, хто не лишиться себе, своїй волі, і не візьме свій хрест, не візьме Христа. А свій хрест, це значить, напевно, можна сказати, оцей Божу волю взяти. Божа воля – це наш хрест. Тому хрест є, звичайно, не щось таке матеріальне, важке, але це є воля Божа. Але в іншому місці Христос, щоб нас підтримати, каже, ярмо моє любе і тягар мій легкий. Це її хрест, і хтось зречеться себе, візьме свій хрест, ярмо моє любе, тягар мій легкий. Людина тоді отримує правдиву свободу, коли вона лікається себе і вміє завжди підчинитися, навіть волі настоятелі іншої людини, чи волі Божій, чи там якось по-іншому. Оце є правдива така легкість, ярмо моє любить і тягармі легкий. Ось так, після кількох слов, я так хотів зробити такий вступ. Тут переді мною книжечка така є, я якраз перед передачою собі пригадав, що в Наталії Назар, вже напевно, нам чи більше знаєте, хто така Наталія Назар, це молода, 37-літня вчителька, катехетка, працювала у Львові одній зі шкіл, ми потім переставилися до Господа, бо десь 20 років, то я тільки від неї постійно чув, отче, не прив'язуйтеся до землі, бо в небі є краще. Вона прагнула неба, можливо, навіть дитинства. І вона написала

Це для себе і зрозуміти. Називається гімн прекрасній Божій волі. Може, в мене такої інтонації не буде гарної, але якось постараюся передати. О Господи, коли сходить сонце, на стелі жита, це воля прекрасна, твоя ти свята. Коли вечоріє і темніє діброва, це воля у цьому твоя ти чудова. Як нічка надходить, безмісячно чорна, це воля твоя і свята непотомна. Як усміх дитинний спаде на уста, це воля твоя милосердно свята. Коли ж моя стежка невигідно трудна, це воля твоя незбагненно причудна. Коли у терпінні є мить нескінченна, це воля твоя так ніжно спасенна. Хай будуть посолені всі мої дні, лиш воля твоя хай залишиться в мені. Правда, гарний вірш? Досить такий глибокий, дійсно, і в терпінні, і в природі, і в всьому. Наталочка якось зуміла зрозуміти, що як важливо, щоб Божа воля здійснилася. Звичайно, в природі воно, можливо, і більше Божа воля здійснюється, а ось в нашій людині, не є вільні, Бог нам дав свободу, і ми можемо робити Божу волю, а можемо не робити її. Природа, звичайно, живе більш по Божій волі, що людина тут щось, можливо, не ламає, не перешкоджає. А людина, вона є Богом дарована, Бог дав нам свобідну волю. І тому якось вміти себе підчинити Божій волі, це є така найтрудніша, можливо, досконалість і святість нашого життя. В твоїй книжці «Ти любиш Господа», десь я між святими отцями знайшов таку історію маленьку, як про Божу волю. Святий Василій Великий, засновник монашого життя, то він пише в своїх правилах монаших, що монах, який робить навіть щось добре, але не з благословення, або деколи може проти волі настоятеля, то він чинить гріх. Не то, що не буде мати на уроді, що навіть щось добре робить, а буде мати покарання. Тобто монах має завжди свої кроки узгоджуватися з волею свого настоятеля. Настоятель для нього – це є Христос. Ось, це так було перше. Потім така була свята Велика Бригіда, шведська, десь її називали. То також вона вела такий спосіб життя, дуже аскетичний, дуже молитовний. І більше якось старалася віддаватися умертвленням. І ось одного разу вона собі запланувала на завтра Великий піст зробити. А їй дивився Ісус Христос, вона так пізніше Христос десь дивився, і вона пішла до настоятельки і просила, щоб настоятелька її поблагословила на більший піс, хліб, вода і сіль. А настоятелька дала благословення, каже, так, як всі, так і ти поступай в найближчі дні. І вона так трошечки була засмучена тим, що вона хотіла щось зробити більше. А тут їй настоятелька не дала благословення, і вона так сумна була в каплиці молитовній. І потім Христос їй з'явився і каже, якщо ти не сумуй, бо
ти будеш мати подвійну нагороду, якщо ти будеш з радістю виконувати побажання настоятельки. По-перше, ти хотіла постити, я тобі зарахую це, так, якби ти зробила, хоч це тільки твоє бажання.

0: Жаль, ти його не робила, але ти вже хотіла, і це я тобі зарахую, так якби ти постила. А по-друге, ти послухаєш з радістю настоятельки своєї, то будеш і за то ще мати нагороду, що ти зреклася своєї волі та підчинилася волі настоятеля. Тому дуже такий гарний приклад, знову ж таки, підчинення Божої волі. А третя історія, яку з тих святих отців я вичитав, це один монах мав таке видіння, бачив небо, і бачив різні ступені неба. Там чотири ступені неба, здається, він бачив. О, найнижче були це ті, що гарно молилися. Можливо, я так по порядку вже і не перерахую, але менше більше. Ті, що гарно молилися, були на нижчому ступені. Ті, що терпіли, страждали, та несолідні терпіння в житті, вони були вищі, звичайно. Ті, що там вмерплялися, то також вони були там на тих ступенях. А на найвищому ступені, на тому четвертому ступені, той побачив людей, які відрікалися своєї волі, а завжди підчинялися волі інших людей. І ж тими людьми були і монахи, і священники, і єпископи, і багато людей зі світу цього. І тому йому було показано, що найвище в небі є ті, хто дивитися своєї волі, бо це одне з найважчих для всіх, воно не просто деколи важко дається. Тому такий приклад, таке об'явлення цьому монахові, ну такої дуже таке промовисти. Ну і звичайно, перші християни це розуміли, апостоли це розуміли, пізніше пустинники, монахи, вони якраз на тому будували своє життя. На підчинення Божій волі, підчинення настоятелі. Сьогодні ми, монахи, в монастирях складаємо аж три речення. Відрікаємося, там складаємо обід у Божество, відрікаємося від них, кажемо прив'язань, що користуємося тими речами, але знаємо, що це монастирське, що це не моє. Обід у Божество, обід чистоти, від сіні монах відрікається і посвячує своє повинність Богові, це дуже також велике. О, і потім третє – це послух настоятель, послух співбратам. А раніше не було цих трьох обітів, раніше був тільки один обід послуху. Якщо хтось приходив, підчинявся настоятелю, то почав цього одного обіту, бо в цьому одному обіті взагалі все духовне життя виключається. Тому такі деколи дивні історії можна читати в житті святих. Сьогодні, може, людина такий подвиг і не дуже хтось був готовий їх в житті тих перших пустинників, того настоятеля, можливо, цей приклад, я вже дорогі слухачі говорив вам, настоятель, щоб перевірити поступ святість одного з братів, який дійсно так на перший погляд показував таку посвяту Богові гарну. І він йому сказав, там десь на високій горі, що за дизденню потиха, то пустиня, виробляча земля, пісок. І каже, два рази на день носити відро води на ту високу гору і там підбивати цей сухий патик, доки він не засвіте. І три роки цей молодий брат робив це кожного дня, рано і вечір, відро води на ту гору тягнув і там підливав цей сухий патик. О, звичайно, не знаємо, яка його внутрішня була настанова, чи він це робив з любов'ю, чи може в якійсь мірі зі сумним обличчям і може навіть трошки наріканням, але я думаю, що він це робив з великою любов'ю, так як сам Христос йому це сказав, бо за три роки той татик розсвів і на ньому появились перші яблучка. І коли вони вже стали гарні, рум'яні і великі, то настоятель сам пішов, зірвав ці яблучка і приніс до трапезної, поставив перед братами і каже, каже до братів: їжте це овочі послуху. Ось такі були герої колись, і перші пустельники, монахи, бо вони чітко розуміли, що означає послух Богові. А про тих двох молодих хлопців також, якщо ми ще так зупинилися на тих перших подвижниках, там тих двох молодих хлопців, які пішли до монастиря, одного села, і просили, щоб їх прийняв настояти в монастир. А він каже: добре. О, і другий день він їх попитав і дав їм роботу. Каже: ось тут робите дві рядочки, одну, другу рядочку зробить, і потім посадити капусту, розсада така є. О, я не дуже правда огородник, але так менше більше, здається, не помиляюся, що я та розсада, корінчики має. І каже: будете садити ось так, корінчиками догори. О, ну, щось вони подивилися один на другого, вони ж то з села, бачили, як мама садить капусту, треба корінчиками вниз. І коли вже зробили землю, підготовили до посадки. І один садить, так як настоятель говорить, корінчиками догори, але з точками вниз затихає землю. А другий каже: він, напевно, настоятель місті народився, і він не знає правильно садити капусту, а я помагав мамі, я знаю точно, що так має садитися. О, і той другий почав садити корінчиками так, ніби по-правильному. Ну і вечором, коли вони виконали всю роботу, приходить настоятель. І так подивився на ті дві рядочки і каже: о, той, що садив корінчиками до гори, нехай залишається, а той, що садив корінчиками до землі, то може йти додому. О, тим самим показуючи, що хто приходить в монастир, по-перше, чого, то він мусить послухатися настоятеля, і він послушний, а інший може потім все життя виконувати щось своє. І тому так перші монахи, так перші пустельники жили і, напевно, мали спокій на душі, бо ж настоятель не сказав, звичайно, крім гріха, як каже катехіз католицької церкви. Гріха, то, звичайно, є спокій душевний. Я якось одного разу хотів, ну, будучи настоятелем, невеликим, немалим, скажімо, на монастирі в Україні, 300 монахів, 4 роки мені прийшлося виконувати обов'язки настоятеля. І тут до мене приїхав з іншого монастиря один братчик, а ми дуже так якось з ним гарні мали відносини, так дуже його так, ну, такого правдивого монаха, а він же там лише шефати ходив, семінарів закінчив. І я йому кажу: слухай, а якби я тобі не настояти, якби я тобі сказав садити капусту догори корінням, як ти на то дивишся? А він каже: не говори дурниць, отче, то вже ті часи минулися, сьогодні є цивілізація, то сьогодні ті речі вже не проходять. О, а ну, я кажу, як я тебе так під послухом, ну, а я в Римі є ж вищий від вас настояти. Я би йому зателефонував, бо написав листа, що ви такі мені. І знаєте, так мені трошечки було, може, навіть в якійсь мірі, може, я не правий, може, я дійсно ще якийсь старозавітний, живу старим завітом, бо тим кимось я знаю. І так трохи мене так заболіло, бо я якось так його, так, може, спокушав трохи, але думаю, як то сьогодні дивляться на ці речі, дивляться сучасні монахи. І якщо ще дзвіночка немає, то я ще такий один приклад наведу. Також з книжечки святого Лігорія, засновника редемптористів, такий великий був єпископ, святий. І він написав книжечку. Він написав книжечку про Божу волю. Дуже гарно в нього книжечка ще є про молитву. І інші книжечки, але оця про Божу волю, це дуже також гарна книжечка, і я її також старався перечитати, дещо взяти до цієї книжечки. І в тій книжечці святий Лігорій наводить історію про одного монаха, який жив також не так давно і не так близько до нас. Монах робив чуда в монастирі. Люди до нього приходили, просили про молитву, а коли доторкалися, то оздоровлялися. Навіть були великі оздоровлення, такі фізичні. І всі співбрати в монастирі настояли, трохи дивувалися, так між собою. Бо, здається, він нічого особлившого не робить. Спить, як і всі, їсть, так і всі, постить, так і всі, молиться, так і всі, здається, має свої обов'язки. І так якось між братами вони щось особлившого не зауважували. Але люди до нього тягнулися і їх отримували великі, великі деколи Божі подарунки через нього. І тоді настоятель його покликав та й каже: «Скажи, брате, секрет якийсь, може, ми не бачимо, що так ти допомагаєш людям, і вони доторкаються до тебе і оздоровляються». А він каже: «Та щось такого нічого не роблю, отче настоятелю, стараюся виконувати наші правила та жити так в порядку. Але щось тебе мусить, напевно, таке бути, бо ж ти живеш так і всі інші». А тоді той брат вже так може зрадив трохи свою святість і скаже: «Знаєте, отче ігумен, я за все дякую Богові. Що б у мене в житті не трапилося, я за все дякую Богові». Приходить там приємна хвилина, подія, якась новина. Я дякую Богу, так сталося в світі чи в моєму житті. Приходить якась новина, трудна, болюча, а я також кажу: «Дякую тобі, Господи, нехай буде твоя свята воля прославлена і в тих труднощах, в тих терпіннях, які, може, я деколи переживаю, може, хтось переносить, бо знаю, що в труднощах також Божа воля є». А тоді настоятель мого питається: «А ось недавно, кілька днів назад, коли сарацини напали на наш монастир, ограбили наш монастир, всю худобу забрали, все зерно забрали, в твоєму серці була якась на них образа, чи гнів, чи помста?» А він каже: «Та ні, так як і раніше. Я клякнув на коліна і почав дякувати Богу, що нас обікрали». О, слухайте, і тоді настоятель зрозумів, що яку безпристрасність, неприязність до земного, до того всього, до матеріальних речей має той брат, а для нього це найголовніше Божа свята воля, щоб здійснилася, як ми читали в тому віршику цій нашої Наталії Нотар. І коли, як тут пише: «Коли ж моя стежка невигідно трудна, це воля твоя незбагненно причудна». О, навіть коли стежка трудна, то вона прославляє до це Господа Бога. Ось я так трошечки роздумавши про тих святих, бачимо, що дійсно Божа воля це є дуже велике. Свята Тереза, іспанська містичка, велика свята, англійська, ми ще її називаємо, 1500 років, коли вона жила, то вона так само дуже глибоко розуміла, що Божа воля це є щось найкраще, найсвятіше. Тому навіть коли молилася, то вона молилася такою молитвою: «Не моя, о Боже, а твоя воля нехай буде». І цю молитву вона могла десятки, сотні разів на день говорити, бо тоді, коли вона цю молитву молилася, коли вона собі пригадувала, напевно, думає так, що би не сталося, Божа воля свята твоя. Тому не моя, а твоя свята воля нехай здійсниться в мені. Це
1: Отже, я
0: було її.
1: перепрошую, у нас є пару дзвінків,
0: А ну
1: і
0: давайте.
1: якраз на завершення нашого ефіру. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
0: Прошу.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Так, слухаємо вас.
2: Я Валентина Кам'янець-Подільський. Отче Йосифе, ви зараз дуже багато говорили про слово «Божа воля». І ось недавно вийшла ваша книжечка теж про Божу волю. Скажіть, які питання ви піднімаєте там? Про що вона? Хотілося б її придбати. І ще хочу вас сказати таке. Ось я недавно прочитала, що один монах молився Ісусову молитву, молодий монах, він казав: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене». А потім до нього прийшла думка: «Та чому я маю тільки за себе просити?» І ось він дзвонить до свого настоятеля, телефонує і каже йому: «Чи добре, як я переміню не моя воля, не мене вислухай, а нас помилуй?» І йому настоятель сказав, що, каже, перш за все послух, монах повинен виконувати послух, і навіть оту капусту посадити, і коли він буде виконувати...
1: Дякую, дякую, просто на відповідь часу не залишиться, а, якщо в такому дусі продовжимо, будь ласка.
0: Мені сподобалось оце, я так вже буду так молитися, настоятель, якщо так не каже, я точно, я так буду молитися: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, о, а не тільки мене». А та книжечка, та два слова тільки скажу, пізніше я про неї ще більше буду говорити, на ній трошки я буду будувати свою наступну катехезу. Великий той, хто чинить Божу волю. Перший розділ – це мій досвід життя. Я, правда, вже трохи боюся говорити, я мій, бо деколи дзвіночки приходять, менше себе, а більше Бога прославляти. Тому перший розділ – це мій досвід життя. Я собі деякі історії пригадував свого життя, де я йшов за Божою голосом, де я прийшов проти Божого голосу, перший розділ. Другий розділ – Ісус і воля Отця. Ісус і воля Отця. Також там є такий розділ досить юноченький. Є третій розділ – Божа воля і Діва Марія. Також це свята Луїза Пікаревська. Мало такі від Бога, від Пречистої Діви Марії ласки, і Пречиста Діва Марія на 38 прикладах свого життя її показувала, як вона старалася виконувати Божу волю. Це є третій розділ. І четвертий, останній розділ цієї книжечки – «Святі і Божа воля». Як святі старалися також виконувати Божу волю. Тому книжку цю можна десь придбати, чи в місіонарі, видавництві «Місіонар». Кошти можна їх собі замовити, ту книжечку, і перечитувати, бо дійсно там мого майже нічого немає, тільки перший розділ, а все інше, те, що я взяв з життя Христа, Богородиці і святих.
1: Ну що ж, отже, на цій ноті ми завершуємо програму і мотивуємо наших слухачів частіше заходити на наш сайт radiomaria.org.ua і на нашу сторінку у Фейсбуці, там є одразу можливість переслухати в повторі всі майже наші програми. Ну, а ця програма дійшла до свого завершення. Катехеза з отцем Йосипом Будаєм про Божу волю. Я дуже вам, отче, вдячний за викладення цього матеріалу. Слава Ісусу Христу! Тут
0: якраз ми про цю тему, що Бог нас дасть мені жити, то плануємо 21 вересня в 16 годині буде продовження катехези про Божу волю.
1: Дай Боже дочекатися. З Богом, дорогий отче. До зустрічі.
0: Всього доброго, славі.
3: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.

Христос Воскрес! Вітаю усіх цього полудня. Мене звати Приступа Максим, ви на хвилях Радіо Марія. Годинник показує у Києві 12:02. Це полуднева молитва на хвилях Радіо Марія. Насолоджуємося ще далі великоднім періодом. Зараз ми будемо молитися молитву Цариці Неба, потім молитва літургії години і літанію Лоретанську до Пресвятої Діви Марії. Розпочинаємо цю молитву в дусі покутному, між тим, що ще маємо і пасхальний період, але ця покута, яка нас зосереджує в молитві про мир, про дар миру, про те, щоб якомога швидше реалізувалися плани обміну. Зараз говорять про те, що ворог погоджується на обмін тисяча на тисяча. Дуже хочемо, щоб якомога більше родин зустріли своїх рідних, які знаходяться зараз в московських тюрмах, щоб якомога швидше вони об'єдналися і тішилися одні одними. Молимося про дар миру, про відбудову нашої країни, про вічну радість для померлих. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царице неба, веселись, алілуя! Бо той, кого носила ти, алілуя, воскрес з мертвих, як сказав нам, алілуя! Молись за нас до Бога, алілуя! Радій, веселися, Діво Марія, алілуя! Бо воістину воскрес Господь наш, алілуя! Молімося! Боже, ти звеселив світ воскресінням Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Дай просимо Тебе, щоб через Богородицю Діву Марію ми осягли радість вічного життя. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. І нехай прийде, Господи, на мене Твоя милість, Твоє спасіння за Твоїм словом. І я дам відповідь тому, хто кипкує з мене, бо я покладаю надію на Твоє слово. І не відніми назовсім слово правди з моїх уст, бо я надію покладаю на Твої присуди. Тож назавжди збережу Твій закон на віки віків. Я йду по просторах, бо шукав Твоїх заповідей. Я говоритиму про Твої свідчення перед царями і не буду соромитися. Я буду милуватися Твоїми заповідями, які я дуже полюбив. Я здійматиму свої руки до Твоїх заповідей, що їх полюбив, вникатиму в Твої настанови. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

з великим нетерпінням очікував я Господа. І він до мене нахилився та почув моє благання. Витягнув мене з ями страждань, з багнистої трясовини. Поставив мої ноги на камені та скерував мої кроки. Нову пісню він вклав у мої уста, пісню хвали нашому Богу. Багато хто побачить і їх охопить страх, і будуть надіятися на Господа. Блажений чоловік, для якого Господь є його надією, який не приєднався до гордих і тих, які схиляються до неправди. Господи Боже мій, ти вчинив багато своїх чудес. У твоїх задумах про нас нема такого, хто подібний до тебе. Я сповіщав би і сповіщав би про них, та їх більше, ніж можна розповісти. Жертви і приношення ти не схотів, але ти відкрив мені вуха, все палення і жертви за гріх ти не забажав. Тоді я сказав, ось я приходжу, у звої книги написано про мене. Боже мій, я бажаю виконати твою волю і твій закон у глибині мого серця. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

Я благовістив правду на великому зібранні, адже своїм устам не забороню. Господи, тобі відомо твою правду, я не заховав у своєму серці. Я проголошував твою правду і твоє спасіння. Я не приховав твого милосердя і твоєї правди від великого зібрання. Ти ж, Господи, не забереш від мене своїх щедрот. Твоє милосердя і твоя правда постійно мені допомагають. Бо мене оточило зло без кінця і краю. Оволоділо мною моє беззаконня, і я не був здатний бачити. Його стало більше, як волосин на моїй голові, тож моє серце покинуло мене. Господи, зволь мене визволити, Господи, поспіши мені на допомогу. Хай звеселяться і відчують радість у тобі всі ті, які шукають тебе, і ті, котрі люблять твоє спасіння. Нехай кажуть назавжди, будь прославлений, Господи. Я ж бідний і убогий, та Господь за мене подбає. Та мій помічник і мій оборонець, Боже мій, не забарися. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. З послання до Колосян. В Христі тілесно перебуває вся повнота Божества, і ви в ньому маєте повноту. Поховані з ним через хрещення, ви воскресли разом з ним через віру в силу Бога, який воскресив його з мертвих.

Зраділи учні «Алілуя», побачивши Господа «Алілуя». Молімося. Милосердний Боже, вчини, щоб благодать, яку ми черпаємо з пасхальної тайни, приносила плоди впродовж усього нашого життя. Через Христа Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, з Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю. До тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати, слова не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар, Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господні, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 12 година, 12 хвилин. На нас ще очікує молитва Лауретанської літанії до Пресвятої Діви Марії. Далі, відразу, точніше, трішечки згодом, програма привітань та гарного настрою. І 13.00 – трансляція Божественної літургії у візантійському обряді з Івано-Франківська з Церкви Святих Кирила та Методія. Дякуємо, що ви разом з нами. Христос Воскрес!

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Франциска Джереламо, священика. Святий Франциск Джереламо народився 17 грудня 1642 року в Італії, дієцезії Таранто. Він був найстаршим із 12 синів, з яких троє також посвятили себе службі вівтарю. До 17 років святий Франциск жив у родині, допомагав своїм батькам в утриманні будинку. Навчався в місцевій школі, у якій викладали монахині, що присвятили себе релігійному вихованню та навчанню дітей. З молоду святий Франциск вирізнявся побожністю, продовжив своє навчання в місцевому єзуїтському колегіумі, де вивчав риторику та філософію. 1664 року був висвячений на субдиякона і розпочав навчання в університеті Неаполя, де студіював цивільне, канонічне і теологічне право. У 1668 році закінчив університет, а два роки раніше, тобто в 1666 році, був висвячений на священника. Закінчивши університет, вступив до єзуїтів. Спочатку настоятель спрямував його на місії, до дієцезії, лече в Апулі. Діяльність святого Франциска незабаром принесла добрі плоди в численних наверненнях. Ту ж саму працю йому доручили у самому Неаполі. Містяни дуже полюбили святого. Його проповіді були такими палкими та зрозумілими і так торкалися сердець людей, що відразу відбувались численні навернення. Незважаючи на те, що в Неаполі є великі за розміром костели, у них не вміщалися усі охочі слухати проповіді святого Франциска. Тому часто святий проповідував на площах міста. Святий Франциск був визнаним проповідником. Про нього говорили: коли він розмовляє, то схожий на ягня, а коли проповідує, то схожий на лева. Святий провів більше 100 місій по всій Італії. Завдяки йому навернулося дуже багато закоренілих грішників, біля 400 щороку. Святий Франциск розшукував грішників усюди, відвідував села, очікував на дорогах і на розі вулиць, заходив до в'язниць і будинків розпуст, не оминав навіть галерників. Завдяки йому навернулись багато мавританських і турецьких в'язнів. Вільний від апостольської праці час святий присвячував відвідуванню убогих і хворих, допомагав нужденним. Він отримав титули апостол Неаполю і батько убогих. Щоб заохотити вірних до частого святого причастя, він увів загальне святе причастя. Що третьої неділі місяця перед цим відбувались навчання і свята меса. Сповідники сповідали в найближчих костелах і на площах. Святий Франциск заснував організацію людей праці для допомоги єзуїтам, організував безвідсотковий ломбард, урятував незліченну кількість дітей, виводячи їх з неправедної дороги на шлях праведності. У ті часи відбувалася війна між Австрією та Іспанією за Неаполь і всю Південну Італію. Люди розділилися на два ворожі табори. Святий в ім'я Ісуса Христа докладав багато зусиль для примирення їх, за що йому вдячні не тільки неаполітанці, але й уся Італія. Святий Франциск мав побожність до святого Сируса, лікаря і мученика, реліквії котрого він завжди носив із собою. Чуда, які чинив святий Франциск, пояснював заступництвом цього святого. Святий Франциск покинув землю для неба 11 травня 1716 року у 74 роки. Після смерті святого його огорнула слава чудотворця. До його гробу сходились численні натовпи паломників. Беатифікував святого Франциска папа Пій VII у 1806 році, а у 1839 році канонізував папа Григорій XVI. Молімося. Всемогутній вічний Боже, котрий даєш нам радість пізнання святості святого Франциска, вчини, щоб ми з любов'ю трудились над поглибленням та укріпленням віри, яку цей святий неустанно проголошував. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Уважай на себе, себто на свою душу. Її прикрашуй, про неї дбай, щоб усунути з неї всякий бруд, який чіпляється її через гріх. Не прив'язуйся до смертного, наче б до вічного, бо воно минається. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю свідчити вашу віру у кольорах весни. Нехай це буде віра надії та відваги. Дітоньки, нехай ваша віра не похитнеться в жодній ситуації, ані у цей час випробування. Ідіть відважно з воскреслим Христом до неба, яке є вашою ціллю. Я вас супроводжую на цьому шляху святості і усіх вас вкладаю у своє непорочне серце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 квітня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.
3: Христос Воскрес! 12 година 30 хвилин у Києві. Мене звати Приступа Максим. І це програма «Привітань» на хвилях Радіо Марія. Отож, друзі, з цієї хвилини можна телефонувати з вітальними словами для своїх найдорожчих, найрідніших. Я підготував декілька гарних україномовних композицій для них, для вас. Тож, очікую на дзвінки. Номери телефонів 044, це код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, мобільні 098-650-18-60, 093-272-07-45, Viber, пишіть, дзвоніть туди, 066-563-07-24. У нас вже є перший додзвонювач. Христос Воскрес, ви в ефірі.
4: Христос Воскрес, мене звати Богдан.
3: Так, Богдан, воістину воскрес.
4: Так, можете цей, будь ласка, пісню «Боже, Україну збережи»?
3: Ні, не можна, тому що ми підготували заздалегідь інші композиції. Якщо є когось, от є нагода когось привітати, то ми уважно слухаємо.
4: Так, хочу привітати спочатку воїнів, щоб війна закінчилася. Вас хочу привітати волонтерів, вашого директора Самсона, щоб він прожив до 100 років, що він дозволяє телефонувати. Дякую вам. Я ваше радіо слухаю, хоч я вам не телефоную, але я ваше радіо усідно слухаю, бо я люблю слухати християнський голос у твоєму домі. Я люблю слухати радіо. Дякую вам за таке радіо.
3: Спасибі.
4: Дякую вам, волонтери, що ви працюєте для нього. Дуже вам дякую.
3: Спасибі.
4: Ну, може, тоді пісню «Христос Воскрес».
3: Угу. Добре, дякую, Богдане. Друзі, ну дивіться, щодо пісень. От пісні, які звучать в ефірі Радіо Марія, вони готуються заздалегідь, вони є такі, можна сказати, підготовлені заздалегідь папці, такі тематичні, можливо, навіть пісні, і ми їх ставимо, підбираємо згідно там своїх смаків і смаків наших слухачів. Але звісно, що от замовлення, от щоб саме в цей день звучала та пісня, яку ви хочете, так рідко трапляється. Трапляється, але рідко. Тому спасибі за розуміння. Ну, але пісні – це концерт не на замовлення, а концерт привітань і гарного настрою. От така правда. Приймаємо дзвінок. Христос Воскрес!
5: Христос Воскрес, Максим!
3: Слухаємо вас. Кого ви вітаєте?
5: Хочу привітати тільки, що дзвонив Богдан. Давно його не було чути. Тільки що дзвонив він. Хочу його привітати. І хочу привітати Ірину Зінець. Десь вона поділася, не знаю, де я зубку її дзвонила. Де вона поділася, то з нею стало.
3: Все гаразд, Ірини, все гаразд, незабаром Іра з'явиться, так, таку собі має тимчасову відпустку, так що незабаром Ірина з'явиться, дякуємо за те, що ви пам'ятаєте про наших працівників. Кушнір Броніслава нам телефонує. Христос Воскрес, пані Броніславо.
6: Воістину воскрес! Хочу привітати всіх іменинників, хочу привітати наших воїнів, хочу привітати нас, сім'ю радіо і родину Марія, хочу привітати тебе, Максимчику,
3: спасибо.
6: І всю вашу команду, яка
3: дякую.
6: Служить нам, і хочу привітати нашу Україну, всіх тих хворих, таких самотніх, і хочу їм сказати, бо я тільки приїхала вчора з Меджугор'я, хочу привітати з днем матері тих жіночок стареньких, тих мамів наших, тих бабусів щирих, добрих, відкритих, і сказати їм, що Марія їх дуже-дуже любить і веде до Ісуса. Хто відкривається на Ісуса? Хочу, звичайно, поставити пісню, ту, що ви там приготували.
3: Так, я підготував дуже влучно.
6: Хочу вашу матусю, і хочу, щоб ви мені зателефонували на вайбер, бо не маю з вами контакту.
3: А от воно що? Як же ж так сталося?
6: Бо новий телефон. Дуже ага. Марія вас любить, дуже. Я вам кажу, я була 3 дні на небі.
3: А
6: Христос
3: так.
6: воскрес!
3: Воістину воскрес! Дякую, пані Броніслава, згодом перетелефоную. А так скажу, що от пані Броніслава зробила навіть таку вже презентацію, підводку до пісні. Дуже-дуже міцно привітала наших матерів. Так, вчорашня неділя була в Україні та й в світі присвячена Дню Матері. От, справді, наше радіо слухають переважно матері. Ну, здебільшого, а не переважно, можливо, так, хоча це слово синонім, напевно. Тож, я обов'язково підготував для усіх матерів і для своєї, також мами Тоні, приготував пісню Надії Шестак «Мамо», от так вона і називається. Це пісня, яку, я пам'ятаю, ще слухала моя бабуся, так, це пісня, яка врізалася в мені пам'ять, як гімн такий материнству, гімн українській матері. І зараз ми почуємо цю пісню про матір до маминих очей в виконанні Надії Шестак. Це перша композиція для вас, матері.

Надія Шестак для усіх матерів України, українок, тому що зараз дуже багато українок є за кордоном, так, тому ми адресуємо для вас усіх це вітання з нематері. Приймаємо далі дзвінки, бо концерт продовжується, програма привітань триває, так, злетів цей дзвінок, друзі, перетелефонуйте, у нас є така можливість прийняти зараз на будь-який з 5 номерів телефон, адже всі лінії зараз є вільні, так, є у нас телефонний дзвінок. Христос воскрес, як вас звати, хто дзвонить? Так, і тут кидають слухавку. Підозрюю, що нам знову телефонує Богдан. Богдане, будь ласка, у нас серйозна програма, хоча програма привітань, тому давайте так, щоб без таких, таких ситуацій. Що ж, я тоді маю нагоду привітати дуже дорогого для мене священика, це мій вчитель зараз і священик, отець Сергій Басенко, сьогодні відзначає свій день народження. До цих вітань приєднуються і парафіяни отця Сергія, і дружина, і син. Справді, за ці роки душпастерства на Ниві священичій дуже багато було зроблено, дуже багато було несподіванок, дуже багато було таких, ну, чутливих моментів, переживань, хвилювань, але все от трапляється, все провадиться дуже в добрий такий спосіб, дуже в гарний, ну, так Бог, напевно, благословляє, так, такі неочікувані якісь моменти. Тому з вдячністю від парафіян ми поставимо пісню «Черемшина». От отець Сергій Масенко є дитиною весни. Ось Черемшина – це якраз асоціація, напевно, у багатьох з весною. І в даному випадку в тих, хто святкує свій день народження, з днем народження. Тому для отця Сергія Басенка і всіх, хто відзначає сьогодні свої дні народження або святі іменини, ми ставимо композицію виконання «Квітки Цісика» «Черемшина».

0: Програма «Привітань на хвилях Радіо Марія» триває, і ми приймаємо дзвінок. Так, тут знову ж не дочекалися цього дзвінка, друзі. Так, робимо другу спробу, чи навіть третю. Христос воскрес! Хто телефонує? Алло!
1: Алло, Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
1: Вітаю вас, шановний Максим. Це вам телефонує Софія з Львівщини.
0: Так, пані Софія, так.
1: Хочу вас привітати тим вчорашнім днем, бо ви також син своєї матері, всім матерям.
0: Так.
1: Гарний низький уклін, бо я також маю двох синів, маю вже внуків, маю правнучка. Тому всіх вітаю. Особливо вчора моїй невістки Наталі було день народження, то я хочу її також заднім числом, я її вітала вчора, бо ми були присутні, але хотіла би, щоб ви якусь гарну пісню для неї поставили. Її Божої милості від Бога на кожний Божий день. Многих благих літ я бажаю. І ще вчора така пані Олена з Чуднівщини дзвонила. Я не знаю, чи це було в мій адрес, але вона згадала, що всі з Львівщини вітали мене свято матері. Тому я всіх слухачів, яких знаю, яких не знаю, чую голоси, всіх вітаю. І поставте для них гарну пісню. А ще, пане Максим, маю до вас таке прохання. Колись, як ви будете проводити концерт, то буде в четвер навіть. Дуже гарна пісня така звучала в ефірі Радіо Марії. А журавлі летять, за ними лебеді. Ой, як просто летять, де вони, де вони. То для нас, таких старших, дуже гарна пісня. В майбутньому поставте ту пісню, будь ласка, дякую.
0: Дякую, спасибі. Не зустрічав її раніше, не знаю. Ну, якщо трапиться, то обов'язково скористаюся такою можливістю, бо ми завжди шукаємо можливостей, щоб наші пісні також оновлювалися. Ми шукаємо нові твори. А от, наприклад, пані Валентина з Кам'янця-Подільського, з Жовтневого, вона просила поставити Лесю Горову з її піснями про Богородицю. Я, до речі, шукав сьогодні, я не знайшов їх, тому перепрошую. Не завжди все трапляється. Тобто ми можемо, там, якщо хоча б посилання нам би скидали на цю пісню, то ми б її поставили в ефір. Ну, але поки я її не знайшов, я не знаю. Якщо чує нас пані Валентина, то, будь ласка, поділіться, скиньте це посилання. І ця пісня, якщо вона гарної якості, обов'язково прозвучить в ефірі Радіо Марія. Перепрошую. Ну, ми під час концерту неодноразово чуємо, коли нам телефонують і кажуть, я хочу просто з гарним днем привітати. Чи себе, чи когось там своїх колег, хто зараз там є з вами найближчі, то от я хочу, зараз ніхто цього не зробив, то я хочу привітати всіх тих, хто ну просто зараз нас слухає, хто не має ніякої якоїсь такої особливої наднагоди привітати. Я вас просто вітаю з тим, що нарешті настала весна, ми пережили ще одну страшну зиму, одна з найжахливіших зим цієї новітньої історії України. Зиму холодну і в усіх поняттях холодну із тої причини, що вона була справді такою морозною, і з іншої сторони, з іншої причини також того, що вона була справді от випробуванням через обстріли, які на нас скеровували наші вороги. Так. Тому це дуже гарна нагода для всіх, хто вижили, сказати Боже, дякую, Боже, слава тобі, Боже, ми тішимося тим даром життя, яке ти нам зберіг, бо багато українців не дочекалися цієї весни насправді, яку ми зараз переживаємо. Приймаємо далі дзвінки. Христос воскрес!
2: Слава Ісусу! Христу.
0: Слава навіки. Хто дзвони?
2: Воскрес.
0: Як вас звати? Алло. Алло, ми вас майже не чуємо. Відгукніться, якщо маєте таку нагоду, бо... То, ну, на жаль, ми вас не чуємо. Ні. Погана спроба. Будь ласка, знайдіть краще місце, там у вас покриття, здається, з покриттям проблеми. Знайдіть краще місце, де вас добре ловить зв'язок і перетелефонуйте. На жаль, ми вас не чуємо зараз. Дуже хотілося, але не чуємо. У нас 10 хвилин до завершення програми, 5 хвилин ми залишаємо ще на дзвінки і 1 хвилину ми ще залишимо на останню фінальну пісню. Я відразу кажу, що це буде пісня адресована нашим захисникам і захисницям. Христос воскрес, ви в ефірі.
1: Воскрес.
0: Воістину воскрес.
1: Синова, я вас чую і думаю, наберу швиденько всіх матерів привітати з вчорашнім святом. Всіх матерів, котрі звертаються в свій зір до Богородиці нашої ненької матері. І я хочу всіх привітати матерів, побажати здоров'я, терпіння і нашим захисникам, і медикам, всім по всій території України. І вашим теж так само, волонтерам, котрі теж мами, так само носять ім'я мама.
0: Ой, бачите, знову ж таки якась проблема.
1: А хто такою погорозиці і вас так само.
0: А хто дзвонить?
1: Як ваше ім'я? Рідна мама.
0: Як ваше ім'я?
1: Пані Світлана зі Львова.
0: Пані Світлана зі Львова. Дякую. Сподіваюся, що ви чули от попереднє таке зауваження про те, що ми не виконуємо замовлень на пісні. Тим більше, що я вже анонсував, що остання пісня буде для наших захисників і захисниць. Сподіваюся на ваше розуміння. Так, приймемо зараз ще один телефонний дзвінок. Пані Марія нам телефонує на Viber. Пані Марія, ви вже в ефірі. Ага, і тут зникла у нас можливість. Є якісь у нас труднощі сьогодні з покриттям, можливо, чи що, тому що і на Viber телефонують, і на звичайні стаціонарні номери, і на мобільні, і ці дзвінки злітають, тобто зникають. Ну що ж, якщо дзвінків немає, тому я буду починати підсумовувати сьогоднішній концерт програми привітань та гарного настрою. Ми дякуємо всім тим, хто чували разом з нами в цій молитві. Взагалі дякую тим, хто зараз з нами молився, хто цього ранку, хто з нами був на Євхаристії, і хто зараз підсумовує цю першу половину дня разом зі мною, також велетенське вам спасибі, дякуємо. Далі в ефірі Радіо Марія зараз прозвучить пісня «Чуєш, брате мій», Юрій Йосифович. Пригадую, що сьогодні, ну, взагалі на минулому тижні ми вшановували також героїв Другої світової війни, а в нас, мені здається, ну, такий сенс, що в нас вже в нас вже понад 10 років, так, оцей факт віддання свого життя за дар незалежності присутній. І тому я думаю, що зараз би, ну, так доречно кожного дня пам'ятати за тих, так як це роблять, ну, десь там раз в році, а в нас це роблять кожен день, наприклад, о 9-й годині, та ми молимося, ми вшановуємо героїв хвилиною мовчання, і так само на хвилях Радіо Марія під час програми привітань ми намагаємося ставити також композиції, які адресовуються нашим захисникам. Я пригадую, що це є пісня січових стрільців, вона ще називається «Журавлі», слова Богдана Липкого, а музика також його, Богдана Липкого, виконує Юрій Йосифович. 13-та година, залишайтеся з нами, в ефір вийде трансляція Божественної літургії у візантійському обряді з Івано-Франківська, з церкви святих Кирила та Методія. Вів цей ефір сьогодні зранку ведучий приступа Максим. Христос Воскрес!

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Нашого храму святих Кирила і Методія служимо сьогодні Божественну літургію святого Івана Золотустого. В нашому церковному календарі також саме сьогодні є пам'ять святих Кирила і Методія. Ми будемо святкувати в неділю, але сьогодні маємо цю чудову нагоду молитися службу Божу в намірені Радіо Марія за працівників, за слухачів, за жертводавців, за всіх, хто шанує цей особливий засіб євангелізації. Всіх запрошую до уважної побожної молитви.

Найсвятішого Вселенського Архірея, Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого, Кирволодимира, за боголюбивого єпископа нашого, Кирмиколая, чесне пресвітерство,

0: Господеві помолімся.
1: Господи помилуй.
0: За місто це, за святу обительцю, і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві помолімся.
1: Господи помилуй.
0: За добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мирні.

Співайте ж імені Його, віддайте славу хвалі Йому, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Скажіть, Бог, страшні діла Твої, у множестві сили Твої листитимуть Тобі вороги Твої. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай же співає імені

0: рівнославим із Отцем і Святим Духом спаси нас.
1: Ще і ще в мирі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуєм.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуєм.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: О, Ти благий, людинолюбний Бог, єси Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Прийдіть, возрадуємося Господеві, воскликнім Бога Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співає.

0: щедроти Твої даруй нам, бо Ти є джерело життя нашого.
1: Бо Ти святий єси, Боже наш, і ми Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,

Петра з радощів не відчинила браму, але вбігла і сповістила, що Петро стоїть при брамі. Ті сказали, ти збожеволіла, вона ж таки своє твердила. Тоді вони сказали, то його ангел. А Петро стукав далі, відчинили, і побачивши його, торопіли, махнувши їм рукою, щоб мовчали. Він докладно повів їм, як Господь вивів.

Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, я ворота,

Ходить хіба щоб красти, убивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя і мали його вповні. Я добрий пастир життя своє дає за овець. Наймит, який не пастир, якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить, і кидає вівці та біжить геть. І вовк хапає їх і розполохує. Наймит же втікає, бо він наймит і не дбає про вівці. Я добрий пастир, знаю моїх, і мої мене знають. Отець мій знає мене, і я знаю Отця. Я життя моє кладу за мої вівці. Ще інші вівці маю, що не сіяю кошари, і їх мушу привести. Вони почують мій голос.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: В літургійному календарі сьогодні припадає пам'ять святих рівноапостольних Кирила і Методія. Ми в парафії будемо святкувати в неділю, з такої практики завжди святкуємо в неділю після цього дня, щоб зробити можливість святкувати численним парафіянам і друзям нашим. Але Євангеліє, яке ми чули сьогодні, в цей день святих Кирила і Методія, це Євангеліє, яке читається, євангельський уривок, який читається в пам'яті всіх святителів на літургії. Слова Ісуса Христа про те, що Він є добрий пастир. Коли Господь засновував церкву, і ми знаємо про це з уривку євангельського від Матея, коли Ісус Христос запитав, що кажуть про мене люди до своїх апостолів. І апостоли почали відповідати, що одні кажуть, що ти праведник, одні, що ти пророк. І Ісус тоді каже до них, а що кажете ви про мене, хто я? Бо апостоли – це були ті, які залишили все і пішли за Христом. І серед апостолів слово бере апостол Петро і каже, ти Бога живого син. На що Ісус відповідає, що не тіло і кров це тобі відкрили, але Отець мій небесний. А відтак каже, ти Петро скеля, на цій скелі я збудую мою церкву, і ворота пекельні її не подолають. Так Господь Ісус ще за свого земного життя заснував церкву. Ми знаємо, що в Старому Завіті була спільнота віруючих людей. Але в Новому Завіті Ісус засновує цю церкву на Петрі, на скелі, тобто на якійсь міцній основі. Цією скелею є Петро і його наступники, святіші отці, папи римські. Але одночасно, коли Христос засновує церкву, Він апостолів розсилає по цілому світі. І Він каже до апостолів, ідіть, проповідуйте цю Євангелію всім людям, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І дійсно ми знаємо про 12 апостолів, потім знаємо про 72 апостолів, про багато інших, які розходилися і проповідували Царство Боже, нагадували людям про Ісуса Христа, про Бога, що став людиною. Перші апостоли були місіонерами, їхні наступники були місіонерами. Вони мали таку особливу місію звіщати Христа. Серед наступників в пізніших століттях, ще коли церква була одна, єдина, неподілена, з'явилися два великі апостоли Кирило і Методій. Наші покровителі, ми їх називаємо покровителями слов'янських народів, в тих місцях, де вони проповідували, цю місію здійснювали, проповідували Ісуса Христа. Ми знаємо, що святі апостоли Кирило і Методій рівноапостольні, прирівнюються до апостолів. Вони є також покровителями Європи, бо саме європейські народи, слов'янські народи через їхню таку особливу місію культурну доносити на зрозумілій мові Слово Боже. Саме вони стали також причиною поширення Царства Небесного, поширення Євангелії. Тому ми тішимося і радіємо, що ми маємо таких покровителів. Отже, місія апостолів, місія наступників апостолів – це серед них святі рівноапостольні Кирило і Методія. Але ця місія – проповідувати Ісуса Христа, звіщати Ісуса Христа, говорити про Ісуса Христа, жити Ісусом Христом – ця місія є на всіх, бо в посвячених особах, священниках, єпископах, на всіх мирянах, на всіх вірних, які пізнали Христа, а відтак про Христа говорять іншим. Буквально вчора ми мали неділю самарянки, коли самарянка зустрілася з Христом, І Христос дав їй ласку такого навернення, і вона визнала свої гріхи, і вона відразу пішла місіонувати. Вона відразу пішла говорити людям і каже, що вона, він мені сказав все, що я робила. Вона почала говорити про Ісуса Христа і про своє навернення. Так само кожен вірний, кожен християнин покликаний бути таким місіонером Духа Христа, Духа рівноапостольних Кирила і Методія, щоб звіщати, говорити людям про Христа, не соромитися. Тому що насправді є багато людей, які живуть такі, якби в своїй бульці, в своєму світі. І деколи до них важко достукатися, але Господь знає свої шляхи, як достукатися. І Господь хоче послуговуватися нами з вами, щоб іншим звіщати ту добру новину, Євангеліє, про Царство Небесне, про вічність з Богом. Тому просімо сьогодні на цій службі Божій заступництва святих рівноапостольних Кирила і Методія, наших покровителів, покровителів слов'ян, покровителів європейського континенту. Просімо через їхнє заступництво в Господа ласки, щоб і наша земля, яка була, яка отримала це велике хрещення через нашого рівноапостольного святого Володимира Великого, щоб і на нашій землі Церква Христова розквітала, щоб через заступництво Кирила і Методія, які були такими євангелізаторами, вони євангелізували культуру, також і наша культура, і наша освіта була з таким Духом Христа, з Духом Євангелія. Бо ми знаємо сучасні тенденції, вони хочуть видворити Євангеліє з різних сфер суспільства. Але ми маємо пам'ятати про цю заповідь Ісуса Христа. Ідіть і проповідуйте всім народам, щоб всі народи пізнали Ісуса Христа, пізнали благодать життя у Бозі, пізнали благодать життя у Церкві Христовій, яку Він заснував на Петрі, і пізнали також таку унікальну можливість, яку має кожна людина успадкувати вічність з Богом у небі. Тому нехай Господь і всі святі заступаються за нас. А маючи цю чудову нагоду молитися завдяки Радіо Марія, то розуміємо, що і цей засіб, Радіо Марія, це є такий особливий засіб місійності, євангелізації. Ми у Франківську маємо радіодзвони, а є Радіо Марія, а є Радіо Ватикан. І є багато засобів телебачення і радіо, які також є такими інструментами євангелізації. Колись святі Кирило і Методія євангелізували по одному, через письмо, бо це були початки з таким доступом для всіх вірних, зробити зрозумілим Слово Боже. А тепер ми маємо такі унікальні засоби євангелізації, як радіо, телебачення та інтернет. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай.

Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, за боголюбивого єпископа нашого Кирмиколая, за всечеснішого отця нашого протоігумена Антонія, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому обителі цій, за отців наших духовних і всіх у Христі братів

0: Молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння для слуг Божих, усіх нас тут присутніх, за всі сім'ї, родини з нашої парафії, ті, які відвідують наш храм і наш монастир і просять про молитви. Ще молимось за наших дітей і нашу молодь, щоб Господь зберігав їх далеко від всякого гріха і всяких залежностей. Ще молимось за всіх хворих з наших родин і лікарей. Ще молимось за всіх тих, імена яких були згадані і прочитані, за всіх тих, хто просив нас молитися за них, Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за нашу батьківщину Україну, за мир, спокій, злагоду в ній, за всіх тих, хто захищає нашу незалежність, за всіх тих, хто віддано і жертовно працює для її спільного добра. Ще молимось за наших воїнів, Божу опіку, охорону для них, за воїнів хворих, поранених, за їхнє оздоровлення, полонених, за їхнє визволення.

всіх братів і сестер наших, що моляться з нами цю службу Божу тут у храмі через онлайн-трансляції, за ваші намірення, ваші прохання, ваші родини, за

Молимось за всіх жертводавців, доброчинців, благодійників нашої парафії, за тих, хто допомагає нам в утриманні храму, піклується про красу нашого храму, за тих, хто допомагає нам в реалізації парафіальних проєктів, за всіх жертводавців Центру соціальної

Святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, боголюбивого єпископа нашого Кирмиколая, всечеснішого отця нашого, протоюмена Антонія, весь священичий, деяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і всевійсько благородних, завжди згадуваних доброчинців та фундаторів, святого храму цієї обителі цієї всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас,

і скорботи, гніву й нужди, Господеві, помолімся. Господи Боже, Вседержителю, єдиний святий, Ти приймаєш жертву хваління від тих, що призивають Тебе всім серцем. Прийми моління і нас грішних. Принеси до святого Твого жертовника, вчини нас здатними приносити Тобі дари і жертви духовні за наші гріхи і людські невідання. І сподоби нас знайти благодать перед Тобою, щоб жертва наша була благоприємною Тобі, та щоб вселився дух благодаті Твоєї благий у нас і на цих дарах, що перед нами, і на всіх людях Твоїх. Щедро

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істина від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
2: Милість миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіх.

Перше помини Господи, святішого Вселенського архірея, лева папу римського блаженнішого патріарха нашого, Святослава Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, боголюбивого єпископа нашого Кирмиколая, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові доволі.

0: Всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуємо.
0: Тобі вручаємо все життя наше і надію людинолюбний владико, і просимо, і молимо, і благаємо. Сподоби нас причаститися небесних твоїх страшних тайн, цієї святої духовної трапези з чистою совістю, на відпущення гріхів, на прощення прогрішень, на спільність зі Святим Духом, на спадкоємство Царства Небесного, на сміливість перед Тобою, не на суд і не на осудження. Заступ

наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просім. Останок життя нашого в мирі в покаянні завершити, у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши,

Дякуємо тобі, царю невидимий, що незмірною своєю силою ти створив усе і багатством милости своєї з небуття до буття усе привів. Сам, владико, сполянь з неба на тих, що преклонили свої голови перед тобою, бо вони преклонили їх не перед плоттю і кров'ю, але перед тобою страшним Богом. Ти, отже, владико, те, що перед нами, усім нам на добро вчини, відповідно до потреби кожного. З плаваючими плавай, з подорожніми подорожуй, недужих ісціли лікарю, душі й тіл. Благодаттю і щедротами, людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм,

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, по ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим.

Особливий момент служби Божої – це святе причастя тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Згадуємо слова Ісуса Христа: «Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває я в ньому». Та інші слова: «Як не будете їсти тіла Сина Чоловічого і пити його крови, не матимете життя в собі». Ми стараємося в нашому житті якнайчастіше приступати до святого причастя, забираючи різноманітні перешкоди. Кожен важкий гріх – це є перешкода, і так потрібно приступати до сповіді. Кожна життєва ситуація, яка є гріховна, чи в родині, чи на роботі, чи в суспільстві, треба її розірвати, щоб могти сповідатися і причащатися. Всі, хто причащає, хто з нами молиться через онлайн-трансляції завдяки Радіо Марія, старайтеся духовним способом приймати святе причастя. Тобто збуджувати в собі щирий жаль за всі гріхи з цілого життя, роблячи щиру постанову виправитися і жити добрим християнським життям. І постановімо також при першій можливості знайти храм, піти до храму і реально брати участь у службі Божій та приступати до святого причастя. А поки таким духовним способом є можливість це робити.

0: Богом,
1: прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних Христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Оти і освячення наше, і ми Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм єреям, владі війську і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла. І Тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому.

0: Благословення Господні на вас, з Його благодаттю людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання на

Матері, святих славних, всехвальних апостолів, преподобне богоносне отців наших, молитвами святого отця нашого Івана Золотоусту, архієпископа Константинополя, святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов'ян і покровителів нашої парафії, пам'ять яким світло творимо, молитвами святого священномученика Йосапата, архієпископа Полоцького, покровителя українського народу, і всіх святих помилуй, спаси нас, бо він благий.

0: Дякую щиро всім за молитву, всім, хто молився з нами в храмі тут. Пан Мирослав, пані Леся. Дякуємо Іванкові за спів, цю Роману за трансляцію. Дякуємо всім, хто працює, служить, здійснює своє служіння, хто підтримує нашу таку особливу ініціативу євангелізації Радіо Марія. Нехай Господь дійсно через ваше служіння прославляється в цілому світі і допомагає всім слухачам віднайти Бога, віднайти шлях до Господа Бога, віднайти таке велике бажання жити в Церкві Христовій, яку Ісус заснував на Петрі. Всі, хто молився з нами з дому, чи з машини, чи з роботи, всім нехай Господь благословить і вислуховує ваші молитви. Всім вам за це дякую. І запрошую при нагоді, хто буде мати можливість, в неділю в нас ми будемо святкувати в парафії свято святих Кирила і Методія, то о 9 годині утрення і можливість посповідатися. О 10 буде архірейська божественна літургія, яку очолить владика Гліб Лончина. Тому гарна нагода, запрошую, приїжджайте до нас в гості. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
2: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, любі слухачі Радіо Марія. Мене звати Олександр Скрипченко, і це програма «Історії життя». Сьогодні гостем нашої програми є художник та коваль із Ужгорода, член спільноти «Каміліан», що займається допомогою хворим у лікарнях, Юрій Гандера. Вітаю вас, пане Юрію! Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! Отже, ми знову зустрічаємося на ресурсах Радіо Марія, і хотілося б продовжити з вами тему, яка сьогодні цікавить чи не кожну родину, тему залежностей. А ви в цій темі, от власне, розібралися у своєму житті, та ба більше, ви ще й допомагаєте іншим людям. А як це відбувається, друзі, ви можете побачити і почути у програмах із паном Юрієм, які відбулися в ефірі Радіо Марія, і в Ютубі ви можете знайти наші з Юрієм ефіри та записи. А, власне, я їх і додам тут нижче, для того, щоб ви могли ознайомитися і почути ці історії. Ну, власне, деякі з них ми спробуємо підняти і тут. Проблематика алкоголізму, залежностей, і чи є вихід сьогодні в умовах широкомасштабної війни, коли люди намагаються за допомогою алкоголю, різних засобів, препаратів, якось начебто полегшити собі життя. На вашу думку, Юрій, от ви бачите, люди більше починають споживати алкогольні напої чи наркотичні засоби, чи є у вас тенденція, на ваш погляд, до зменшення?
2: Ну, знаю, так, і статистика така, що алкоголізм розширяється у світі. Стає все гірше. Не стає ліпше. Я колись у 2015 році був у Будапешті, вчився на таких психологічних курсах. Там була така статистика, що міряли у 1995 рік. То там було так, що, наприклад, із 100 чоловік, які залежні, хотіли зцілятися половина, тобто 50. Із тих 50 зцілилося лише до 10.
1: Угу.
2: До 10. Тепер тільки троє. Тобто за стільки років, за 30 років, от стан погіршується, так? Потім є така статистика, що 8 літрів чистого спирту на душу населення – це границя, це такий кордон допустимий. Після того, якщо люди у країні вживають, то рахується на одну особу, на кожного, так? Більше як 8 літрів спирту, ну, починається якби така деградація нації, скажімо. Починається таке вигорання. Okay? Ну, тепер так і скажу, така статистика, що знаю одну таку статистику, що 15 літрів споживає Україна.
1: Mm-hmm.
2: Інший, із інших джерел є 18 літрів.
1: Це за тиждень, за місяць береться?
2: Це на рік.
1: На рік.
2: На рік на одну особу.
1: Угу.
2: Знаю, що наші теперішні ворори, росіяни, то вони споживають, я вже чув таке, що 28.
1: Тобто це є таким яскравим маркером деградаційних процесів у суспільстві. Можна так вважати?
2: Можна і так сказати. Тому що воно передається з покоління в покоління генетично. Якби передається сама проблема алкоголізму. То може бути навіть і, думаю собі, що може бути і як любі інші залежності. Также алкоголісто, як кажемо, як, як еталон, да? Але суди можна подставляти і наркоманія, і ігроманія, і таке інше. Наприклад, вік споживання у дітей знизився до уже від 9 років споживають. Від 9 років алкоголь і від 11, здається, наркотики вже. То, що у 2015-му то було так, що алкоголь було 12-13, наркотики вже 15-16. А тепер знизився аж настільки на 3 роки. Імунітет до одужання ослаблюється. З кожним поколінням ослаблюється. Так замічає. Не є так, що, наприклад, якщо сьогодні я не можу кинути пити, то завтра мені буде важче. Якщо я то сьогодні не можу зробити, то завтра буде важче. Тому треба робити усилля. Робити зусилля у цьому напрямку. Хто хоче зцілятися, треба робити зусилля, тому що дійсно, як статистика каже, то жахливо виглядає.
1: Для тих людей, які от в залежностях, є такий якби феномен, що кину з понеділка. Або, наприклад, людина розуміє, але залежність подолати не так буває легко. Докладати зусиль, що ви маєте на увазі? Що ви можете запропонувати в цьому сенсі?
2: Докладати зусилля – це, наприклад, найперше, щоб почати зцілення, потрібно хотіти. Або ще скорше скажу, потрібно визнати цю проблему, що вона існує. Бо якщо я не маю, якщо я не визнаю проблему, то її ніби немає. Тобто я мушу визнати проблему. Я алкоголік. Я мушу це бачити, я мушу це визнати. Або я маю залежність на азартних іграх, або я наркоман. Тобто побачити проблему. Потім, що з цим треба зробити? Щось із цим треба зробити. Людина, яка хоче зцілитися, то, напевно, буде просити допомоги в когось. Це правильний ход. Просити допомоги. Самотужки ніхто із цим не справляється. Ніхто і не справлявся до цих пір іще. І ніхто і не справиться самотужки. Оце і є зусилля, якби докладати зусилля. Наприклад, комусь зізнатися, найперше собі, що я маю з цим проблеми, я алкоголік. Перше. Друге, з кимось поділитися, щоб сам із цим не залишатися. Тому що якщо залишуся наодинці з цією проблемою, то можу теж зайти і в депресію, можу і, не дай Бог, і самогубство чиниться в таких випадках. Якщо маю знайти когось, кому я можу відкритися, з ким я можу з цим поділитися. До цього теж треба прикладати зусилля.
1: От, Юрій,
2: будь ласка. Просити допомогу. Також маю докладати до цього зусилля. Не кожен любить попросити допомогу. Це треба трошки від гордині відказатися, трошки упокоритися, правда? Мені, наприклад, в моєму житті, що мене побудило почати зцілення, то моє дно було те, що від мене пішла дружина, сказала, я вже з собою не хочу жити. То було 20 років тому назад. І мені це було дно. І тоді я задумався над цим, що ого, дружина від мене уходить, значить, я не такий то класний, як я про себе думав. І тоді почав дивитися на свої хиби, на свої вади, і дивитися, що я роблю не так.
1: Ви багато вживали алкоголь, так? Скільки років це тривало?
2: Ну, то я розказував у тих передачах предыдущих, то я десь від 16-річного віку вже пробував. Тобто я був залежний на алкоголі більше 30 років. Ну, сигарети, алкоголь, там. Інше не буду розказувати, щоб не погіршувати. А от коли я захотів зцілятися, я підняв руку у 2006 році і сказав: «Господи, допоможи мені, я хочу зцілятися. Я не знаю як, але я хочу зцілятися». Ну і тоді прийшов до церкви, сказав один монах: «Вам найперше треба файно висповідатися». Ну то підготувався на першу сповідь. І тоді почався мій процес одужання, який тривав потім ще більше 8 років. Я ще падав більше 8 років. Да. Наприклад, від сигарет моментально було звільнення. В один день. То 20 років уже тому назад. Перший подарунок від Господа був, що він забрав від мене сигарки. То, що я найбільше не міг полишити. Алкоголь я думав так собі. Та я ще його якось контролюю. Або якось то я зможу не пити. Але курити я ніколи не зможу кинути. А одного разу прийшов такий день, що я забувся закурити. Запрацювався, забувся закурити. Вечором сів за свої ті звичні пива. Дивлюся, а моя пачка сигарет запечатана. Думаю собі: «Ого, я не закурив сьогодні. Як це так?» І то була перша така зустріч із тою вищою силою. Я його тоді назвав: «Ти такий могутній, добрий дух. Добрий невидимий дух, який мені помагав, бо не лікар мені поміг кинути курити, не жінка, не дитина, але не друзі, але хтось звише». Тому що це було чудо для мене. Я сидів, пив собі свої пива, дивився на зорі і там придумував собі, як той Бог має виглядати. І що інтересно, що я зразу знав, що то якась лічність має бути, якась то особа, з ким можна пиво попити.
1: Ви ніколи не були наодинці. Так.
2: Ну, то був такий великий перший контакт із вищою силою, з Богом, і якого я не знав. Я не знав ані заповіді Божі до того часу, ані про Бога, ані священиків не знав. І то так мене штовхало потім далі, щоб позбутися і алкоголю. О, раз із сигаретами вийшло, значить і з алкоголю вийшло. Але що інтересно, що я шукав когось, хто би мені поміг. То я не знаю, я так якось інтуїтивно, мабуть, тоді я так аналізував своє життя тоді, що якщо я придумав собі то, що мені Бог поміг кинути курити, то я тепер уже свідомо почав шукати когось, якусь особу, яка би мене визволила від алкоголя.
1: Людину.
2: Ну, я не ставив перед собою задачу, що це буде людина, чи Бог, зустріч з Богом, чи не знаю що, але конкретно я когось шукав, хто мені може помогти. Може, то було так абстрактно спочатку, що когось, хто може помогти, але це була якби хтось, жива особа якась.
1: Знайшли?
2: Знайшов. Слава Богу.
1: І хто це був? І як це відбулося?
2: Була така зустріч з одною монахинею, з одною сестричкою. Перед службою вона підійшла до мене, представилася. Каже: «Я вас бачу, ви сюди ходите на службу, як вас звати?» Потім казала: «Я бачив тебе, я бачила тебе, ти такий нещасний там стояв». Ну, але мені дуже приємно було, що мною таким нещасним хтось зацікавився, хтось до мене підійшов, хтось хотів познайомитися зі мною. Бо у мене моя самооцінка була дуже низька. Моя самооцінка дуже ужасно низька була. І тут хтось мною зацікавився. Я дуже так подружився з нею. І вона мене якби, вона мій перший духовник, я її так називаю. Вона мій перший, моїм першим духовником. Був і отець Сворат Дуда, а вона така, що я міг їй хоч коли позвонити. Вона мені давала літератури читати християнські. І моє навернення починалося якби вона мене провадила, вона мене провадила по цій духовній такій лінії. Да. Я дуже завдячую їй, багато дуже. Я міг позвонити, я навіть деколи випивши позвонив, вона так мене терпіла, така терпляча була зі мною, дуже вислуховувала. Були і годину могли поговорити. Да. І це дуже-дуже для мене було важливо. Тому що від мене відвернулися і жінка, і друзі, і всі практично. Я тепер на сьогоднішній день маю всіх нових друзів. Старі, старі друзі. Всі відвернулися. Да.
1: Можливо, нас слухають і дивляться люди, які переживали чи переживають подібне. Друзі, ви можете написати у коментарях Юрію запитання, чи, можливо, ті запитання, які вас хвилюють, і ми спробуємо відповісти вам. З нами у цій програмі «Історії життя» художник та коваль із Ужгорода, член спільноти «Каміліан», що займається допомогою хворим у лікарнях, Юрій Гандера. Отже, всі відвернулися. Деградація. Десятиліття алкогольної залежності. Втрата близьких людей. Сім'ї. Дно, як ви це назвали. І ось з'являється та рука допомоги, підтримки, відповідь від вищої сили, від Бога. Ось, і ви зачепилися за це, як немов би за соломинку, мені так здається. Як же розпочався ваш шлях? Ми з вами говорили в попередніх програмах, що ви і у спільнотах анонімні алкоголіки, і персональні рекомендації надаєте тим людям, які потерпають від залежностей. А от спільнота «Каміліан» – це спільнота, де от люди об'єднуються задля допомоги хворим і йдуть до тяжко хворих людей. Ви згадували в попередніх програмах, що ви йшли служити, тобто допомагати людям, підтримувати їх. Розкажіть про той шлях вашого зцілення. Ви казали, що 8 років ваша боротьба тривала до повного зцілення, що ви падали. Я так розумію, це ви знову починали вживати, потім знову починали крокувати. Ось, можливо, на цій історії вашого життя ми знайдемо ті інструменти, які можемо застосувати в своєму житті для подолання звичок та залежностей.
2: То тепер дуже гарні є програми в анонімних алкоголіках, є програма «12 кроків», mm-hmm. то тепер дуже-дуже розповсюджуються, слава Богу. У нас в Ужгороді також вже є дві групи такі. І коли я зустрівся з тими кроками, то було десь 2015-16 рік, то я подивився, що коли я ознайомився з тими 12 кроками, то я зразу подивився, та я ж їх проходив за ці 8,5 років, як я зцілявся. Що були ті самі етапи у моєму житті, які там написані. Наприклад, перший крок – це визнати своє безсилля перед алкоголем. Я визнав безсилля, коли зайшов до церкви, я зробив перші 5 кроків. Я розказав оцю сторону дуже. Я безсилий перед алкоголізмом, я не знаю, у мене сім'я розсипається, я знаю, як її поремонтувати. Я безсилий, своє безсилля визнав. Так? Друге, він мені відповів: пан Юра, найперше вам треба файно висповідати. Найдіть священика, який вас підготує на сповідь. Бо я не знав, що то сповідь, я не знав, що то гріх, я не знав ані 10 заповідей Божих. Я тотальний ноль був, якщо можна так сказати, у вірі, у релігії, я був ноль, не розумівся нічого. І я ціле літо підготовлювався. Мама допомогла мені знайти священика, який готував мене на першу сповідь. Це травень, червень, липень, серпень, вересень. Я готувався, а уж 4 жовтня чи 5 жовтня, уж не пам'ятаю, я вперше висповідався. І що я замітив? Що після сповіді мені стає легше. мені стає легше. Після бачу, що ще більше гріхів повилазило, ще такі, які я не бачив. Знову біжав на сповідь. Було таке, що і 2-3 рази на тиждень ходив на сповідь на перших порах. Так. І далі я і Біблію читав, і молився, і на сповідь ходив, і далі пив. По вечорам сів собі і пив, і Біблію читав, і молився, і пив. Але вже не хотів пити міцне, горілка, коняк таке вже не пив, але вино пив. Ще пив, випивав. Але я бачив, що я дуже много плакав, бо я не розумів, чому я не можу зцілитися так швидко, як колись з сигаретами було, що раз, і все, і вже все окей. А все казав, Господи, ще скільки то буде? Боже, скільки ще буде? Як то? Коли уж я зцілюся від того алкоголя? Але теж дуже вповав на себе самого, на свої сили. Дуже-дуже, що я хочу, ось, бачиш, я вже і забув, що то Господь мене зцілив і чудо зробив за сигарети, та я казав, бачиш, я вже не курю, бачиш, я, але ще п'ю, скільки я ще буду пити? Ніби я докоряв Господу за те, що як то. Ну і ці такі етапи були. За всі 8,5 років я бачив, що цю програму я пройшов якби натурально, не знаючи її. Да? Тому я, коли прочитав ці кроки, то я поняв, що це програма Святого Духа. Це так діє Святий Дух в житті людини. Якщо ти відкритий на Святого Духа, якщо ти шукаєш істину, то Господь тебе красиво проведе, можливо, трошки довше займе часу, але Господь красиво проведе усім крокам. Mm-hmm. Так, слава Богу, не треба нічого видумувати, а є конкретно люди, які цим займаються, конкретно групи анонімні алкоголіки, які можна прийти, вибрати собі спонсора, у них називається духівник, то спонсор, який проведе по цим крокам красиво.
1: І не потрібно чекати 8 років, як у вас.
2: І не треба. Я, да, оце для мене теж було таке, так, мав таку думку, що можливо, якщо б я знав ці кроки, з кимось то я би скорше одужав. Але може це спокуслива думка, не знаю, не хочу над цим більше думати. Але і таку думку мав, що чому Господь дозволяв так довго мені падати, ну, то, можливо, я мав пройти все, що може пройти алкоголік. І кожен міліметр дороги. Щоб я ліпше міг розуміти тих, які до мене приходили. Бо на самому ділі до мене приходили такі самі алкоголіки, ще до того, як я зцілився. Але я при них не пив, інтересно. Я з ними лише говорив про навернення, про Ісуса, показував путь навернення, покаяння. Казав, треба покаятися, поміняти життя, бо кожен із них має проблему із жінками вдома, на роботі проблеми, самі з собою проблеми, з дітьми проблеми. Завжди було. Але що замітив, що в таких розмовах дуже нам було добре. Ми могли і 2, 3, 4 години розмовляти, а потім розходилося дуже в радості. І це дуже допомагало, бо і не треба вживати. Ми могли провести навіть цілу неділю разом, м'яса пожарити, чаю попити, а потім не треба випити. Uh-huh. Не треба. Ну, а перші 5 кроків, хто йде у церкву, хто приходить у церкву, то перші 5 кроків робить так.
1: Експерном.
2: Да, визнає свою проблему, повірить у силу більшу за свою власну, правда, бо я, а потім довіриться Господу, довіриться цій силі, а я довірився, що каже мені той монах, отець Сворад. То, що він мені казав, я то робив. Я йому довірився, правда? Я довірився. І, бо я не знав, що треба робити, як треба робити. Я зі своїм алкоголічним розумом багато чого не знав, лише я думав, що я знаю. Mm-hmm. Я думав, що я дуже розумний або мудрий. Uh-huh. А були, треба робити такі речі, які мені не подобалися. Кому подобається визнати свої якісь гріхи, вади, недоліки, А хто хоче перед іншим, перед іншою людиною це засвітити, правда, розказати? Mm-hmm. Но, тому, кажу, до цього теж треба прикладати зусилля, щоб набратися відваги, з кимось поділитися, щоб не оставатись наодинці.
1: А якщо людина не ходить до церкви і вважає себе нерелігійною, як у такому разі? Ну, наші радіослухачі, вони, от, слухаючи нас, можуть подумати, що це, ну, який тут варіант? Що тут робити?
2: Ніхто не досконалий, але кожен має шанс на спасіння. Ісус умер за кожного із нас, і за араба, і за католика, і за протестанта, і за буддіста, за всіх, за всіх. Тобто, то не є програма універсальна. То не касається релігії. У програмі можуть брати участь в одному крузі можуть сидіти і араби, і мусульман, і християн. Там не є, що віра. Це я прийшов, я зцілився через віру. Я не знав ці кроки. Тоді ще не було в Ужгороді таких груп анонімні алкоголіки, коли я зцілявся. Мені допомагала, я то називаю зустріч з живим Богом. Через людей, через особи, через Богу посвячених. Бо я завжди мав духовника хорошого. Мною Бог дуже опікувається, опікувався і опікується надалі. Дуже мене любить.
1: Mm-hmm.
2: Бо я стараюсь теж любити дуже Його. То я спасаюся, я зцілявся через віру. Mm-hmm. Через віру. Наприклад, таке свідоцтво можу дати, що коли був 2015 рік, коли уже 4 вересня я звільнився від алкоголю тотально. От від 4 вересня то вже було 10 років, як я чистий. Okay? Ну то один день перед тим, 3 вересня, була зустріч із отцем Анталом Майником, єпископом нашим. То я з ним познайомився на моїй виставці. У мене була виставка художніх робіт. І мій духовник, отець Йозеф, пригласив єпископа на виставку. І оця зустріч, коли пройшла, він каже: так, брате, як можеш такі криві лиця малювати, такі інтересні? А я йому зізнався, що я алкоголік, я не намалював жодну картину без на трезву голову. А він так похлопав мене по плечах та каже: йой, та пой до мене трошки пожити. А я такий розплакався ще більше, кажу: отче, але я ще все падаю, я ще і тепер випиваю інколи. А він каже мені: але уже не настільки. І мене то ті слова так закарбувалися в серці, так вразили мене. Думаю, звідки він знає, скільки я п'ю? Каже: але не настільки. Але ці слова були мені прямо в серце, такі, як від друга, від батька я чув такі слова, ніби, як від якоїсь такої людини, яка мене знає вже 1000 років. І хоче мені якось то добра бажає. От так. Ну то я на слідуючий ранок проснувся, і я тотально знав, що я більше вже вживати не буду. Я був звільнений. Тож у групах анонімних алкоголіків кажуть, що тяга. Ну у мене в той день тяги перестало бути тяга. Тобто я був тотально зцілений. Я вже знав цілим своїм нутром, що я вже вживати не буду. Я відтоді не вживаю.
1: Хороше оточення у вас з'явилося, яке допомогло, і людина, яка підтримала, зрозуміла. І ви знаєте, я не почув у нашому з вами діалозі і не почув у вашій розмові якихось слів докору. Знаєте, тобто священик міг би, можливо, сказати: а як ти можеш? Ну, чуємо, що рідні намагаються говорити своїм близьким людям, за яких переживають, якось, як уміють зарадити і докоряють. А от людина ще більше ображається і ще більше може вживати. От як вести себе? Що ми вже почули часткову відповідь? Що б ви сказали тим людям, у кого в сім'ї зараз є залежні родичі, близькі? От які правила існують у спільноті 12 кроків, які рекомендовано застосовувати і куди звертатися? Що робити?
2: Ну, цим людям, які родичам алкоголіків або залежних людей, рекомендував би, чи як то сказати, заохочую звернутися до анонімних співзалежних, бо насамперед перестати спасати, скажу так, перестати обхажувати того залежного, лілеяти його як дитинку. Щоб, і для чого це треба? Щоб він зажив відповідальний за свої діяння. А то, знаєте, буває, прийде п'яний, грязний в болоті, а жінка його роздіне гарненько, то всю стиралку покидає, помиє, а його уложить спати, бідного ще зранку дасть йому стаканчик бульона попити, або ще, не дай Бог, там бутилку холодного пива йому на похмілля. Ну, так і не можна робити, бо тоді продовжується алкоголізм. А перестати спасати, дати йому зажити своє життя. А ви живіть своїм життям, бо ви не живете своїм життям. Ви все про нього йдеться. Вся сім'я алкоголіка живе життям алкоголіка, не своїм життям. То називаємо співзалежні стосунки, співзалежність. Ну і коли інтересно замічено, що коли співзалежна сторона йде на зцілення, йде на кроки, коли співзалежний починає займатися собою, то через півроку, через рік починає хотіти зцілятися залежна сторона. Навпаки, не працює.
1: Хвилиночку, пане Юрій. Тобто ви кажете, що в сім'ї, де залежна людина, потрібно звернутися про допомогу в першу чергу людині, яка не вживає алкоголь.
2: Так. Не кожні співзалежні є залежні, але кожні залежні також є і співзалежні.
1: Яка філософія.
2: Ну, але звертатись по допомогу треба іменно тим, хто хоче дуже допомагати.
1: Це пов'язано з тим, що ми не знаємо і не вміємо вести себе оптимально чи ефективно, чи із залежними людьми, нарко- чи алкозалежними. І для того, щоб отримати ці знання поведінки, от саме ці спільноти створюються для співзалежних. Це ви говорите про Аланон, мабуть, так?
2: Про Аланон, так. Ну, ми не є універсальні люди. Можливо, ми є унікальні, але не універсальні. Ми не можемо знати все. Я лише можу позовнити про себе, що я все багато чого знаю. Так? Але на самому ділі, як у мене, наприклад, болить зуб, то я сам його не йду в кузню лікувати. Я йду до зубного. Но то та людина, яка живе із залежним, вона звідки знає, що вона знає його вилікувати? Вона знає точно то, що вона хоче, щоб він вилікувався. Але вилікувати вона його не знає. То обом треба просити допомогу. Обом. І почати з того, що скажіть мені, будь ласка, що я не так роблю, що чому мій чоловік п'є? Можна і так почати.
1: Кому ж
2: Хіба що я свята, і тоді дійсно йому потрібна допомога.
1: А як працюють спільноти анонімних алкоголіків, Аланон, де члени сімей, в кого є залежні, організовуються, збираються і отримують ці знання? Також я чув про дорослих дітей-алкоголіків, які також борються чи долають наслідки алкогольної залежності батьків чи когось із рідних. Наскільки це серйозно впливає на майбутнє дитини, що дитина виростає стає дорослим чоловіком чи жінкою і знаходить у собі якісь серйозні наслідки, що приходить до цієї спільноти. Розкажіть, як працює. Ми бачили у фільмах, там, де люди в колі сидять, там, в американських фільмах. От ви відвідуєте, і ви казали, що в Ужгороді діє декілька спільнот. Ось, як це відбувається, щоб люди зрозуміли, що це...
2: Так само збираємося, так само в коло збираємося. Скажу, що одна спільнота анонімні алкоголіки працює в Ужгороді на парафії Святого Георгія по четвергам о 17-й годині. У середу в монастирі Святого Антонія теж є спільнота, тепер недавно відкрили, називається «Сакура», теж анонімні алкоголіки, на 19-ту годину початок. Це формат такий, що одна година спілкування, на початку помолиться молитву, потім кожен розкаже, як прожив тиждень, буквально за 2-3 хвилинки. Потім є там регламент, хто веде ту спільноту, може більше про то розказати. Я лише учасник спільноти. Далі ДДА, дорослі діти алкоголіків або дисфункційних сімей, то в четвер збирається теж на монастирі Святого Антонія. Там є спільнота. Кожний із нас поламаний з дитинства, кожний із нас має свої рани, з якими не робимо нічого, з якими не займаємося. А тут є такий шанс зустрітися з такими самими людьми, як я, з такими самими поламаними людьми, як я, з якими можу знайти щось почути або їм щось дати. Або від них щось почути для себе корисне. Жодного разу нема так, що я ні з чим не йду додому. Я завжди щось залишу або щось заберу з собою. Якесь то речення, якесь то слово, про що потім роздумую. Да. Дуже корисно. Є онлайн-групи щоденно. То ми раз на тиждень збираємося. А онлайн-групи є щоденно, можна підключатися. Дуже багато онлайн, в онлайн-групах. Можна загуглити.
1: По всій Україні, так?
2: По всій Україні, в яких городах, де що є.

0: зустрічаються з різних міст, куточків України для того, щоб підтримати один одного і долати залежність разом, спільно, використовуючи ці інструменти, про які розповідає нам пан Юрій. Гаразд, ви так розповідаєте про спільноту 12-крокову, анонімні алкоголіки, Аланон, ДДА. Скільки років ви вже зустрічаєтеся, відвідуєте спільноту і як це відбуваєте? Чи запрошують вас бути спонсором і на яких це умовах відбувається у спільноті?
1: Ну, ці іменно анонімні алкоголіки я відвідую тепер, відколи відкрилася ця нова, бо мене не було майже рік в Ужгороді, а тепер я вже вдома, то відвідую щосереди анонімних алкоголіків. Ну і теж сам також проваджу групи для залежних по вівторкам, то залежні чоловіки, а по четвергам співзалежні жіночки збираються. Ми на... Там є на Боздовській парафії Пресвятої Тройці, а там ми проводимо зустрічі. Були в соціальному центрі, там у сестер, а зараз із 1 червня вже перейдемо на парафію. Там будемо зустрічатися.
0: Юрій, запитання, а що є найбільшою перешкодою видужання у залежної людини?
1: Коли каже, що я сам справлюся.
0: Самообман?
1: Це ніколи не настане.
0: Чому ж? Є люди, які справилися, і приклади ми бачимо. От ви справилися, і от хтось почує, подивиться і скаже, я сам, я можу, я мужчина.
1: Я не сам справився. Я не сам. Мене Господь спасав. Я сам не. Мене спасав Господь. Мене зцілив Господь. Завжди був контакт із кимось. Завжди був контакт із людиною. Завжди був контакт.
0: Самотність.
1: Відкриватися.
0: Самотність є ворогом алкоголіка.
1: Так. Від самотності буде пити далі. Угу. Алкоголік як п'є? Або з радості, або з горя.
0: Так.
1: І раді чого-то, і вопреки чому-то. Правда? І раді чогось, і заради чогось п'ю, найду собі повод випити. Або навіть вопреки чому-то. Якщо скаже доктор, що уж не можна тобі пити, бо печінку маєш хвору, а він все одно буде пити.
0: Uh-huh.
1: Оце проблема, бо це хвороба. Людина не може здолати хворобу.
0: Uh-huh.
1: Якщо з духовної точки дивитися, я думаю, за тим стоїть злий дух, а людина не може, як людина, побороти злого духа без того, щоб тільки так може, якщо запросить до себе доброго духа. Ісусе, прийди в моє життя і допоможи, наведи мені порядок. І він може здолати того злого духа в мені. Я не маю влади над злими духами. Я не маю аж настільки сили, щоб я міг сам справитися із злим духом. А тільки силою Божою, яка в мені є. Якщо я жию тісно з Ісусом, то я можу просити Його прийти до мого життя. І він своєю силою може здолати у мені ворога. Я не можу, я слабий. Якщо я не визнаю свою слабкість, то я не перестану пити. Доки я казав, що я сам справлюсь, то я ніколи не справлявся. Тих понеділків було дуже багато. Або нових років. Дуже багато пройшло. Більше як 30. Так що, навпаки, початок зцілення – це коли я визнаю свою слабкість. Бо це є слабкість. Це не є сила. Коли скажуть так, не, що, чому ти не п'єш, ти що, хворий? Хворий той, хто п'є, не той, хто не п'є, хворий, але той, хто п'є, той хворий. Той хворіє, хто п'є. Не пити – це нормальний стан. А тут задуматися, чому я п'ю, треба задуматися, поставити питання.

0: Що мені мішає? Навіщо мені алкоголь? Навіщо мені навіть не настільки важливий алкоголь, як алкоголік не алкоголь шукає, а той стан. Йому любиться той стан, в який вводить алкоголь. В той нереальний світ. Йому той нереальний світ любиться. А чому ти туди утікаєш? Від кого? Від чого утікаєш? І тоді там знайдеться дуже багато образи, гніву, ненависті до когось або непрощення. Дуже-дуже багато знайдеться. Ну, а з цим працювати треба. А психіка підозрює, що коли я почну з цим працювати, то це тяжко буде, це мене буде боліти. То ліпше я переставлю то на завтра. Тоді завжди завтра, завтра, завтра. А то завтра може і не настати.
1: То ви говорите про якомога швидші дії щодо долання цієї залежності. Друзі, під цим відео залишу телефони гарячих ліній анонімних алкоголіків, співзалежних, куди можна зателефонувати і отримати те слово поради, підтримки, якщо ви або ваші рідні знаходяться у такій скруті і потребують допомоги, або ви потребуєте допомоги. Юрій, що ж ви скажете на те, коли люди кажуть, що то просто людина не вміє пити, і тому вона так зловживає алкоголем? Або кажуть про культуру пиття. Просто є культура пиття, бо там, де міра є, треба знати міру, кажуть. Що ви скажете про це? Ваша думка?
0: Я не маю проти нічого, якщо хтось може в міру випити. Але я ще не бачив таку людину, яка може контролювати алкоголь. Скорше, алкоголь почне контролювати людину спочатку з маленького. З малої дози. Це вискользне контроль. Вискользне. Я думаю, що є такі люди, які можуть пити собі 50 грам, сказати, хватить, я більше не буду. Але якщо це кожен день, то в мене питання, для чого я це роблю? Я не можу жити без алкоголя, без тих 50 грам алкоголя. Я не можу жити. Ну, це, вроді би, ненормально. А то нічого страшного. Мені сьогодні зранку казав один мій сокласник, бивший, був у мене вдома. І каже, я собі вип'ю 100 грам кожний день. Але все, я більше не п'ю. Мені треба то, бо доктор сказав, що це розрічує кров. Я не знаю. Я не доктор. Але кожний день це вже, видимо, залежність. І то не ясно, що як буде, наприклад, через 5 років або через 10.
1: Угу.
0: Не ясно куди. Настільки невідома хвороба. Ніхто не може вам ані з докторів сказати, що куди воно коли приведе кого.
1: Угу.
0: Не знають про цю хворобу до кінця. Бо кожен індивідуально переносить. Тут практично є, я так думаю, що якщо є, поки у людині живе такий механізм залежності, то є цілий механізм. Но людині треба мінятися. Щоб, бо не думаю, що Господь створив людину з таким механізмом, щоб могла вживати, зловживати алкоголем або наркотиками. Залежних не створив Господь. Ми створені на образ і подобу Божу, щоб бути щасливими. А я ще не бачив алкоголіка, який щасливий. Хіба то ті 5 хвилин, поки триває, або там годинку, поки триває та ейфорія, а потім що? А потім голова болить зразу. Ну, так же, питання таке, навіщо я це роблю, навіщо я це п'ю? Я знаю, що я пив, заливав свої дитячі рани. Вони мене боліли, коли я хтось касався їх, або коли я про них думав, мене то боліло. Коли я не знав в юності ще 17 років, там 16, не стидався до дівчат підійти познайомитися, або з хлопцями подружитися. У моєму житті була така, я так виростав, що в моєму житті була такий присутній страх і ганьба, такі дві речі. Ганьба і страх. Я дуже страшно такий був боягуз, боязливий, і був дуже ганьбливий. Не знаю від чого, то треба розбиратися.
1: Mm-hmm.
0: То потім я попробував трошки алкоголь залити на то все. І воно так працювало, як Анастасія, як трошки задурило мозок. Уже мені веселіше було, вже міг до дівчини підійти познайомитися. Ну і так. Уж не боявся настільки. Так привик до нього. Так само на гніві був залежний, що коли я виріс в такій сім'ї, там, де мама дуже така агресивна була. І, ну, часто кричала на мене, попила. І одного разу, коли мені було вже 16, я був такий підліток, то я раз теж розгнівався на неї, кажу, досить уже на мене кричати. А вона так, гоп, таки зразу зупинилася. Я почував, що цей гнів класний. Він мені допоміг. Ну, і я так став потихеньку залежний на ньому. І це переніс потім і алкоголь, і гнів переніс у свою родину, коли я вже одружився, коли вже мав сина. І я ту форму всю поведінки, то все заніс у свою сім'ю, і там далі то продовжувало розвиватися. Я не знав, як інакше жити. Ну, і нарубилося всякого шкереберть на основі піатики. І то воно потім, колись я міг лише пива випити, а потім вже не міг лише пива. Потім до пива тривало ще горілки, а потім ще більше горілки, а потім ще. Колись я міг контролювати, а потім я вже не міг контролювати. Уже алкоголь мене контролював. Коли йшов був там до комусь на день народження, то питався, куме, ти доста водки взяв, там пива доста нам буде. То і сто заправляло моїм життям уже. То та випивка. А хто буде, щоб на скількох там, може треба ще принести якусь бутилку. А сигарет доста буде, щоб ми потім не бігали у магазин. Тобто воно є центром, то, що є центром життя, воно потім керує людиною. Людина вокруг того крутиться. Ну то як добре, коли Ісус є центром життя? А не якась бутилка.
1: Дякую вам щиро за таку відвертість. І, друзі, якщо в нашій розмові під час цього інтерв'ю ви щось подібне побачили чи почули, не залишайтеся наодинці. Скористуйтеся цією можливістю звернутися про допомогу і використовуйте ці інструменти, які пропонуються сьогодні, зокрема от в історії нашого гостя програми «Історії життя» пана Юрія. І звертайтеся, крокуйте, спільно, разом гуртуємося навколо вирішення питань. Отже, дві хвилиночки до завершення. Що б ви побажали нашим слухачам та глядачам в контексті нашої розмови, будь ласка.
0: Покайтеся і вірте в Євангеліє. Це саме основне, щоб душу спасати.
1: А тим, хто переживає труднощі залежностей?
0: Не залишайтеся самі. Виходьте на світло. Виходьте з темряви на світло. Досить уже жаліти себе. Треба з кимось розділити своє горе, а потім, щоб на місто того горя усилилася радость, з якою будете ділитися далі. То знайдіть когось, кому ви розкажете, свої походеньки, з ким ви поділитеся.
1: Дякую. Юрій Гандера, художник та коваль з Ужгорода, член спільноти Каміліану, що займається допомогою хворим у лікарнях. Говорили про боротьбу з залежностями, зцілення, уздоровлення, про систему 12 кроків анонімних алкоголіків, Аланон співзалежних, а також дорослих дітей алкоголіків, про спільноти, про історію життя, про шлях до видужання від алкогольної залежності, говорили у цій програмі. Якщо виникають запитання, будемо також вдячні і просто за коментарі, які ви можете залишити тут нижче під публікацією на YouTube-каналі. Дякую, Юрій. Дякую вам щиро і до наступних зустрічей у програмі «Історії життя» і на Радіо Марія. Зичу вам успіху, натхнення у цьому служінні, яке ви несете, у співпраці з іншими, які борються за тверезість України. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи».

0: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, 15-та година за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном, я ведуча Ганна Михайличенко. Дзвони скликають усіх нас на молитву в цю годину Божого милосердя. І я запрошую всіх вас доєднуватися, будемо розпочинати молитися коронку до Божого милосердя, молитися вервицю миру у всіх ваших намірах, а також зачитаю на пошту, нам надіслали доброго ранку, прошу від імені Розалії помолитися за здоров'я Розалії, Сергія, Світлани, Лукаса, Тома, Лусії, Любові, Петра, Людмили, Маргарити, Ольги, Сергія, наших захисників, воїнів, волонтерів, священиків та співробітників Радіо Марія, за нашу Україну. Дуже вдячні за вашу працю. На Viber нам просять про молитву, про добру працю для Тадея, про Божу допомогу в вирішенні справ для Сергія та його рідних, про Божу допомогу в праці для Юлії. Також пан Олег, прошу про молитву за Папу Римського, єпископів, священиків, монахів, семінаристів, кліриків за справедливий мир для України, за Юліанну, 33 роки за Марину, 11 років за безвісти зниклого Ігоря, за всіх, хто загинув на війні в Україні і цілому світі. Богу подяка. Що ж, дорогі радіослухачі, і в усіх інтенціях, які ви маєте, кожен серце своєму, Бог бачить серце кожного, молімося прямо зараз коронку до Божого милосердя в прямому ефірі. Я хочу зачитати уривок із щоденника святої Фаустини Ковальської, яка ділилася завдяки тому, що пише на папері, і вже сьогодні ми маємо можливість читати щоденник цієї святої, яка переживала глибоко віру і розмовляла з нашим Господом і власне, бачила в об'явленнях, завдяки якій ми сьогодні маємо цю молитву, ми маємо культ Божого милосердя. І що ж, нехай це ділення зі щоденника святої Фаустини налаштує нас і заглибить у цю молитву коронки до Божого милосердя. О, мій Ісусе, моє єдине прагнення, так вона звертається до нього. Хоча я бажала прийняти тебе сьогодні до серця гарячіше, ніж будь-коли, однак моя душа саме сьогодні байдужіша, аніж будь-коли. Моя віра стає потужнішою, а отже плід твого приходу, Господи, буде щирий, щедрий, хоча іноді приходиш, не торкаючись моїх чуттів, і царюєш у найвищій ділянці, та іноді усі мої чуття радіють твоєму приходові. І далі так пише: часто прошу Господа Ісуса про розум, просвітлений вірою. Я висловлюю це Господу цими словами: Ісусе, дай мені розум, великий розум, і тільки для того, щоб ліпше тебе пізнала, бо що ліпше тебе пізнаю, то гарячіше тебе полюблю. Ісусе, прошу тебе про потужний розум у розумінні Божих і вищих речей. Ісусе, дай мені великий розум, яким пізнаватиму твою божественну істоту і твоє внутрішнє життя, триєдине. Дай моєму розумові здатність через свою особливу благодать. Хоча я знаю про ту здатність через благодать, що дає мені церква, але є великий скарб благодати, яких ти, о Господи, уділяєш за нашими проханнями. А якщо тобі моє прохання не подобається, то прошу тебе, не дай мені натхнення до такої молитви». Так пише свята Фаустина Ковальська і закликає, так мені здається, сьогодні нас прохати про волю Божу, про ті прохання, які подобаються нашому Господу. Ісусе, довіряємо тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайберу.
1: Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Діви Марії, народився від Духа Святого, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Славянську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093.
2: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу. Дякую вам.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098.
3: О Боже, за гріхи наші цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Київський номер.
4: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098.
5: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Предвічне Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина твого, Господа нашого Ісуса Христа, абонент 093.
6: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і весь світ.
0: О крови і вода, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
6: Ісусе, довіряємо тобі.
0: Ісусе,
6: довіряємо тобі.
0: Ісусе, уповаємо на тебе. Свята Фаустина Ковальська.
6: Молись за нас.
0: Святий Іоанн Павло ІІ.
6: Молись за нас.
0: Святий Франциско.
6: Молись за нас.
0: Святий Олексію.
6: Молись за нас.
0: Святий Йосифе.
6: Молись за нас.
0: Усі святі Божі.
6: Молись за нас.
0: Дякую вам, дорогі слухачі, за спільну молитву коронки до Божого милосердя. Будемо продовжувати молитись і помолимося Вервицю миру, молитву, яку Богородиця в 1981 році просила молитися візіонерів Меджугор'я. Тож зачитаю також нам одне з послань Богородиці у Меджугор'ї. Сьогодні буде за 25 квітня 1993 рік. Дорогі діти, сьогодні всіх вас закликаю пробудити ваші серця для любові. Ідіть на природу і дивіться, як природа пробуджується. І це допоможе вам відкрити ваші серця для любові Бога Творця. Хочу, щоб ви пробудили любов у ваших сім'ях, де є немир і ненависть. Нехай запанує любов, бо коли є любов у ваших серцях, там є й молитва. І, дорогі діти, не забувайте, що я з вами і допомагаю вам своєю молитвою, щоб Бог дав вам силу любити. Я вас благословляю і люблю своєю материнською любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Відповідаємо тобі, Пресвята Діво Марія, у цій молитві в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098.
7: Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, щоб причастя святих, відпущення гріхів і життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
8: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, нині і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Київський номер.
10: Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Продовжуйте, київський номер.
11: Що це? Що є? Та говориш?
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Абонент 093.
12: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
12: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
12: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, аби визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
12: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
9: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Київський номер.
13: Від вас на сухні дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
13: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Царице миру.
13: Молись за нас.
0: Царице миру.
13: Марія, царице миру, молись за нас.
0: Царице миру.
13: Молись за нас.
0: І за весь світ, щоб ми були вірні тим 10 заповідям, які Бог писав в серце кожного. Ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву в цю годину Божого милосердя. Молилася сьогодні разом із вами я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Христос воскрес!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
2: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
2: Дорогі слухачі, дякуємо вам, що ви разом з нами тепер. Ми знаємо, що нас слухають не тільки діти, але й їх батьки, а навіть і бабусі, і дідусі. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що для нас дуже важлива віра в Ісуса Христа, а разом і Слово Боже. Сьогодні з вами я, сестра Галина Кліменчук, палютинка з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишів. Та наші парафіяни, будь ласка, представтесь, скажіть свої імена.
4: Мене звати Софійка.
5: Мене Уляна.
6: А мене звати Дарина.
7: Я Настя.
8: Мене звати Маша.
9: Я Яна.
2: Дорогі діти, ви всі вчитеся в школі. І у вас є різні вчителі. Ну, кожному з нас потрібен вчитель. Ми ж не народжуємося з готовими знаннями, не вміємо вирішувати якісь важливі життєві проблеми. А в житті зустрічаємо багато різних вчителів, які нас цього учать. І найперші вчителі – це наші батьки. Потім це були вихователі в дитячому садку або вчителі в школі. Можна теж сказати, що катехети – це в певному роді вчителі. Але серед усіх цих вчителів найкращий – Ісус Христос. І сьогодні ми з вами пригадаємо про те, як він навчав, який в нього був спосіб, особливий спосіб. Ви пам'ятаєте, хто нам скаже? Уляна хоче сказати. Скажи, будь ласка.
5: Ісус навчає в притчах.
2: Так, так. А ви знаєте, що це таке притчі? Можете нам вияснити?
4: Притча – це пояснення за допомогою образів, символів та, мабуть, знаків.
2: Спасибі за добру відповідь. Коли Ісус застосовував в своєму навчанні притчі, то його розуміли всі люди. Це дуже добрий спосіб, щоб пояснити щось складне, але просто. Коли треба було розповісти про дві дійсності – людську і Божу. Зараз вас попрошу, щоб ви пригадали, що ж це були за притчі. Можете їх назвати? Які притчі використовував Ісус? Даринка, скажи, будь ласка.
6: Напевне, притча про милосердного самарянина. Вона пояснює, яким є ближній.
2: Настя, а ти пам'ятаєш якусь притчу?
7: Так. Притча про молитву показує, якою має бути молитва.
2: І ще Маша хоче відповісти, тут має свою відповідь. Скажи, будь ласка.
8: Притча пояснює різні життєві ситуації. Наприклад, притча про багатія, який зібрав гарний урожай, але забув про Бога.
4: Це не означає, що ми маємо відмовитись від всього. На цю тему говорить притча про нечесного управителя. Він хитро вирішив свою проблему, і пан похвалив його, що мудро вчинив.
2: Хочу щось додати до того, що ви сказали. Ісус звертається у своїх притчах не тільки до людей, які жили в його часи. Своїми притчами він навчає і нас. Ну, вже ж минуло 2000 років, але важливо, щоб ми правильно це зрозуміли. Для того сьогодні ми затримуємося на притчі про сіяча, яку ми можемо прочитати в Євангелії Марка в 4 розділі, а перед цим трошки собі дещо вияснимо. Скажіть, будь ласка, хто з вас бачив, як сіяч сіє зерно? Яна, ти хочеш відповісти? Будь ласка.
8: Землю спочатку орять. В давні часи це робилось за допомогою плуга. Вови тягнули плуг поволі вперед і назад, поки поле не було поорене. А потім, коли поле було готове, сіяч ходив по полі і розкидав зерно.
5: А ще я чула, що потрібно притоптати зерна, щоб вони опинились в землі.
2: Так.
9: подумайте ще і скажіть, що потрібно для того, щоб зерно посходило?
4: Потрібна обов'язково волога. Має бути родюча земля, відповідна температура.
9: А ще затримаємось над тим, що заважає, щоб зерна виріс колосок. Настя, скажи, будь ласка.
7: Зілля, суша, каміння, птахи, які можуть видзіпити насіння.
9: Так. Тепер зосередимось на тому, що Ісус розповів про сіяча і зерно. І подумаємо, чому Ісус розповів саме цю притчу? Одного разу Він перебував серед людей, і їх було дуже багато. Вони прийшли Його слухати. Слухачі підходили до Господа дуже близько, щоб краще почути. Ми ж знаємо, що в ті часи не використовували мікрофонів. Так як Ісус стояв на березі, то Він опинився біля самої води. Господь сів у човен і відплив трохи від берега. І далі навчав. Він міг використати можливість говорити над водою. Так голос краще розходився, і добре було чути. А зараз прочитаємо саме цю притчу. Будь ласка.
8: І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували.
4: Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де не було багато землі. І негайно йшло, бо земля не глибока була. А як сонце йшло, то й в'яло, і коріння, не маючи, усохло.
10: А інше впало між терен. І вигнався терен, і його поглушив. І плоду воно не дало.
8: Інше ж упало на добру землю, і дало плід, що посходив і ріс. І видало в 30, у 60 і в 100 раз.
7: І сказав, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Від Марка, 4 розділ, вірш від 4 по 9.
9: Дякую, що ви прочитали цей фрагмент. І зараз ми затримаємося, що хотів Ісус цим сказати. Пізніше, після того, як Він це розповів, то пояснив своїм учням, тобто апостолам, що означає ця притча. Подібно як сіяч сіє зерно, так Бог промовляє до нас. Ми чуємо Його слова, коли слухаємо Святе Письмо, і воно або помирає, або дає плід. Ми схожі до землі. Земля може бути з камінням, або дуже твердою, або з терниною. Як ви вважаєте, які перешкоди може мати слухач Слова Божого? Яку людину ми можемо порівняти з землею край дороги, тобто занадто твердою, на якій зерно залишається на поверхні?
4: Є такі люди, серця яких можна порівняти з землею край дороги. Тверде серце настільки закрите, що воно не чує Слово Боже, та Слово Боже не може проникнути в нього. Коли людина з таким серцем почує Слово Господа, вона його не приймає взагалі. Так буває з нами під час Святої Меси, коли ми всі чуємо Євангеліє, яке читає священник. Але ми його не приймаємо своїм серцем, не хочемо запам'ятати, щоб не виконувати. Буває, людині здається, що Бог хоче її обмежити, покерувати її поведінкою.
9: Хочу навести тут приклад життя. Це стається так, що після першої катехези дитина відмовляється приходити на наступні. Вона рішуче каже «Ні, не прийду». І не відвідує катехезу, теж не приходить на святу месу. Бачите, ця дитина не дозволяє Богові, щоб він до неї промовив. Слово Боже не може потрапити до серця. Воно залишається на поверхні. І подібно як в притчі пташки вицьобують зерна, так людям злий дух заважає прийняти Слово Боже. А ми з вами теж повинні бути уважними, коли нам читають Святе Письмо, або коли слухаємо пояснення до нього, щоб нічого у нас не вкрав злий дух. А пам'ятаєте, там була ще інша земля, кам'яниста. До яких людей можна порівняти цей рід землі? Настя, скажи, будь ласка.
7: Це, мабуть, люди, які охоче приймають звістку про Ісуса.
8: Так, але ми чули, що зерно не могло укорінитися, бо серед каміння було мало землі і паростки зів'яли.
4: Хочу навести вам приклад, як це відбувається в щоденному житті. Буває так, що ми з радістю приймаємо те, що почули на святій месі, і хочемо поділитися з нашими невіруючими однокласниками. Ми не сподіваємося на їх негативну поведінку, а вони нас висміють. І тоді, коли людина залишається сама, вона може почати гадати, навіщо мені було в це вірити, і наражатись одноліткам. Тобто тільки зустрінемо трудності, то відразу стаємо готовими відступитись від Господа. Потрібно завжди пам'ятати, що через насмішки, переслідування в цьому світі злий дух хоче нас відірвати від Ісуса.
9: І підемо далі. Про який рід землі ми з вами ще читали в цій притчі? Скажи, Дарина.
7: Про землю, на якій росли тернини. Це такі колючі кущі? Коли зерна поступили паростки, то кущі їх заглушили, тому вони не змогли принести плодів.
9: До цього роду землі ми можемо порівняти людей, які піклуються лише про блага цього світу. Ну, вони посвячують весь свій час, зусилля для того, щоб бути багатими. І думають, що тоді вони насправді будуть щасливими. Вони переконані, що найважливіше заробити гроші на дорогий дім, авто або навчитись добре танцювати, виграти конкурс. А те все, що зв'язане з вірою, вважають за другорядне. І, наприклад, на перше місце ставлять добрі оцінки в навчанні, нагороди на конкурсах. Думають, що катехеза для них не потрібна, або на неї немає часу, бо потрібно відвідати дуже важливі гуртки. Ми ще з вами не можемо забути про те, що деякі зерна потрапили в добру землю. Подумайте, які люди схожі до доброї землі. Хто хоче відповісти? Ульянка, будь ласка.
10: Ті люди, які почули Слово Боже, люблять Бога і намагаються все своє життя підпорядкувати Богові. Коли ніхто і ніщо не заважає людині виконувати Божі заповіді, служити Богові і людям, молитись, щонеділі приймати участь у святій месі, бути активним парафіянином, довіряти Богові цілим серцем і не очікувати нагород тут на землі.
9: Кожен з нас подібний до однієї з переграхованих ситуацій з землею. Подумаємо і в тиші щиро даймо відповідь на запитання, до якої землі я схожий? Якщо наші серця схожі до землі край дороги або кам'янистої, або росте там тернина, то просімо Господа, щоб Він звільнив нас від всього недоброго і вчинив наші серця землею доброю для Його слова, щоб в нашому житті були добрі плоди. А які ж плоди можуть появитися в нашому житті?
8: Побожність,
10: безкорисливість,
7: жертовність,
8: апостольство,
7: зріст віри,
4: милосердя. Сестро, а чи самолюбство може бути плодом в нашому житті?
9: Плодом Духа Святого, плодом Слова Божого, як ви думаєте, самолюбство – це позитивне чи негативне? Даринка, як ти думаєш?
7: Мені здається, дивлячи з якого боку. От, наприклад, коли ти завищуєш свою самооцінку, то це не дуже добре. А коли говориться про плоди віри, то, звичайно, це не дуже добре.
9: Я теж так вважаю, що коли людина слухає Слово Боже, вона навпаки буде більш жертовною, буде більше ділитися з іншими.
4: Але ж не можна себе геть не любити.
9: Ми знаємо, що перша заповідь любові звучить «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм» і там далі.
4: Як
9: а
4: себе
9: друга
4: самого.
9: Заповідь – «Як себе самого». Тобто ми маємо спочатку навчитися любити себе. Коли ми себе любимо так, як любить нас Господь, то дійсно ми тоді зможемо любити інших. І я думаю, що тут не повинно бути самолюбство, а просто ми маємо любити себе так, як любить нас Господь. Думаю, що на закінчення ми помолимося і в нашій молитві попросимо, щоб ми почули Господа Ісуса. Помолимося за всіх віруючих, щоб в нашому щоденному житті ми пам'ятали, що Господь нас любить, що Він промовляє до нас і хоче, щоб ми Його почули. Молімося молитвою, якої нас навчив Ісус Христос.

0: Дорогі радіослухачі, спасибі вам за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
1: Даша та Настя,
2: Маша,
3: Яна.
0: Слава Ісусу Христу!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Христос Воскрес, дорогі радіослухачі! Вітаємо вас в цій програмі в родині Радіо Марія. Мене звуть Олександр Поліщук, я координатор нашого радіо. Ви знаєте про те, що ця програма в родині Радіо Марія по буднях є коротенькою, близько 15 хвилин, де ми розповідаємо про те, чим є Радіо Марія, чим вона не є, які ми маємо програми, що повинні знати ви, наші дорогі радіослухачі. Традиційно по понеділках завжди ознайомлюю вас з тими програмами, тими трансляціями, які будуть здійснюватися цього тижня. Нагадую вам, дорогі друзі, що переживаємо зараз в літургійному році прекрасний період, пов'язаний, по-перше, з тим, що триває пасхальний період, вже буде скоро завершуватися, отже, в четвер.

спеціальну таку молитву, яка триває 9 днів. Тож, нагадую вам про те, що маємо травень, а травень завжди в католицькій церкві особливий богородичний місяць, місяць, коли ми особливо дякуємо, особливо молимося до Пресвятої Діви Марії. І з давніх давен знаємо велику кількість різних антифонів, спеціальних молитв до Пресвятої Діви Марії. Знаємо також прекрасні літанії, зокрема Лоретанську літанію, де ми прославляємо Пресвяту Діву Марію, і де ми просимо її про молитву. І ці літанії в наших церквах також співаються або читаються іноді перед святими дарами. Кожного дня хтось із отців-настоятелів організовує цю молитву зранку, перед або після служби Божої, хтось перед або після вечірньої служби Божої. Дорогі друзі, якщо ви не перебуваєте в костелі на службі, зробіть, будь ласка, таку ласку передовсім собі, але також і Пресвятій Діві Марії, і також щоденно моліться різними молитвами до Пресвятої Богородиці, але також і Лоретанською літанією. Власне, 13 травня маємо також ще надзвичайний такий день в історії об'явлень, в історії католицької церкви, це середа на цьому тижні, це день Фатімських об'явлень. Адже саме 13 травня 1917 року, тобто 109 років тому, відбулося об'явлення Пресвятої Богородиці трьом фатімським дітям. Я думаю, що ви дуже добре знаєте цю історію прекрасну, яку і священники на проповідях оповідають, і мали спеціальний рік 2017, коли Папа Франциск особливо оголошував його роком фатімських об'явлень. І маємо відкриття таємниць, які відкрила Пресвята Богородиця фатімським дітям. І маємо особливе свідчення вже святого Івана Павла ІІ, який також дуже цінував, любив і розумів фатімські об'явлення. Власне, пам'ятаємо, що у всіх об'явленнях Пресвята Богородиця просить нас про молитву. Фатімські об'явлення є, ну, можливо, такими найбільшими в політичному, якщо хочете, політично-релігійному сенсі, оскільки Пресвята Діва Марія говорить дітям в тих фатімських об'явленнях про небезпеку, яка може вийти з Росії і яка охопить весь світ. І от, власне, передовсім просить нас про молитву, молитву на Розарії, просить нас жертвувати себе Пресвятому серцю Ісуса і розказує про непорочне серце Марії також. І тому ми так, знаєте, шанобливо і побожно відносимося до цього свята 13 травня, день початку об'явлень Пресвятої Богородиці в Фатімі, пам'ятаючи, що в 1917 році вони тривали півроку до 13 жовтня. Тож, багато чого сталося, і бачимо саме головне, що це об'явлення Богородиці є актуальним, як ніколи, на сьогодні. І, ну, власне, нашим завданням, як вірних, як віруючих людей, залишається молитися, віддавати Богородиці свої молитви, свої прохання, молитися за завершення війни, розуміючи, що не дивлячись на ці 109 років, як сьогодні важливими лунають слова Богородиці, які вона передала фатімським дітям. З цієї нагоди Дня Матері Божої Фатімської Радіо Марія
буде здійснювати трансляцію, яку організовує Всесвітня родина Радіо Марія.

0: І запрошуємо вас, дорогі друзі, до спільної молитви Розарію, яка відбуватиметься 13 травня в середу о 18 годині за київським часом. Лунати ця молитва буде з Португалії, безпосередньо з санктуарію Матері Божої Фатімської. І запрошуємо вас, дорогі друзі, більше як 700 мільйонів осіб, тих, які є слухачами різних Радіо Марія в світі, які охоплюють нашу всесвітню родину Радіо Марія, будуть молитися. Давайте і ми також долучимося до цієї молитви. Нагадую ще раз про важливість цієї трансляції, а головне тієї молитви, яка буде тривати і до якої ви можете доєднатися, молитва Розарія з санктуарію в Фатімі, санктуарію Пресвятої Діви Марії. Також пам'ятаємо, дорогі друзі, про те, що в нашій київсько-житомирській діацезії ми маємо санктуарій Матері Божої Фатімської. Він знаходиться в Довбиші. Колись в доковідні часи Радіо Марія також приймала участь у паломництвах до цього санктуарію і навіть організовувала паломників. І я думаю, що хоч один раз, ну, але наші слухачі, особливо ті, які проживають в Київсько-Житомирській діецезі, обов'язково були в цьому прекрасному місці, в санктуарії Матері Божої Фатімської Довбиші. Направду, він є прекрасним, цей санктуарій. Тож, цього року там також будуть відбуватися урочистості. Цього року вони переносяться на суботу, 16 травня, щоб була можливість у паломників, які працюють, як можна більше віднайти часу для того, щоб прийти саме в суботу. Тому буде служба Божа і такий паломницький день в Довбиському санктуарію якраз 16 травня. Радіо Марія планує здійснювати трансляцію з санктуарію і хочемо особливо вас, дорогі друзі, також запросити до молитви під час цієї трансляції. І пам'ятайте також, що цього року святу урочисту літургію в Довбиші, в санктуарії Матері Божої Фатімської, очолить єпископ Віталій Скомаровський. Щодо інших наших трансляцій, як завжди, традиційно маємо службу Божу о 7 годині, о 18, це меса в латинському обряді, о 13 годині маємо святу літургію Української греко-католицької церкви. Також пам'ятайте, наші дорогі радіослухачі, про важливість долучення до молитви, яка лунає кожного дня з нашого всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської, коли ці кармеліти разом з вірними організовують цю молитву передовсім за мир для України, про припинення війни і всіх-всіх наших намірах, які ми потребуємо перед чудотворною іконою Матері Божої Бердичівської. Тож, пам'ятайте, будь ласка, про це і доєднуйтесь до цієї молитви о 20-й годині. Щодо наших програм, які здійснюється тут у нас на радіо. Ви пам'ятаєте про те, що маємо авторські програми о 14-й годині і запрошуємо вас на них. У вівторок такою програмою буде в родині Радіо Марія. Її підготувала для вас сестра Люцина. В середу це традиційна програма «Захристя», яку готує нам наш редактор Максим Приступа. В четвер традиційна програма отця Олексія Самсонова, вона називається «Відкрите питання». І в п'ятницю наша редакторка пані Анна Михайличенко підготувала для вас свою програму «Невипадково». Щодо катехез, які ми організовуємо тут у нас на Радіо Марії, як ви знаєте, це такі досить короткі, близько 30-40 хвилин програми, в яких розбираються простою мовою дуже важливі питання теології різних напрямків цієї науки про Бога, куди запрошуємо різних священиків, сестер, богопосвячених осіб, або науковців, або катехетів, не обов'язково священиків, це можуть бути світські особи, де запрошуємо розповідати про різні частини цієї важливої науки теології. Тож маємо об 11:20 так звані ранкові катехези і о 16 годині так звані пообідні. Тож, спочатку давайте ознайомимося з тими катехезами об 11:20, які будуть лунати цього тижня. Завтра це традиційно катехеза з отцем Міхалом Бранкевичем. Отець Міхал ще раніше з'явиться в студії на зв'язку і буде з вами проводити цей ранок. У середу катехитом буде отець Роман Лаба. Запрошуємо всіх вас. В четвер отець Андрій Німченко. І в п'ятницю традиційно свого катехезу має отець Олексій Самсонов. Щодо катехез по обідніх, тобто о 16 годині, то вже по завершенню цієї програми буде відбуватися катехезу, яку вам підготував отець Матвій Стебурський. У вівторок з нами працювати буде отець Олександр Кушта. В середу традиційно свою катехезу має отець Віталій Козак. В четвер катехеза з отцем Іваном Держиловим. А в п'ятницю катехезу має наш дорогий священик, всі наші священники дорогі, але тут така особлива близькість для Радіо Марії, отець Вальдемар Павелець. Тож, запрошуємо вас, дорогі друзі, це є надзвичайно важливим. Щодо нашої роботи, нашої діяльності, отже, дорогі друзі, зараз ми активно готуємося до того, щоб Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення подовжила нам термін мовлення на FM-частоті у Запоріжжі. Як ви знаєте, крім частоти ультракороткої, ми маємо FM-частоту в Запоріжжі, і, власне, вона надається на період дії воєнного часу, і її треба погоджувати кожного року. І, крім того, також ми готуємося до продовження дії нашої ліцензії на київську частоту FM 100.5 на наступні 10 років. Це такий спеціальний процес, коли відбувається узгодження документів, їхня перевірка, безпосередній виїзд представників Національної Ради до радіо. Тож, якраз зараз всі ці моменти готуємо для того, щоб продовжити дію наших ліцензій. Але також пам'ятаємо про те, що наші слухачі, власне, є тими, хто надихає нас на роботу, власне, тут безпосередньо на радіо. Власне, ви, наші слухачі, є тими, хто бажає, прагне, молиться за те, щоб Радіо Марія продовжувала свою діяльність. Власне, саме ви є тими, хто допомагає нам промоційно, оповідаючи іншим про те, як можна слухати Радіо Марія і на яких радіочастотах в Україні його можна слухати. І, власне, ви, наші слухачі, є тими, які щоденно забезпечуєте нам можливість мовлення, оскільки своїми пожертвами, які направляєте на наші розрахункові рахунки, створюєте ту необхідну грошову масу, якою ми можемо заплатити необхідні наші витрати. Мені здається, у нас є телефонний дзвінок, давайте його приймемо. Христос Воскрес, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
1: Воістину Воскрес, Саша. Скажіть, будь ласка, коли чи якого числа іменно, коли чи ліцензії вам будуть продовжувати? Якого числа чинства?
0: Ну, це процес такий цікавий. Взагалі-то ліцензія у нас діє, умовно кажучи, до 2 вересня цього року, але отак заздалегідь подаються документи, вони потім розглядаються, і потім так може статися, що рішення про продовження ліцензії може статися раніше, ніж 2 вересня. Наразі зараз я про це не знаю, тому що пам'ятаю по останній нашій ліцензії на ультракороткі частоти, то у нас вона завершувалася в травні, але всі документи були готові в січні, тож в січні ми й отримали цю ліцензію. Ну, але це такий процес, трошки бюрократичний, але тісно пов'язаний також з молитвою, тому що ми знаємо, коли ви, наші слухачі, молитеся за підтримку Радіо Марія, то обов'язково власне, наша робота стає сталою, зрозумілою, постійною і важливою. Тож, дорогі друзі, просимо вас бути дуже активними слухачами Радіо Марія, якими ви і є. Любіть Радіо Марія, моліться з Радіо Марія, жертвуйте на Радіо Марія. Це була програма «В родині Радіо Марія. Христос Воскрес».
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу оголошує брат капуцин, отець Матвій Стебурський, священник Римо-католицької церкви, парафія Матері Божої Ангельської у місті Вінниця. Христос воскрес! Брати, вітаємо вас!
3: Воістину воскрес, все вірно, так як було сказано, як пані Аня сказала.
2: Алілуя. Дорогі слухачі, ми запрошуємо вас доєднуватися. Зараз також триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож радо запрошуємо вас почути катехизу про насильство. А, власне, як дати собі раду, будучи християнином, у різних видах насильства, з якими можемо зустрічатися в світі? Маю надію, що з поміччю брата Матвія сьогодні зможемо з цим розібратися і укріпитися нам в Господі, щоб бути нам добрими християнами. Тож запрошуємо долучатися. Якщо будуть запитання, пишіть в коментарях під відео або ж на Viber. Будемо в кінці програми мати таку можливість поставити своє запитання по темі брату Матвію. Що ж, брате, я передаю вам слово. Можемо розпочинати.
3: Христос воскрес, воістину воскрес. Дуже дякую пані Ані за привітання і теж взагалі керівництво Радіо Марія, що можу з вами тут перебувати, сказати якесь слово. Давно мене тут не було. Хочу на початку скористатися з нагоди і теж сказати великий поклін і подяку для всіх воїнів, які, можливо, будуть мене чути, за яких кожен день стараюся молитися. Теж віддати шану тим, які загинули вже на війні, матерям, також рідним всім, теж братам моїм, капуцинам тут в Кусоді, України, а також брату Петру Куркевичу, який недавно, ще 2 роки тому назад був з нами, а тепер в Польщі. І, ну і надіюся, що всі, які будуть слухати, скористаються з цього, що я їм тут не спричинив більше якби питань, а надіюся, що дам відповіді. Хочу власне зайнятися темою насильства, як себе з тим, як з тим справитися, бути християнином, тому що це є така заплутана тема, і багато є неправдивих, можна сказати, інтерпретацій, особливо Святого Писання, і ми часом себе картаємо. Не розуміємо тих елементарних речей. Я теж чувся постійно, хоча вже маю свої роки і багато часу слухаю різних навчань, богослов'я і так далі. Знаю, що не вичерпаю ці теми, але постараюся хоча б звернути увагу на деякі речі і виправити, надіюся, фальшиві інтерпретації науки Ісуса Христа. І так, знаємо, що ми всі зрішили і позбавлені Божої хвали, і гріх – це не є щось абстрактне, але він вчинив нас такими, що наше серце є не таке, як Бог би хотів, не переповнене любов'ю, ніжністю і іншими плодами, як повинно бути, як Бог нас створив, але через гріх воно є поранене і дуже часто діє згідно логіки насильства. І з самого початку маємо на це приклади. Вже читаємо, наприклад, Каїн убив Авеля. Оце була логіка насильства через заздрість. Заздрість. І маємо в Старому Завіті після гріхопадіння дуже багато прикладів насильства. Я не буду про це нагадувати, бо ви це добре знаєте. Брати продають свого брата Йосифа, тут убивство, там спіраль пішов і накрутилося далеко-далеко, і ми в 21 столітті теж цього досвідчуємо постійно. І хочу просто так підкреслити деякі види насильства, які можуть бути, просто прорахувати. Може бути насильство фізичне, тобто фізичне биття, тортури, гвалтування, вбивство, знущання над іншими. І тут зразу хочу підкреслити, що я згідно з традиційної науки не вважаю, що якщо батьки, наприклад, там дитину трішки, як би це сказати, правильно українською мовою, дадуть і трішки в попку якийсь там удар маленький, коли воно з любов'ю і заслужено, то це не є насильство, я в цьому впевнений, але деякі вважають, що це насильство. Одне слово, фізичне насильство може бути, психічне насильство, тобто приниження, постійна критика, висміювання, якісь маніпуляції, викликання почуття вини, контролю життя другої особи, упокорення публічне, приниження публічне, якісь залякування, і багато інших може бути. Також насильство словами, це взаємно пов'язане. Тобто якісь висказання прокляття, насміхування, обмова, наклепи, крик, нехтування, агресивна критика, інтернетовий хейт і так багато-багато чого іншого. І також економічне насильство може бути дуже розповсюджене, починаючи з 19 століття, я так думаю, в західному світі. Завжди так було, але і 20-му, і тепер через міжнародні корпорації, де люди працюють від світанку до світанку і є рабами якісь банків і так далі. Економічне насильство, забирання грошей, узалежнення фінансове, не затримування зарплати і тим подібні речі. Сексуальне насильство, гвалтування, молестування, примусове співжиття, дотик без дозволу, примушення до порнографії і так далі. Суспільне також, дискримінація, переслідування, мобінг, расизм, релігійне переслідування. Ми знаємо, наприклад, що, або повинні знати, що в світі тепер найбільше якби переслідувані християни, а серед християн католики, що ми були цього свідомі, аж до вбивства. Мало цього є свідомі, але є. І навіть не знаю, як в Україні. В Польщі є дані такі, що кожен третій день християни досвідчують якогось насильства, меншого чи більшого. А в Європі набагато частіше, в Західній Європі. А в світі, то в деяких країнах, то взагалі ми знаємо, є страшенне переслідування і вбивства, не таке в Африці, але в інших країнах. Також державне насильство і системне насильство, тобто терор, геноциди, концтабори, рабство, ув'язнення політичне, Ну і так далі, і так далі. Тобто тут можна би безкінечно. І духовне насильство, це дуже таке субтельне. Тобто маніпуляція з совістю, використання авторитету релігійного для своєї мети, залякування Богом для цього, щоб контролювати інших людей. Ну, це дуже субтельне, але особливо в сектах це відбувається, але не тільки в сектах, тому що навіть і в християнських спільнотах це може бути. І ми тепер, чому я взагалі почав цю тему, тому що ми живемо вже декілька років на війні, так? І війна, чи хочемо цього чи ні, вона є навкруг нас. Ми постійно чуємо тривогу, ми спілкуємося з людьми, які воюють. Я, наприклад, тиждень тому назад, чи скільки це було, чи два тижні тому назад, спілкувався з знайомим, дуже добрим братом парафіянки, які уявить собі 124 дні на нулі перебував, тому що важко звідси вийти. Те, що він там пережив, я собі навіть не можу уявити, як психіка може це витримати. Ну, більше навіть психіка, хоча також і тіло. І на різні способи досвідчуємо насильства, тому що завтра, надіюся, мені вдасться поїхати на похорон святої пам'яті героя, воїна Бенедикта, якого мама пані Вероніка є вдова консекрована, і завтра буде його похорон. Слава Богу, хоча б тіло знайшли. І я від собі власне таких матерей, сестер, братів, тих, які когось втратили, які вони досвідчили, досвідчують болі психологічної, духовної болі, а деякі фізично, контужені і так далі. Тобто насильство є присутнє кругом, і воно йде також і засобів масової інформації, постійна брехня, пропаганда, ну, з різних сторін. Ну, я не буду багато говорити, щоб не спричинити проблеми в Раді Марії, але також і собі проблеми, бо хочу служити ще на території України. Не хочу виїжджати примусово і досвідчувати насильства таким способом. Але ну, це насильство є кругом присутнє, бо світ теж такий агресивний. І зло породжує зло, агресія породжує агресію. Насильство породжує, може породжувати насильство. І ми цього досвідчуємо так, як йдемо десь по магазинах, чи десь в якихось офісах, чи десь в державних установах на нас можуть там, може, і кричати, чи навіть на вулиці хтось, водій нервово може реагувати, сигналити, кричати, може, для нас десь там хтось. Але також я зустрічаю такі ситуації, так, що може бути теж такий момент, що війна спричинила те, що чоловік воює, а жінка вийшла замуж, ну не вийшла замуж, але взяла собі іншого чоловіка і зрадила цього воїна. А це біль, яке це насильство. Але може бути теж навпаки. Хтось поїхав, жінка, наприклад, поїхала за кордон через війну, так, мусила виїжджати, а чоловік знайшов собі іншу. Це є потужне насильство, це потужна біль. І ми цього досвідчуємо, так, може через втому, через різні залежності, які люди досвідчують, щоб порадити, зарадити свої болі психологічної, люди можуть спричиняти біль також іншим, бити, кричати. І може бути мобінг на роботі, якісь суперництво, хто буде краще, хто більше сподобається начальнику. Так само в школі, це дітей, молоді. Говориться тепер багато про так званий мобінг. Але нас цікавить, я не хочу тут виразити і прорахувати всі можливості, які є, але цікавить мене, як вийти з ситуації, як жити по-християнськи, не втратити цього знаку, обличчя Божих дітей в таких важких умовах. А знаємо, що хоча це є дуже важке, але є можливе, тому що навіть концтаборах люди зберігали, деякі люди зберігали гідність. Ну, такий яскравий приклад – це святий Максиміан Марія Колбе. А наш найкращий приклад взагалі для всього людства – це Ісус Христос на хресті. Покинутий, знищений, залишив гідність. Дав нам всім приклад. Як нам, слабким людям, справитися з тим, цю ситуацію? Я можу так сказати, така дегресія, що власне, як розмовляв з тим Віталіком, то я побачив, що він дуже добре тримається. Тобто, що я не бачив в нього агресії, ненависті. І ну, це неймовірно. Але він каже, я часом ночі по 5 разів молився. Ну, але в нас цікавить наша ситуація. Так? Як справлятися? І в історії люди такі зробили величезний крок вперед, тоді, коли прийняли це правило око за око, зуб за зуб. Це був дуже великий прогрес. Нам часом асоціюється, що це якесь насильство, а це був величезний прогрес. Це був спосіб, щоб зупинити якби, цю хвилю агресії, цього насильства, такого неконтролованого, а впровадити, і можна сказати, більш цивілізовано. Тобто, ти мені вибив око, вирвав око, то я тобі теж одне око. Не голову, таке око. Ти мені вухо відірвав, то я тобі теж таке вухо, а не зразу ноги і руки. І так далі. Ти мені вкрав вівцю, то я тобі теж вівцю, а не барана і вівцю. Тобто, це був прогрес, щоб якось справитися з тим, ну, цю спіралу насильства. Але ми знаємо, що це не вершина. І Ісус Христос радикально змінює ці правила. І ми про це читаємо в Нагорній проповіді Матвія. Це взагалі вершина вершин. Ісус прийшов виконати закон. І він, чого він навчає? Любіть ваших ворогів, добре чинить тим, що вас ненавидять. До тебе вдарить в праву щоку, настав йому і другу, і ліву, чи там другу, я з пам'яті тепер цитирую. Тобто, ну, ця вершина, революція тотальна, неймовірна. І тут зразу маємо справу з тим, цю фальшиву інтерпретацію тих слів. Я пам'ятаю, як ми говорили ще з колегами, коли я був навернений, ще ходив до технікум в 80-х роках, то я був членом ОАЗи, ходив на біблійну групку, і колеги говорили, як так може бути, то як, хтось тебе б'є, а ти ставиш ще другу щоку, щоб тебе убив і так далі. Ми не знали, як це пояснити. Деякі люди сприймають ці слова Ісуса як заклик до пацифізму, тобто повністю якби така не амнестія, тільки піддання, якби втеча від відповідальності. А так насправді є зовсім інакше, але через ці фальшиві інтерпретації багатьох християн прийняв таку роль, яка нас ставить в такому негативному світлі через в обличчі з цього світу, бо показує нас як таких невдалих, несміливих людей, які ну, якби є жертвами, такими до нічого нездатними, або часом таких ну, пасивних рабів. І бачимо, так, що ображають нас так звані в лапках артисти різні через виставки, вистави, концерти, якісь знищення хрестів, фігур храмів. І ми, ну, як такі, дивимося на це все, не знаємо, що робити, нас ображають, ми плачемо, щось там. І часом люди кажуть, чому вони цього не роблять? Так само з євреями або мусульманами. Ну і всі розуміють, що через те, що бояться їх. Ну, звичайно, вони неправильно поступають, але принаймні захищають себе, ну, в неправильний спосіб. але захищають. Ми теж можемо себе захищати, могли би захищати, але власне треба знати як. І ми цього хочемо навчитися. Тобто, наприклад, пам'ятаю, що в Польщі був такий випадок, що хтось там кинув камінням якийсь там скло в синагозі, і воно трішки тріснуло з вікні десь там. То був такий скандал на увесь космос, нашу галактику. Але якже, наприклад, убили священника, чи знищили фігуру Ісуса Христа, чи Пресвятої Марії, то це артисти, або наприклад, робили такі сцени, так як так звана зірка поп-музики, так звана Мадонна, десь на сцені показує якісь такі еротичні, порнографічні, можна сказати, жести, ну то це нормально може бути, ну це вираження емоцій. І ми не знаємо, як реагувати. Тобто, в такій ситуації є два можливі варіанти. Або стати жертвою, або стати насильником. Це дві неправильні реакції. Я зараз поясню, яка є третя. Треба сильно підкреслити, що Ісус Христос помер на хресті, склав себе на жертву, як агнець Божий, щоб ми ніколи вже не були жертвами. Ми є Божими дітьми, як маємо свою гідність і маємо Божий спосіб, за прикладом Ісуса Христа, її відстоювати для себе і для інших, для наших катів. І власне, як правильно розуміти слова Ісуса Христа? Якщо хтось тебе вдарить в праву щоку, настав йому і другу, чи ліву. І тут зразу треба сказати, що не йде про бійку якось між людьми, таке треба знати контекст культурний контекст. Тобто вдарити в праву щоку, знаємо, що є можливе тільки лівою рукою можна вдарити, і це є в культурі єврейської, це було ліва рука є вважають за нечисту. Правою рукою в праву щоку можна вдарити тільки якби зовнішню сторону, ось так, зовнішню сторону долоні. І цей жест, що він означає? Цей жест означає зневагу, приниження, упокорення. Така людина хоче показати другій стороні, що ти є моя жертва, ти є нижче за мене. І я тебе не вважаю за людину, я тебе вважаю за нижчу від себе. І якби така підлеглість, знищення. Ісус, коли говорить, настав йому другу штоку, то він не говорить про те, щоб була капітуляція, щоб людина скапітулювала. Таке Ісус говорить навпаки. Я не дозволю себе принижувати на твоїх, я не вхожу в логіку твого насильства. Я приймаю логіку іншу, стань на рівні, тобто віч на віч, в правді, в істині, і будемо відкрито, якби шукати якось тут вирішення ситуації, докажи мені, і чи ти прав, і я не дозволю себе принижувати. Тобто це є гіст відваги, жест відваги, мужества, гідності. Якби така людина говорить, не упокорюй мене більше, я не дозволю себе упокорювати. Я маю свою гідність, я не буду твоїм рабом. Я відкидаю логіку насильства і хочу, щоб ти відкрито зі мною конфронтував свою правоту. Тобто, таким чином Ісус показує, відкидає дві крайності, які є вони самі проявляються, самі якби нам приходять зразу спонтанно, як реакція. Тобто, або стати жертвою, схилити голову і сказати, добре, я тут ніхто, бий мене. І це може викликати щось таке, що свята людина дозволяє себе бити, знищувати там. Свята жінка або б'юді, а вона каже, плюють на неї, вона каже, дощ падає, вона святає. Це така фальшива покора, Ісус це відкидає. І відкидає також другу реакцію. Тобто, ти мене вдарив, то я тебе так вдарю, що ти запам'ятаєш на все життя, бо я мужик. Я тут мужик, я покажу тобі, як треба себе вести. Я тебе поставлю на місце. І Ісус це відкидає. Ісус показує, так, я тебе хочу поставити на місце, тобто, що ти не будеш над мною панувати, бо я на рівні з тобою, будемо віч на віч, гідності. Я такий, як ти. Тобто, це дуже, таку позицію може прийняти тільки вільна людина, це тільки вільна людина, і така людина вільна, вона може себе вести так стосовно і там директорів, президентів, єпископів, священників, там. Тобто вона не боїться, вона шанує другу особу, але теж шанує себе і не дозволяє, щоб хтось з неї топтав. Ісус показує, власне, геніально показує на своєму прикладі, що коли його вдарив в щоку і під час хресної дороги, то він каже, чому мене б'єш? Якщо я не прав, то докажи мені, а так чому мене б'єш? Ми пам'ятаємо ці слова, я тепер з пам'яті пробую це згадати. Тобто, я думаю, що ми це розуміємо. Тобто, тут йде про тепер розуміння і практичне введення в щоденне життя цього правила. Вдариш мене в щоку, наставить другу. Тобто, як практично це зробити? Це нас найбільше цікавить, тому що християнство – це є щоденне життя. Це не є теорія, тобто абстракт. Це є втілене слово в життя. Оце тепер всі зусилля, щоб це втілити в життя. І наприклад, насильство в сім'ї. Я можу стати жертвою, будуть мене бити, принижувати. Але можу вийти з ролі жертви, не стати насильником ані жертвою. Тільки, наприклад, сказати, слухай, чому ти так себе ведеш? Я поставити якісь грані, якісь рамки, якісь кордони, так тепер психологи багато про це говорять. І, наприклад, почитати якусь книжку, що значить співзалежна особа, що мені робити, піти, попросити про якусь допомогу, про розмову, і шукати конкрету, а потім прийняти рішення і вийти з цього проклятого кругу жертви. І я знаю такий приклад, коли я був на першій своїй парафії, що жінка була жертвою, тобто чоловік над нею знущався, пив і так далі. І вона прийняла цю ігру, не знала, як вийти, але так назбиралася в неї така ненависть, що вона, коли він прийшов п'яний, це ж жорстоко, п'яний, ліг спати, вона пішла, взяла кімці і вдарила в голову, убила його, сплячила його, і потім порізала на куски і викинула в озеро. Вибачте за такі жорстокі, але це приклад, до чого може привести неправильна якби поведінка, що ми не можемо до такого стану довести самих себе. Може бути також насильство в церкві, так? Тобто теж може бути в спільнотах чернечих, парафіях, між ієрархами і мирянами, між мирянами і ієрархами. Тобто на різні способи. І тут хочу приклад такий отця Піо, дуже контроверсійний може, отець Піо, так? Святий, потужний заступник, містик. Але його представник церкви скривдили, на 3 роки його ув'язнили, і він піддався цьому в слухняності. Але це було насильство на ньому. Він зрозумів так, що має скласти жертву повністю самого себе. Але його духовні сини пробували за нього боротися, щоб його звільнили, тому що це було неправильно. Багато людей через це страждало, звичайно, не чули його, на службах не могли бути в нього. І він не дозволяв їм і на це не дозволяв себе захищати. Я вважаю, що це неправильно. Але не буду судити, просто святі теж можуть часом помилити. Він мав своє, можливо, ведення Боже, але наприклад, свята Клара Асіська, коли вона хотіла йти за Франциском, то влада церковна їй не хотіла на це дозволити. і примушував її до цього, щоб вона зреклася такого радикального життя. Але Клара, жінка – це жінка, тим більше святая, сильний характер, і вона не дозволила себе зламати, і вона відстояла для сестер. Так що беремо приклад святої Клари. Або великий містик теж жив в часах святого Франциска, італійський містик ксьонд Долінду, дуже популярний тепер. Його позбавили навіть проповіді з церкви, його викинули і так далі на багато років. Він був так переслідуваний, все йому позабирали люди. Але він що він робив? Він добивався правди, він писав листи. Тобто не щоб принижувати, але щоб давати істини. Бо правильне настави ліву щоку означає істини, шукати істини, добиватися спільно істини і таким чином допомогти теж катам, щоб вони теж могли спастися. І собі катам, щоб ми всі, як діти Божі, були, бо правда нас визволить. І тому Долінду таким чином він, я думаю, показав нам гарний приклад, ксьонд Долінду. Я, наприклад, теж, коли вже про це говорив, я такий якийсь відкритий, такий, може, смішний, не дуже поважний. І дуже часто так було, що в спільноті там деякі брати собі поводили занадто так негарно, там насміхувалися з мене, це теж насильство. Я на це дозволяв, аж до моменту, коли це вже переходило якісь границі, то я не знаю, чи правильно зарував, але дуже так рішуче, що пристань, бо там і так далі. Може, це не було так, як я тут тепер навчаю, але близько цього, так чи інакше допомогло їм, якби зберів свою гідність. Це дуже важливе. І ми маємо цього вчитися. І церква нас до цього заохочує, в катехізі про це говорить, що в суспільстві, в державі треба вміти це стосувати, це правило. Наприклад, якщо держава встановлює неправильні, неморальні закони, то ми маємо моральне право не дотримуватися тих законів, якщо вони є неморальні. Ми можемо їх не слухати, не підкорятися тим правилам. Чи це буде комуністичне, чи інше, наприклад, у Франції є закон, що аборти – це є закон, що це право людини. То це неморальний закон, і християни не повинні цьому підкорятися. І тут катехізіс, 2263 пункт, говорить про те, що людина, і також 64, людина має право себе захищати. Тобто любов самого себе залишається фундаментальним правилом моральності. І якщо, тобто є оправдане домагатися, зберігати вас, добиватися, щоб зберігали твої правила до життя. Хто захищає своє життя, не є винний вбивства, навіть якщо є вимушений завдати своєму насильнику смертельний удар. Тобто, я не знаю, чи тут я правильно тут в пам'яті перекладаю. Тобто, якщо насильник хоче тобі позбавити життя, ти маєш моральне право позбавити його життя. Ти не хочеш його позбавляти життя, але ти захищаєш своє життя. Катехізис про це виразно говорить. Тобто, бо якби катехізис говорить так, що любов до самого себе є фундаментальним правилом людини. Любов до самого. Тобто маєш право жити на цьому світі. Ти можеш, як Максиміан Кольбе, віддати життя, коли Дух Святий тебе так веде, але маєш право себе захищати. Також ми маємо право себе захищати також мілітарно. 2309 пункт катехізиса про це говорить. Якщо є вичерпані, якщо ми дознали кривди, там відповідні кривди, я не буду тепер прораховувати, якої держава дознала, досвідчила від іншої держави, і вона використала всі можливості мирні, то має право себе захищати мілітарно. Звичайно, не можна тільки дозволити, щоб винищувати повністю міста, села, так далі. Так було це, наприклад, під час Другої світової війни, що Варшава була, наприклад, тотально знищена камінь на камені, чи, наприклад, Маріуполь тепер, так? Це є не до... Ну, але Маріуполь – це є агресія. Якби ми, захищаючи себе, наприклад, зрівняли з землею Москву, ну, це те було би вже теж зло, моральне зло, навіть якщо себе захищаємо, але це вже було би неадекватно. Господь каже, любити своїх ворогів, це не йде про сентиментальна річ також, про якісь почуття чи оправдання зла і насильства, це є те, щоб ми, як люди, не дозволили, щоб зло зробило з нас звірів, щоб ми так само поступали, як вони. Ми можемо за них молитися навіть зі зубами стисненими, але, так Ісус каже, ради Ісуса молитися, щоб вони навернулися, щоб вони зупинили це зло, щоб демон їх покинув. І щоб самі себе ми не стали так, як вони, щоб ми не дійшли такого рівня, як вони. Тобто, одне слово, до чого я веду. Тобто, що йде про те, що Господь нас заохочує, що ми не дозволили зробити з себе жертву таку безпорадну, але також не стали звірами, так як наші кати. Але вправді боролися доступними методами, способами. Наприклад, в церкві це може бути, маємо право до суду. Наприклад, якщо нас кривдили церковного, наприклад, щоб дійти до істини. Тепер мені дуже якби болюче, що чоловіки в Україні є, через ці ТЦК, не буду розвивати теми, що мене не викинули, через власне насильство проти них. Одна сторона – це захист, а друга сторона – яким способом шукаємо власне воїнів. Одне слово, на кінець, насильство народжує насильство. Ми, як християни, не можемо дозволити, щоб воно нас знищило. Ми мусимо зберегти гідність, навіть як це є складне, і під нас з Божою допомогою ми це зробимо, і зараз за це молюся кожен день. І разом мусимо вистояти і зупинити, наскільки можливо, цю хвилю насильства на різних і в різних видах. Амінь. Дякую за терпіння.
2: Амінь. Дякую вам, отче Матвію, за цю катехизу. Дуже-дуже змістовна вийшла сьогодні у нас катехиза. Я тут собі навіть багато таких поміток зробила. Дорогі слухачі, хто раптом доєднався пізніше, нагадаю, що триває в ефірі Радіо Марія катехиза разом з братом Капуцином Матвієм Стебурським, і ми сьогодні почули науку про різні види насильства та, власне, як дати собі раду, будучи християнином у цьому світі, де так багато цього насильства може бути. Дорогі слухачі, у нас хвилинка до завершення ефіру. Я, хто має таку, має запитання, то можете зараз встигнути зателефонувати дуже швиденько до нас в ефір. Або ж написати в коментарях під відео чи на Viber Радіо Марія і поставити своє запитання по темі. Так, в коментарях бачу подяку, запитань ніби не бачу, але брати так поділюся, що насправді дуже такі глибокі роздуми сьогодні. І я бачу, у нас є дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Яке ваше запитання?
4: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
4: Можливо, коли Ісус каже, що вдар, що треба підставити другу щоку, то це вже є протистояння насильнику. Він не сказав, що треба виконувати те, що хоче насильник. А він вже треба протистояти насильнику. І він каже, що підстав другу щоку, але не здавайся. Будь на своєму, якщо це гріх, то не виконуй цей гріх. Якщо це зло, то треба протистояти цьому злу. Дякую.
2: Дякуємо.
3: Я згідний.
2: Дякую, брате. І ще один дзвіночок. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Яке ваше запитання? Дуже коротенько.

0: Спільниками.
1: Благословляй, Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай Господь дасть нам силу, потужну силу Духа, любові, віри, щоб ми просіяли зло і залишили гідність Божих дітей. Всемогутній Бог Отець, Сильний Дух Святий.
0: Амінь.
1: І хочу теж поздоровити, привітати і передати вітання для воїнів Олександра зі школи Марії, пана Юрія, пана Віталія і інших, які мене знають. А Господь вас захищає і дає перемогу. Я поклоняюся всім воїнам.
0: Отець Матвій Стебурський.
1: Нашим капеланам, брату Антону, Леоніду і Ігору. Забув про них.
0: Дуже гарно. Отче, дякуємо вам. Дякуємо, що ви є сьогодні з нами. Маємо можливість єднатися через Радіо Марія, зростати у вірі. Дякую за науку, яку ми можемо черпати сьогодні. Воістину воскрес. Брат Капуцин, священник Римо-католицької церкви, парафія Матері Божої Ангельської в місті Вінниця. Отець Матвій Стебурський сьогодні був із нами. Слава Ісусу Христу!
1: А віки слава. Дякую, пані Ані. Дякую всім радіослухачам.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.
8: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, 16:45 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, і в ефірі Радіо Марія розпочинається дитяча молитовна лінія. Я запрошую наших маленьких радіослухачів, радіослухачок до спільної молитви сьогодні, в цей понеділок, початок нового тижня. Розпочнемо, звернімося до Бога Отця нашого у молитві. Попрохаємо, подякуємо, або ж перепросімо за все, що сьогодні мали, будемо мати. Відкриємо серце на нашого Господа. Я бачу, що є вже дзвіночок. Абонент 093. Можемо розпочинати. Христос Воскрес!
9: Христос Воскрес! Мене звати Топоїнка з Донецька. Мені 6 років. Я хочу помитися. Заходжу об'яти кадіну. Заходжу дітинку в рядку. За Радіо Марія, за мене, за закінчення війни, за маму, за тата, за бабусі, за дідусі. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай полейде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, так і ми прощаємо новачам нашим. І не веде нас у спокусу, а й вирви нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословена від лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моя жона в грішних. Нині і година змиті нашої. Амінь. Дякую з Богом.
8: З Богом. Дякую тобі, Полінка, за таку гарну молитву, за таку заступницьку молитву, за хворих. Та ми почули щойно. Дякую тобі за серце твоє, добре серце, яке будується у цій молитві разом із Господом. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
10: Христос Воскрес!
8: Воістину Воскрес!
10: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів, Степан і його побратимів, Богдан Ігоря, Володимира Тараса, і за вас, Радіо Марія, за здоров'я, бабусі, дідусів, мами, тато, сестричок, брат. Такою молитвою, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений під лоно твого, бо ти породила Христа і спас, і збавитися душ наш. Амінь. Дякую. З Богом.
8: З Богом. Дякую дуже за твою молитву. Будь благословений. Ми, дорогі радіослухачі, продовжуємо дитячу молитовну лінію, але наразі маю повідомити, що у нас не працює телефон Вайберу. Тож, хто нам намагається додзвонитися, будь ласка, спробуйте набрати на наші київські номери або ж мобільні номери, тому що бачу, що не виходить нам зв'язатися, на жаль. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Христос Воскрес!
8: Воістину Воскрес!
11: Мені 13 років, я запропоную свежу танці і англійську олиці. І хочу помолитися за Божу шляхі України, за мир в Україні, тільки за навернення Росії, всіх воїнів на передових позиціях. Ти вгонять, ти пропали за тазі, ти дитячі вгонять, за волонтерів, за капелані, за шарики, за мотик, за день, за подряжки, за палені, попадали 14, тут нашого президента, щоб всі рішення приймали. Згідно з Божою волею, за Київ Саш окупації, за Ксанію, яка знаходиться в окупації, за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Тарасу, Вічка Богородиця, за її чоловіка, пана Ігоря, Сича у дурі і за всіх спільнот, війську погородці. Ти гвоні, які до тобі або зараз бою, такою молитвою у мати моя, мати доброти, любові і милосердя. Я дознаюся, що люблю тебе, лише тобі, своєю добротою, любовь, милосердя. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе, щоб мир. Та прошу, щоб ти берегла мене, усім серцем благаю тебе, у мати доброти, дай мені свої доброти, щоб ще розвивати зі мною раю. Прошу тебе за твоїм ським темною любові, подай мені ми любити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. прошу також про мене любити тебе і цілковито віддати тобі, прошу, щоб ти була зі мною не кожному, моєму просить, бо ти благодаті повна, не дай мені забути про ці милості, але як жабно доведеться втратити, то прошу поверни їх мені, а я молюся 1645 раз.
8: Амінь. Дякую тобі, Софія, за твою вірність у молитві. Будь благословенна на цей весь тиждень, цей день і весь тиждень Богом Отцем нашим. Дорогі слухачі, нагадаю вам, що триває наша дитяча молитовна лінія, але не працює наразі Viber. Тож я нагадаю наші номери студії, куди можна додзвонитися. Це є київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. Viber Радіо Марія не працює наразі. Абоненти 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Христос воскрес!
8: Воістину воскрес!
3: Мене звати Таня, мені 10 років, я дзвоню із Львівської області, із села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб гарно вчився в школі. Такою молитвою, мій ангел, святий, небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, від Його все рятуй. Хочу свято жити і Богові служити. Амінь. Дякую. Лежайте з Богом. Щасливої дороги додому. Христос воскрес!
8: Воістину воскрес! Дякую тобі, Танюша. Нехай Господь тебе наповняє радістю і світлом. Дякую, що є вірною у молитві. Молися разом із нами. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Христос воскрес!
8: Воістину воскрес!
5: Мене звати Ніколь, мені 6 років. Місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, батьків, за бабусі та дідусів.
8: Воістину воскрес!
12: Мене звати Дарик, мені читаю мати, місто Городок, хочу помолити за маму, за батька, за бабусі, за дідусі. Ангія, комісія, та й небесний, дуже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога, веди мене тимуть, знову духа позитуй, і хочу ще позитуй.
8: З Богом! Дякую вам, наші маленькі слухачі, за спільну молитву. Нехай Отець Небесний захищає вашу радість, яку ви нам даруєте в цій молитві зараз. А ми продовжуємо. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
13: Христос воскрес!
8: Воістину воскрес!
13: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса. І за здоров'я, бабусі, часи до всіх мами, тата, сестричу, братів, за всіх воїнів, що є в українській армії, зарених полонених, такою молитвою. О, Марія, це та маленька, ти вселяєш ласку для усіх людей, ти спішиш як ненька, споза хмар. І з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти горючи ран, смуток розганяєш, твоє добре серце. Молися за нас, о Марія наша, все наші просьби несе аж до Бога, до тобою певно, усім нам дорога. Амінь. Ще хочу, сестричко, помолитися. Христос воскрес.
8: Воістину воскрес.
14: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за татом. За всю родину, і за Ваню Степана Богдана, Ігора і Володимира, і за здоров'я бабусі і дідуся, за діта та мами, сестричок, братки, такою молитвою. Городиться Діва Радості, Блудата Марія,
15: Хоч тобо благословена тим жінкам і благословений слідом попити до Христа і спаси, і зборіла душ наш. Що хочу брати к молитві?
16: Христос воскрес!
8: Воістину воскрес!
16: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу помити. За маму, за тата, за всю родину, за моїх сім'ї, і за воїнів Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, за всіх воїнів, що є у Київській армії, за вас, Радіо Марія, за всю звідуся та чуть. Такої молитві, я нахнуть мій, це при мені всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, ангели святі, весні, друже мій. Ди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, ні злого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
8: З Богом, дякую вам, братики і сестрички, за спільну молитву. Будьте благословенні нашим Богом Отцем. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
17: Христос воскрес.
8: Воістину воскрес.
17: Мене звати Володі, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за Петріну Богдатію для дідусів, за папу Лава 14, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримав силу як фізично, так і духовно. До вас, Радіо Марія, заряди слухачів, дзвонимо. Прямо і вам, дорогі побратими Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за отцем Миколу, потрібно благодати для Юлі та Олі. Закривам виклик. Боже Господи, Ісусе, на полицях я молюся. Всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб очистити гарненько. І вдома, і у школі не робили зло нікому. Щоб мамусі допомагали, щоб татуся шанували. Щоб ми жили всі здорові, ми за злагоді любові. А мені нічого хотів би брати, помолити.
16: Христос воскрес.
8: Воістину воскрес.
15: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх вовсіх і дідусів, за сестричку, за братика, за вас, Радіо Марія, за Радіо Слухачів, за папу на 14, і з медиків. Мали спокій в Україні, разом для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають. Господу Артема, Івана, Сергія, Станіслава, Максима. Бережних дітей Росії, щоб був нам живим і здоровим людям. Потім не було досі для Юлії і Олі. Потім не було добати для отця Микола. Такою молитвою.

0: Дякую вам. Щасливі дорогі додому. Часто звучить.
1: Дякуємо вам, Владіко, Даніко. Дуже гарно співаєте ви. Дякую за цю прославу Бога Отця нашого пісню, за молитву. Нехай будуть почуті, вислухані усі-всі ваші молитви, дорогі наші слухачі. Я бачу, що у нас є дзвінок на Viber, здається, у нас щось запрацювало. Ну, будемо сподіватися. Давайте приймемо дзвіночок, абонент Viber, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
2: Мене звати Евелінка, мені 11 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за бабусю, діду, за дідку, Оксанку, за її сім'ю, за Христинку, за її сім'ю, за Викаматра, дідку Лілі, Шмеш, за школи, за всі вчителі, за всіх однокласників, за всіх священників, такою молитвою. О, Діво найсвятіша, так милосердна і жаліслива, о, мати нестанної помочі християн, сповнена доброт і благодаті, ти джерело ласки сусівих, о, мати, не забувай, що ти є всесильний і благаючий, що ти матір милосердя, о, мати нестанної помочі, вислухай мої благання, діво непорочна, мати Божу, наша добра матір нестанної помочі, молися за нас до Ісуса, амінь. Хочеш помолитися, що браток,
3: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
3: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу за маму, за тата, за помогу, за помогу Україну, за всі мої, за мене Івана. Такою мати Богородиці, Діво Радце, благодатна Марія, Господь з тобою, благословен тим жінками і благословен пілона того, бо ти породила Христа Спаса і збавитель душ нашим, не хочемо це брати.
4: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
5: Мене звати Володя, мені 5 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю Марину. Вони закрити мені все вранці, рано, вечора, ночі, будь мені допомогти. Амінь. Дякую, з Богом.
1: З Богом, дякую вам, Володі, Евелінці, Артурчику, вже нашим таким добрим друзям нашої великої родини Радіо Марія. Дякую вашій родині, що доєднуєтеся спільно. Спільно молитися в цій дитячій молитовній лінії. Дорогі слухачі, будемо завершувати. Я бажаю вам доброго тижня, Божого тижня. І дякую нашим маленьким слухачам, що сьогодні, в цей день понеділка, ми розпочинаємо тиждень в такій радісній, міцній заступницькій молитві. Залишайтеся з Богом. З вами в цій програмі сьогодні була я, ведуча Ганна Михайличенко. Христос воскрес!
6: Ви молилися разом з нами.
7: Дитяча молитовна лінія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Сьогодні в нас в студії
2: Регіна,
3: Ваня
0: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
1: Амінь!
0: Сьогодні пропоную помолитися словами Ісуса. Прославляємо Тебе, Отче неба і землі, що таємниці царства Ти відкрив немовлятам. Прославляємо Тебе, Отче, сказав Ісус. Прославляємо Тебе, Отче.
1: Прославляємо Тебе, Отче.
0: Ісус сказав: просіть і дасться вам. Просимо Тебе, Отче, про дар Святого Духа на сьогоднішню катехезу для нас та кожного, хто зараз нас слухає. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Отож, сьогодні ми поговоримо про Йосипа, його братів і прощення. Давайте послухаємо продовження історії Йосипа. Запрошую наших радіослухачів відкрити книгу Буття, 44 розділ. 10 мандрівників з'явилися перед очами Йосипа, як той відразу ж упізнав у них своїх братів. А брати навіть і гадки не мали про те, хто перед ними. Вони і за живого Йосипа не вважали. Крім того, одягнений він був як єгиптянин і спілкувався з ними через перекладача. Йосип відчув здивування, коли брати казали про нього як про померлого. Однак він не показав їм цього. Ставши перед Йосипом, вони вклонилися йому, зовсім як у вісні, який бачив Йосип багато років тому. А Йосип хотів дізнатися, чи розкаялися брати у тому, що продали його в рабство багато років тому. Тоді сказав він старшому над його домом: наповни мішки чоловіків збіжжям, скільки зможуть нести, і вклади гроші кожному в його мішок зверху, а мою чашу, срібну чашу, покладеш найменшому в мішок зверху, разом з його грішмі за хліб. І той зробив так, як велів Йосип. Рано вранці відпущено людей, їх самих і їхніх ослів. Коли ж наздогнав слуга Йосипа караван, то сказав, що зникла чаша. Брати, нічого не підозрюючи, метнулися, і кожен скинув свій лантух на землю. Розв'язали його, і слуга обшукав, починаючи від найстаршого, а закінчивши найменше. І знайшлася чаша у мішку Веніаміна. Тоді пороздирали вони на собі одежі, і, нав'ючивши кожен свого осла, повернулися назад у місто. Увійшов отже Юда зі своїми братами до Йосифа в дім, а він був ще там. Та й попадали ниць перед ним на землю. І захищали вони Веніаміна, і самі були готові стати рабами, щоб тільки наймолодший брат повернувся до батька. Йосип не знав, як почати розмовляти з братами, але зробив все, щоб їх затримати. Дивіться, його серце роздирає біль та бажання прийняти цих ханаанців як братів. Тоді Йосип задумав перевірити, чи серце братів змінилося, чи може вони надалі є такими, яких він пам'ятав їх відтоді, коли вони продали його в рабство. І що робить Йосип?
3: Він підкидує чашу наймолодшому з братів, а потім загрожує, що залишилось йому у себе як раба.
0: Добре, Ваня, дуже добре. І що ж, йому вдалася така перевірка?
2: Ну, я думаю, що так.
3: Я теж думаю.
0: Брати почали захищати Веніаміна. Ви самі чули, правда? Вони самі були готові піти у рабство. Вони також призналися, що колись давно продали свого брата, і той, напевно, вже мертвий. Пам'ятаєте, ми читали, що брати вважали Йосипа за мертвого.
2: Mm-hmm.
0: Брати розкаювалися і плакали, а особливо Юда. Чому Юда аж так впав у розпач у цій ситуації, як ви думаєте?
2: Бо він продав Йосипа купцям.
0: Так, багато років тому, так як ми вже чули на попередніх катехезах, це, власне, він продав його. Ця ситуація вчить нас, що кожен гріх, в якому ми не розкаюємося, або який ми не визнаємо, лежить як камінь в нас на серці. А скажіть, а ви коли-небудь носили каміння?
3: Так, ми колись хлопцями будували дім з каміння та дерева.
0: Добре. І що, вам було легко виконати це завдання, Ваня?
3: Ні, ми вибрали тільки найбільші камінь, які були.
0: Добре. А скажи мені, будь ласка, якби я попросила тебе, наприклад, поносити такий камінець, який би був розміром з твій шкільний рюкзак, то ти би скільки протримався?
3: Сестра, я ж його не підна.
0: Добре, Ваня, а якщо б ми його, наприклад, розбили на дуже маленькі частинки, то ти би зміг його підняти?
3: Ні.
0: А чого?
3: Тому що він теж буде важкий.
0: Добре. А давай, наприклад, якби ми спробували зібрати всі камінці по дорозі зі школи додому.
3: Всі?
0: Так, звісно, всі. Вони ж такі маленькі.
3: Так, але їх багато.
0: Ну, добре. Скажи мені, будь ласка, чи людина сама могла б виконати всі ті завдання, що я тебе просила?
3: Ні.
0: Отож, так само є з нашими гріхами і поганими вчинками. Вони, великі чи маленькі, ми і так не можемо їх самі носити. У старому заповіті ще немає повного відпущення провин, тому Юда до цього дня носив камінь на своєму серці. Як ми вже згадували нещодавно, ми, християни, можемо сказати, що маємо великий подарунок від нашого небесного татуся. Кого він нам подарував?
2: Ісуса Христа.
0: Добре, Регіна. Він подарував нам Ісуса Христа, свого Сина. В ньому нам прощаються всі провини, якщо ми в них розкаюємося. Для закріплення давайте повторимо. Ця історія вчить нас, що кожний поганий вчинок має свої наслідки для людини. Та Бог бачить кожну ситуацію і може випроводити з неї добро. Щоб змінилася поведінка Йосипа, було потрібне розкаяння Юди. Коли старший брат благав пощадити молодшого та був вже готовий віддати своє життя за нього, серце Йосипа не витримало, і він розплакався. Ми можемо це прочитати в наступній главі книги «Буття».
2: Сестро, а як довго Йосип тримався? Я би так не змогла. А коли я посварюся зі своїми братами чи двоюрідними сестрами, я довго можу злитися, але аж стільки витримати?
0: Знаєш, Йосип витримав не тому, що він був злий або не хотів пробачити. Просто до цього дня він вважав, що брати його ненавидять і не приймуть. Він не мав кого запитати, не міг їм пробачити, бо не міг порозмовляти з ними. А вони думали, що Йосип помер, тому і не шукали, щоб попросити про пробачення.
2: Так і у нашому житті, коли хтось мені зробить прикрість, то я ще довго не прийду до нього гратися, перестану розмовляти, бо просто не буду знати, чи він хоче зі мною зустрітися.
0: Маєш рацію, Регіна. Кожна людина, щоб знову почати спілкуватися, потребує пробачення. Я знову хочу подякувати нашому небесному таткові у небі, що дав нам старшого брата, який є прикладом для нас. Ісус вчить нас пробачати усім, навіть найважчі провини.
2: Сестро, може тому я не гніваюся так довго на своїх братів? Адже в мене живе Святий Дух, і я приймаю Ісуса у причасті, часто прошу про допомогу Небесного Отця.
0: Думаю, що це має велике значення. В мене для вас, дорогі радіослухачі, є маленька пропозиція. Протягом сьогоднішнього вечора та завтрашнього дня спробуйте запрошувати Святого Духа до всього, що ви робите. І так, до гри на подвір'ї, до школи, на уроках чи на перервах, до розмови з друзями, а може навіть хвилини мовчання, тоді, коли ви робите уроки, і до всього-всього, що ви робите протягом дня. А завтра ввечері можете задзвонити нам на молитовну лінію і розповісти, як Святий Дух допомагав вам у спілкуванні. Та помолитися з усіма слухачами Радіо Марія за своїх друзів, а особливо за тих, хто вас образив. А зараз давайте разом помолимося за тих, хто не може пробачити. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи. Прошу Тебе, Господи, про те, щоб Ти давав мені віру і Святий Дух. Допомагай мені у всьому моєму буденному житті. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
3: Дякую Тобі, Господи, за іграшки.
2: Дякую за те, що Ти дав мені цю можливість дізнатися про тебе і дізнатися про те, що я можу пробачати. Дякую за те, що ти даєш мені розуміння, де я можу позлитися, а де я можу бути доброю і ласкавою. Дякую тобі, Господи.
0: Дякуємо тобі, Господи.
3: Дякуємо тобі, Господи, що ми зробили цю зустріч, поговорили про Йосипа. Дякую тобі, Господи.
1: Дякуємо тобі, Господи.
0: Дякуємо тобі, Господи, за всі труднощі, які зустрічаються на нашій дорозі життєвій. Дякуємо за те, що допомагаєш нам всюди, де б ми не були, що ти є з нами і завжди бачиш ситуації, в яких ми знаходимось. Дякуємо за те, що ти перебуваєш з нами у Святому Дусі. Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
3: Дякуємо тобі, Господи, за всіх дітей. Дякуємо тобі, Господи.
1: Дякуємо тобі, Господи.
3: Дякую тобі, Господи, за наших радіослухачів. Дякую тобі, Господи.
1: Дякуємо тобі, Господи.
0: Слава Отцю

0: і вічний. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Дякуємо всім за спільну молитву та катехезу. В нашій студії були
0: Ваня, Регіна
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. У Ватикані підбили підсумки першого року понтифікату папи Лева XIV. У Львові відбувся міжконфесійний захід солідарності, а дослідники виявили позитивний вплив релігії на психічне здоров'я. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. У Ватикані підбили підсумки першого року понтифікату папи Лева XIV, який розпочався 8 травня 2025 року. 12 місяців Роберта Френсіса Превоста на престолі Святого Петра були насичені активною дипломатичною роботою заради миру. Понтифік здійснив дві великі апостольські подорожі на Близький Схід та в Африку для розбудови діалогу, справедливості та братерства. Ватикан виокремлює зусилля папи у врегулюванні військових конфліктів, зокрема між Росією та Україною. Лев XIV продовжив курс попередника щодо захисту мігрантів, екуменізму та пошани до створіння, видавши апостольське напоумлення. Окрім зовнішньої діяльності, папа розпочав фінансову реформу Ватикану та кадрові зміни в Римській курії. А кульмінацією року став ювілей молоді, який зібрав у Римі понад мільйон паломників. Наступний рік понтифікату ознаменується публікацією першої енцикліки та новими подорожами, зокрема до Латинської Америки. Наступного тижня папа Лев XIV підпише свою першу енцикліку. Як повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на джерела у Ватикані, очікувана дата оприлюднення документа – 15 травня. Саме цього дня, 135 років тому, папа Лев XIII видав легендарну енцикліку, що заклала основу сучасного католицького соціального вчення. Енцикліка Лева XIV з назвою «Велична людяність» порушить найактуальніші питання сучасності. Понтифік зосередиться на таких викликах, як розвиток штучного інтелекту, про людську працю, відповідальність та крихкість міжнародного права. Енцикліка – це офіційний пастирський лист Папи Римського, адресований єпископам, духовенству або усім віруючим католицької церкви. Це один із найважливіших документів Папи, присвячений доктринальним, моральним, соціальним або дисциплінарним питанням. А у Львові відбувся міжконфесійний захід солідарності у релігійній громаді «Мусульман Хідаєт» після акту вандалізму щодо місцевої мечеті. У заході серед інших взяли участь представники влади Львова та області, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, верховний муфтій Криму Айдер Рустемов, представники мусульманських громад, духовенства різних конфесій, громадськість та меценати. Про це повідомляє «Укрінформ». Верховний муфтій Криму повідомив, що злочинця, який намагався підпалити мечеть у Львові, затримали і що у цьому акті вандалізму присутній російський слід. Представники інших релігійних конфесій під час події говорили про міжрелігійну солідарність, взаємоповагу та неприпустимість провокацій на релігійному ґрунті. Завершився захід спільною молитвою. 9 травня у селі Куснище, що на Волині, журналісти Бугу стали свідками того, як спроба місцевих мешканців цивілізовано вирішити питання релігійної приналежності храму завершилася конфліктом. Збори громади щодо переходу із УПЦ МП до Православної церкви України були зірвані через агресивні дії прихильників Московського патріархату. Про це інформує видавництво Буг. Повідомляється, на зборах, окрім місцевих мешканців, були присутні староста села, організатори зборів, священнослужителі обох конфесій та правоохоронці. Повідомляється, що прихильники УПЦ МП, які прийшли на захід, були агресивно налаштовані. Від них лунали провокаційні заяви на адресу ініціаторів переходу. У висновку, збори щодо переходу до ПЦУ у Коснищах були зірвані агресивними прихильниками. Процес реєстрації учасників зборів, який мав відбуватися за паспортами для підтвердження належності до громадян, громади був заблокований. Прихильники московського патріархату спочатку відмовилися реєструватися, а згодом стали нищити листи реєстрації, вириваючи їх із рук організаторів. У висновку збори щодо переходу до ПЦУ у Куснищах були зірвані агресивними прихильниками московського патріархату і визнані такими, що не відбулися. І на завершення. Релігійні переконання та духовні практики можуть стати ключовим фактором стійкості молодих людей у часи стресу та невизначеності. Нове дослідження, проведене докторкою Лідією Маніон із коледжу Мері Айм Кюлейт, що в Ірландії, розкрило глибокий зв'язок між вірою та емоційним добробутом учнів середніх шкіл. Про це пише Крістіан Тодай. Дослідження базувалося на опитуванні та інтерв'ю з учнями старших класів. Результати показали, що молоді люди, які використовують релігію як інструмент позитивного подолання труднощів через молитву, роздуми, вдячність або довіру до вищого призначення, мають значно вищий рівень психологічної стійкості. Учні описували молитву як стабілізуючу звичку, яка допомагає опанувати себе у критичних ситуаціях. Окрім індивідуальних практик, важливу роль відіграє соціальний аспект. Участь у молодіжних парафіяльних групах дарує відчуття приналежності та підтримку однодумців. А наразі це поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, цього тижня в Україні пануватиме нестійка погода. Циклони та атмосферні фронти принесуть із собою рясні дощі місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів країни. Температурний режим залишатиметься помірним, проте у середині тижня очікується тимчасове похолодання. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як на заході неньки жителі першими відчують прихід вологих повітряних мас. Про це інформують синоптики Укргідрометцентру. Отже, протягом 12 травня, вівторка, дня завтрашнього, на півночі України температура вночі очікується від 10 до 12, а вдень від 19 до 22 із позначкою плюс. Хмарно та дощитиме. На півдні України температура повітря вночі від 11 до 13 градусів тепла, а вдень коливатиметься від 19 до 21 градуса. Дощі з грозами. На заході держави температура вночі від 9 до 12 тепла, а вдень від 17 до 19. Хмарно, дощитиме. На сході України температура вночі від 10 до 12, а вдень від 19 до 24 тепла. Мінлива хмарність без опадів. У центрі України температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 12 градусів, вдень від 17 до 21. Очікуються короткочасні дощі. У столиці України протягом ночі від 11 до 13 тепла, а вдень очікується близько 21 градуса. Хмарно. Увечері невеликий дощ. Таким був прогноз погоди на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Боже, Україну збережи! Не перемикайтеся, далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 26 хвилин у Києві. Сьогодні маємо понеділок 11 травня і в прямому ефірі Радіо Марія програма під назвою «Vox Populi Vox Dei», тобто «Голос народу, голос Божий». В студії Радіо Марія в Києві знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: І мене звати Ганна Михайличенко. Христос воскрес!
7: Воістину воскрес! Отже, дорогі друзі, вітаємо усіх вас. І так, як завжди, ця вечірня програма. Нагадуємо, що зараз є програма, коли ми, ведучі Радіо Марія, звертаємося із з нашим запитанням до слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, тому давайте не будемо втрачати часу. Одразу запитання для всіх вас. Вчора в Україні, 10 травня, в цю неділю, травневу, Україна святкувала День Матері. Вчора, ну, навіть от я як священник, коли служив службу, маю перед собою літургійні різні записи, книжки, і теж було зазначено, що шоста неділя пасхального часу, і в дужках було написано, в Україні відзначається День Матері. Навіть в наших молитвах, теж в наших храмах звучала молитва за наших матерів, за про Боже благословіння для них, ну, для тих матерів, які вже відійшли до вічності, теж ми їх згадували в нашій молитві. Вчора навіть президент України Володимир Зеленський у своєму такому традиційному зверненні теж згадував, що в Україні вже, ну, практично стало такою традицією цю неділю травневу теж, от, власне, відзначати День Матері. Ну, і вчора у нас не було програми «Vox Populi Vox Dei», тому ми трішки з запізненням, на день пізніше, але теж хотіли зані підняти цю тему, ну, трішки поговорити про наших матерів, адже, ну, теж фактом є, що Радіо Марія слухають переважно жінки, теж чоловіків є багато, але, ну, пропорційно десь 70% жінок, 30% чоловіків. Ну, і причому теж, от коли ми бачимо різну аналітику, яка до нас приходить, що це жінки десь вже віком після 30-35 років і далі там до безконечності. Отже, дорогі друзі, ну і тому, власне, питання насамперед до наших матерів. Не хочу зараз обмежувати чоловіків, але передусім наших матерів, хто має дітей, запитання. Що маму робить щасливою і що маму робить нещасливою? Отже, як діти можуть або дати найбільшу радість, або як діти можуть також засмутити своїх матерів. Отже, ну от, власне, таке запитання.
8: Та, дуже, дуже цікаво почути вас. Дайте нам відповідь, що вас робить щасливими, що нещасливими. Я зараз подумала, та ми можемо часто дарувати своїм матерям якісь подарунки. Вчора багато можна було спостерігати в соціальних мережах фотографії. Разом зі своїми мамами викладали такі подяки і, власне, з букетами, і з квітами. Але я ось зараз про це запитання, отже, яке ви озвучили. Чи питаємо ми так напряму своїх матерів: «Мамо, що тебе робить нещасною?» Чи: «Мамо, що тебе робить щасливою?» Можемо лише здогадуватися. Тому зараз є така гарна можливість матерям озвучити, як є. Та? Тож телефонуйте, діліться. Нагадаємо номери нашої студії. Київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46. Мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
7: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Думаю, що це є та тема, ну, щодо якою, думаю, кожна мама, кожна жінка може висловитися, адже, ну, теж ми всі знаємо, ми всі маємо наших мам, мамів, от як правильно, навіть українською.
8: Мамів, це цікаво звучить.
7: Отже, матерів, наших матерів.
8: Я ще думаю, отже, про нашу маму небесну, про Святу Діву Марію, та і всі ми Божі діти, і що її робить щасливою.
7: Отже, ну теж, напевно, що Марія є щасливою.
8: Коли в молитві є.
7: Так само, коли от є і... коли Христос робив Марію щасливою, коли засмучував її. От цікаво, коли вона виховувала Ісуса Христа, чи були такі моменти, коли її син засмучував її. Отже, ну теж таке питання для наших роздумів. Що ж, бачу, що є перший дзвіночок. Давайте почуємо нашого слухача. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Христос воскрес!
7: Пане Михайле, ну от ви чули, що на початку я просив насамперед наших мам телефонувати. Пане Михайле, ви мама?
0: З вашого дозволу я хотів би 2-3 рядки віршованих в адресу моєї мами.
7: Ну, добре, добре, пане Михайло, можна. 2 рядки, будь ласка.
0: 2 рядки. Там говориться так. Мама, в мірі столько сердец і покорних признаний. Мама, только ти во вселенной знай. Давніх дітських лет.
7: Дякую, дякую, пане Михайло, дякую за ваш спів. Ну що ж, дорогі друзі, ну давайте все ж таки дотримуватися, ну певно, таких регламентів нашої програми. Відповідаємо на запитання, ну тому що думаю, що це є важливим, важливе запитання. От, власне, коли Аня зараз розпочала говорити, теж сказала, чи ми питаємо наших матерів, от чому вони щасливі, а чому не щасливі. Я одразу собі так подумав, от коли моя мама була живою, от чи я питав її про це, чи не питав, і я не пам'ятаю, от насправді не пам'ятаю. Ну, а зараз теж так можу поділитися, коли мами вже немає, 7 років вже, ну, теж багато часу пройшло, я теж, ну, багато речей так... Ну, шкодую, що про щось не запитав, щось не сказав. От коли вона була живою, теж от часом, от зараз би, можливо, ну, по-іншому деякі речі говорив би, казав і був би з нею. Але, ну, зараз, ну, тільки можу от так от звернутися до мами через таку молитву. Добре, ну, десь так, дорогі друзі.
8: Я можу поділитися, власне, вчорашнім днем про свою маму. Мама моя
7: що
8: в Запоріжжі.
7: Що ти мамі подарувала?
8: Так, от, власне.
7: Квіти?
8: Моя сестра, слава Богу, є в Запоріжжі, рідна сестра. І, ну, ми з нею зв'язалися вчора, і я їй кажу, ти придбай мамі гарні квіти від нас і привітай, і прошу. І, ну, моя сестра мені відповідає, Аня, я коли маму вітала з днем народження і дарувала квіти, то вона мені сказала, не можна мені, будь ласка, замість квітів, мені краще ялинку на город.
7: Ще я кажу,
8: я як це ялинку, кажу сестрі. Вона каже, ні, ну ялинку цю,
7: декоративну?
8: Як вона, не забула, називається, вилетіла з голови, можу згадати.
7: Туя,
8: точно. Каже, то я її посаджу, буду про неї та дбати, турбатися. І мені сестра каже, то може ми краще тую мамі подаруємо на тій матері. Ну, я сміялася, але кажу, ну, так подумала, що якщо це дійсно зробить маму щасливою, якщо вона так бажає, ну, то, звісно, і, ну, сестра придбала, я побачила фотографію маму з туї, і мама щаслива, усміхається, слава Богу.
7: І вже мама посадила цю ялинку?
8: Ну, цього ще не знаю. Може бути, мама в мене шустра.
7: Коли наступного разу поїдеш до Запоріжжя, то побачиш цю ялинку.
8: Мене з туєю на фотографії.
7: Так, вишлиш нам цю фотографію. Добре, є дзвіночки, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Добрий день.
7: Слава Ісусу
1: Слава
7: Христу,
1: Ісусу
7: доброго
1: Христу,
7: дня.
1: Христос воскрес.
7: Воістину воскрес. Отже, питання, що робить маму щасливою, а що робить маму нещасливою?
1: Ви знаєте, дуже хороше запитання. Я хочу на нього відповісти. Значить, мама в мене була хороша і добра людина, хоча до Бога вона мене не вела, бо вона його не знала. Але те, що як вона від нього до мене відносилася, то це, я вважаю, що хорошо відносилася. Так як до дочки, яку вона любить. Ну, я хочу вам сказати про себе як маму. У мене син помер 6 років назад. Він у мене був одинок. Нема більше у мене ні дітей, ні внуків. І ви знаєте, але я все одно остаюся мамою. І переживаю завжди, коли оце дзвонять по радіо Марія і там плачу, що це я дуже сильно сочувствую і так духовно піддержую. Ну, хочу розказати про себе.
7: Будь ласка.
1: Коли я вийшла заміж, підождіть, коли я вийшла заміж, у нас родився хороший синочок, здоровенький, без всяких вад, без нічого, все було нормально, поки мій чоловік не знайшов другу. От він мені й каже, я тобі создам условия, і ти, і я тебе не буду, ти сама уйдеш. Потім через рем'я кажу, он веревка, йди вішайся. А на мальчика, на синочка сказав, зачем ти родився, лучше би ти умер. Оце мої ті, нещастя, як то кажуть, материнські. Але пройшло время. Усе це улеглося. І я тепер благодарю Бога, що я його покинула раз і навсіда. І в мене мужчина у домі, це в качестві сантехніка, електрика чи столяра. Більш нікого нема. От, і я вважаю для себе, що я поступала правильно. От, що я хочу ще сказати? Ви знаєте, це не російська людина, така з росіяни такі-сякі, от вони звуться, а він же українець. І з нею прожив нещасливо 5 років. Вертається, хоче вернутися до мене, бо відійшли, очередь на квартиру підійшла. Щоб це, а я не согласилася, і слава Богу, приїхала в Київ і заробила квартиру, і що головне, я познала Бога, а з ним би ніколи не познала б я його.
7: Дякую, дякую. Ну що ж, давайте, я тут думаю, що як священник я маю прокоментувати трішки. Знаєте, дорогі друзі, ну, власне, важка ця історія, ну, і теж, ну, мене якось так зачепили слова нашої слухачки, що мужчина тільки як сантехнік або столяр. Ну, ні, чоловік – це не тільки сантехнік і столяр, це набагато, набагато більше. Але, знаєте, я не знаю, ну, я тут думаю, що це не є тема такої розмови в прямому ефірі, але якщо би от наша слухачка прийшла отак до мене, як до священника, просто зустрітися на таку духовну розмову, я би, знаєте, що от після цієї історії, от перше, що запитав би їм. Я би запитав, слухайте, а ви пробачили вашого чоловіка, коли ви прийшли до Бога? І від цього питання, ну, насправді, залежить. Знаєте, от єдина молитва, яку Христос нас навчив, це молитва, яка звучить так: «Отче наш, що єси на небесах». І далі в цій молитві є такі слова: «І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Отут є дуже важливо. «Боже, ти прости мені так, як і я простив». Отже, Христос навчає нас пробачати, навіть якщо, ну, образа була великою в цьому випадку, ну, насправді це є велика образа, покинути жінку з дитиною і, власне, так, як чоловік сказав, от на вірьовку іди вішайся. Жахливо це. Але Бог нас навчає пробачати. І, ви знаєте, ну, теж, напевно, щоб це запитав би і... Якщо пробачила, добре, йдемо далі. Якщо ні, то треба просити про дар пробачення. Пробачити часом, ну, є дуже важко, але це є вкрай

0: і так далі. І це рана, яка залишається на ціле життя. І потім, коли ця дитина виростає, стає дорослою, теж приходить до Христа і, ну, ніби відчуває, що, ну, варто було би от поговорити з батьком, от відпустити от всі ці образи, але вже немає такої можливості, бо батько вже помер. От я багато разів від священників чув, ну тоді що, іди на цвинтар, там, де твій батько похований, і іди, і кажи йому все, що ти думаєш. Кажи, так було так, ти мені зробив боляче, але тепер Христос навчив мене, що я не маю тримати цю образу непробаченою. Я пробачаю тебе. Я бажаю тобі добра і молю Бога, щоб Бог тебе також пробачив. От, власне, пробачити. Це є важливо. Добре, ну, це тема хіба окремої такої катехези, але, ну, теж от дуже серйозне питання, яку підняла наша слухачка. Але давайте все ж таки йдемо далі. Є дзвіночки. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
1: Я Степанія зі Львова.
2: Вітаємо, пані Степанія.
1: Ну, я буду коротко, бо хочу, щоб трошки більше людей подзвонило. Ну, я скажу вам таке, якщо я бачу, що мої діти щасливі, то я ще більше щаслива, я ще більше радію. Коли я бачу, що зять приходить з роботи, і дочка його зустрічає, вони обнімаються, цілуються, так само провожають на роботу, прощаються. Коли вони вже, як бабуся і дідусь, коли вони з дітьми все ходили до церкви в неділю, а тепер вже з внуками, і то моє велике моє щастя. Але я так молилася, якщо мої дочки не були заміжні, щоб я мала добрих зятів. І так Бог вислухав мене. Я маю два, і ні один не курить, і не п'є, і не чула я поганих ніяких матюків, я в хаті не чула. Може, вони там десь, не знаю, як то я не знаю, як вони там на роботі чи як, але в хаті я ні поганого слова не чула. І дуже відносяться до мене, добре, кличуть мене мамо, і мені то дуже приємно, і я від того щаслива. Ну, мені вже 71 рік, але ж, знаєте, дуже я щаслива.
2: Пані Степанія, много еліта вам. Дякую за ваш дзвінок, за це дуже гарне ділення.
0: Отже, коли діти щасливі, тоді і батьки є щасливими. Ну, давайте ще один дзвіночок, ось тут є. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Вітаю вас, отче, вітаю, Аня. Я нагадую свого сина Антона, який загинув, захищаючи батьківщину. От він мені дзвонить часом, каже, мамо, який я щасливий, що в мене батько віруючий і мама віруюча, що мені дали віру. Оце він мені казав пару разів. Щаслива. А потім, знаєте, от в мене є ще діти, якщо вони будуть любити Бога по-настоящому і людину, служити Богу і людину любити, оце для мене щастя. Дякую.
0: Дякую. Ну що ж, бачите, Діва Марія, про яку ми згадували сьогодні на початку, теж була мамою. Мамою, яка бачила смерть свого сина на хресті. Знаєте, от вчора або в суботу от побачив відео, в Росії відзначали день 9 травня, день так званої їхньої перемоги, і теж було жахливе відео, одна кореспондентка, ну, здається, з Москви. От вона йшла з мікрофоном, був оператор, і цей оператор знімав от людей, які йдуть, а сама журналістка підходила і ставила якісь запитання. І, власне, вона підійшла до жінки, яка несла от зображення, фотографію свого сина. І вона, журналістка, привітала от цю жінку з 9 травня, побажала щось там, а потім запитує, ну, а хто у вас там на цій фотографії? Жінка говорить, це мій син, який загинув на СВО. Ну, так вони називають війну в Україні. І тут ця журналістка, ну, просто так промовила. Ну, у вас сьогодні подвійне свято. Ну, от я не знаю, що вона мала на увазі, але, ну, смерть сина не може бути святом. Це горе для матері. І, Ну, дай Боже, щоб

0: мама була такою, що вона потім молилася за свого сина, що син, ну, не відійшов там в нікуди, син є в небі разом з Богом, який віддав своє життя, і Бог є милосердний, Бог є той, який в небі вже в Царстві Вічному подарує цю зустріч з нашими дітьми. Дякую за дзвіночок. Давайте ще один, останній, і далі вже будемо завершувати програму. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
1: Вітаю вас, Гануся, і вітаю вас, отче Олексію, Оксана Тернопільщина.
2: Вітаємо вас, пані Оксана.
1: Я хочу сказати, отче, в якій сім'ї виростають діти, так потім вони виховують своїх дітей, на мою думку. Наприклад, я ще з 6 років ходила, вже мене мама водила до сповіді, до причастя. Я росла в такій побожній сім'ї, бо мій дідусь був дяк. І в нас така була, молилася багато, і в нас була така сім'я побожна. І також так, як ми з чоловіком одружилися, він був з багатодітної сім'ї, він був самий старший 6 дітей. Ми не жили в багатстві, але ми жили в мирі і в любові. І ми виховували троє діточок. Також я водила всіх до церкви, до сповіді, до причастя. Зараз що діти розбіглися, як ті ластеленята. Кожен, знаєте, побудував своє гніздечко. А я залишилася сама, мені ще 2 роки до 80. Але я жию помаленьку, привикла вже, бо чоловіка вже 9 років нема. І я хочу сказати, коли мені діти телефонують, мені не треба, щоб там багато говорити, але спитаються: мамо, як ти? Як твоє здоров'я? І я щаслива, коли мої діти телефонують і спілкуються зі мною. І дякую Богу, що вони в мене є. Знаєте, коли помирає батько, діти напівсироти, а коли помирає мама, діти круглі сироти. І поки я ще живу, мої діти ще діти. Дякую.
0: Дякую вам за дзвіночок, дорогі друзі. Ну, час нам за нею завершувати програму. Отже, вже далі переходимо до наступних наших ефірів. Дякую всім нашим слухачам.
2: Дуже гарні ділення. Дякую вам, матері. Будьте здорові. Многое літа вам. Дякую, що є ви.
0: Христос воскрес.
2: Воістину воскрес.
0: Отже, дорогі друзі, завершили програму Vox Populi Vox Day. Зараз маємо на нашому годиннику 17 годину 48 хвилин. І так, як завжди, цю годину запрошуємо вас до спільної молитви псалмів. Розпочинаємо знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
2: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Алілуя! В білих одежах спасіння, море пройшовши червоне, славу співаймо Христові на святій трапезі Агнця.
2: Бо Його тіло нас живить, що із Христа було зняте, а кров Христа напуває, ми лиш для Нього живемо. Як ніч пасхальна настала, Мстителя меч обминув нас, і тоді Бог врятував люд з полону князя сил темних. Спаситель Пасха є наша, щирої правди закваска, агнець невинний Господній, що віддав себе у жертву. О, яка цінна є жертва, якою знищено пекло! Люд весь виходить з неволі, повне життя осягнути. Вставши з Шеолу з витяжцем, ставши із темного гробу, як ув'язнив сатану спас, небо для всіх відчинив він.
0: Стань для душі, Христе Боже, радістю вічної Пасхи, і нас, спасених тобою, ти залучив у свій почат.
2: Хай тебе спасе Пресвітлий, з мертвих повстали із гробу, разом з Отцем і Святим Духом. Славить спільнота спасенних. Амінь.
0: Благословений той, хто йде в ім'я Господнє.
2: Алілуя.
0: З мого серця лине гарне слово. Я розповідаю цареві про свої діла. Мій язик перо скорописцем.
2: Твоя врода перевершує красу людських синів. ласка розплилася на твоїх устах. Тому поблагословив тебе Бог навіки.
0: Пов'яжи на стегна свого меча, о могутній, своєю величчю і славою, слава твоя нехай шириться.
2: Тож промчися верхи задля правди, лагідності і справедливості. І нехай твоя правиця веде тебе до величних дій.
0: Народи впадуть перед тобою, твої стріли вигострені в серці ворогів царя.
2: Боже, твій престол на віки віків, скіпетр твого царства – це скіпетр справедливості.
0: Ти полюбив праведність і зненавидив беззаконня, тому помазав тебе Бог, твій Бог оливою радості, більше, ніж друзів твоїх.
2: Смирною алоя і касією духменіють твої ризи. У величних твоїх палацах зі слонової кості, в яких тебе розвеселили.
0: Дочки царівні, царівни в твоїй славі, і цариця вся в офірському золоті стала по твоїй правиці.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
2: Амінь.
0: Благословенний,
2: хто йде в ім'я Господнє. Алілуя.
0: Блаженні,
2: запрошені на весільну трапезу Агнця. Алілуя.
0: Послухай, дочко, глянь, прихили своє вухо, забудь свій народ і дім свого батька.
2: Бо ж цар бажає твоєї краси, адже ж він є твоїм паном, тож поклонися йому.
0: Дочка Тиро з дарами і найбагатше з народу складатимуть прохання перед твоїм обличчям.
2: Вся слава дочки царівни в ній самій. Її одежі гаптовані золотом.
0: У різнобарних вишитих шатах приведуть її до царя, а за нею увійдуть дівчата, її подруги.
2: Їх приведуть веселими та в захопленні. Їх уведуть до палацу царя.
0: Замість твоїх батьків у тебе будуть твої сини. Ти їх поставиш володарями над усією землею.
2: Я увіковічню твоє ім'я в кожному роді і поколінні. Тому народи славитимуть тебе на віки віків.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Блаженні запрошені на весільну трапезу Агнця.
2: Алілуя.
0: Від повноти Христа
2: всі ми прийняли благодать на благодать. Алілуя.
0: Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа,
2: який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі,
0: оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу,
2: щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі,
0: для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому.
2: В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні,
0: відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням,
2: яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів,
0: щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Амінь. Від повноти Христа всі ми прийняли благодать на благодать. Алілуя. Ми маємо такого первосвященника, який сів на небі праворуч престолу величності. Він – служитель святині та істинного намету, який поставив Господь, а не людина. Адже кожний первосвященник настановляє на те, аби приносити дари і жертви. Зраділи учні, алілуя, алілуя.
0: Зраділи учні, алілуя, алілуя.
2: Побачивши Господа,
0: алілуя, алілуя.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Зраділи учні, алілуя, алілуя. Дух істини, який від Отця походить,
2: засвідчить про мене. Та і ви свідчитимете, Алілуя!
0: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
2: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені великий сильний і святе ім'я Його.
2: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив свою силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
2: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
2: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
2: Амінь.
0: Дух істини, який від Отця походить,
2: засвідчить про мене, та й ви свідчитимете. Алілуя!
0: З радістю благаємо Господа Христа, який осяяв світ променями свого воскресіння.
2: Вислухай нас, Христе, життя наше.
0: Господи Ісусе Христе, Ти товаришував своїм учням на дорозі в Емаус.
2: Будь завжди зі своєю церквою, яка подорожує по землі.
0: Не допусти, щоб наші серця були повільними, аби вірити.
2: А вчини, щоб ми визнавали Тебе як переможця смерті.
0: Милосердно поглянь на тих, хто не пізнав Тебе в дорозі.
2: Яви їм себе, щоб вони прийняли Тебе як Спасителя.
0: Ти жертвою Христа об'єднав всіх людей.
2: Обдаруй народи усього світу єдністю і миром.
0: Суддя живих і померлих, відпусти гріхи померлим, які в Тебе вірили.
2: Вислухай нас, Христе, життя наше.
0: Господи Боже, сьогоднішнім вечором просимо Тебе про всіх слухачів Радіо Марія. Обдаруй їх усіх усіма своїми ласками. Просимо Тебе також за нашу батьківщину, за Україну. Просимо Тебе про дар миру і благословення для кожного нашого військового. Всі ці наші прохання і те, що є в наших серцях, віддаємо Богові молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Милосердний Боже, вчини, щоб благодать, яку ми черпаємо з пасхальної тайни, приносила плоди впродовж усього нашого життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
2: Амінь.
0: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
2: Амінь.
0: Благословімо Господа.
2: Богу подяка.
0: Дякуємо усім нашим слухачам за можливість молитися разом з нами. 17 година 59 хвилин у Києві. Це означає, що буквально за одну хвилину, навіть менше, Радіо Марія розпочне трансляцію святої літургії. Сьогодні цю службу Божу будемо транслювати з парафії Святого Олександра в місті Києві. Ну а далі, так як завжди, будемо чекати на волонтерів Радіо Марії, які будуть провадити нашу вечірню молитовну лінію, також будуть приймати ваші телефонні дзвінки з молитовними проханнями і далі також молитимуться молитвою Розарії. Залишайтеся разом з нами.
3: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

цій святій месі молимося за наших померлих, власне, чиї імена, прізвища були записані і зачитані зранку. Ми ж будемо заносити наші молитви, співаючи псалми. Власне, через псалми будемо випрошувати для цих людей вічне спочивання і цілу вічність з Богом.

Читання з діянь апостолів. Відпливши з Троади, ми прибули прямим шляхом до Самоткратії, наступного дня до Неаполя, звідти до Филип, міста, що є першою частиною Македонії. У тому місті ми перебували кілька днів, а в суботу вийшли ми за браму до річки, де, як ми гадали, була молитва, і посідавши говорили до жінок, які зібралися. І слухала одна жінка на ім'я Лідія, продавщиця кар-магазину з міста Теядир, яка шанувала Бога. Господь відкрив їй серце, аби пристала до того, що говорив Павло. Коли охрестилася вона та її дім, то просила, кажучи: «Якщо ви оцінили мене вірною Господу, то увійдіть у мій дім та залишайтесь». І змусила нас. Слово Боже.

Того часу Ісус сказав своїм учням: «Коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то він засвідчить про мене. Та й ви свідчить, адже ви від початку зі мною. Це сказав я вам, щоб ви не були спокушені. Із синагог виганятимуть вас, ба надходить година, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Отже, я сказав вам це, щоб коли прийде їхня година, ви згадували Отце, бо я вам сказав. Цього я вам на початку не сказав, бо я був з вами».

Подібну Євангелію ми чули в п'ятницю. Там Ісус також акцентував на те, що прийдуть переслідування, що учень не більший за вчителя, що слуга не більший за свого пана. Сьогодні ж ми чуємо трошки таку більш пояснену версію. Зокрема, чому Ісус це каже? Щоб переслідування, які прийдуть, а вони прийшли і приходять надалі, і будуть приходити, не стали таким спокушуванням, не стали згіршенням, не стали причиною здивування. Ну як це так? Все було добре, і все погано стало. Ми зараз цього не досвідчуємо, цих переслідувань безпосередньо. У нас в Україні віросповідання, свобода віросповідання, слава Богу. Але я люблю на цьому наголошувати, навіть 100 років назад не треба дивитися, 50 достатньо, що наші діди, прадіди, вони буквально страждали за віру і віддавали своє життя. Ісус про це говорить. Наші предки, вони також чули це Євангеліє. І також, так чи інакше, були готові. Знову ж таки, щоб не було спокуси, як це Ісус від нас таку важливу річ утаїв. Ісус каже, що учень не більший за вчителя. Мене переслідували, і вас будуть переслідувати. Але хочу звернути увагу на тих, власне, переслідувачів. Святий Григорій Великий каже, що, от, власне, про переслідувачів, що ті, які переслідують учнів Христа, вони вважають, віддають честь Богові. Можна ще по-іншому це сформулювати, що вони роблять правильно. І нічого не змінило за ці 2000 років. От дуже яскравий приклад був, це сам апостол Павло. Ще до того, як він навернувся, сам Ісус цим зайнявся, от він був свято переконаний в своїй горливості і відданості Богу. Я буду кидати цих людей в в'язницю, я буду їх каменувати, я буду правий, я не помиляюся. Переслідував. Але Ісус мусив йому сам об'явитися, буквально його збити з ніг і сказати от другу частину цієї цитати Григорія Великого, по-іншому сформульована. Бо горливість без правди може стати сліпою і жорстокою. От, власне, горливість – це добре, але правда має бути. Без правди буде, власне, жорстокість, сліпота. Це найгірше. Коли людина переконана в своїй правоті, і вона стає дуже поганою версією себе, дуже жорстокою, сліпою. При цьому всьому думаю, що це правда. І багато режимів, знаю, імперій переслідували християн. От ми так кажемо, от 3 століття християн переслідували перше. Від того, як Ісус вознісся, і аж до 313 року. Всього-то 300 років. 300 років. Аж 300 років християн переслідували. Це не були такі, знаєте, ану-ну-ну. Це людей буквально вбивали. І були праві, але не знали правди. Ця правота, вона не була правотою насправді. Була сліпотою і жорстокістю. І, власне, ми можемо такими стати. Знаєте, переслідування бувають не тільки ззовні церкви, але й всередині церкви. Можуть бути. Знову ж таки, відсутність правди, вона це гарантує. Можна стати дуже жорстоким до свого брата чи сестри християнки. Дуже легко. І переслідувати їх. І будь переконаний, що це правильно. Що так треба. Що треба переслідувати і треба когось мучити. Якщо не словесно, то навіть буквально. І от, власне, умова, правда. Ісус на цьому також сьогодні акцентує. От коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, що походить від Отця, то Він засвідчить про мене. От хто не знає Святого Духа, більше того, не приймає Його, стає жорстоким і сліпим. Ісус це дуже прямо каже.
що дух істини, от він не буде вам брехати, відкриє все, як є, пригадає все, як є. Але його можна відкинути. Можна. Навіть, знову ж таки, акцентую на цьому, всередині церкви може відкидатися Святий Дух і переслідуватись церква в церкві. На жаль. Але, знову ж таки, як можемо відкинути Святого Духа, так можемо його і прийняти. Звичайно. Відкриття очей на правду, воно коштує. І дуже гірко. Але воно потрібне. Бо, власне, можна собі от такою горливістю заслужити не на небо, далеко не на небо. Власне, привести себе не на височини неба, але до дна пекла, на жаль. Ісус нас від цього береже. І ми, свого боку, знаємо це, але і проповідуємо це іншим, оцим переслідувачам. Християн називають, не знаю, звідки це статистика, але я так озвучу це, що це найбільш переслідувана група за всю історію людства. Знаєте, без видимих причин. От ми в суспільстві, ми нешкідливі. Можна згадати Христові погоди, інквізицію, ще багато речей, де християн без цього переслідували. А зараз це використовують як такий червоний прапорець. От дивіться, у вас таке було. Є за що вас переслідувати. Але це було 1000 років пізніше. Навіть більше. І це хіба тільки таке оправдання, власне, щоб пояснити свою сліпоту і жорстокість щодо нас. Але й ми покликані не тільки просто умирати, от віддавати своє життя, але й свідчити для своїх переслідувачів, що наверніться. Чи саме до крові? Так, не для всіх приготоване мучеництво, але для всіх приготовлено проповідування Христа і прийняття Духа істини. Можемо відсидітися? Можемо. Але куди нас це приведе? Це дуже добре питання. Амінь.

0: Милість Господа безмежна, тож вознесімо до Нього наші прохання, уповаючи, що Він вислухає їх у своїй великій доброті.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона Божим Словом і прикладом вела людство до Небесного Царства. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб Він своїм авторитетом сприяв зростанню апостольської ревності у серцях священиків та монахів. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за медиків і парамедиків, які рятують життя на фронті та в тилу. Нехай Бог благословить їхню працю, дарує витривалість і оберігає від небезпеки. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших військових, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного з них, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги, полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним віднайти. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за селян, які зараз працюють на полях, щоб Господь благословив їхню працю. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх померлих, а в особливий спосіб за всіх, за кого звершується ця свята меса, щоб вони отримали благодать вічного життя. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми ніколи не сходили з дороги любові та вірності Євангелію. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи. Господи Ісусе Христе, Ти обіцяв нам зіслати Духа Утішителя. Вчини, щоб ми удостоїлися гідно прийняти цей великий дар, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і усієї Його святої церкви.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, що вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Сповинаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла. І обнаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм. Передайте один одному знак миру.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.
0: Ісус став посеред своїх учнів та й каже їм: «Мир вам! Алілуя!»

Нагадую, що після цієї святої меси, після розіслання, відбудеться виставлення пресвятих дарів і травневий молебень, під час якого будемо співати лоретанську літанію до Пресвятої Діви Марії, молячись за мир. Зараз, в ці дні, ці три дні, понеділок, вівторок, середа, також молимося про на початку сівби і про урожай, а також в усіх намірах нашого серця, зокрема, за тих померлих, за яких звершується ця свята меса. Прийміть Боже благословіння.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Добрий вечір, дорогі радіослухачі. Починаємо нашу молитовну лінію вечірню. Сьогодні будемо молитися таємницям радісними. Сьогодні з вами у студії волонтери Олександр Петрусенко, Ірина Стефанівська, але Іринка десь затримується трошки по дорозі, біжить, щоб теж бути разом, молитися разом з вами. Хочу теж нагадати вам про наші телефони, що всі лінії вільні, і ми очікуємо ваших дзвінків, молимося разом з вами за вашими інтенціями. Запрошуємо вас дзвонити, не тільки на телефони, але на Viber писати. Якщо не зможете дозвонитися, знову таки, нічого не є страшного. Ми прочитаємо всі ваші інтенції, які є на Viber. Будемо в такому тісному зв'язку сьогодні і зосередимося на тому, що Бог є джерелом цієї справжньої любові і дійсно почує всі наші молитви, які є в нашому серці. І що його це терпіння до нас, це таке як основа, на якій можемо будувати ці стосунки з ним. І терпіння, ця молитва є такою трошки як ситуацію терпіння, тому що ми іноді здаємося, що молимося і нічого не виходить, нічого не маємо. Але повинні пам'ятати, що Бог завжди з нами. Тому запрошую вас молитися, і є вже перші дзвіночки, будемо приймати. Нагадаю, можливо, хтось ще забув номери телефонів, то швидко скажу: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І також є Viber, якщо хтось ще не знає, можливо, хтось хоче доєднатися, або є такі люди, яким, можливо, комусь соромно дзвонити по телефону, але ви можете писати в Viber, і, звісно, ми прочитаємо всі ці молитви. 066-563-0724. Приймаємо 098. Христос воскрес! Алло.
5: Да.
4: Слухаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
5: Я хочу помолитися сьогодні, щоб мені не забутися, найперше за донечку, сьогодні на її 50 років. Щоб її Господь послав Духа Святого, щоб вона завжди була радісна, здорова, від дітей мала радість, і від усіх людей, і щоб вона всім людям була приємною. Дуже дякую і за воїнів, за всіх. За все молюся з усіма людьми, з усіма вами, з усіма з Радіо Марія, за всіх священників, за всіх монахів, за всіх людей, які моляться до Господа. І дуже прошу за грішників, щоб ми всі навернулися до Бога Святого. Це дзвонить Галина, Вісанська Новоселиця. Дуже дякую. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу. Дякуємо, пані Галино, і вітаємо з днем народження донечки. 093, слава Ісусу Христу.
6: Христос воскрес.
4: Ви істинно воскрес.
6: Я хочу подякувати Богу за все, за все і за добре. А хочу помолитися за перемогу, за мир в Україні. За військових, які захищають нашу країну. За військових, які загинули, захищають Україну. За мирних людей, дітей, які загинули в Україні. За вас ведучих, за ваші волонтерів, за весь колектив Радіо Марія. За моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правнуків, невісток дітей, сестру, племінників з їхніх сім'ї, за померлих батьків, братів, сестер, чоловіка і за всю покійну родину мою і чоловіку. А особливо Марію, яка хворіє. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу. Дякуємо. 098. Христос воскрес.
7: Воїхали воскрес. Ви, мабуть, новенька, я вас перший раз чую.
4: Так, новенька.
7: Хочу помолитися за вас, так як ви новенька.
4: Дякую.
7: Хочу помолитися за Анатолія, за здоров'я його. бо він потрапив у лікарню. Хочу помолитися за колишнього свого зятя. Чоловіка має три гагалі вже покійної, але я хотіла помолитися за нього, тому я не знаю його подальшу долю. Хотіла просто знати і хотіла, щоб просто помолилися за нього, щоб я якось якимось чим, тому щоб Господь дав мені знати, чи він живий, чи він вже Бога, тому що дуже хочу його, знати його долю. Просто цілий день, просто за здоров'я своєї капітані, бо теж немає здоров'я. Хай Господь її укріпить, хай все буде з нею добре, адже я її дуже люблю і хочу її найкращого. Хочу помолитися за своє здоров'я, бо також не маю здоров'я, на жаль. Хочу за всіх воїнів помолитися, за своїх братів Руслана і Миколу, за їхні сім'ї, за маленького Єремія, Софійку, Матвія, щоб вони були здорові. Дякую, що вислухали.
4: Дякуємо за дзвіночок. 093. Христос воскрес. Алло. Не чутно. Передзвоніть, будь ласочка. Є у нас на Вайбері дуже багато інтенцій. І зараз почитаємо трошки, поки до нас ще буде дозвонюватися. Від В'ячеслава за благословіння для Валентини. Також є у нас інтенція за одужання для Олени. Від Валерія Шевченко за навернення до Бога Валерій і Оксана, дітей Тараса, Романа, Миколу, Володимира, Івана, Марія, Святослава, Ілля, Матвій, Юлія, Юрія, маму Параскевію, брата Сергія, монахиню Надію, священника Казиміра і Якова. Від Чень Людмили, дякую Богу за все, щиро молюся за всю свою сім'ю, родину і Божої ласки для неї. Особливо молюся і прошу вашої молитовної підтримки за здоров'я та Божий дар зцілення від важкої хвороби хворого чоловіка Романа після інсульту. Божого благословіння на оздоровлення, відновлення, швидке одужання, його щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я моєї мами, хворої Галини, помічне лікування для неї, зцілення всіх її недуг і душевний спокій, і Божу поміч для неї. Молюся за здоров'я та щоденну Божу опіку для Андрія з родиною, Руслана з родиною та у їх намірах. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, за розв'язання вузлів мого життя, в своїх намірах, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув. За всю родину Радіо Марії, мирного неба України, щиро дякую за молитву. І вам дякую за молитву, що пишете. І дійсно є дуже важливо молитися, дуже важливо і не відкидати, да, не відкидати це, тому що це нас об'єднує. Христос воскрес! Від Галини. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михаїла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, бережи наших воїнів під покровом Твоїм святим від куль, ран і смерті. Захисти їх від видимих і невидимих ворогів, від цього зла. Дай Божої тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Марія. Христос воскрес! Молюся за закінчення війни, за захисників, щоб живими поверталися додому, за здоров'я Маріни, Марії, Михайла, Миколи, Катерини, Лук'яна, за вас, волонтери, за ваші родини. Дякую Богу за все щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. Дякую щиро вам, що ви ніколи не забуваєте про нас. Це дуже теж нас дуже торкає, що ми теж є в ваших молитвах. Горева Людмила, за Владислава, Вікторію, Ірину, Валерія, Михайла, Людмилу, Ірину і Ліду. Є у нас дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
8: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу!
8: Хочу помолитися сьогодні.
4: Молімо?
8: покійних своїх батьків. За мамку і папку, за свого брата покійного. За умерших, за загинувших воїнів на війні. За своє здоров'я. За братове здоров'я. За навернення грішників. Щоб Господь Бог пробачив мені гріхи, я хочу, буду молитися за це, моя грішна людина. Також хочу помолитися за мир на Україні, за здійснення мрії добрих людей. Дай Бог, щоб у вас все було добре, Радіо Марії, щоб було все хорошо. Дай вам, Боженька, розбачити додому добре. Хай все буде добре, слава Ісусу Христу.
4: Дякуємо, дякуємо. Є у нас ще дзвінок 093. Христос воскрес. Алло, ми вас слухаємо.
9: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
9: Молюся за своїх батьків, молюся за онкохвору Світлану, щоб Господь Бог дарував їй одужання. Молюся за маму Світлани. Молюся за колег і друзів. І дуже дякую за вашу
4: співпрацю. Дякуємо за молитви. Є у нас ще молитви на Вайбері. Христос воскрес. Молю сьогодні за здоров'я мого правнучка Дениска в день його народження, 4 рочки. Щиро дякую Господу за все. Маємо від Ганни. Христос воскрес. Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за усіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників з Радіо Марії. Щиро дякую за молитву, Ганна. Також є у нас інтенція від Надії Бурда. Христос воскрес, прошу молитву на мирні надії, дякую. Руда Ніна, не дозвонилася, але дякуємо, що можете дзвонити. Кушнір Броніслава, дуже багато таких цікавих фото вона нам вкинула в Viber і пише: «Марія, веди нас до Ісуса, хто довіряє своє життя, і воно опікується нами. Ісус милосердний, чекає на наше навернення». Дякуємо, ми теж так вважаємо і тому молимося до неї, тому що дійсно вважаємо, що Марія є та, хто нас чує, і дійсно є нашою мамою, так? Ми можемо навіть її мамою називати, така небесна мама. Христос воскрес від Наталії, воістину воскрес. Дякую Богу за дар Радіо Марія, за маму Валентину, хресного Нікона з дружиною Єлизаветою. Дякую. Дякую радіослухачі і вайбер-слухачі. Я запрошую вас дзвонити, тому що дійсно немає зараз телефонів дзвінків. Ми можемо прийняти вайбер, якщо хтось хоче дозвонитися. То щиро запрошую, щоб ми могли почути ваші інтенції. Тиша повна. Тому можу прочитати від Людмили. Є повідомлення на Вайбері. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за здоров'я для Бернарда в день народження і Ніну, і всіх рідних, і близьких, і за здоров'я Юлії. Дякую вам, дякую, що ви пишете. І не полишаєте ті надії на те, що Бог є той, хто чує кожного з нас. Тому запрошую всіх молитися. Ще раз нагадую наші номери телефону, якщо, можливо, хтось забув. Буду казати, можливо, мобільні телефони, тому що, можливо, комусь буде удобніше так подзвонити з них. 098-650-1860, 093-272-0745. Запрошую, брати, не чекаємо, поки хтось інший подзвонить, або, не знаю, можливо, сьогодні теж є дуже зайняті всі, то прошу, долучайтеся до наших молитов. Ніхто не дзвонить чомусь, ладно, будемо чекати, тоді можемо молитися, будемо молитися сьогодні, тоді я хочу молитися так за сьогодні, за мир в Україні. за всіх наших хлопців, які є на лінії бойового зіткнення, які дуже чекають на наші молитви, і іноді нам здається, що можливо, що наших молитов мало, але віримо в те, що Бог і все чує, да? Він є така справжня любов, що, що його любов – це не просто якісь там наші емоції, а це те, що є його сутністю. Тому запрошую вас теж молитися, і, можливо, хтось переживає за сьогоднішню ніч, тому що є сьогодні ті новини, да, що закінчується сьогодні цей такий собі мир, маленький, і всі переживають, як буде далі, тому можемо теж молитися і просити Господа, щоб, не знаю, можливо, щоб поламав всі ці жахливі намагання ворога щось зробити з нашою Україною, з нашими хлопцями, тому можемо молитися сьогодні з нами. Не знаю, що сьогодні така пауза велика і немає таких дзвіночків. Запрошую, брати, запрошую. Це дуже важливо. Не думати про те, що хтось подзвонить і, можливо, що повторюються ваші молитви, але це дуже важливо, тому що ми є в цьому, в цій такій великій, в такому великому, гурті це робимо. Є у нас дзвіночок 044, можемо прийняти. Христос воскрес! Дуже поганий дзвінок, дуже багато шуму. Якщо можливо передзвонити, то дзвоніть. Дуже чекаємо, от і Іринка прибігла. Щось таке сталося, що сьогодні трохи спізнилося. Тому є у нас Київ дуже великий, і поки добіжиш, то буває, що і не встигаємо. 044. Христос воскрес!
10: Христос воскрес! Дякую Господу за всі його благодаті. Перепрошую Бога за всі свої гріхи і гріхи всього свого роду. Молюся за припинення війни, молюся за мир і перемогу нашої України. Молюся за всіх воїнів, які на фронті, які полонені, поранені, безвісті пропали. Патінко Боже, огорни їх своєю любов'ю, Ісусе, най Твоє милосердя буде над ними, щоб вони живі, здорові, щасливо всі вернулися додому. Молюся за всіх хворих людей, які в лікарнях перебувають, за яких ніхто не молиться, за хворих діточок, за одиноких людей. Щоб Боже милосердя чувало над ними, Матінка Божа опікувалася ними. Молюся також за своїх дітей, за Івана, Людмилу, Іванка, Ліночку, Анну, за Мар'яна, Світлану, Павлика, Веронічку, Марточку. За щоденний Божий захист для них, дари Духа Святого, опіки Божої Матінки прошу для них. За чоловікове здоров'я, за своє здоров'я, за здоров'я всієї своєї родини. І всіх своїх рідних. І молюся також за Радіо Марія, за вас, волонтери, за ваші сім'ї, родини. Нехай Божа Матінка оберігає вас від усякого зла. Молюся за відвернення тих атак, ракетних, сахедних. Матінко Божа, закрий небо над Україною, над нашими селами, містами, над нашими воїнами. Оберігай нас від тих небезпек. Молюся за навернення Росії, навернення України до Бога, за навернення грішників у цілому світі. Молюся за померлих зі своєї родини, чоловікової родини, за душі учасливих, за душі, хто не молиться, за душі воїнів убієнних, душі спокій, дай всім померлих. Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Дякуємо, воістину воскрес. Є у нас повідомлення на Вайбері. Можемо прочитати від Горева Аліна Казимірівна. Христос воскрес, прошу про молитву за здоров'я та Божу опіку для всієї своєї родини, за визначення для доньки в навчанні. Дякую. Так, молімося за... Це теж дуже важливо, робити дітям свій вибір. Тому дійсно дуже важливо знати, що діти йдуть теж з волею Бога, да, ногу в ногу, так, як кажуть. Тому молімося за вашу доньку. Немає поки в нас сьогодні щось. А, є в нас, Ірінка, да, є у нас.
11: Абонент 098.
4: Вже немає.
11: Так, ще раз, 098, слухаємо вас.
12: Алло.
11: Так,
12: Христос
11: так.
12: Воскрес.
11: Ви істину воскрес.
12: Хочу помолитися за припинення війни, за навернення нашого агресора, того Росії, щоб найскоріше кончилася війна, за дітей, за онуків, за правнука Артемка, за померших батьків, чоловіка, за всіх померших воїнів, за всіх полонених, щоб скоріше визволили їх з полону, за всіх поранених, за зцілення здоров'я для них, за всіх пропавших безвісті, щоб якнайскоріше вони знайшлися і повернулися до своїх домівок, за вас, волонтери, за всю Радіо Марія, щоб ви щасливо добралися додому. Христос воскрес! Дякую, що ви мене вислухали.
11: Ви істинно воскрес! Дякуємо вам за дзвінок. Зараз приймаємо наступний дзвіночок, номер 093. Так, немає. І ще... Так, поки що... А, є, є. 093.
12: Поки що, так. 093.
11: Відійдіть, будь ласка, від радіоприймача. Слухаємо вас.
12: Слава Ісусу Христу.
11: Да, навіки слава.
12: Алло, да?
11: Так, так, слухаємо вас, так, ви в ефірі.
12: Я хочу помолитися за наших захисників і захисниць, за нашу перемогу, за мир. Дай Боже сили, здоров'я живим, здоров'ям всім повернутися додому, а особливо хто в гарячих точках. Щоб повернулися всі живі, здорові додому, за своїх синів, Едуарда і Вадима, які служать. Дай Боже їм здоров'я. І всім також. За померлого чоловіка Франца 2,5 роки по смерті. За батьків Едмонта, Зосю, брата Валерія, Зофію, Вацлава, Єдвігу, Юзефу, Казміра, Олексія. За тих, хто ніколи не молиться. За ненароджених діток, за тих, хто в плену, загиблих. Дай їм, Боже, щоб вони живі, здорові всі повернулися додому, а померлим прости їм, Боже, земні провини, візьми до свого Царства Небесного їхні душеньки, хай спочивають у мирі з Богом, амінь. Дякую, що мене вислухали.
11: Дякуємо вам. Так, ще номер 098. 098. Угу. Так, ще раз. 098, слухаємо.
12: Алло.
11: Вас. Так, слухаємо.
12: Алло.
11: Так, так, вітаємо вас.
12: Слава Ісусу Христу.
11: Навіки слава.
12: Я хочу помолитися за здоров'я Віталіка, солдата, який знаходиться в госпіталі зараз. Дуже прошу помолитися за нього.
11: Так, будемо молитися, звісно.
12: Помолитися за Єлену, Альону, Єгора, за діток, за Наташу, за Галю, за Тамару, за Віталія синочку, за дочечку Світлану Сергія, за крошечку рождену Кірочку Полгодька, за Яну Тетяну, Юлічку. Дуже вам желаю благополучно добратися додому. Всім здоров'я і благополуччя желаю. Спасибо, що мене підключили.
11: Дякую, ми вам бажаємо всього найкращого. Так, так, слухаємо.
12: Я хочу ще помолитися, забула досі, бо мені 90. Ні, трудно, що я. Я хочу помолитися за мужа умершого. Год Віталій його звати. І брата Ніколая, і Якова, Варвару, Віктора, Івана, Раїсу, Олександра. Благодарю вас, благодарю вас. Спасибо, що підключили.
11: Так, дякуємо, будемо молитися обов'язково. Також номер 093, слухаємо вас. Так, немає. Номер 098. Також нема дзвіночка. Поки що нема дзвінків. На вайбері також повідомлень нема. Єсть. 098. Слухаємо вас.
13: Христос воскрес.
11: Воістину воскрес.
13: Львівщина, Віра. Молюся за перемогу в державі. За закінчення війни. Господи, відверни від нашої землі усіх тих добрих сусідів, які хочуть нашу націю зруйнувати. Захисти нашу державу. Молюся за усіх захисників, за тих, що в полоні, за тих, що пропали з нашого поселення, які терплять тяжкі муки в полоні, за їх побратимів. Матінко Боже, подай їм свою материнську руку, захисти своїм омофором, допоможи їм пережити тут все. І усіх поранених, що в лікарнях, за тих, що загинули і відійшли у вічність. Нехай добрий і милий Господь простить їм усі гріхи, що вчинили за життя, і дасть їм життя вічне в небі. Молюся за капеланів і за усіх священників. Молюся за здоров'я для усієї своєї родини, за дочку, зятя, сина і невістку, внуків. Господь, знаю їх імена. Молюся і прошу Ісусика і Матінку Божу про здоров'я для добрих, благословенних волі людей. Олі Пасірської, її сестри Гамалівки, сестри Олександри, і хворіють. Марії Станішевської, її родину, Люби Шипліки родину, за сваху Марії, Марію Константинівну, яка лежить в ліжечку вже майже рік, за Надю Новіцьку, за Олю Мойську і родину її, за Дарущу з Малихова, і за усіх сусідів. В особливий спосіб молюся за волонтерку Віру з Малих Підлісок, за духовних осіб, які збирають пожертви для Радіо Марії і передають їх через скриньку Львівської катедри. Молюсь за сестру Зіновію, Анну Ярославу, Віру Ігора, за усіх померлих з моєї родини, маму, тата, чоловіка Романа, братів, швагра Зіновія, племінників, братових, сваху, сватів, усіх, що немає кому за них молитися. Молюся за вас, дорогенькі, за Радіо Марія, за всіх ведучих, за сестру Люцину, за директора Олексія Самсонова, за всіх священиків, які приходять на, і дають такі гарні катехези, за волонтерів, які на молитовних лініях. І сьогодні за вас, Олександра і...
11: Ірина.
13: Ірина.
11: Дякуємо вам.
13: Так, дай вам, Боже, здоров'я, щастя, радості і спокійно, і ночі. Молюся за Папу Римського, Патріарха Святослава, епіскопів, священників, монахів і монахинь, за нашого священника Володимира, який хворів, мав тяжку операцію. Я всіх здоров'я бажаю, Божих ласк, дарів Святого Духа. Також молюся особливий спосіб кожен раз за тих волонтерів, які були у вас на молитовних лініях. Це Антон і Іоанна, Андрій Кузнєцов, які теж десь на передовій. Боже, захисти їх, дай їм спокій, щоб вже закінчилася війна у них, щоб повернулися додому і прийшли на Радіо Марії і так вели передачі такі гарні, як вони колись вели. Дякую вам, що ви мене вислухали. Залишайтеся з Богом. Христос воскрес.
11: Воістину воскрес.
4: Воскрес. Дякую.
11: Чи можемо один дзвіночок прийняти? 093. Так, немає. Зараз може ще.
4: Є у нас дзвіночок. Давайте, радіослухачі любі, ви приймемо один дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
14: Приймемо один дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
15: Слава навіки Богу!
4: Слухаємо вас.
15: Дякую, що нашій домівці лунає Радіо Марія. І вам всім дякую. Буду молитися за припинення війни в Україні, щоб українці мали всі умови для проживання. Прошу помолитися за здоров'я душі і тіла Михайла, Галини, Наталі, Віктори, Романа, за наших ворогів. Прошу помолитися за захисника Романа, який захищає Україну. Буду молитися всіх людей живих і всіх померлих. Дякую, що ви слухали мене. Місто Рівне, Галина. Залишайтеся з Богом.
11: Так, дякуємо вам, Галина. Зараз будемо починати нашу молитву на Розарії.
4: Так, нагадую вам, що ми будемо сьогодні молити радісні таємниці. І можемо, думаю, починати. Тому, хто ще бажає долучитися до наших молитов, до молитви Розарію, то, будь ласка, телефонні лінії теж є вільні. Тому дзвоніть, і ми будемо підключатися. Тоді починаємо. Слава Отцю, Сину і Святому Духу. 093, починайте.
16: Вірую в Бога, Отця, Святіця, як творця неба і землі, і цього видимо і невидимо, і в Ісуса Христа, і єдиного Сина, Господа нашого, що був чати від Духа Святого, народився від Діви Марії, що сказав до Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований з Ісусом. У вік хлам третє дня воскрес з мертвих, узнісся, надихається від правого з Бога Отця, від Грижителя, звідки прийде собі живих і мертвих.
4: Вірою Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
16: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай
4: хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благословенна з тобою, благословенна, і між усами благословенним плідом Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, Богатя Бога, Бог з тобою, благословенна ти між жінками, благословенним плідом Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, Богатя Бога, Бог з тобою, благословенна ти між жінками, благословенним плідом Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
16: Вічне спочивання дай померлому особи.
4: І світло віковічне нехай їм світить. Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
16: Дякую за цю молитву.
4: Дякую.
11: Таємниця перша. Благовіщення. Господь насправді є дуже сміливий. Він доручає великі завдання і свої таємниці людині, але лиш тій, яка йому цілковито довіриться. Бог є великим приятелем людини, завжди вірний і такий близький, що входить в її існування, щоб піднести його на новий вищий рівень. Божий. Абонент 093, розпочинайте молитву, будь ласка.
4: 093.
11: Ви на зв'язочку?
17: Слава Ісусу Христу.
4: Так, віки слава Богу.
17: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Слава Отцю, Сину і Святому Духу.
11: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
17: О, Марія, без гріха первородного зачата.
11: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
17: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, ратуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
11: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
17: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
18: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
17: Дякую, слава Ісусу Христу.
11: Навіки слава, дякуємо вам.
18: Друга радісна таємниця – відвідини святої Єлизавети. Хто допомагає іншій людині, хто прагне бути безкорисливим і ласкавим, великодушним і доброзичливим, той досвідчить Бога в своїх починаннях, милосерді, яке свідчитиме. Подумай, як не ускладнювати і не робити життя інших важчим. Подумай, як його полегшити, як бути корисним і добрим, як Марія. 044, починайте.
19: Матері, все на небесах, нехай святите ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя та небі, так і на землі.
18: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
19: Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Слава Ісуса Христу, відпусти нам наші.
1: Приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Дякуємо. Десь пропав наш молитовний. Продовжуємо.
2: Таємниця третя. Різдво Христове. Бог вривається темряву світу і людського серця. Може прийти також і через тебе. Щодо осіб, які негативно сприймають Ісуса, котрі не слухають Його слух, не читають релігійної літератури, відкидають добрі вчинки і не бажають жодних контактів з віруючими, можна застосовувати лише один вплив через приклад святого і мудрого життя. Абонент 098 почала йти молитву.
3: Отче наш, ти ж є на небесах, нехай святий ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословена плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
3: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічний спочинок дай всім померлим Господі загибшим.
2: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякуємо.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Віки слава.
1: Четверта радісна таємниця. Жертвування в храмі. Очищене від баласту серця, з'єднане з Богом, стає загорненим в Його любов, стає лагідне і покірне. Людина з переміненим серцем не буде проголошувати великих тез, ані премудростей, бо її сила полягає в іншому, в тому, що її власне життя наповнене Ісусом. 044. Починайте.
0: Отче наш, ти що єси на небесах.

0: Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плод твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марії, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони від вогню пекельного, запровадь до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Дякуємо.
2: Таємниця п'ята. Знайдення Ісуса. Стільки людей загубило Ісуса, втратило глибший сенс життя. Потрібно бути покірним і делікатним у розмові, не відповідати з погордою і зрозумілістю. Незалежно від того, чи хтось контролює мене, робить зауваження чи хвалить, бути стриманим і покірним, щоб обдарувати інших тим, що найкраще, і таким чином вказати їм шлях до Ісуса. Абонент 098. Починайте, будь ласка, молитву, тільки відійдіть від радіоприймача.
3: Отче наш, Твій Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас.
3: Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками. І благословенний плід лона твого Ісуса.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Ой, так вас не чути. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
2: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. А від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
2: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша.
3: Сином своїм примирі нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
2: Амінь.
3: Дякую за спільну молитву. Христос воскрес.
4: Воістину воскрес. Дякуємо, дорогі радіослухачі. Сьогодні ми молилися ті радісними таємницями. Дякуємо всіх за те, що були дуже активні сьогодні, і переживаємо трошки, звісно, що коли немає дзвіночків, тому що, в принципі, це і є ця вечірня молитовна лінія для того, щоб дійсно молитися з вами разом. Але як Бог дає, так, то це добре. Тому хочемо ще трошки залишилось часу, як завжди, маємо молитву до Святого Архангела Михаїла, будемо молитися і просити, да, про цей мир, який дуже чекаємо всі. Тому молімося. Святий Архангеле Михаїле, найславетнішу князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю, воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, Святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірство, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перших захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?» Амінь.
2: Амінь. Дякуємо вам, наші любі радіослухачі, наша молитовна спільнота Радіо Марія. Ми дуже вас всіх любимо, вже пізнаємо ваші голоси. Дуже класно, що ви дзвоните, що молитесь. Це взагалі такий дуже скарб важливий, і ми раді в цьому безпосередньо так приймати участь разом з вами, молитися, чути вас, відчувати ваші всі скорботи, болі, емоції, що відчувати, що ми є дійсно живі люди, так, що чуємо, потребуємо один одного. Тому вдячні вам і молимося за всіх ваші інтенції, за всі ваші прохання. Бажаємо вам всім миру в серці, здоров'я, зцілення ваших душевних ран, фізичних. І до наступної зустрічі.
5: Так, запрошуємо вас бути такими, як просить нас Ісус Христос, бути мудрими, так, і пильнувати в молитвах, не забувати це не тільки годинами, коли моляться всі, але й самі по собі. Теж запрошуємо мати щиру любов також один до одного, не знаю, бути гостинними один до одного, так, і дійсно бути добрими один до одного, тому що це дуже, дуже цього не вистачає зараз, так, тому що ми дуже, дуже втомлені, але знаємо, що опора наша є, це тільки Господь, тому Господь і Його любов, тільки це може нам допомогти. Тому дуже дякуємо вам за сьогоднішній з нами вечір. Тому дякуємо і всім з Богом, і тихої ночі. До побачення.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до тебе. Хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за те, що до доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, віддати все те, що приносить нам радість, також віддати все те, що нас засмучує. Хочемо віддати всі ті речі, з якими ми справляємося добре, також віддати всі ті речі, з якими ми не справляємося, віддати всі ті речі, які нас переростають, які змушують нас відчувати себе слабкими, недосконалими, може навіть грішними. Віддаємо, бо маємо свідомість того, що ти завжди є поруч нас, ти нас чуєш, ти нас підтримуєш в кожній ситуації, в кожному нашому доброму починанні. І хочемо нашу реальність, нашу щоденність переживати разом з тобою. Сьогоднішнє Слово Боже каже, що Ісус, коли відійде, пошле нам Духа Утішителя. Інші переклади кажуть, що пошле нам того, хто відкриє нам всю правду. Відкриє нам правду про Бога, відкриє нам правду про нас самих, відкриє нам правду про світ, в якому ми живемо. Сьогодні також хочемо просити Господа, щоб ми вчилися ходити в правді. Не в тій правді, яку самі собі придумуємо про Бога, про самих себе чи про світ, але ту правду, яку нам хоче показати Господь. Не завжди ця правда є зручна, не завжди ця правда є приємна, не завжди ця правда приносить радість. Але як сам Господь каже, що правда може зробити нас людьми вільними, правда може нам дати свободу. Тому сьогодні під час цієї молитви хочемо просити Святого Духа, щоб відкрив наші серця, щоб ми могли пізнати ту правду, яку Він нам хоче дати про нас самих, про Бога і про світ, в якому живемо. Віддаємо Господу наміри всіх тих, хто з нами молиться в храмі, наміри всіх тих, хто з нами єднається онлайн під час цієї молитви. Особливо просимо Господа про закінчення війни, про справедливий мир. Віддаємо Господу всіх тих, хто терпить під час цієї війни. Особливо віддаємо Господу поранених, полонених. Віддаємо Господу всіх тих, хто втратив своїх рідних під час цієї війни, щоб Господь дав їм втіху. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії. Страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований. Зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
1: молися нас.

0: Друга радісна таємниця – відвідини Святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.

0: Таємниця третя радісна, Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: 24-та жертвення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Царице миру,
1: молись за нас.

0: 25. Знайдення Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, серце миру,
2: молися нас.
4: Під Твій захист
2: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславная і Богословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами
5: і з духом твоїм.
2: Нехай вас благослови, береже, зроби невидимим для ваших ворогів, всемогутній Бог,
1: Отець і Син і Святий Дух.
2: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Лисичине серце. Ходила лисичка бережком, і як тільки побачить яку маленьку рибку, котра підпливе до берега на сонці погрітися, мерщій хапає її та їсть. Побачили це більші риби та й кажуть одна до одної:
2: «Не досить, що вона у своєму лісі, кого не здожене, того з'їсть, та ще й до нашого господарства пхаються».
3: «Бач, як вона заходилася коло дрібноти, так вона усе наше потомство переведе. Мерщі пливемо до нашого короля на раду. Вже він нам скаже, що треба робити, аби цю руду потвору від річки віднадити».
1: От припливли вони до короля, він їх вислухав та й каже:
4: «Приведіть ви цю лисицю сюди, на глибину ріки. Тут ми затягнемо її у воду, виймемо з неї серце, з'їмо його і будемо такі ж мудрі, як вона».
1: Подалися риби виконувати наказ короля. Підпливли до берега, зупинилися напроти лисички та й кажуть:
2: «День добрий, красна панно. Чи не попливла б ти з нами?
3: Наш король уклінно просить тебе до себе у гості. Він має до тебе якусь пильну справу. Не відмов же найяснішому володарю».
5: «Ну, коли ви вже так просите, та коли вже так дуже треба,

0: Та чому би ні?
1: Лисичка, потішена ласкавими запросинами, миттю стрибнула рибам на спини, і вони рушили. А як були вже досить таки далеченько від берега, лисичка раптом поцікавилася у риб.
0: А ви не знаєте, що вашому королеві потрібно від мене?
2: Як не знати? Знаємо. Він казав, лисичко, що треба твоє серце вийняти та з'їсти. То тоді усі риби стануть такі мудрі, як оце ти зараз.
0: А, коли так, то завертайте назад, бо я залишила своє серце удома. Але я зараз же побіжу та принесу його сюди, щоб ваш король довго не чекав.
1: Риби, почувши таку річ, хутко завернули до берега і тільки-но запливли на мілину, як лисичка чимдуж кинулася на суке. На жовтому пісочку обтрусилася, на зеленій траві обсушилася, та й до тих двох риб і каже:
0: «Які ж би ви та й не мудрі вдалися? Та хіба ж є хто серед звірят, щоб ходив без серця? Кожен його у власних грудях висів і носить».
1: Зрозуміли врешті риби, що лисиця їх одурила. Та з ганьби і сорому заховались у найтемніший закуток річки.
3: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
4: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
5: І молимось щиро за маму, за тата,
6: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
7: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
8: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
9: набратися сили, здоровими стати.
3: Thank you.

наші маленькі слухачі. Дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край.

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, любі слухачі Радіо Марія. Мене звати Олександр Скрипченко, і це програма «Історії життя». Сьогодні гостем нашої програми є художник та коваль із Ужгорода, член спільноти «Каміліан», що займається допомогою хворим у лікарнях, Юрій Гандера. Вітаю вас, пане Юрію! Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! Отже, ми знову зустрічаємося на ресурсах Радіо Марія, і хотілося б продовжити з вами тему, яка сьогодні цікавить чи не кожну родину, тему залежностей. Ви в цій темі, власне, розібралися в своєму житті, та ба більше, ви ще й допомагаєте іншим людям. А як це відбувається, друзі, ви можете побачити і почути у програмах із паном Юрієм, які відбулися в ефірі Радіо Марія, і в Ютубі ви можете знайти наші з Юрієм ефіри та записи. А, власне, я їх і додам тут нижче, для того, щоб ви могли ознайомитися і почути ці історії. Ну, власне, деякі з них ми спробуємо підняти і тут. Проблематика алкоголізму, залежностей, і чи є вихід сьогодні в умовах широкомасштабної війни, коли люди намагаються за допомогою алкоголю, різних засобів, препаратів якось начебто полегшити собі життя. На вашу думку, Юрій, от ви бачите, люди більше починають споживати алкогольні напої чи наркотичні засоби, чи є у вас тенденція, на ваш погляд, до зменшення?
2: Ну, знаю, так, і статистика така, що алкоголізм розширяється у світі. Стає все гірше. Не стає ліпше. Я колись у 2015 році був у Будапешті, вчився на таких психологічних курсах. Там була така статистика, що міряли у 1995 рік. То там було так, що, наприклад, із 100 чоловік, які залежні, хотіли зцілятися половина, тобто 50. Із тих 50 зцілилося лише до 10.
1: Угу.
2: До 10. Тепер тільки троє. Тобто за стільки років, за 30 років, от стан погіршується, так? Потім є така статистика, що 8 літрів чистого спирту на душу населення – це границя, це такий кордон допустимий. Після того, якщо люди у країні вживають, то рахується на одну особу, на кожного, так? Більше як 8 літрів спирта, ну, починається якби така деградація нації, скажімо. Починається таке вигорання. Okay? Ну, тепер так і скажу, така статистика, що знаю одну таку статистику, що 15 літрів споживає Україна.
1: Mm-hmm.
2: Інший, із інших джерел є 18 літрів.
1: Це за тиждень, за місяць береться?
2: Це на рік.
1: На рік.
2: На рік на одну особу.
1: Угу.
2: Знаю, що наші теперішні ворогі, росіяни, то вони споживають, я вже чув таке, що 28.
1: Тобто це є таким яскравим маркером деградаційних процесів у суспільстві. Можна так вважати?
2: Можна і так сказати. Тому що воно і передається з покоління в покоління генетично. Якби передається сама проблема алкоголізму. То може бути навіть і, думаю собі, що може бути і як любі інші залежності. Также окулисту, як кажемо, як еталон, да? Але суди можна подставляти і наркоманія, і громанія, і таке інше. Наприклад, вік споживання у дітей знизився до уже від 9 років споживають. Від 9 років алкоголь і від 11, здається, наркотики вже. То, що у 2015-му то було так, що алкоголь було 12-13, наркотики уж 15-16. А тепер знизився аж настільки на 3 роки. Імунітет до одужання ослаблюється. З кожним поколінням ослаблюється. Так замічає. Не є так, що, наприклад, якщо сьогодні я не можу кинути пити, то завтра мені буде важче. Якщо я то сьогодні не можу зробити, то завтра буде важче. Тому треба робити усилля. Робити зусилля у цьому напрямку. Хто хоче зцілятися, треба робити зусилля, тому що дійсно, як статистика каже, то жахливо виглядає.
1: Для тих людей, які от в залежностях, є такий якби феномен, що кину з понеділка. Або, наприклад, людина розуміє, але залежність подолати не так буває легко. Докладати зусиль, що ви маєте на увазі? Що ви можете запропонувати в цьому сенсі?
2: Докладати зусилля – це, наприклад, найперше, щоб почати зцілення, потрібно хотіти. Або ще скорше скажу, потрібно визнати цю проблему, що вона існує. Бо якщо я не маю, якщо я не визнаю проблему, то її ніби немає. Тобто я мушу визнати проблему. Я алкоголік. Я мушу це бачити, я мушу це визнати. Або я маю залежність на азартних іграх, або я наркоман. Тобто побачити проблему. Потім, що з цим треба зробити? Щось із цим треба зробити. Людина, яка хоче зцілитися, то, напевно, буде просити допомоги в когось. Це правильний ход. Просити допомоги. Самотужки ніхто із цим не справляється. Ніхто і не справлявся до цих пір іще. І ніхто і не справиться самотужки. Оце і є зусилля, якби докладати зусилля. Наприклад, комусь зізнатися, найперше собі, що я маю з цим проблеми, я алкоголік. Перше. Друге, з кимось поділитися, щоб сам із цим не залишатися. Тому що якщо залишуся наодинці з цією проблемою, то можу теж зайти і в депресію, можу і, не дай Бог, і самогубство чиниться в таких випадках. Якщо маю знайти когось, кому я можу відкритися, з ким я можу з цим поділитися. До цього теж треба прикладати зусилля.
1: А от Юрій,
2: будь ласка, просити допомогу. Також маю докладати до цього зусилля. Не кожен любить попросити допомогу. Це треба трошки від гордині відказатися, трошки упокоритися, правда? Мені, наприклад, в моєму житті, що мене побудило почати зцілення, то моє дно було те, що від мене пішла дружина, сказала, я вже з собою не хочу жити. То було 20 років тому назад. І мені це було дно. І тоді я задумався над цим, що ого, дружина від мене уходить, значить, я не такий то класний, як я про себе думав. І тоді почав дивитися на свої хиби, на свої вади, і дивитися, що я роблю не так.
1: Ви багато вживали алкоголь, так? Скільки років це тривало?
2: Ну, то я розказував у тих передачах предыдущих, то я десь від 16-річного віку вже пробував. Тобто я був залежний на алкоголі більше 30 років. Ну, сигарети, алкоголь, там. Інше не буду розказувати, щоб не погіршувати. А от коли я захотів зцілятися, я підняв руку у 2006 році і сказав: «Господи, допоможи мені, я хочу зцілятися». Я не знаю, як, але я хочу зцілятися. Ну і тоді прийшов до церкви, сказав один монах: «Вам найперше треба файно висповідатися». Ну то підготувався на першу сповідь. І тоді почався мій процес одужання, який тривав потім ще більше 8 років. Я ще падав більше 8 років. Да. Наприклад, від цигарет моментально було звільнення. В один день. То 20 років уже тому назад. Перший подарунок від Господа був, що він забрав від мене сигарки. То, що я найбільше не міг полишити. Алкоголь, я думав так собі. Та, я ще його якось контролюю. Або якось то я зможу не пити. Але курити я ніколи не зможу кинути. А одного разу прийшов такий день, що я забувся закурити. Запрацювався, забувся закурити. Вечером сів за свої ті звичні пива. Дивлюся, а моя пачка сигарет запечатана. Думаю собі: «Ого, я не закурив сьогодні. Як це так?» І то була перша така зустріч із тою вищою силою. Я його тоді назвав: «Ти такий могутній, добрий дух. Добрий, невидимий дух, який мені допомагав, бо не лікар мені поміг кинути курити, не жінка, не дитина, але не друзі, але хтось звише». Тому що це було чудо для мене. Я сидів, пив собі свої пива, дивився на зорі і там придумував собі, як той Бог має виглядати. І що інтересно, що я зразу знав, що то якась лічність має бути, якась то особа, з ким можна пиво попити.
1: Ви ніколи не були наодинці. Так.
2: Ну, то був такий великий перший контакт із вищою силою, з Богом, і якого я не знав. Я не знав ані заповіді Божі до того часу, ані про Бога, нічого, ані священників не знав. І то так мене штовхало потім далі, щоб позбутися і алкоголю. О, раз із сигаретами вийшло, значить і з алкоголю вийшло. Але що інтересно, що я шукав когось, хто би мені поміг. То я не знаю, я так якось інтуїтивно, мабуть, тоді я так аналізував своє життя тоді, що якщо я придумав собі то, що мені Бог поміг кинути курити, то я тепер уже свідомо почав шукати когось, якусь особу, яка би мене визволила від алкоголя.
1: Людину.
2: Ну, я не ставив перед собою задачу, що це буде людина, чи Бог, зустріч з Богом, чи не знаю що, але конкретно я когось шукав, хто мені може помогти. Може, то було так абстрактно спочатку, що когось, хто може помогти, але це була якби хтось, жива особа якась.
1: Знайшли?
2: Знайшов, слава Богу.
1: І хто це був, і як це відбулося?
2: Була така зустріч з одною монахинею, з одною сестричкою. Перед службою вона підійшла до мене, представилася. Каже: «Я вас бачу, ви сюди ходите на службу, як вас звати?» Потім казала: «Я бачив тебе, я бачила тебе, ти такий нещасний там стояв». Ну, але мені дуже приємно було, що мною таким нещасним хтось зацікавився, хтось до мене підійшов, хтось хотів познайомитися зі мною. У мене моя самооцінка була дуже низька. Моя самооцінка дуже ужасно низька була. І тут хтось мною зацікавився. Я дуже так подружився з нею. І вона мене якби, вона мій перший духовник, я її так називаю. Вона мій перший, моїм першим духовником. Був і отець Сворад Дуда, а вона така, що я міг їй хоч коли позвонити, вона мені давала літератури читати християнські, і моє навернення починалося якби вона мене провадила, так, по, вона мене провадила по цій духовній такій лінії. Да. Я дуже завдячую їй, багато дуже. Я міг позвонити, я навіть деколи випивши позвонив, вона так мене терпіла, така терпляча була зі мною, дуже вислуховувала. Були і годину могли поговорити. Да. І це дуже-дуже для мене було важливо. Тому що від мене відвернулися і жінка, і друзі, і ну, всі практично. Я тепер на сьогоднішній день маю всіх нових друзів. І старих друзів. Всі відвернулися. Да.
1: Можливо, нас слухають і дивляться люди, які переживали чи переживають подібне. Друзі, ви можете написати у коментарях Юрію запитання, чи, можливо, ті запитання, які вас хвилюють, і ми спробуємо відповісти вам. З нами у цій програмі «Історії життя» художник та коваль із Ужгорода, член спільноти «Каміліан», що займається допомогою хворим у лікарнях, Юрій Гандера. Отже, всі відвернулися. Деградація, десятиліття алкогольної залежності, втрата близьких людей, сім'ї, дно, як ви це назвали. І ось з'являється та рука допомоги, підтримки, відповідь від вищої сили, від Бога. Ось, і ви зачепилися за це, як немов би за соломинку, мені так здається. Як же розпочався ваш шлях? Ми з вами говорили в попередніх програмах, що ви і в спільнотах анонімні алкоголіки, і персональні рекомендації надаєте тим людям, які потерпають від залежностей. А от спільнота «Каміліан» – це спільнота, де от люди об'єднуються задля допомоги хворим, і йдуть до тяжко хворих людей. Ви згадували в попередніх програмах, що ви йшли служити, ну, тобто допомагати людям, підтримувати їх. Розкажіть про отой шлях вашого зцілення. Ви казали, що 8 років ваша боротьба тривала до повного зцілення, що ви падали. Я так розумію, це ви знову починали вживати, потім знову починали крокувати. Ось, можливо, на цій історії вашого життя от ми знайдемо ті інструменти, які можемо застосувати в своєму житті для подолання звичок та залежностей.
2: То тепер дуже гарні є програми в анонімних алкоголіках, є програма «12 кроків». Mm-hmm. То тепер дуже-дуже розповсюджуються, слава Богу. У нас в Ужгороді також вже є дві групи такі. І коли я зустрівся з тими кроками, то було десь 2015-16 рік, то я подивився, що коли я ознайомився з тими 12 кроками, то я зразу подивився, та я ж їх проходив за ці 8,5 років, як я зцілявся. То були ті самі етапи у моєму житті, які там написані. Наприклад, перший крок – це визнати своє безсилля перед алкоголем. Ну, я визнав безсилля, коли зайшов до церкви, я зробив перші 5 кроків. Я розказав отцю Соре дуже. Я безсилий перед алкоголізмом, я не знаю, у мене сім'я розсипається, я знаю, як її поремонтувати. Я безсилий, своє безсилля визнав, так? Друге, він мені відповів: пан Юра, найперше вам треба файно висповідати. Найдіть священика, який вас підготує на сповідь. Бо я не знав, що то сповідь, я не знав, що то гріх, я не знав ані 10 заповідей Божих. Я тотальний ноль був, якщо можна так сказати, у вірі, у релігії, я був ноль, не розумівся нічого. І я ціле літо підготовлювався. Мама допомогла мені знайти священика, який готував мене на першу сповідь. Це травень, червень, липень, серпень, вересень. Я готувався, а уж 4 жовтня чи 5 жовтня, уж не пам'ятаю, я вперше висповідався. Да. І ще я замітив, що після сповіді мені стає легше. мені стає легше. Після бачу, що ще більше гріхів повилазило, ще такі, які я не бачив. Знову біжав на сповідь. Було таке, що і 2-3 рази на тиждень ходив на сповідь, на перших порах. Так. І далі я і Біблію читав, і молився, і на сповідь ходив, і далі пив. По вечорам сів собі і пив, і Біблію читав, і молився, і пив. Але вже не хотів пити міцне, горілка, коняк таке вже не пив, але вино пив. Ще пив, випивав. Але я бачив, що я дуже много плакав, бо я не розумів, чому я не можу зцілитися так швидко, як колись з сигаретами було, що раз, і все, і вже все окей. А все казав, Господи, ще скільки то буде? Боже, скільки ще буде? Як то? Коли вже я зцілюся від того алкоголя? Але теж дуже вповав на себе самого, на свої сили. Дуже-дуже, що я хочу, ось, бачиш, я вже і забув, що то Господь мене зцілив і чудо зробив за сигарети, та я казав, бачиш, я вже не курю, бачиш, я, але ще п'ю, скільки я ще буду пити? Ніби я докоряв Господу за те, що як то. Ну і всі такі етапи були. За ці 8,5 років я бачив, що цю програму я пройшов якби натурально, не знаючи її. Да? Тому я, коли прочитав ці кроки, то я поняв, що це програма Святого Духа. Це так діє Святий Дух в житті людини. Якщо ти відкритий на Святого Духа, якщо ти шукаєш істину, то Господь тебе красиво проведе, можливо, трошки довше займе часу, але Господь красиво проведе оцим кроком. Тепер, mm-hmm. слава Богу, не треба нічого видумувати, а є конкретно люди, які цим займаються, конкретно групи анонімні алкоголіки, які можна прийти, вибрати собі спонсора, у них називається духівник, то спонсор, який проведе по цим крокам красиво.
1: І не потрібно чекати 8 років, як у вас.
2: І не треба. Я, да, оце для мене теж було таке, так, мав таку думку, що можливо, якщо б я знав ці кроки, з кимось то я би скорше одужав. Але може це спокуслива думка, не знаю, не хочу над цим більше думати. Але і таку думку мав, що чому Господь дозволяв так довго мені падати, ну, то, можливо, я мав пройти все, що може пройти алкоголік. І кожен міліметр дороги. Щоб я ліпше міг розуміти тих, які до мене приходили. Бо на самому ділі до мене приходили такі самі алкоголіки ще до того, як я зцілився. Але я при них не пив, інтересно. Я з ними лише говорив про навернення, про Ісуса, показував путь навернення, покаяння. Казав, треба покаятися, поміняти життя, бо кожен із них має проблему із жінками вдома, на роботі проблеми, самі з собою проблеми, з дітьми проблеми. Завжди було. Але що замітив, що в таких розмовах дуже нам було добре. Ми могли і 2, 3, 4 години розмовляти, а потім розходилося дуже в радості. І це дуже допомагало, бо і не треба вживати. Ми могли провести навіть цілу неділю разом, м'яса пожарити, чаю попити, а потім не треба випити. Uh-huh. Не треба. Ну, а перші 5 кроків, хто йде у церкву, хто приходить у церкву, то перші 5 кроків робить так.
1: Експертом.
2: Да, визнає свою проблему, повірить у силу більшу за свою власну, правда, бо я, а потім довіриться Господу, довіриться цій силі, а я довірився, що каже мені той монах, отець Сворад, то, що він мені казав, я то робив. Я йому довірився, правда? Я довірився. І, бо я не знав, що треба робити, як треба робити. Я зі своїм алкоголічним розумом багато чого не знав, лише я думав, що я знаю. Mm-hmm. Я думав, що я дуже розумний або мудрий. Mm-hmm. А були, треба робити такі речі, які мені не подобалися. Кому подобається визнати свої якісь гріхи, вади, недоліки? А хто хоче перед іншим, перед іншою людиною це засвітити, правда, розказати? Mm-hmm. Ну, тому кажу, до цього теж треба прикладати зусилля, щоб набратися відваги, з кимось поділитися, щоб не оставатись наодинці.
1: А якщо людина не ходить до церкви і вважає себе нерелігійною, як у такому разі? Ну, наші радіослухачі, вони, от, слухаючи нас, можуть подумати, що це, ну, який тут варіант? Що тут робити?
2: Ніхто не досконалий, але кожен має шанс на спасіння. Ісус умер за кожного із нас, і за араба, і за католика, і за протестанта, і за буддіста, за всіх, за всіх. Тобто, то не є програма універсальна. То не касається релігії. У програмі можуть брати участь в одному крузі можуть сидіти і араби, і мусульман, і християн. Там не є, що віра. Це я прийшов, я зцілився через віру. Я не знав ці кроки. Тоді ще не було в Ужгороді таких груп анонімні алкоголіки, коли я зцілявся. Мені допомагала, ну, я то називаю зустріч з живим Богом. Через людей, через особи, через Богу посвячених. Бо я завжди мав духівника хорошого. Ну, і Бог дуже опікувається, опікувався і опікується надалі. Дуже мене любить. Бо я стараюсь теж любити дуже Його. То я спасався, я зцілявся через віру. Через віру. Наприклад, таке свідоцтво можу дати, що коли був 2015 рік, коли уже 4 вересня я звільнився від алкоголю тотально. От від 4 вересня то вже було 10 років, як я чистий. Ну то один день перед тим, 3 вересня, була зустріч із отцем Анталом Майником, єпископом нашим, то я з ним познайомився на моїй виставці. У мене була виставка художніх робіт, і мій духовник, отець Йозеф, пригласив єпископа на виставку. І оця зустріч, коли произошла, він каже, так, брате, як можеш такі криві лиця малювати, такі інтересні? А я йому зізнався, що я алкоголік, я не намалював жодну картину без на трезву голову. А він так похлопав мене по плечах та каже, йой, та пой до мене трошки пожити. А я такий розплакався ще більше, кажу, отче, але я ще все падаю, я ще і тепер випиваю інколи. А він каже мені, але вже не настільки. І мене то ті слова так закарбувалися в серці, так вразили мене. Думаю, звідки він знає, скільки я п'ю? Каже, але не настільки. Але ці слова були мені прямо в серце, такі, як від друга, від батька я чув такі слова, ніби, як від якоїсь такої людини, яка мене знає вже 1000 років. І хоче мені якось то добра бажає. От так. Ну то я на слідуючий ранок проснувся, і я тотально знав, що я більше вже вживати не буду. Я був звільнений. То, що у групах анонімних алкоголіків кажуть, що тяга. Ну, у мене в той день тяги перестало бути тяга. Тобто я був тотально зцілений. Я вже знав цілим своїм нутром, що я вже вживати не буду. Я відтоді не вживаю.
1: Хороше оточення у вас з'явилося, яке допомогло, і людина, яка підтримала, зрозуміла. І ви знаєте, я не почув в нашому з вами діалозі і не почув у вашій розмові якихось слів докору. Знаєте, тобто священик міг би, можливо, сказати, а як ти можеш? Ну, чуємо, що рідні намагаються говорити своїм близьким людям, за яких переживають якось, як уміють зарадити, і докоряють. А от людина ще більше ображається і ще більше може вживати. От як вести себе? Ми вже почули частково відповідь, Що б ви сказали тим людям, у кого в сім'ї зараз є залежні родичі, близькі? От які правила існують у спільноті 12 кроків, які рекомендовано застосовувати і куди звертатися? Що робити?
2: Ну, цим людям, які родичам алкоголіків або залежних людей, рекомендував би, чи як то сказати, заохочую звернутися до анонімних співзалежних, бо насамперед перестати спасати, скажу так, перестати обхажувати того залежного, лілеяти його як дитинку. Щоб, і для чого це треба? Щоб він зажив відповідальний за свої діяння. А то, знаєте, буває, прийде п'яний, грязний в болоті, а жінка його роздіне гарненько, то все в стиралку покидає, помиє, а його уложить спати, бідного, ще зранку дасть йому стаканчик буляна попити, або ще, не дай Бог, там бутилку холодного пива йому на похмілля. Ну, таке не можна робити, бо тоді продовжується алкоголізм. А перестати спасати, дати йому зажити своє життя. А ви живіть своїм життям, бо ви не живете своїм життям, ви все про нього йдеться. Вся сім'я алкоголіка живе життям алкоголіка, не своїм життям. То називаємо співзалежні стосунки, співзалежність. Ну і коли інтересно замічено, що коли співзалежна сторона йде на зцілення, йде на кроки, коли співзалежний починає займатися собою, то через півроку, через рік починає хотіти зцілятися залежна сторона. Навпаки, не працює.
1: Хвилиночку, пане Юрій. Тобто ви кажете, що в сім'ї, де залежна людина, потрібно звернутися про допомогу в першу чергу людині, яка не вживає алкоголь.
2: Так. Не кожні співзалежні є залежні, але кожні залежні також є і співзалежні.
1: Яка філософія.
2: Ну, але звертатись по допомогу треба іменно тим, хто хоче дуже допомагати.
1: Це пов'язано з тим, що ми не знаємо і не вміємо вести себе оптимально чи ефективно, чи із залежними людьми, нарко- чи алкозалежними. І для того, щоб отримати ці знання поведінки, от саме ці спільноти створюються для співзалежних. Це ви говорите про Аланон, мабуть, так?
2: Про Аланон, так. Ну, ми не є універсальні люди. Можливо, ми є унікальні, але не універсальні. Ми не можемо знати все. Я лише можу позовнити про себе, що я все багато чого знаю. Да? Але на самому ділі, як у мене, наприклад, болить зуб, то я сам його не йду в кузню лікувати. Я йду до зубного. Но то та людина, яка живе із залежним, вона звідки знає, що вона знає його вилікувати? Вона знає точно те, що вона хоче, щоб він вилікувався. Але вилікувати вона його не знає. То обом треба просити допомогу. Обом. І почати з того, що скажіть мені, будь ласка, що я не так роблю, що чому мій чоловік п'є? Ну, можна і так почати.
1: Кому ж
2: хіба що я святий? Хіба що я свята? І тоді дійсно йому потрібна допомога.
1: А як працюють спільноти анонімних алкоголіків, Аланон, де члени сімей, в кого є залежні, організовуються, збираються і отримують ці знання? Також я чув про дорослих дітей-алкоголіків, які також борються чи долають наслідки алкогольної залежності батьків чи когось із рідних. Наскільки це серйозно впливає на майбутнє дитини, що дитина виростає стає дорослим чоловіком чи жінкою і знаходить у собі якісь серйозні наслідки, що приходить до цієї спільноти. Розкажіть, як працює. Ми бачили у фільмах, там, де люди в колі сидять, там, в американських фільмах. От ви відвідуєте, і ви казали, що в Ужгороді діє декілька спільнот. Ось, як це відбувається, щоб люди зрозуміли, що це...
2: Так само збираємося. Так само в коло збираємося. Скажу, що одна спільнота анонімні алкоголіки працює в Ужгороді на парафії Святого Георгія по четвергам о 17 годині. У середу в монастирі Святого Антонія теж є спільнота, тепер недавно відкрили, називається Сакура, теж анонімні алкоголіки, на 19 годину початок. Це формат такий, що одна година спілкування, на початку помолиться молитву, потім кожен розкаже, як прожив тиждень, буквально за 2-3 хвилинки. Потім є там регламент, хто веде ту спільноту, може більше про то розказати. Я лише учасник спільноти. Ну, далі ДДА, дорослі діти алкоголіків або дисфункційних сімей, то в четвер збирається теж на монастирі Святого Антонія. Там є спільнота. Кожний із нас поламаний з дитинства, кожний із нас має свої рани, з якими не робимо нічого, з якими не займаємося. А тут є такий шанс зустрітися з такими самими людьми, як я, з такими самими поламаними людьми, як я, з якими можу знайти щось почути або їм щось дати, або від них щось почути для себе корисне. Жодного разу нема так, що я ні з чим не йду додому. Я завжди щось залишу або щось заберу з собою. Якесь то речення, якесь то слово, про що потім роздумую. Да. Дуже корисно. Є онлайн-групи щоденно. То ми раз на тиждень збираємося. А онлайн-групи є щоденно, можна підключатися. Дуже багато онлайн, в онлайн-групах. Можна загуглити і набирати.
1: По всій Україні, так?
2: По всій Україні, в яких городах, де що є, по всій Україні можна підключатися.
1: До речі, друзі, якщо нас слухають військовослужбовці або ветерани, які стикнулися з такою проблемою залежності алкогольної чи наркотичної, нижче під цим відео я залишу вам, друзі, посилання на інтерв'ю із одним із організаторів військових анонімних алкоголіків, які також онлайн, анонімно збираються, зустрічаються з різних міст, куточків України для того, щоб підтримати один одного і долати залежність разом, спільно, використовуючи ці інструменти, про які розповідає нам пан Юрій. Гаразд, ви так розповідаєте про спільноту 12-крокову анонімні алкоголіки, Аланон, ДДА. Скільки років?

0: що середи анонімних алкоголіків. Ну і теж сам також проваджу групи для залежних. По вівторкам залежні чоловіки, а по четвергам співзалежні жіночки збираються. Ми на там є на Боздовській парафії Пресвятої Тройці, а там ми проводимо зустрічі. Були в соціальному центрі, там у сестер, а зараз із 1 червня вже перейдемо на парафію. Там будемо зустрічатися.
1: Юрій, запитання, а що є найбільшою перешкодою видужання у залежної людини?
0: Коли каже, що я сам справлюся.
1: Самообман?
0: Це ніколи не настане.
1: Чому ж? Є люди, які справилися, і приклади ми бачимо. От ви справилися, і от хтось почує, подивиться і скаже, я сам, я можу, я мужчина.
0: Я не сам справився. Я не сам. Мене Господь спасав. Я сам не. Мене спасав Господь. Мене зцілив Господь. Завжди був контакт із кимось. Завжди був контакт із людиною. Завжди був контакт.
1: Самотність.
0: Відкриватися.
1: Самотність є ворогом алкоголіка.
0: Так. Від самотності буде пити далі.
1: Угу.
0: Алкоголік як п'є? Або з радості, або з горя.
1: Так.
0: І раді чого-то, і вопреки чому-то. Правда? І раді чогось, і заради чогось п'ю, знайду собі повод випити. Або навіть вопреки чому-то. Якщо скаже доктор, що уж не можна тобі пити, бо печінку маєш хвору, а він все одно буде пити.
1: Угу.
0: Оце проблема, бо це хвороба. Людина не може здолати хворобу.
1: Угу.
0: Якщо з духовної точки дивитися, я думаю, за тим стоїть злий дух, а людина не може, як людина, побороти злого духа без того, щоб тільки так може, якщо запросить до себе доброго духа. Ісусе, прийди в моє життя і допоможи, наведи мені порядок. І він може здолати того злого духа в мені. Я не маю влади над злими духами. Я не маю аж настільки сили, щоб я міг сам справитися із злим духом. А тільки силою Божою, яка в мені є. Якщо я жию тісно з Ісусом, то я можу просити Його прийти до мого життя. І він своєю силою може здолати у мені ворога. Я не можу, я слабий. Якщо я не визнаю свою слабкість, то я не перестану пити. Доки я казав, що я сам справлюсь, то я ніколи не справлявся. Тих понеділків було дуже багато. Або нових років. Дуже багато прийшло. Більше як 30. Так що, навпаки, початок зцілення – це коли я визнаю свою слабкість. Бо це є слабкість. Це не є сила. Коли скажуть так, що чому ти не п'єш? Ти що, хворий? Хворий той, хто п'є. Не той, хто не п'є, хворий. Але той, хто п'є, той хворий. Той хворіє, хто п'є. Не пити – це нормальний стан. А тут задуматися, що чому я п'ю? Треба задуматися, поставити питання. Що мені мішає? Навіщо мені алкоголь? Навіщо мені навіть не настільки важливий алкоголь, як алкоголік не алкоголь шукає, а той стан. Йому любиться той стан, в який вводить алкоголь. В той нереальний світ. Йому той нереальний світ любиться. А чому ти туди утікаєш? Від кого? Від чого утікаєш? І тоді там знайдеться дуже багато образи, гніву, ненависті до когось або непрощення. Дуже-дуже багато знайдеться. Ну, а з цим працювати треба. А психіка підозрює, що коли я почну з цим працювати, то це тяжко буде, це мене буде боліти. То ліпше я переставлю то на завтра. Тоді завжди завтра, завтра, завтра. А то завтра може і не настати.

0: То ви говорите про якомога швидші дії щодо долання цієї залежності. Друзі, під цим відео залишу телефони гарячих ліній, анонімних алкоголіків, співзалежних, куди можна зателефонувати і отримати те слово поради, підтримки, якщо ви або ваші рідні знаходяться у такій скруті і потребують допомоги, або ви потребуєте допомоги. Юрій, що ж ви скажете на те, коли люди кажуть, що то просто людина не вміє пити, і тому вона так зловживає алкоголем? Або кажуть про культуру пиття. Просто є культура пиття, бо там, де міра є, треба знати міру, кажуть. Що ви скажете про це? Ваша думка.
1: Я не маю проти нічого, якщо хтось може в міру випити. Але я ще не бачив таку людину, яка може контролювати алкоголь. Скорше, алкоголь почне контролювати людину спочатку з маленького. З малої дози. Це вискользне контроль. Вискользне. Я думаю, що є такі люди, які можуть пити собі 50 грам, сказати, хватить, я більше не буду. Але якщо це кожен день, то в мене питання, для чого я це роблю? Я не можу жити без алкоголя, без тих 50 грам алкоголя. Я не можу жити. Ну, це, вроді би, ненормально. А то нічого страшного. Мені сьогодні зранку казав один мій сокласник, бивший, був у мене вдома. І каже, я собі вип'ю 100 грам кожний день. Але все, я більше не п'ю. Мені треба то, бо доктор сказав, що це розрічує кров. Я не знаю. Я не доктор. Але кожний день це вже, видимо, залежність. І то не ясно, що як буде, наприклад, через 5 років або через 10.
0: Угу.
1: Не ясно куди. Настільки невідома хвороба. Ніхто не може вам ані з докторів сказати, що куди воно, коли приведе кого.
0: Угу.
1: Не знають про цю хворобу до кінця. Бо кожне індивідуально переносить. Тут практично є, я так думаю, що якщо є, поки у людині живе такий механізм залежності, то є цілий механізм. Но людині треба мінятися. Щоб, бо не думаю, що Господь створив людину з таким механізмом, щоб могла вживати, зловживати алкоголем або наркотиками. Залежних не створив Господь. Ми створені на образ і подобу Божу, щоб бути щасливими. А я ще не бачив алкоголіка, який щасливий. Хіба то ті 5 хвилин, поки триває, або там годинку, поки триває та ейфорія, а потім що? А потім голова болить зразу. Ну, також питання таке, навіщо я це роблю, навіщо я це п'ю? Я знаю, що я пив, заливав свої дитячі рани. Вони мене боліли, коли я хтось касався їх, або коли я про них думав, мене то боліло. Коли я не знав, в юності ще 17 років, там 16, не стидався до дівчат, підійти познайомитися, або з хлопцями подружитися. У моєму житті була така, я так виростав, що в моєму житті була такі присутні страх і ганьба, такі дві речі. Ганьба і страх. Я дуже страшно такий був боягуз, боязливий, і був дуже ганьбливий. Не знаю від чого, то треба розбиратися.
0: Mm-hmm.
1: То потім я попробував трошки алкоголь залити на то все. І воно так працювало, як анестезія, як трошки задурило мозок. вже мені веселіше було, вже міг до дівчини підійти, познайомитися. Ну і так, уж не боявся настільки. І так привик до нього. Так само на гніві був залежний, що коли я виріс в такій сім'ї, там, де мама дуже така агресивна була. І, ну, часто кричала на мене, попила. І одного разу, коли мені було вже 16, я був такий підліток, то я раз теж розгнівався на неї, кажу, досить уже на мене кричати. А вона так, гоп, таки зразу зупинилася. Я почував, що цей гнів класний. Він мені допоміг. Ну, і я так став потихеньку залежний на ньому. І це переніс потім і алкоголь, і гнів переніс у свою родину, коли я вже одружився, коли вже мав сина. І я ту форму, всю поведінки, то все заніс у свою сім'ю, і там далі то продовжувало розвиватися. Я не знав, як інакше жити. Ну, і нарубилося всякого шкереберг на основі діатики. І то воно потім, колись я міг лише пива випити, а потім вже не міг лише пива. Потім до пива тривало ще горілки, а потім ще більше горілки, а потім ще. Колись я міг контролювати, а потім я вже не міг контролювати. Уже алкоголь мене контролював. Коли йшов, був там до комусь на день народження, то питався, куме, ти доста водки взяв, там пива доста нам буде. То і сто заправляло моїм життям уже. То та випивка. А хто буде, щоб на скількох там, може треба ще принести якусь бутилку. А сигарет доста буде, щоб ми потім не бігали у магазин. Тобто воно є центром, то, що є центром життя, воно потім керує людиною. Людина вокруг того крутиться. Ну то як добре, коли Ісус є центром життя?
0: А не дійсно.
1: Бутилка.
0: Дякую вам щиро за таку відвертість. Друзі, якщо в нашій розмові під час цього інтерв'ю ви щось подібне побачили чи почули, не залишайтеся наодинці. Скористуйтеся цією можливістю звернутися про допомогу і використовуйте ці інструменти, які пропонуються сьогодні, зокрема от в історії нашого гостя програми «Історії життя» пана Юрія. І звертайтеся, крокуйте, спільно, разом гуртуємося навколо вирішення питань. Отже, 2 хвилиночки до завершення. Що б ви побажали нашим слухачам та глядачам в контексті нашої розмови? Будь ласка.
1: Покайтеся і вірте в Євангеліє. Це саме основне, щоб душу спасати.
0: А тим, хто переживає труднощі залежностей?
1: Не залишайтеся самі. Виходьте на світло. Виходьте з темряви на світло. Досить уже жаліти себе. Треба з кимось розділити своє горе, а потім, щоб на місто того горя усилилася радость, з якою будете ділитися далі. То знайдіть когось, кому ви розкажете свої походеньки, з ким ви поділитеся.
0: Дякую. Юрій Гандера, художник та коваль з Ужгорода, член спільноти «Каміліан», що займається допомогою хворим у лікарнях, говорили про боротьбу з залежностями, зцілення, уздоровлення, про систему 12 кроків анонімних алкоголіків, Аланон, співзалежних, а також дорослих дітей-алкоголіків, про спільноти, про історію життя, про шлях до видужання від алкогольної залежності, говорили у цій програмі. Якщо виникають запитання, будемо також вдячні і просто за коментарі, які ви можете залишити тут нижче під публікацією на YouTube-каналі. Дякую, Юрій. Дякую вам щиро і до наступних зустрічей у програмі «Історії життя» і на Радіо Марія. Зичу вам успіху, натхнення у цьому служінні, яке ви несете, у співпраці з іншими. які борються за тверезість України. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я ведуча Ганна Михайличенко, і, як зазвичай у цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу оголошує брат капуцин, отець Матвій Стебурський, священник Римо-католицької церкви, парафія Матері Божої Ангельської у місті Вінниця. Христос воскрес! Брати, вітаємо вас!
2: Бо істинно воскрес, все вірно, так як було сказано, як пані Аня сказала.
1: Алілуя! Дорогі слухачі, ми запрошуємо вас доєднуватися. Зараз також триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож радо запрошуємо вас почути катехизу про насильство. А, власне, як дати собі раду, будучи християнином, у різних видах насильства, з якими можемо зустрічатися в світі? Маю надію, що з поміччю брата Матвія сьогодні зможемо з цим розібратися і укріпитися нам в Господі, щоб бути нам добрими християнами. Тож запрошуємо долучатися. Якщо будуть запитання, пишіть в коментарях під відео або ж на Viber. Будемо в кінці програми мати таку можливість поставити своє запитання по темі брату Матвію. Що ж, брате, я передаю вам слово. Можемо розпочинати.
2: Христос воскрес, воістину воскрес. Дуже дякую пані Ані за привітання і теж взагалі керівництво Радіо Марія, що можу з вами тут перебувати, сказати якесь слово. Давно мене тут не було. Хочу на початку скористатися з нагоди і теж сказати великий поклін і подяку для всіх воїнів, які, можливо, будуть мене чути, за яких кожен день стараюся молитися. Теж віддати шану тим, які загинули вже на війні, матерям також, рідним всім, теж братам моїм, капуцинам тут в Кусоді, України, а також брату Петру Куркевичу, який недавно, ще 2 роки тому назад був з нами, а тепер в Польщі. І, ну і надіюся, що всі, які будуть слухати, скористаються з цього, що я їм тут не спричинив більше якби питань, а надіюся, що дам відповіді. Хочу власне зайнятися темою насильства, як себе з тим, як з тим справитися, бути християнином, тому що це є така заплутана тема, і багато є неправдивих, можна сказати, інтерпретацій, особливо Святого Писання, і ми часом себе картаємо. Не розуміємо тих елементарних речей. Я теж чувся постійно, хоча вже маю свої роки і багато часу слухаю різних навчань, богослов'я і так далі. Знаю, що не вичерпаю ці теми, але постараюся хоча б звернути увагу на деякі речі і виправити, надіюся, фальшиві інтерпретації науки Ісуса Христа. І так, знаємо, що ми всі зрішили і позбавлені Божої хвали, і гріх – це не є щось абстрактне, але він чинив нас такими, що наше серце є, ну, не таке, як Бог би хотів, не переповнене любов'ю, ніжністю і іншими плодами, як повинно бути, як Бог нас створив, але через гріх воно є поранене і дуже часто діє згідно логіки насильства. І з самого початку маємо на це приклади. Вже читаємо, наприклад, Каїн убив Авеля. Оце була логіка насильства через заздрість. І маємо в Старому Завіті після гріхопадіння дуже багато прикладів насильства. Я не буду про це нагадувати, бо ви все добре знаєте. Брати продають свого брата Йосифа, тут убивство, там спіраль пішов і накрутилося далеко-далеко, і ми в 21 столітті теж цього досвідчуємо постійно. І хочу просто так підкреслити деякі види насильства, які можуть бути, просто прорахувати. Може бути насильство фізичне, тобто фізичне биття, тортури, гвалтування, вбивство, знущання над іншими. І тут зразу хочу підкреслити, що я згідно традиційної науки не вважаю, що якщо батьки, наприклад, там дитину трішки, як би це сказати, правильно українською мовою, дадуть їй трішки в попку якийсь там удар маленький, коли воно з любов'ю і заслужено, то це не є насильство, я в цьому впевнений, але деякі вважають, що це насильство. Одне слово, фізичне насильство може бути, психічне насильство, тобто приниження, постійна критика, висміювання, якісь маніпуляції, викликання почуття вини, контролю життя другої особи, упокорення публічне, приниження публічне, якісь залякування, і багато інших може бути. Також насильство словами, це взаємно пов'язане, тобто якісь висказання прокляття, насміхування, обмова, наклепи, крик, нехтування, агресивна критика, інтернетовий хейт і так багато-багато чого іншого. І також економічне насильство може бути дуже розповсюджене, починаючи з 19 століття, я так думаю, в західньому світі. Завжди так було, але і 20-му, і тепер через міжнародні корпорації, де люди працюють від світанку до світанку і є рабами якісь банків і так далі. Економічне насильство, забирання грошей, узалежнення фінансове, не затримування зарплати і тим подібні речі. Сексуальне насильство, гвалтування, молестування, примусове співжиття, дотик без дозволу, примушення до порнографії і так далі. Суспільне також, дискримінація, переслідування, мобінг, расизм, релігійне переслідування. Ми знаємо, наприклад, що, або повинні знати, що в світі тепер найбільше якби переслідувані християни, а серед християн католики, що ми були цього свідомі, аж до вбивства. Ми мало цього є свідомі, але є. І навіть не знаю, як в Україні. В Польщі є дані такі, що кожен третій день християни досвідчують якогось насильства, меншого чи більшого. А в Європі набагато частіше, в Західній Європі. А в світі, то в деяких країнах, то взагалі ми знаємо, є страшенне переслідування і вбивства, не таке в Африці, але в інших країнах. Також державне насильство і системне насильство, тобто терор, геноциди, концтабори, рабство, ув'язнення політичне, і так далі, і так далі. Тобто тут можна би безкінечно. І духовне насильство, це дуже таке субтельне, тобто маніпуляція совістю, використання авторитету релігійного для своєї мети, залякування Богом для цього, щоб контролювати інших людей. Це дуже субтельне, але особливо в сектах це відбувається, але не тільки в сектах, тому що, навіть і в християнських спільнотах це може бути. І ми тепер, чому я взагалі почав цю тему, тому що ми живемо вже декілька років на війні, так? І війна, чи хочемо цього чи ні, вона є навкруг нас. Ми постійно чуємо тривогу, ми спілкуємося з людьми, які воюють. Я, наприклад, тиждень тому назад, чи скільки це було, чи два тижні тому назад, спілкувався з знайомим, дуже добрим братом парафіянки, який, уявить собі, 124 дні на нулі перебував, тому що важко звідси вийти. Те, що він там пережив, я собі навіть не можу уявити, як психіка може це витримати, більше навіть психіка, хоча також і тіло. І на різні способи досвідчуємо насильства, тому що завтра, надіюся, мені вдасться поїхати на похорон святої пам'яті героя воїна Бенедикта, якого мама пані Вероніка є вдова консекрована, і завтра буде його похорон. Слава Богу, хоча б тіло знайшли. І я від собі власне таких матерів, сестер, братів, тих, які когось втратили, які вони досвідчують болі психологічної, духовної болі, а деякі фізично, контужені і так далі. Тобто насильство є присутнє кругом, і воно йде також із засобів масової інформації, постійна брехня, пропаганда, з різних сторін. Я не буду багато говорити, щоб не спричинити проблеми в Раді Марії, але також і собі проблеми, бо хочу служити ще на території України. Не хочу виїжджати примусово і досвідчувати насильства таким способом. Але це насильство є кругом присутнє, бо світ теж такий агресивний. І зло породжує зло, агресія породжує агресію, насильство може породжувати насильство. І ми цього досвідчуємо так, як йдемо десь по магазинах, чи десь в якісь офісах, чи десь в державних установах, на нас можуть там, може, і кричати, чи навіть на вулиці. Хтось водій нервово може реагувати, сигналити, кричати, може, для нас десь там хтось. Але також я зустрічаю такі ситуації, так, що може бути теж такий момент, що війна спричинила те, що чоловік воює, а жінка вийшла замуж, не вийшла замуж, але взяла собі іншого чоловіка і зрадила цього воїна, а це біль, яке це насильство. Але може бути теж навпаки, хтось поїхав, жінка, наприклад, поїхала за кордон через війну, так, мусила виїжджати, а чоловік знайшов собі іншу. Це є потужне насильство, це потужна біль, і ми цього досвідчуємо, так, може через втому, через різні залежності, які люди досвідчують, щоб зарадити своїй болі психологічної, люди можуть спричиняти біль також іншим, бити, кричати, і може бути мобінг на роботі, якісь суперництво, хто буде краще, хто більше сподобається начальнику, так само в школі, це дітей, молоді. Говориться тепер багато про так званий мобінг. Але нас цікавить, я не хочу тут виразити і прорахувати всі можливості, які є, але цікавить мене, як вийти з ситуації, як жити по-християнськи, не втратити цього знаку, обличчя Божих дітей в таких важких умовах. А знаємо, що хоча це є дуже важке, але є можливе, тому що навіть в концтаборах деякі люди зберігали гідність. Такий яскравий приклад – це святий Максиміан Марія Колбе. А наш найкращий приклад взагалі для всього людства – це Ісус Христос на хресті. Покинутий, знищений, залишив гідність, дав нам всім приклад. як нам, слабким людям, справитися з тим, з цю ситуацію. Я можу так сказати, така дегресія, що власне, як розмовляв з тим Віталіком, то я побачив, що він дуже добре тримається, тобто, що я не бачив в нього агресії, ненависті. І ну, це неймовірно. Але він каже, я часом ночі по 5 разів молився. Ну, але нас цікавить наша ситуація, так? Як справлятися? І в історії люди такі зробили величезний крок вперед, тоді, коли прийняли це правило око за око, зуб за зуб. Це був дуже великий прогрес. Нам часом асоціюється, що це якесь насильство, а це був величезний прогрес. Це був спосіб, щоб зупинити якби, цю хвилю агресії, цього насильства, такого неконтролованого, а впровадити, і можна сказати, більш цивілізовано. Тобто, ти мені вибив око, вирвав око, то я тобі теж одне око. Не голову, таке око. Ти мені вухо відірвав, то я тобі теж таке вухо, а не зразу ноги і руки. І так далі. Ти мені вкрав вівцю, то я тобі теж вівцю, а не барана і вівцю. Тобто, це був прогрес, щоб якось справитися з тим, ну, цю спіралу насильства. Але ми знаємо, що це не вершина. І Ісус Христос радикально змінює ці правила. І ми про це читаємо в Нагорній проповіді Матвія. Це взагалі вершина вершин. Ісус прийшов виконати закон. І він чого він навчає? Любіть ваших ворогів, добре чинить тим, що вас ненавидять. До тебе вдарить в праву щоку, настав йому і другу, і ліву, чи там другу, я з пам'яті тепер цитирую. Тобто, ну, ця вершина, революція тотальна, неймовірна. І тут зразу маємо справу з тим, цю фальшиву інтерпретацію тих слів. Я пам'ятаю, як ми говорили ще з колегами, коли я був навернений, ще ходив до технікум в 80-х роках, то я був членом ОАЗи, ходив на біблійну групку, і колеги говорили, як так може бути, то як, хтось тебе б'є, а ти ставиш ще другу щоку, щоб тебе убив і так далі. Ми не знали, як це пояснити. Деякі люди сприймають ці слова Ісуса як заклик до пацифізму, тобто повністю якби така не амнестія, таке піддання, якби втеча від відповідальності. А так насправді є зовсім інакше, але через ці фальшиві інтерпретації багатьох християн прийняло таку роль, яка нас ставить в такому негативному світлі через в обличчі з цього світу, бо показує нас як таких невдалих, несміливих людей, які ну, якби є жертвами такими до нічого нездатними, або часом таких ну, пасивних рабів. І бачимо, так, що ображають нас так звані в лапках артисти різні через виставки, вистави, концерти, якісь знищення хрестів, фігур храмів. І ми, ну, як такі, дивимося на це все, не знаємо, що робити, нас ображають, ми плачемо, щось там. І часом люди кажуть, чому вони цього не роблять? Так само з євреями або мусульманами. Ну і всі розуміють, що через те, що бояться їх. Ну, звичайно, вони неправильно поступають, але принаймні захищають себе ну, в неправильний спосіб, але захищають. Ми теж можемо себе захищати, могли би захищати, але власне треба знати як. І ми цього хочемо навчитися. Тобто, наприклад, пам'ятаю, що в Польщі був такий випадок, що хтось там кинув камінням якийсь там скло в синагозі, і воно трішки тріснуло з вікні десь там. To był taki skandal na весь kosmos, naszą galaktyku, ale jakże na przykład ubyli świeczennika, czy zniszczyli figuru Jezusa Chrysta, czy Presbyterii Marii, to acy artysty, albo na przykład robili takie sceny, tak jak tak zwana zirka pop muzyki, tak zwana Madonna gdzieś na scenie, pokazuje jakiś taki erotyczny, pornograficzny, można powiedzieć, żesty, no to co normalno może być, no co wyrażenia emocji. I my nie znamy, jak reagować. Тобто, w takiej sytuacji є два можливі варіанти. Або стати жертвою, або стати насильником. Це дві неправильні реакції. Я зараз поясню, яка і третя. Треба сильно підкреслити, що Ісус Христос помер на хресті, склав себе на жертву, як агнець Божий, щоб ми ніколи вже не були жертвами. Ми є Божими дітьми, які маємо свою гідність і маємо Божий спосіб, за прикладом Ісуса Христа, її відстоювати для себе і для інших, для наших катів. І власне, як правильно розуміти слова Ісуса Христа? Якщо хтось тебе вдарить в праву щоку, настав йому і другу, чи ліву. І тут зразу треба сказати, що не йде про бійку якось між людьми, таке треба знати контекст. Контекст культурний контекст. Тобто вдарити в праву щоку, знаємо, що є можливе тільки лівою рукою можна вдарити. І це є в культурі єврейської, це було ліва рука є вважають за нечисту. Правою рукою в праву щоку можна вдарити тільки якби зовнішню сторону долоні. І цей жест, що він означає? Цей жест означає зневагу, приниження, упокорення. Така людина хоче показати другій стороні, що ти є моя жертва, ти є нижче за мене. І я тебе не вважаю за людину, я тебе вважаю за нижчу від себе. І якби така підлеглість, знищення. Ісус, коли говорить, настав йому другу щоку, то він не говорить про те, щоб була капітуляція. Щоб людина скапітулювала. Таке Ісус говорить навпаки. Я не дозволю себе принижувати на твоїх, я не вхожу в логіку твого насильства. Я приймаю логіку іншу. Стань на рівні, тобто віч на віч, в правді, в істині, і будемо відкрито якби шукати якось тут вирішення ситуації. Докажи мені і чи ти прав, і я не дозволю себе принижувати. Тобто, це є гість відваги, жест відваги, мужества, гідності. Якби така людина говорить, де упокорюй мене більше, я не дозволю себе упокорювати. Я маю свою гідність. Я не буду твоїм рабом. Я відкидаю логіку насильства і хочу, щоб ти відкрито зі мною конфронтував свою правоту. Тобто, таким чином Ісус показує, відкидає дві крайності, які є, вони самі проявляються, самі якби нам приходять зразу спонтанно, як реакція. Тобто, або стати жертвою, схилити голову і сказати, добре, я тут ніхто, бий мене, і це може викликати щось таке, що, свята людина дозволяє себе бити, знищувати там. Свята жінка, або б'юді, а вона каже, плють на неї, а вона каже, дощ падає, вона святає. Ось це така фальшива покора. Ісус це відкидає. І відкидає також другу реакцію. Тобто, ти мене вдарив, то я тебе так вдарю, що ти запам'ятаєш на все життя, бо я мужик. Я тут мужик, я покажу тобі, як треба себе вести. Я тебе поставлю на місце. Ісус тебе відкидає. Ісус показує, так, я тебе хочу поставити на місце, тобто, що ти не будеш над мною панувати, бо я на рівні з тобою, будемо віч на віч, гідності, я такий, як ти. Тобто, це дуже, так, таку позицію може прийняти тільки вільна людина, це тільки вільна людина, і така людина вільна, вона може себе вести так, стосовно і там директорів, президентів, єпископів, священників, там, тобто вона не боїться, вона шанує другу особу, але теж шанує себе і не дозволяє, щоб хтось з неї топтав. Ісус показує, власне, геніально показує на своєму прикладі, що коли його вдарив в щоку і під час хрестної дороги, то він каже, чому мене б'єш? Якщо я не прав, то докажи мені, а так, чому мене б'єш? Ну, ми пам'ятаємо ці слова, я тепер з пам'яті пробую це згадати. Тобто, я думаю, що ми це розуміємо. Тобто, тут йде про тепер розуміння і практичне введення в щоденне життя цього правила. Вдари мене цю щоку, вдариш мене в щоку, настави другу. Тобто, як практично це зробити? Це нас найбільше цікавить, тому що християнство – це є щоденне життя, це не є теорія, тобто абстракт, це є втілене слово в життя. Оце тепер всі зусилля, щоб це втілити в життя. І наприклад, насильство в сім'ї. Я можу стати жертвою, будуть мене бити, принижувати, але можу вийти з ролі жертви, не стати насильником, ані жертвою. Тільки, наприклад, сказати, слухай, чому ти так себе ведеш? Я поставити якісь рамки, якісь кордони, так, тепер психологи багато про це говорять, і, наприклад, почитати якусь книжку, що значить співзалежна особа, що мені робити, піти, попросити про якусь допомогу, про розмову, і шукати конкрету, а потім прийняти рішення і вийти з цього проклятого кругу жертви. І я знаю такий приклад, коли я був на першій своїй парафії, що жінка була жертвою, тобто чоловік над нею знущався, пив і так далі. І вона прийняла цю ігру, не знала, як вийти, але так назбиралася в неї така ненависть, що вона, коли він прийшов п'яний, ну це ж жорстоко, п'яний, ліг спати, вона пішла, взяла кімці і вдарила в голову, убила його, сплячого, і потім полізала на куски і викинула в озеро. Вибачте за такі жорстокі, але це приклад, до чого може привести неправильна якби поведінка, що ми не можемо до такого стану довести самих себе. Може бути також насильство в церкві, так? Тобто теж може бути в спільнотах чернечих, парафіях, між ієрархами і мирянами, між мирянами і ієрархами. Тобто на різні способи. І тут хочу приклад такий отця Піо, дуже контроверсійний може, отець Піо, так? Святий, потужний, заступник, містик. Але його представник церкви скривдили, на 3 роки його ув'язнили, і він піддався цьому в слухняності. Але це було насильство на ньому. Ну, він зрозумів так, що має скласти жертву повністю самого себе. Але його духовні сини пробували за нього боротися, щоб його звільнили, тому що це було неправильно. Багато людей через це страждало. Звичайно, не чули його, на службах не могли бути в нього. І, а він якби не дозволяв їм і на це, не дозволяв себе захищати. Я вважаю, що це неправильно. Ну, але не буду судити, просто святий теж може часом помилити. Він мав своє, можливо, ведення Боже. Але, наприклад, свята Клара Асиська, коли вона хотіла йти за Франциском, то влада церковна їй не хотіла на це дозволити. І примушувала її до цього, щоб вона зріклася такого радикального життя. Але Клара, жінка – це жінка, тим більше святая, сильний характер, і вона не дозволила себе зламати. І вона відстояла для сестер. Так що беремо приклад святої Клари. Або великий містик теж жив в часах Святого Франциска, італійський містик Ксьонд Долінду, дуже популярний тепер. Його позбавили навіть проповіді з церкви, його викинули і так далі на багато років. Він був так переслідуваний, все йому позабирали люди. Але він що він робив? Він добивався правди. Він писав листи. Тобто не щоб принижувати, але щоб давати істини. Бо правильне настави ліву щоку означає істини, шукати істини, добиватися спільно істини і таким чином допомогти теж катам, щоб вони теж могли спастися. І собі катам, щоб ми всі, як діти Божі, були, бо правда нас визволить. І тому Долиндо таким чином він, я думаю, показав нам гарний приклад, ксьонц Долиндо. Я, наприклад, теж, коли вже про це говорив, я такий якийсь відкритий, такий, може, смішний, не дуже поважний. І дуже часто так було, що в спільноті там деякі брати собі поводили занадто так негарно, там насміхувалися з мене, це теж насильство. Я на це дозволяв, аж до моменту, коли це вже переходило якісь границі, то я, не знаю, чи правильно зарував, але дуже так рішуче, що пристань, бо там і так далі. Може, це не було так, як я тепер навчаю, але близько цього, так чи інакше допомогло їм. Якби зберів свою гідність. Це дуже важливе. І ми маємо цього вчитися. І церква нас до цього заохочує, в катехізі про це говорить, що в суспільстві, в державі треба вміти це стосувати, це правило. Наприклад, якщо держава встановлює неправильні, неморальні закони, то ми маємо моральне право не дотримуватися тих законів, якщо вони є неморальні. Ми можемо їх не слухати, не підкорятися тим правилам. Чи це буде комуніше, чи інше. Наприклад, у Франції є закон, що аборти – це є закон, що це право людини. То це неморальний закон, і християни не мусять, не повинні цьому підкорятися. І тут катехізіс, 2263 пункт, говорить про те, що людина, і також 64-й, людина має право себе захищати. Тобто любов самого себе залишається фундаментальним правилом моральності. І якщо, тобто є оправдане домагатися, зберігати вас, добиватися, щоб зберігали твої право до життя. Хто захищає своє життя, не є винне вбивства, навіть якщо є вимушене завдати своєму насильнику смертельний удар. Тобто, я не знаю, чи тут я правильно тут в пам'яті перекладаю. Тобто, якщо насильник хоче тебе позбавити життя, ти маєш моральне право позбавити його життя. Ти не хочеш його позбавляти життя, але ти захищаєш своє життя. Катехізис про це виразно говорить. Тобто, бо якби катехізис говорить так, що любов до самого себе є фундаментальним правилом людини. Любов до самого. Тобто, маєш право жити на цьому світі. Ти можеш, як Максиміан Колбе, віддати життя, коли Дух Святий тебе так веде, але маєш право себе захищати. Також ми маємо право себе захищати також мілітарно. 2309 пункт катехізіса про це говорить. Якщо є вичерпані, якщо ми дознали кривди, там відповідні кривди, я не буду тепер прораховувати, якої держава дознала, досвідчила від іншої держави, і вона використала всі можливості мирні, то має право себе захищати мілітарно. Звичайно, не можна тільки дозволити, щоб винищувати повністю міста, села, так далі. Так було це, наприклад, під час Другої світової війни, що Варшава була, наприклад, тотально знищена камінь на камені, чи, наприклад, Маріуполь тепер, так? Це є не до... Ну, але Маріуполь – це є агресія. Якби ми, захищаючи себе, наприклад, зрівняли з землею Москву, ну, це те було би вже теж зло, моральне зло, навіть якщо себе захищаємо, але це вже було би неадекватно. Господь каже, люби своїх ворогів, це не йде про сентиментальна річ також, про якісь почуття, чи оправдання зла і насильства, це є те, щоб ми, як люди, не дозволили, щоб зло зробило з нас звірів, щоб ми так само поступали, як вони. Ми можемо за них молитися навіть зі зубами стисненими, але, так Ісус каже, ради Ісуса молитися, щоб вони навернулися, щоб вони зупинили це зло, щоб демон їх покинув. І щоб самі себе ми не стали так, як вони, щоб ми не дійшли такого рівня, як вони. Тобто, одне слово, до чого я веду. Тобто, що йде про те, що Господь нас заохочує, що ми не дозволили зробити з себе жертву таку безпорадну, але також не стали звірами, так як наші кати. Але вправді боролися доступними методами, способами. Наприклад, в церкві це може бути, маємо право до суду. Наприклад, якщо нас кривдили церковного, наприклад, щоб дійти до істини. Тепер мені дуже якби болюче, що чоловіки в Україні через ці ТЦК, не буду розвивати теми, щоб мене не викинули, через власне насильство проти них. Одна сторона – це захист, а друга сторона – яким способом шукаємо власне воїнів. Одне слово, на кінець, насильство народжує насильство. Ми, як християни, не можемо дозволити, щоб воно нас знищило. Ми мусимо зберегти гідність, навіть якщо це є складне, і під нас з Божою допомогою ми це зробимо, і зараз за це молюся кожен день. І разом мусимо вистояти і зупинити, наскільки можливо, цю хвилю насильства на різних і в різних видах. Амінь. Дякую за терпіння.
1: Амінь. Дякую вам, отче Матвію, за цю катехизу. Дуже-дуже змістовна вийшла сьогодні у нас катехиза. Я тут собі навіть багато таких поміток зробила. Дорогі слухачі, хто раптом доєднався пізніше, нагадаю, що триває в ефірі Радіо Марія катехиза разом з братом Капуцином Матвієм Стебурським, і ми сьогодні почули науку про різні види насильства та, власне, як дати собі раду, будучи християнином у цьому світі, де так багато цього насильства може бути. Дорогі слухачі, у нас хвилинка до завершення ефіру. Я, хто має таку, має запитання, то можете зараз встигнути зателефонувати дуже швиденько до нас в ефір, або ж написати в коментарях під відео чи на Viber Радіо Марія і поставити своє запитання по темі. Так, в коментарях бачу подяку, запитань ніби не бачу, але брати так поділюся, що насправді дуже такі глибокі роздуми сьогодні. І я бачу, у нас є дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Яке ваше запитання?
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Навіки слава!
3: Можливо, коли Ісус каже, що вдар, що треба підставити другу щіку, то це вже є протистояння насильнику. Він не сказав, що треба виконувати те, що хоче насильник. А він вже треба протистояти насильнику. І він каже, що підстав другу щіку, але не здавайся. Будь на своєму, якщо це гріх, то не виконуй цей гріх. Якщо це зло, то треба протистояти цьому злу. Дякую.
1: Дякую.
2: Я згідний.
1: Що ж, брати, ми маємо завершувати. Я би на завершення ефіру попросила вас про благословіння для всіх наших радіослухачів, всіх, хто нас зараз дивиться, слухає, щоб, власне, добрий Господь нам допоміг у світі цьому не стати ані жертвами, ані насильниками.
2: Благословляю, Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Дасть нам силу, потужну силу духа, любові, віри, щоб ми працювали зло і залишили гідність Божих дітей. Всемогутній Бог Отець, Син і Дух Святий.
1: Амінь.
2: І хочу теж поздоровити, привітати і передати вітання для воїнів Олександра зі Школи Марії, пана Юрія, пана Віталія і інших, які мене знають. А Господь вас захищає і дає перемогу. Я поклоняюся всім воїнам.
1: Отець Матвій Стебурський.
2: Нашим капеланам, брату Антону, Леоніду і Ігорю. Забув про них.
1: Дуже гарно. Отче, дякуємо вам. Дякуємо, що ви є сьогодні з нами. Маємо можливість єднатися через Радіо Марія, зростати у вірі. Дякую за науку, яку ми можемо черпати сьогодні. Воістину воскрес. Брат Капуцин, священник Римо-католицької церкви, парафія Матері Божої Ангельської в місті Вінниця. Отець Матвій Стебурський сьогодні був із нами. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава. Дякую, пані Ані. Дякую всім радіослухачам.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: В ефірі Радіо Марія – травневий молебень до Пресвятої Богородиці.

В ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід

Милої в лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, велике повчини мені всемогутність.

0: Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діва непорочна зачата, радуйся.

0: Неоскверне нарадуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, запошла квітко дівицтва, радуйся і спаси.

0: Добра вихователь кодів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу, ширші від оболоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся.

нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісні душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям.

Що зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців між особної брані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Чи розумно приписувати дияволові кожний гріх у думках, бесідах або вчинках? Думаю, що диявол сам по собі не може бути для когось причиною гріха. Він може тільки довести необережних до гріхів пристрасті тим чином, що використовує природні схильності до лихих пристрастей. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок нагадую, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Йоанна, 15 розділ, вірші з 26 і далі аж до 16 розділу, до 4 вірша. Отже, кінець Євангелія від Йоанна, 15 розділ, початок 16 розділу. Отже, сьогодні поговоримо про утішителя, про обітницю якого дає Христос своїм учням. Спробуємо розібратися, хто це є утішитель, що це означає, ну і теж почуємо слова такої останньої промови, останньої розмови Ісуса Христа разом зі своїми учнями. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок для тих наших слухачів, які, можливо, не запам'ятали. Давайте ще раз нагадаю. Отже, відкривайте Святе Писання, відкривайте 15 розділ, самий кінець, 26 вірш і далі до початку 16 розділу, до 4 вірша. Отже, за декілька хвилин будемо слухати цей уривок, ну, а тим часом також давайте нагадаю вам, що сьогодні маємо 11 травня, маємо сьогодні понеділок. Отже, початок робочого тижня для багатьох наших слухачів. І також, так як завжди, понеділок, нагадую для наших слухачів, що понеділок маємо вже традиційні зміни в ефірі Радіо Марія. Ці зміни стосуються, власне, того, що о 10-й годині будемо мати службу тут, в нашій сусідній службі і студії. І завжди в понеділок на 10-ту годину цю службу ми служимо разом з нашими працівниками, волонтерами, гостями. Ну і також ця служба служиться в намірах всіх наших слухачів. Отже, будемо молитися за вас, дорогі друзі. Вдячні вам за вашу молитву, за вашу допомогу. Ну і теж от раз на тиждень завжди так обов'язково є служба. Під час цієї служби ми молимося за наших слухачів, молимося, просимо про Боже благословіння. Ну і що ж, дорогі друзі, також ми молимося, так як завжди, от ці останні роки, на жаль, останні роки, ми молимося за нашу батьківщину, молимося за Україну, молимося про дар миру для нашого народу, молимося за кожного нашого військового, молимося за родини наших військових, молимося про припинення цих обстрілів, про наші міста, які постійно бомбардуються. Отже, навіть попри, ну, так зване перемир'я, теж отримуємо новини, що попри все, але також тривають обстріли, також на лінії зіткнення відбуваються бої. Отже, дорогі друзі, молимося за нашу батьківщину, молимося про дар миру для України. Добре, дорогі друзі, отже, власне, такі зміни на сьогоднішній понеділок, 11 травня, ну і теж, от, власне, нагадую, що починаємо цей новий тиждень, принаймні робочий тиждень, і цей тиждень буде, ну, також позначений двома такими важливими літургійними подіями в житті церкви. Отже, в середу будемо мати спомин Пресвятої Діви Марії із Фатіми, адже в 1917 році, саме 13 травня, в середу буде 13 травня, Діва Марія об'явилася трьом дітям у Фатімі, це є Португалія, близько 100 кілометрів на північ від Лісабону, і, власне, там Марія зверталася до цих дітей. Церква визнала ці об'явлення такими аутентичними, ну і теж Марія об'явила дітям три таємниці, ну і в тому числі теж бачимо, Марія вже тоді об'явилася для того, щоб допомогти усім нам, вона просила цілу церкву, щоб розуміла
Росія була посвячена її непорочному серцю. Тому що якщо ні, то, власне, вийде дуже багато зла, власне, саме з Росії. До речі, дорогі друзі, 13 травня в середу о годині 11:20 ми будемо мати катехезу. Маємо домовленість з отцем Романом Лабою. І отець Роман теж от буде говорити саме про ці фатимські об'явлення. Теж маю надію, що одразу потім після ми зможемо виставити цю програму на сайт Радіо Марії, на YouTube Радіо Марії. Ті, хто не встигне так безпосередньо в прямому ефірі послухати цю програму, теж буде мати можливість почути трішки пізніше. Отже, в середу також, дорогі друзі, ввечері от теж ще одна така зміна в нашому ефірі буде. О 18-й годині ми не будемо, так як звичайно, транслювати службу з одного із наших храмів, а натомість в середу о 18-й годині разом з усіма Радіо Марія в світі будемо транслювати молитву Розарію, тобто молитву до Богородицю саме із Фатіми. От, власне, дякуємо португальському Радіо Марія, директору цю Марко за таку організацію. Ну і теж, думаю, важливо, щоб ми теж на Радіо Марія тут у нас в Україні мали можливість все це почути в прямому ефірі. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, така буде зміна. Ну і, до речі, дорогі друзі, щодо Радіо Марія Португалія. Колись, здається, це був 2019 або 2020 рік, от тільки створювалося португальське Радіо Марія, і теж ми в травні провадили разом з усіма іншими Радіо Марія в світі такий наш Маріафон, збирали кошти для відкриття Радіо Марія в Португалії. Теж тоді, ну, достатньо багато ми грошей назбирали, і ці кошти, от, власне, пішли для того, щоб теж португальці мали можливість мати своє Радіо Марія, ну і зараз бачимо, що все це працює. Тому величезна також подяка тим нашим слухачам, які тоді, от ще до великомасштабної війни, тоді підтримали цю ініціативу, ну а зараз бачимо, що Фатима буде молитися, в тому числі, про мир в Україні. Знаю, що в Португалії, ну, теж на Радіо Марія багато говориться про Україну, багато також португальці моляться за наш народ. Добре, дорогі друзі, ну і друга така літургійна подія цього тижня, це є четвер. В четвер будемо мати свято Вознесіння за західним календарем. Христос піднявся на небо, восів праворуч нашого Небесного Отця. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, 40 днів після Пасхи, от завжди святкується це свято. Ну, а потім на 50-й день, вже 24 травня, римо-католики будуть святкувати урочистість зішестя Святого Духа. Ну, власне, про Святого Духа ми ще сьогодні поговоримо, адже Євангелія про це розповідають. Отже, дорогі друзі, ну, такі наші плани на цей тиждень, який ми розпочинаємо. Ну і сьогодні, 11 травня, ми маємо такі літургійні спомини. Отже, східні церкви згадують святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов'янських. Отже, дорогі друзі, саме цим святим ми завдячуємо євангелізацію слов'ян, адже, власне, ці вчителі, ці єпископи, власне, вони прийшли на слов'янські землі для того, щоб слов'янам проповідувати Євангеліє. Ну, і також відомо, що заради того, щоб от Слово Боже було більш таким близьким до слов'янських народів, вони навіть от, власне, вважаються винахідниками слов'янської абетки. От кирилиці, от та сама кирилиця, якою ми зараз користуємося, ми завдячуємо, от, власне, цим апостолам, рівноапостольним святим, які от перекладали Святе Писання на слов'янську мову. Отже, Східна Церква згадує сьогодні Кирила і Методія. Натомість Західна Церква, Рима, католики сьогодні, 11 травня, згадують святого Ігнатія з Лаконії, одного із капуцинів. Також згадується сьогодні святий Фабіо, мученик із Сабіни. І також сьогодні згадується святий
Майоло, абат із Клюні, ну, таке відоме французьке абатство. Отже, дорогі друзі, ну що ж, це є святі сьогоднішнього дня, ну а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь нам дає на сьогоднішній день. Я так бачу, що є телефонні дзвіночки, але вже буду їх приймати в другій половині нашої програми. Зараз у нас Євангеліє, Слово Боже, потім коментар до цього Євангелія, потім музична пауза, і вже в другій половині нашої програми, якщо будете мати питання, якщо будете мати коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Ну, а зараз перейдемо до Слова Божого. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Коли прийде утішитель, якого я пошлю вам, якого я вам пошлю від Отця, Дух істинний, який походить від Отця, то він засвідчить про мене. Та й ви свідчить, адже ви від початку зі мною. Це я сказав вам, щоб ви не були спокушені. І з синагог виганятимуть вас. Бо надходить година, коли кожен, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Отже, я сказав вам це, щоб коли прийде їхня година, ви згадували оце, бо я вам сказав. Цього я вам на початку не сказав, бо я був із вами. Слово Господнє, слава тобі, Христе. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 11 травня, на сьогоднішній понеділок, ось такий уривок Євангелія, чули щойно от євангеліста Йоанна, і теж, от, власне, вже останній тиждень, це також цей тиждень, ми будемо продовжувати читати таку велику промову Ісуса Христа. Христос перебуває разом зі своїми учнями, тайна вечеря, останні слова Ісуса Христа. За декілька годин Христос вже буде схоплений, буде заарештований. І далі вже от розпочнуться такі страсті Ісуса Христа, тобто молитва в Гециманії, арешт Ісуса Христа, зрада Юди, суд у Понтія Пілата, хресна дорога, катування, бичування, терновий вінок, ну а далі врешті розіп'яття і смерть Ісуса Христа. І Ісус прощається зі своїми учнями. І дивіться, дорогі друзі, от власне, давайте навіть от розпочну ніз Святого Духа, адже сьогодні от теж Христос говорить про Святого Духа, але на іншу річ от хочу звернути вашу увагу. Христос говорить до своїх учнів: будуть вас виганяти із синагог. Тобто юдеї, вони не зрозуміють вас, не зрозуміють вашу віру в мене, як в Месію, як Божого помазанця. Будуть виганяти вас. І навіть більше Христос так додає: надходить година, коли кожен, хто буде вас вбивати, буде вважати, ніби тим служить Богові. Знаєте, дорогі друзі, ну теж, насправді, дуже такі трагічні слова. Христос практично говорить, що, от, власне, ті юдеї, які будуть переслідувати християн, а знаємо, що насправді от перше століття історії церкви було величезне переслідування християн з боку юдеїв. Перші мученики християн, ну от власне святий діякон Стефан, от він був вбитий, він був вкамінований через те, що власне саме в Ізраїлі, саме в Єрусалимі він проповідував Слово Боже, проповідував Воскресіння Ісуса Христа. Був за це вкамінований. І от власне Христос говорить про те, що власне, ті, які будуть вас переслідувати, вони будуть думати, вважати, що тим самим вони служать Богові. Ви знаєте, ну теж зараз от врешті хотів би більше не стільки про юдеїв говорити, а от сьогодні вранці, коли прочитав це Євангеліє, ну і теж Христос говорить про це, про переслідування. І теж от так думав про час, от який ми ще нещодавно з вами пережили. Багато наших слухачів пам'ятає Радянський Союз, пам'ятає цю атеїстичну пропаганду. І теж от, ну, дуже багато цих радянських людей, скажімо так, коли насміхалися церкви, коли переслідували священників, віруючих людей, вважали, що вони роблять добру справу. Вважали, що ну, вони стоять на боці правди, адже ну, християнство – це щось із минулого, що християни – це якісь там відсталі люди, які нічого не розуміють, якісь релігійні фанатики і так далі. І вважали, що вони служать ну, якійсь вищій істині. От, власне, ці атеїсти, які переслідували християн, переслідували церкву. Ну, от, власне, навіть в такий спосіб ми тут, на наших теренах, на території України,
ми от бачили, от як реалізувалися, як слова Ісуса Христа, ну, стали такою правдою, дійсністю нашого життя. От, власне, те, що Христос говорить, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Отже, ну, теж, коли вбивали християн, коли їх розстрілювали, висилали до Сибіру і так далі, вважали, от, власне, ці комуністи або їхні товариші, приспішники, скажімо так, що вони служать, ну, Богові ні, але якійсь вищій істині, якійсь вищій ідеї, яка стала для них Богом. Отже, ну, і навіть такий спосіб ми от бачили, як слово стає такою дійсністю. Те, що говорить Христос, от воно відбувалося на наших очах. Ну і, до речі, теж більш-менш такі самі речі ми можемо бачити і сьогодні. Навіть якщо, от, ну, принаймні, у нас в Україні, дякуємо Богові, немає такого переслідування церкви, але тим не меншим, ну, теж багато людей от сміється, насміхається, теж критикує. І коли мова йде про церкву, ну, говорить, це тільки про бізнес. Нічого особистого, тільки бізнес, що церква – це тільки, ну, от, про заробляння коштів. Другі друзі, і, власне, ці люди так щиро говорять, тому що, ну, переконані в своїй правді, не бачать чогось іншого, що стоїть за, от, за церковними будинками, за церковними обрядами і так далі. Отже, вважають, ніби служать, ну, якісь певні істині. От не знаю, чи зміг я зараз пояснити, але тим не менше, ну, от, думаю, що це саме так. Добре, дорогі друзі, Христос також далі говорить, вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Робитимуть це, бо не пізнали ані Отця, ані мене. Ви знаєте, ну, теж дуже цікаво. От я, здається, минулого тижня про це вже згадував. Дуже цікаво, коли Діва Марія, Пресвята Богородиця, об'являється у Меджугор'ї, то Діва Марія, ну, от в своїх посланнях часом говорить про людей невіруючих, говорить про молитву за них, говорить про те, що вони теж потребують Бога. Але дуже цікаво, от я навіть зараз, коли от коментую це Євангеліє, я називаю цих людей невіруючими, але дуже цікаво, що Богородиця, Діва Марія, вона не використовує цього терміну, там, атеїст або невіруючий. Невіруюча людина, вона говорить, людина, яка не пізнала Бога. Наприклад, там, моліться за тих, які не пізнали Бога. Тобто не от наклеює якісь певні ярлики, але говорить, що просто ця людина не пізнала Бога. Дуже цікаво це, що людина не вірить в Бога, не знає Христа, тільки тому, що вона ще з ним не познайомилася, вона ще його не знає. І завжди ця людина буде мати цю нагоду, цю можливість аж до кінця свого життя пізнати Бога, до останнього моменту. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, це от щодо цих слів Ісуса Христа. Але загалом, от цей уривок, який ми зараз от щойно слухали, цей уривок, який має готувати нас до свята, до урочистості зішестя Святого Духа, до Дня П'ятидесятниці. І церква вже поступово, от через ці літургійні читання, починає говорити нам про Святого Духа. Особливо це, ну, так яскраво ми побачимо після урочистості Вознесіння. Отже, ну, от пасхальний час, який ми зараз переживаємо, він ділиться, скажімо так, на дві половини. Перша половина – це перші 40 днів, і от ці перші 40 днів, вони закінчуються святом урочистістю, Вознесіння, коли Христос піднявся на Еліонську гору, це біля Єрусалима, і на їхніх очах він був піднесений вгору. І зараз, от, власне, знаходиться в небі, праворуч Отця. Ну, про це більше будемо говорити в четвер, от коли будемо святкувати це свято. І далі є такий цікавий уривок в книгі «Діяння апостолів», що учні стоять на цій Еліонській горі, підняли голови до неба, вдивляються в небо, і з'являються перед ними ангели, які говорять: «Мужи Галілейські, чому ви тут стоїте, вдивляючись в небо? Повертайтеся до Єрусалима і чекайте на здійснення обітниці».
Отже, ці, власне, ангели говорять, що апостоли мають бути в Єрусалимі і чекати на здійснення обітниці. Якої обітниці? Обітниці Святого Духа. От, власне, сьогодні Христос також от своїм учням набагато раніше, під час тайної вечері, обіцяє їм, говорить, що прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини. І отже, апостоли після Вознесіння, вони повертаються до Єрусалима, до тієї самої верхньої кімнати, горниці, там, де от вони святкували тайну вечері, там, де Христос встановлює таїнство Євхаристії, таїнство священства. І ці 10 днів от після Вознесіння вони перебувають разом, перебувають в молитві, перебувають в Слові Божому, разом з ними є Марія. І потім, через 10 днів, вони отримують дар Святого Духа. Святий Дух сходить на них, як вогнені язики, і тоді, от, власне, практично відбувається таке публічне об'явлення церкви для цілого світу. Церква вже не ховається, церква, маю на увазі зараз група вірних, скажімо так, люди насамперед, які повірили в Христа, і апостоли виходять на проповідь. Отже, дорогі друзі, і от зараз є час, літургійний час для нас з вами, щоб починати вже просити: Боже, дай мені Твого Святого Духа, бо потребую Тебе, бо так говорить мені Євангеліє, що чекайте на цього утішителя, цей Дух Святий, який торкнеться мого серця і який перемінить його, цей Дух Святий, який навчить мене, який допоможе мене, цей Дух Святий, якого сьогодні Христос називає вчителем. Отже, дорогі друзі, і тому, ми також так думаю, що на Радіо Марія будемо багато ці 2 тижні, які нам залишаються до свята П'ятидесятниці, говорити про Святого Духа. Принаймні, в цих ранкових програмах, в моїх програмах так планую, що потрішки кожного дня буду щось розповідати, якісь певні такі деталі про Святого Духа. І теж буду запрошувати молитися до Святого Духа. Отже, давайте подивимося безпосередньо, що говорить Христос. Того часу Христос сказав своїм учням: коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то він засвідчить про мене. І ви свідчить, адже ви від початку зі мною. Це я сказав вам, щоб ви не були спокушені. Отже, що говорить Христос? Перше говорить, що прийде утішитель. Хто такий утішитель? Утішитель – це є Дух Святий. Це одне із імен Святого Духа. Наприклад, Святий Дух має різні такі образи, знаки. І один із титулів, скажімо так, Святого Духа – це є саме утішитель. Чому утішитель і що це термін це означає? Дивіться, дорогі друзі, грецькою мовою, так як це написано в Євангеліях, утішитель звучить як «параклетос». І це перекладається наступним способом: або утішитель, або заступник, або часом навіть перекладають як адвокат. Наприклад, святий Єронім, людина, яка скажімо так, майже досконало знала Святе Писання, вчитель церкви, який зробив переклад Євангелій Святого Писання на латинську мову, він, коли перекладає це параклітос, він саме використовує слово адвокат, тобто той, який захищає. Отже, і це слово утішитель, параклітос, воно дуже важливо для святого Йоанна, сьогоднішнього євангеліста. І походить це слово параклітос від 2 інших грецьких слів: пара, тобто означає біля або поруч, і калео означає кликати. І буквально це перекладається не тільки як утішитель, а буквально це перекладається той, кого покликали бути поруч. Цікаво, дорогі друзі, Святий Дух – це той, кого покликали бути поруч. Пара калео, тобто
Що це означає? Ну, дорогі друзі, ну так можу пояснити. От я пам'ятаю ще свій час, от коли от переживав своє навернення, переживав час навчання в семінарії. Теж от наші священники, наші духовні отці, ну теж нас навчали. Коли ви, ну, там, молитеся, коли ви знаходитеся на роздоріжжі, коли ви також не знаєте, як бути в своєму житті, яку дорогу там вибрати, яке рішення приймати, просіть Святого Духа. Він є той, який буде от надихати вас, буде допомагати вам, вам приймати саме такі Божі рішення, вибирати Божу дорогу. А той, який це буде той, якого ви покликали бути поруч з собою, який має давати вам підказку. От він є духом поради, поради, яка приходить від Бога. Отже, той, кого покликали поруч. Бути поруч. І Христос говорить: я дам вам от Духа Утішителя, цього Параклітоса. Я пошлю вам його від Отця. І дивіться, ну також цей термін Параклітос, Утішитель, ну має також юридичний сенс. От я сказав, що можна перекласти цей термін Параклітос як захисник або адвокат. Той, який захищає тебе в суді, той, який підтримує обвинувачення, обвинуваченого. І дивіться, ну теж, от, хто насамперед нас обвинувачує? Диявол. Диявол є той, який от є як прокурор, який обвинувачує тебе. Пам'ятаєте історію Іова? От тиждень або два тижні тому згадував про і розповідав про цю книгу Іова тут в наших програмах. І от ця книга Іова починається з того, що от книга представляє такий небесний палац, от небесне зібрання, Бог на своєму троні, і Бог звертається до сатани. Ти бачив от тут, що на землі є один праведник, який насправді от бездоганно служить мені. І, власне, мова тут про Йова. І що робить диявол? Починає звинувачувати Іова, починає казати, що не такий він вже і добрий, не такий він вже і праведний. І праведний він тільки тому, що йому зараз добре живеться, що має здоров'я, має дітей, має родину, має майно. І диявол його звинувачує, що ну, насправді ця праведність Іова, вона не є такою щирою. І тут, власне, від того моменту починається ця історія Іова. На цього Іова починають приходити різні нещастя, втрачає здоров'я, родину, майно і так далі. І от, власне, і все рівно в усьому цьому залишається вірним Богові. Отже, диявол – це той, який звинувачує тебе навіть в твоєму серці, говорить тобі, що ти не гідний бути разом з Богом, що ти не гідний Божої любові. Ви знаєте, маю одного свого знайомого, кого давно вже знаю, і, власне, він є військовий. Від самого початку, від 22-го року, от буквально від березня. І теж от я пам'ятаю, коли він прийшов у відпустку, також мав довгу відпустку після важкого поранення, і теж запропонував йому, сказав, давай підемо зараз на службу, помолимося, і він... Він майже, ну, практично не зміг увійти до храму, тому що вважав себе негідним. Він казав, так, ну, дивись, ну, я воював, я стріляв, я вбивав людей, і все, я негідний навіть переступити поріг храму. Ну, от, власне, так він все це переживав. Відчував себе, ну, власне, людиною, яка... втратила свою гідність через те, що відбувалося на війні. І, власне, хто його так обманював? Диявол, який казав, що Бог тебе вже більше не може любити. І от Христос говорить, що я дам вам Духа Утішителя, який буде втішати, який буде навчати вас Божої любові, який буде приходити до вас, який буде разом з вами. І як буде втішати цей Утішитель? Буде свідчити в твоє серце
про Божу любов. Буде свідчити, що Бог не залишив тебе, що Бог любить тебе. І саме тому ми також потребуємо Святого Духа. Часом ми маємо ці ситуації, коли насправді відчуваємо себе повними гріха, повними зла, повними різного іншого сміття. Так що навіть думаємо, що теж Бог вже не може мене пробачити, що для мене не може бути милосердя, що я остання людина на цій землі, що гірше за мене нікого немає. Але от Бог сьогодні обіцяє нам дати утішителя, нас називає Духа Святого утішителя, тому що коли Дух Святий торкнеться твого серця, то, власне, він буде свідчити тобі про те, що ти є важливим для Бога, що Бог любить тебе, що всі твої гріхи, як краплина в океані, краплина в океані Божому милосердя, що Бог більший за всі твої гріхи, що жодний гріх, жодне зло, яке ти вчинив в своєму житті, що вони не мають значення, Бог є любов'ю. От, власне, про це говорить цей параклітос. І саме тому ми теж просимо, Боже, дай нам Твого Святого Духа, бо потребуємо того, який буде свідчити мені про Твою любов. Добре, дорогі друзі, давайте зараз я зупинюся. Теж багато можна сьогодні говорити. Сьогодні дуже таке насичене Євангеліє. Я теж вчора готувався до цієї програми, тут маю майже перед собою 6 сторінок от різних таких думок, і практично тільки зараз, бачите, зупинився тільки на першій сторінці, навіть першу сторінку, там тільки самий початок. Добре, але теж будемо мати цей час до свята Зійшестя Святого Духа, так як і обіцяв, будемо трішки більше говорити про Святого Духа. Зараз робимо музичну паузу, так як завжди, і після музичної паузи, якщо будете мати питання, якщо будете мати коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Пісня, яка зараз прозвучить, пісня отця Олега Сартакова «Де живеш, улюблений?»

Слава Ісусу Христу! Вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Ну і що ж, так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Маємо ще близько 6 хвилин до завершення програми. І тому теж оголошую номери телефонів, за якими до нас можна зателефонувати. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І також два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Телефонуйте, будь ласка, і, дорогі друзі, ну от, власне, чекаючи на ваші дзвіночки, теж хотів би сьогодні теж нагадати вам про прохання від нашого єпископа Станіслава Широкородюка, єпископа ординарія з міста Одеса, власне, про електронну петицію, яку єпископ просить підписати. Власне, мова йде про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеси на вулиці Ніни Строкатої, 23. Власне, єпископ просить, ну, про таку справедливість. Ці всі приміщення були побудовані католицькою церквою, ну, а зараз є проблема. Проблемах в поверненні і так далі. І дивіться, дорогі друзі, от ми вже не вперше це оголошуємо. Почали оголошувати, от, власне, про це прохання нашого єпископа, ну, майже від самого початку, і ситуація є такою, що потрібно, щоб ця петиція от була розглянута, потрібно назбирати 25 тисяч голосів, 25 тисяч підписів, от, власне, на цьому сайті Кабінету міністрів України. Дата початку збору підписів – це було 21 березня, тобто, ну, більше, ніж місяць тому. І потрібно назбирати 25 тисяч. Залишилося до кінця збору підписів ще 50 днів. Отже, і на сьогоднішній момент, от на зараз, на скільки зараз є, 8.56 ранку, 11 травня, є 9753 підписи, тобто майже 10 тисяч. Це ще не половина, але от принаймні от в п'ятницю, здається, я говорив, там було на 1500 менше, от зараз точно не пам'ятаю. Отже, вихідними днями, де майже там 1500 голосів назбиралося. Отже, дорогі друзі, і прохання від єпископа це підтримати. Ми навіть от записали от ролик, який звучить в нашому ефірі. Єпископ просить підписати, звертається до всіх людей доброї волі, не тільки до католиків, але також і до православних, і до протестантів. Ну, важлива така річ для церкви, це є мова і про справедливість, і про все інше, про нашу позицію, також, що, ну, власне, ну, не можна так от, власне, ставитися до церкви, відкидаючи її там прохання, ну, не тільки прохання, а права церкви. І єпископ звертається до всіх людей доброї волі і думаю, що, ну, насправді варто його підтримати, варто підтримати цю петицію, навіть якщо, ну, дехто говорить, ну, мені складно там або щось інше, завжди можна знайти людину, яка може допомогти, якщо хто, ну, от, власне, не вміє користуватися там телефонами або комп'ютерами, то завжди можна там звернутися або до дітей, до онуків, до знайомих, все це можна зробити. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання про

0: так, не загубилися у такому вирі подій, які от відбуваються в нашому житті, навколо нас, наче, ну, теж життя так дуже є насиченим, багато всього відбувається з тими речами, які навколо нас. Отже, дорогі друзі, тому прохання підтримати. Отже, я вже, ну, бачив, що були дзвіночки, але вже не мав можливості їх прийняти. Менше ніж хвилина мені залишається. Дякую всім вам. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. І теж нагадую, що сьогодні о 10-й годині будемо мати службу, і цю службу будемо служити за кожного з вас. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Помилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене. Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою.

А Ти, Господи, Бог щедрий, милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолода й надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моє серце радіє, бо всі ці роки я бачу вашу любов і відкритість моєму заклику. Сьогодні закликаю всіх вас. Моліться зі мною за мир і свободу, бо сатана сильний і хоче відвести своїми підступами якомога більше сердець від мого материнського серця. Тому виберіть Бога, і вам буде добре на землі, яку він вам дав. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 червня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
4: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Перед мікрофоном Іваницький Сергій, а це час катехези. З нами на зв'язку отець Йосип Буда, якого я дуже радий чути. Слава Ісусу Христу, отче.
6: Слава навіки, щиро вітаю всіх радіослухачів.
5: Отче, про що сьогодні піде мова?
6: Сьогодні і, напевно, наступний раз, здається, 21-го на Різдво Богородиці по греко-католицькому календарю, то ми будемо роздумувати про Божу волю.
5: Ну що ж, отже, дуже цікава тема. Від віків відбуваються там певні дискусії. Ще пам'ятаю працю святого Августина, єпископа з Гіпону, який так дуже дискутував з антагоністами волі Божої, що означає воля Божа, що означає його допуск. Ну що ж, цікаво, як за 2000 років ця тема укорінилася і до чого ми прийшли. Тому від віків багато знання. Зараз будемо слухати, що ж таке воля Божа. Читає катехезу отець Йосип Будай, значить, в катехезі буде ряд життєвих прикладів і притч, про які ми дуже раді слухати. Будь ласка, отче.
6: Сьогодні, можливо, не буде так багато моїх життєвих притч. Наступна катехеза буде вже більше наближена до сьогодення. А я би сьогодні так хотів... як ви кажете, десь трошечки піти далі. Ну, святого Августина я так дуже ще ту працю не читав, то і навіть тепер вже думаю, чи мені варто щось говорити, чи не варто, бо якщо святий Августин мав якісь там дискусії і, можливо, навіть якісь пошуки, то боюся щось говорити про Божу волю, але нехай вже мене Бог простить, мою немічність. І дійсно, це дуже така річ непроста. Десь приблизно на 55-му році життя свого, то я так почав якось задумуватися, а як розпізнати в щоденному житті що Божу волю, що Бог від мене хоче. І того ось тих 2-3 роки приблизно трошечки цю тему я стараюся якось так для себе зрозуміти, і вона ще дуже сира ця моя тема, потребує ще багато-багато пізнавати, читати, бо, можливо, є також і часу не завжди так знаходжу на цю річ, але дещо собі трошечки вже почав якісь там краплиночки, маленькі зернятка Божої волі розуміти. І тому ця тема, звичайно, є для вас, дорогі слухачі. Також в якійсь мірі є такий готовий виклад того, що я скажу, і так воно, ви вже все зрозумієте, але це, можна сказати, для вас такий є виклик, щоб ви ту тему також більше якось, читаючи Святого Остина, і я чув, що у Львові в семінарії Святого Духа один семінарист написав працю про Божу волю, також якось маю в тої його праці, не знаю, чи вже він захистився, чи ні, мені було б дуже цікаво. Книжечка вийшла також в Польщі, того автора, як то Августин, як то єзуїтські реколекції викладає. Ота дуже поширена книжка.
5: Йозеф Августин, мабуть.
6: Так. То в нього також вийшла книжечка, і я якраз був в Чичаду, так тішився, що якраз тоді моя книжка також в той час я писав свою книжку на назві «Великий той, хто чинить Божу волю». І я, коли побачив цю книжку цього священника з Польщі, то я дуже радий її придбав, перечитав. Звичайно, так більш йде, може, таким шляхом, інший шлях трошки вибрав, але досить мені та книжка багато чого дала до зрозуміння. І моя книжка вже майже була готова, і я так просто співставив і зрозумів, що хто би не писав, напевно, що авторів буде і завжди в якійсь мірі буде та своя дорога розпізнавати Божу волю. Якось, коли я цю тему почав так собі трошечки більше задавати, роздумувати, та й думаю, треба запитатися когось мудрішого, що таке Божа воля, щоб мені легше було почати писати книжку. І маю такого знайомого одного священника, місіонера, вчений чоловік, багато мов знає. Ну і кажу, дорогий отче, а що таке Божа воля? Як її розпізнати в кожному випадку життя, в кожному кроці свого життя, в кожній хвилині, в кожному дні? І так, отець мені каже, знаєте, отець Йосиф, це дуже складно мені так відповісти вам. Чого почати? І так ніби от така коротенька була його відповідь. А потім якось другий раз питається іншого також знайомого священника від отців редемптористів і каже, отець Михаїл, а як впізнати Божу волю? А він каже, дуже просто. О, я так тішився. Він каже, ось я настоятель маленького монастиря і маю під собою співпраців. І якщо вони мене слухають, значить вони виконують Божу волю. Якщо вони мене не слухають, значить вони не виконують Божу волю. Така простенька відповідь. І дійсно, тут також є дуже багато сказано в тому відповіді тих двох священників, що з одної сторони, можливо, в монастирі, як сказав святий Франциск Алезій, він заснував жіноче згромадження сестер введення Матері Божої в храм маленької заснове згромадження. Іванна Шанталь була першою настоятелькою, і він, святий Франциск Алезій, єпископ, великий, мудрий чоловік, дуже побожний, написав найкращу книжку про Божу любов. Він так сказав до сестер, коли давав їм реколекції в монастирі, каже, вам у монастирі набагато легше є, чим нам у світі, бо ви пливете в човнику, скажімо, по тому морі життя, і яким керує сам Христос, вашим, скажімо, тим керманичем, головним командиром вашого життя, це є Христос. А ось нам у світі, каже, важко деколи розрізнити, що Бог від мене хоче. І деколи може бути не роздоріжжя з 10 дорогами. Здається, і так Бог хоче, щоб я зробив. І тут інша думка, і тут. І каже, нам деколи у світі важче розпізнати що Бог хоче Божу волю, а вам в монастирі це дуже легко робити, бо ви маєте настояти, маєте монаші правила. І так, як отець Михаїл сказав відносно співбратів своїх, то так воно є. Можливо, я сьогодні трошечки і так більше зупинюся на тому, як то перші християни, як перші монахи, пустельники виконували Божу волю. А потім якось з того ми прийдемо вже до нашого такого земного життя в світі. Ісус Христос постійно, постійно, постійно, якщо ви читаєте Святе Письмо, може навіть на кожній сторінці, дуже часто говорить про це. Я не прийшов чинити волю мою, а волю Отця мого, що на небі. Деколи тут навіть якісь такі питання велике можна собі поставити. Та ж Отець і Син – це є одне, як казав Христос. Тому чому так Ісус, будучи Богом, будучи Сином Божим, Він каже, я не прийшов волю чинити свою, а волю Отця свого Небесного. Звичайно, що тут можна пояснити, що Отець це є для нього, для Ісуса також є Отець, і для нас є Отець. Отець щось є перше, вище, головніше, крім Син Отця, вічний, мудрий. О, якщо вже Ісус Христос про себе так говорить, що Він не прийшов чинити волю свою, хоч Він був наймудріший, всевідучий, скажімо, знав це все, і то, як Він, якщо ж Ісус Христос каже, я прийшов чинити волю Отця, то це означає, що дійсно щось є велике, щось є святе, найсвятніше, що Бог, скажімо, кожному з нас бажає від нас, що ми виконали то, що Він хоче, що Він дає. Взяти Пречисту Діву Марію, то вона також можна сказати, що її життя можемо окреслити отим одним реченням, яке деколи в Святому Письмі знаходимо. Ось я слугиня Господня, нехай мені станеться по твоєму слову, по твоїй волі, так вона сказала. І то є її правило життя. Вона завжди шукала, вона завжди бажала, вона завжди прагнула себе забути, себе, як мати, за щось найменше, а Бога, Божу волю, ось я служення Господня, нехай мені станеться по твоєму слову. І тому велика святість життя не є в тому, щоб робити якісь надзвичайні речі, чуда, щоб люди плакали, щоб люди писали про нас, що там може то. А святість життя якраз вже й тому вдається найменшому, а найголовнішому розпізнати і виконувати Божу волю. Тому чим святий, напевно, якийсь є більший, то залежить його святість якраз від того, наскільки він хотів виконувати Божу волю і Божі, скажімо, плани. І тому в найменших речах, хто мав вірний маленькому, каже це писання, того поставлю великим. І тому кожен святий, це також, можна сказати, він краще старався себе забути, а Бога. Тому навіть Христос говорить в іншому місці також дуже важливі слова, це вже

підземних чи по вокзалах. Їх забирають сиротинці, їм дають ліжечко, біле застелене, подушечку, 3 рази їсти на день. О, а вони за тиждень тікають звідти, бо в них забирали їхню волю. Вони мусять підчинятися під правила, під там розпорядок, хоч їм там тепло, хоч мають що їсти. Все одно тікають, біжать десь там на вулицю, в ті знову люки каналізаційні лізуть, чи ті опалювані різні там траси. І там живуть і зимою, і там важчі є. Тому вони бояться втратити волю. Тому воля, каже Христос, хто не лишиться себе, своїй волі, і не візьме свій хрест, не візьме Христа. А свій хрест, це значить, напевно, можна сказати, оцей Божу волю взяти. Божа воля – це наш хрест. Тому хрест – це є, звичайно, не щось таке матеріальне, важке, але це є воля Божа. Але в іншому місці Христос, щоб нас підтримати, каже: «Ярмо моє любе і тягар мій легкий». Це мій хрест, як той зречеться. Себе візьме свій хрест, ярмо моє любе, тягар мій легкий. Людина тоді отримує правдиву свободу, коли вона відрікається себе і вміє завжди підчинитися, навіть волі настоятеля іншої людини, чи волі Божій, чи там якось по-іншому. Оце є правдива така легкість, ярмо моє любе і тягар мій легкий. Ось так, кількох словах, я так хотів зробити такий вступ. Тут переді мною книжечка така є, я якраз перед передачею собі пригадав, що в Наталії Назар, вже теж, напевно, менше більше знаєте, хто така Наталія Назар, це молода, 37-літня вчителька, катехістка, працювала у Львові в одній зі шкіл, ну і потім переставилася до Господа, бо десь 20 років, то я тільки від неї постійно чув: «Отче, не прив'язуйтеся до землі, бо в небі є краще». Вона прагнула неба, можливо, навіть дитинства. І вона написала вірші, дуже багато писала. Завжди говорила, що то я не пишу, а це для натхнення, я запишу, бо потім можу забути. І вже вийшла друга книжечка, є посмертна. І в тій ж першій книжці є такий дуже гарний вірш. То дійсно, 37 років вона написала то, що я тепер 59 років би не міг написати, і такі глибокі слова про Божу волю. Я зараз вам його зачитаю, і ви також з нього дещо візьмете для себе і зрозумієте. Називається «Гімн прекрасній Божій волі». Може, в мене такої інтонації не буде гарної, але якось постараюся передати. О Господи, коли сходить сонце, на стелі жита, це воля прекрасна, твоя пресвята. Коли вечоріє і темніє діброва, це воля у цьому твоя пречудова. Як нічка надходить, безмісячно чорна, це воля твоя і свята, і непотомна. Як усміх дитинний спаде на уста, це воля твоя, милосердно свята. Коли ж моя стежка невигідно трудна, це воля твоя незбагненно причудна. Коли у терпінні є мить нескінченна, це воля твоя так ніжно спасенна. Хай будуть посолені всі мої дні, лиш воля твоя хай звершиться в мені. Правда, гарний вірш? Досить такий глибокий, дійсно, і в терпінні, і в природі, і в всьому Наталочка якось зуміла зрозуміти, що як важливо, щоб Божа воля здійснилася. Звичайно, в природі воно, можливо, більше Божа воля здійснюється, а ось в нашій людській людині не є вільні, Бог нам дав свободу, і ми можемо робити Божу волю, а можемо не робити її. Природа, звичайно, живе більш у Божій волі, що людина тут щось, можливо,

0: Тіло має, не перешкоджає, тому а людина, вона є Богу обдарована, Бог дав нам ту вільну волю. І тому якось вміти себе підчинити Божій волі, це є така найтрудніша, можливо, досконалість і святість нашого життя. В твоїй книжці «Ти любиш Господа», десь я між святими отцями знайшов таку історію маленьку, як про Божу волю. Святий Василій Великий, засновник монашого життя, то він пише в своїх правилах монаших, що монах, який робить навіть щось добре, але не з благословення, або деколи може проти волі настоятеля, то він чинить гріх. Не то, що не буде мати нагороди, що навіть щось добре робить, а буде мати покарання. Тобто монах має завжди свої кроки узгоджуватися з волею свого настоятеля. Настоятель для нього – це є Христос. Ось, це так було перше. Потім така була свята Велика Бригіда, шведська, десь її називали. То також вона вела такий спосіб життя, дуже аскетичний, дуже молитовний. І більше якось старалася віддаватися умертвленням. І ось одного разу вона собі запланувала на завтра Великий піст зробити. А їй дивився Ісус Христос, вона так пізніше Христос десь дивився, і вона пішла до настоятельки і просила, щоб настоятелька її поблагословила на більший піст, хліб, вода і сіль. А настоятелька дала благословення, каже, так, як всі, так і ти поступай в найближчі дні. І вона так трошечки була засмучена тим, що вона хотіла щось зробити більше. А тут її настоятелька не дала благословення, і вона так сумна була у каплиці молитовні. І потім Христос їй з'явився і каже, якщо ти не сумуй, бо ти будеш мати подвійну нагороду, якщо ти будеш з радістю виконувати побажання настоятельки. По-перше, ти хотіла постити, я тобі зарахую це, так би ти зробила, хоч це тільки твоє бажання, ти його не робила, але ти вже хотіла, і це я тобі зарахую, так би ти постила. А по-друге, ти послухаєшся з радістю настоятельки своєї, то будеш і за то ще мати нагороду, що ти зіклася своєї волі, і чинилася волі настоятеля. Тому дуже такий гарний приклад, знову ж таки, підчинення Божої волі. А третя історія, яку з тих святих отців я вичитав, це один монах мав таке видіння, бачив небо, і бачив різні ступені неба. Там 4 ступені неба, здається, він бачив. Найнижче були це ті, що гарно молилися. Можливо, я так по порядку вже і не перерахую, але менше більше ті, що гарно молилися, були на нижчому ступені, ті, що терпіли, страждали, терпіли, терпіння в житті, вони були вищі, звичайно. Ті, що там вмерплялися, то також вони були там на тих ступенях, а на найвищому ступені, на тому 4-му ступені, той побачив людей, які відрікалися своєї волі, а завжди підчинялися волі інших людей. Між тими людьми були і монахи, і священники, і єпископи, і багато людей зі світу свого. І тому йому було показано, що найвище в небі є ті, хто дивитися своєї волі, бо це одне з найважчих для всіх, воно не просто деколи важко дається. Тому такий приклад, таке об'явлення цьому монахові, ну також може таке промовисти. Ну і звичайно, перші християни це розуміли, апостоли це розуміли, пізніше пустельники, монахи, вони якраз на тому будували своє життя. На свідчення Божій волі, свідчення настоятелів. Сьогодні ми, монахи, в монастирях складаємо аж три приречення. Відрікаємося, там складаємо обід у Божество, відрікаємося від них, каже прив'язань, що користуємося тими речами, але знаємо, що це монастирське, що це не моє. Обід у Божество, обід чисто від сіні монах відрікається. І посвячує своє повинні Богові, це дуже також велике. І потім третє – це послух настоятелю, послух співбратам. А раніше не було цих трьох обітів, раніше був тільки один обід послуху. Якщо хтось пригодив, підчинявся настоятелю, то почав цього одного обіду, бо в цьому одному обіді взагалі все. Все духовне життя виключається, тому такі деколи дивні історії можна читати в житті святих. Сьогодні може би на такий подвиг і не дуже хтось був готовий тих в житті тих перших пустельників, того настоятеля, можливо, цей приклад я вже дорогі слухачі говорив вам, настояти, щоб перевірити поступ святість одного з братів, який дійсно так на перший погляд показував таку посвяту Богові Ганну. І він йому сказав, там десь на високій горі, що зади землю потиха, то пустиня, неродича земля, пісок. І каже, два рази на день носити відро води на ту високу гору і там підбивати цей сухий патик. Бог і він не засвіте. І три роки цей молодий брат робив це кожного дня, рано і вечір, відро води на ту гору тягнув і там підливав цей сухий патик. Звичайно, не знаємо, яка його внутрішня була настанова, чи він це робив з любов'ю, чи може в якійсь мірі зі сумним обличчям і, може, навіть трошки наріканням, але я думаю, що він це робив з великою любов'ю, так як сам Христос йому це сказав, бо за три роки той патик розсвів, і на ньому появились перші яблучка. І коли вони вже стали гарні, рум'яні і великі, то настоятель сам пішов і зірвав ці яблучка і приніс до трапезної, поставив перед братами, каже до братів, їжте, це овочі послуху. Ось такі були герої колись, і перші пустельники, монахи, бо вони чітко розуміли, що получає послух Богові. А про тих двох молодих хлопців також, якщо ми ще так зупинилися на тих перших подвижниках, тих двох молодих хлопців, які пішли до монастиря, одного села, і просили, щоб їх прийняв настояти в монастир. А він каже, добре. І сьогодні день він їх попитав і дав їм роботу. Каже, ось тут робите дві рядочки, одну, другу, другу рядочку зробить, і потім посадити капусту, розсада така є. Я не дуже правда огородник, але так менше більше, здається, не помиляюся, що є та розсада, корінчики має. І каже, будете садити ось так корінчиками до гори. Щось вони подивилися один на другого, вони ж то з села, бачили, як мама садить капусту, треба корінчиками вниз. І коли вже зробили землю, підготовили до посадки, і один садить, так як настоятель говорить, корінчиками до гори, а листочками вниз запихає землю. А другий каже, він, напевно, настоятель в місті народився, і він не знає правильно садити капусту, а я помагав мамі, я знаю точно, що так має садитися. І той другий почав садити корінчиками так, ніби по-правильному. Ну і вечором, коли вони виконали цю роботу, приходить настоятель, і так подивився на ті дві рядочки і каже, о той, що садив корінчиками до гори, нехай залишається, а той, що садив корінчиками до землю, то може йти додому. тим самим показуючи, що хто приходить в монастир, то перше, чого то він мусить послухатися настоятеля, і він послушний, а інший може потім все життя виконувати щось своє. І тому так старші монахи та старші пустинники жили. І, напевно, мали спокій на душі, бо настоятель не сказав, звичайно, крім гріха, як каже катехіз католицької церкви. Гріха, то, звичайно, є спокій душевний. Я якось одного разу хотів, ну, будучи настоятелем, невеликим, неналим, скажімо, монастирі в Україні, 300 монахів, 4 роки мені прийшлося виконувати обов'язки настоятеля. І тут до мене приїхав з іншого монастиря один братчик, а ми дуже так якось з ним гарні мали відносини, так дуже його такого правдивого монаха, а він же там лише ще так відходив, і навіть закінчив. І я йому кажу, слухай, а якби я тобі не був настояти, якби я тобі сказав садити капусту до гори курінням, як ти на то дивишся? А він каже, не говори до мене чочі, то вже ті часи минулися, що не є цивілізація, то сьогодні ті речі вже не проходять. А ми кажуть, як я тебе так під послухом, ну а я в Римі є ж вище від вас настояти. Я б йому зателефонував, бо написав листа, що ви такі мені. І знаєте, так мені трошечки було, може, навіть в якійсь мірі, може, я не правий, може, я дійсно ще якийсь старозавітник, живу старим завітом, бо тим, ким ще знаю. І так трохи мене так заболіло, бо я якось так його, так, може, спокушав трохи, але думаю, як то сьогодні дивляться на ці речі, дивляться сучасні монахи. І якщо ще дзвіночка немає, то я ще такий один приклад наведу. Також з книжечки святого Лігуорія, засновника редемптористів, такий великий був єпископ святий. І він написав книжечку. Він написав книжечку про Божу волю. Дуже гарно в нього книжечка ще є про молитву і інші книжечки, але оця про Божу волю, це дуже також гарна книжечка, і я її також старався перечитати, дещо взяти до цієї книжечки. І в тій книжечці святий Лігуорій наводить історію про одного монаха, який жив також не так давно і не так близько до нас. І монах робив чуда в монастирі. Люди до нього приходили, просили про молитву, а коли доторкалися, то оздоровлялися. Навіть були великі оздоровлення, такі фізичні. І всі співбрати в монастирі настояли, трохи дивувалися, так, між собою. Бо, здається, він нічого особлившого не робить. Спить, як і всі, їсть, так і всі, постить, так і всі, молиться, так і всі, здається, має свої обов'язки. І так якось між братами вони щось особлившого не зауважували. Але люди до нього тягнулися, і їх були великі деколи Божі подарунки через нього. І тоді настоятель його покликав та й каже, скажи, брате, секрет якийсь, може, ми не бачимо, що так ти допомагаєш людям, і вони доторкаються до тебе і оздоровляються. А він каже, та щось такого нічого не роблю, хоче настоятелю, стараюся виконувати наші правила та жити так в порядку. Але щось тебе мусить, напевно, таке бути, бо ж ти живеш так і всі інші. А тоді той брат вже так. Так, може, зрадив трохи своє себе, свої святі, скаже, знаєте, отче ігумен, я за все дякую Богові. Що б у мене в житті не трапилося, я за все дякую Богові. Приходить гарна, приємна хвилина, подія, якась новина, я дякую Богу, так сталося в світі чи в моєму житті. Приходить якась новина, трудна, болюча, а я також кажу, дякую тобі, Господи, нехай буде твоя свята воля прославлена і в тих труднощах, в тих терпіннях, які, може, я деколи переживаю, може, хтось переносить, бо знаю, що і труднощах також Божа воля є. А тоді на стояти і мого питається, а ось недавно, кілька днів назад, коли сарацини напали на наш монастир, ограбили наш монастир, всю худобу забрали, все зерно забрали. У твоєму серці була якась на них образа, чи гнів, чи пімста. А він каже, та ні, так як і раніше. Я клякнув на коліна і почав дякувати Богу, що нас обікрали. О, слухайте, і тоді стояти зрозумів, що є ту безпристрасність, неприязність до земного, до того всього, до матеріальних речей має той брат, а для нього це найголовніше Божа свята воля, щоб здійснилася, як ми читали в тому віршику цій нашої Наталії Назар, і коли, як тут пише, коли ж моя стежка невигідно трудна, це воля твоя незбагненно причудна. О, навіть коли стежка трудна, то вона прославляє до цього Господа Бога. Ось я так трошечки роздумавши про тих святих, бачимо, що дійсно Божа воля – це є дуже велике. Свята Тереза, іспанська містичка, велика свята, англійська, ми ще її називаємо, 1500-ті роки, коли вона жила, то вона так само дуже глибоко розуміла, що Божа воля – це є щось найкраще, найцвітніше. Тому навіть коли молилася, то вона молилася такою молитвою «Не моя, о Боже, а Твоя воля нехай буде». І цю молитву вона могла десятки, сотні разів на день говорити, бо тоді, коли вона цю молитву молилася, коли вона собі пригадувала, напевно, думає так, що що би не сталося, Божа воля свята твоя. Тому не моя, а твоя свята воля нехай здійсниться в мені.
1: Отже, я перепрошую, у нас є пару дзвінків,
0: ну,
1: якраз на завершення нашого ефіру. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
0: Прошу.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Так, слухаємо
0: вас.
2: Я Валентина Кам'янець-Подільський. Отче Йосифе, ви зараз дуже багато говорили про слово «Божа воля». І ось недавно вийшла ваша книжечка теж про Божу волю. Скажіть, які питання ви піднімаєте там? Про що вона? Хотілося б її придбати. І ще хочу вас сказати таке. Ось я недавно прочитала, що один монах молився Ісусову молитву, молодий монах, він казав: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене». А потім до нього прийшла думка: «Та чому я маю тільки за себе просити?» І ось він дзвонить до свого настоятеля, телефонує і каже йому: «Чи добре, як я переміню не моя воля, не мене вислухай, а нас помилуй?» І йому настоятель сказав, що, каже, перш за все послух. Монах повинен виконувати послух. І навіть оту капусту посадити, і коли він буде виконувати...
1: Дякую, дякую просто на відповідь. Часу не залишиться, якщо в такому дусі продовжимо, будь ласка.
0: Мені сподобалося оце. Я так вже буду так молитися. Настоятель, якщо так не каже, я точно, я так буду молити: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, а не тільки мене». А та книжечка, ота два слова тільки скажу, пізніше я про неї ще більше буду говорити, на ній трошки я буду будувати свою наступну катехезу. Великий той, хто чинить Божу волю. Перший розділ – це мій досвід життя. Я, правда, вже трохи боюся говорити, я мій, бо деколи дзвіночки приходять, менше себе, а більше Бога прославляти. Тому перший розділ – це мій досвід життя. Я собі деякі історії пригадував свого життя, де я йшов за Божим голосом, де я прийшов проти Божого голосу, перший розділ. Другий розділ – Ісус і воля Отця. Ісус і воля Отця. Також там є такий розділ досить значенький. Є третій розділ – Божа воля і Діва Марія. Також це свята Луїза Пікаретка. Мало такі від Бога, від Пречистої Діви Марії ласки, і Пречиста Діва Марія на 38 прикладах свого життя їй показувала, як вона старалася виконувати Божу волю. Це є третій розділ. І четвертий, останній розділ цієї книжечки, Святі і Божа воля. Як святі, ми старались також виконувати Божу волю. Тому книжку цю можна десь придбати, чи місіонарів, я донесли місіонар, пошти можна їх собі замовити, ту книжечку, і перечитувати, бо дійсно там мого майже нічого немає, тільки перший розділ, а все інше те, що я взяв з життя Христа, Богородиці і святих.
1: Ну що ж, отже, на цій ноті ми завершуємо програму. І мотивуємо наших слухачів частіше заходити на наш сайт radiomaria.org.ua і на нашу сторінку у Фейсбуці. Там є одразу можливість переслухати в повторі всі майже наші програми. Ну, а ця програма дійшла до свого завершення. Катехеза з отцем Йосипом Будаєм про Божу волю. Я дуже вам, отче, вдячний за викладення цього матеріалу. Слава Ісусу Христу!
0: Наступний раз ми про цю тему, що Бог нас дасть лежити, то плануємо 21 вересня в 16 годині буде продовження катехези про Божу волю.
1: Дай Боже дочекатися. З Богом, дорогий отче. До зустрічі.
0: Всього доброго, славі.
3: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
4: Радіо Марія. Божий голос. Світі без орієнтирів.

не знаючи, звідки прийшов, не дізнатись, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського.

Церква і суспільство. Біблійні та історичні уроки. Частина шоста. Церква у постхристиянському суспільстві. Альтернативна ідеологія. Передача підготовлена спільно з журналом «Патріархат». Середньовіччя в Європі прийнято вважати добою панування католицької церкви. Звісно, німецькі імператори чи англійські королі, які по мірі сил боролися проти авторитету Риму, могли з цим посперечатися. Але той факт, що вони хотіли мати більший вплив у церковному житті, лише підтверджувало вище вказане правило. Тобто була одна церква, яка визначала духовне життя тодішніх європейців, і чиє вчення лежало в основі тодішньої системи цінностей. А її супротивники лише хотіли мати вплив на цю потужну ідеологічну машину. Були паралельні системи цінностей, які знаходили своє відображення у тодішній літературі. Героїчний кодекс, куртуазні правила, цінності вагантів чи житейська мудрість. Але вони або трансформувалися у християнському дусі, як, наприклад, нордичний героїчний ідеал став лицарським, або так чи інакше оберталися навколо нього в якості системної опозиції. Також були спроби створити своє альтернативне християнство – без Риму і Папи, інколи без передання і зі спотвореною теологією – катари, вальденси, лоларди, гусити. Але знов-таки це було християнство. Так само, коли у 1517 році почалась реформація і альтернативне християнство стало реальністю, боротьба йшла за той чи інший варіант християнства, за ту чи іншу церкву. А ось у 18 столітті значна частина філософів ставить питання, а чи потрібно взагалі християнство, таке, яким його доносить до людей церква. Тобто не сама ідея про Бога і любіть один одного, хоч і деякі філософи, як, наприклад, Мільє чи Гольбах, загалом проголошували, що Бога немає. Так ось, не сама ідея про Бога, а усі християнські традиції, заповіді та й загалом інститут церкви піддавали сумніву. У свій час у 5 столітті святий Августин у місті Божому показав, що Рим впав, туди йому і дорога, а в нас є церква. Так ось, наприклад, у 18 столітті Вольтер, Дідро, Монтескьє, Руссо, Гольбах, Гельвецій спробували провести таку саму операцію з церквою. Люди довго були поневолені церквою, але прийшов час відкинути старі марновірства і покладатись лише на власний розум. Силами цих філософів в Європі почне формуватися нова ідеологія – раціоналізм, про те, що єдине джерело пізнання істини – це є розум, і деїзм, про те, що Бог є і землю створив він, але церква, Біблія та інші звичні атрибути мають до нього дуже опосередковане відношення. Загалом все це називається філософією просвітництва. Першими постулати деїзму і раціоналізму були викладені ще у Англії у 17 столітті, проте свого розквіту ця ідеологія зазнала саме у католицьких країнах – у Франції, в Австрії. Не через те, що протестанти успішно боролися проти цих війн, просто протестантські церкви ніколи не мали на своїх територіях такого впливу і авторитету, як католики на своїх. Протестантські церкви офіційно підлягали своїм монархам, отже пастор в Англії чи Німеччині сприймався скоріше як доповнення до державного механізму, ніж як представник потужної позадержавної структури. У той самий час у католицьких країнах, таких як Франція, Австрія, Річ Посполита чи численні райони Німеччини, католицька церква після реформації зберегла і навіть примножила свій вплив у суспільстві, фактично монополізувавши багато галузей суспільного життя, такі як, наприклад, освіта. Тобто лише у католицьких країнах церква була настільки потужною, що з нею хотіли боротися. Можна говорити про те, наскільки сама церква була винна чи не винна у зростанні антицерковних настроїв серед тодішніх інтелектуалів, наскільки велику роль у цьому зіграв науковий прогрес, але так чи інакше філософія раціоналізму стає дедалі популярнішою у цілій Європі, навіть у православній Росії. За часом правителі роблять спроби застосувати принципи раціоналізму на практиці. Австрійський імператор Йосип II, який закривав монастирі, робив священників держслужбовцями, з чого, до речі, греко-католики мудро скористались, він писав: «Я маю намір звільнити народ від марновірств і від впливу саддукеїв. Необхідно вилучити із церковної області все, що не має до неї ніякого відношення, і наслідком чого було поневолення людського розуму». Знищення церков і монастирів у революційній Франції, вилучення церковних земель Росії – все це якраз робилося прихильниками раціоналізму. Цікаво також, що це дивним чином співпало за забороною ордену єзуїтів і погромом єзуїтських місій у Південній Америці, який яскраво описаний у художньому фільмі «Місія». Іспанці з португальцями хотіли поневолювати індіанців, а єзуїти хотіли їх навернути до Христа і цивілізувати. Взагалі, королі і раніше накладали лапу на церковне майно, що розправлялися з небажаними кліриками.
Але у 18 столітті вперше і філософи, і правителі від Атлантики до Уралу почали не просто витісняти церкву за суспільного життя, але послідовно будувати і втілювати в життя нову систему цінностей, нову ідеологію, яка відрізнялась від того, що пропонували усі християнські конфесії. І це вже було щось нове. Через 100 років почалася доба біблійної критики і ліберальної теології, коли Ернест Ренан і Давід Штраус заперечували божественність Христа, а ще невдовзі будуть сформовані постулати світського гуманізму, світогляду, який у тій чи іншій мірі є панівним у сучасному західному світі. Це передусім відокремлення церкви від держави, освіти та ЗМІ, скептичне ставлення до релігії, до претензій церкви і ірреального, ірраціонального на реальність, незалежність етики від релігії, неприпустимість будь-яких переслідувань, захист прав усіх меншин, беззаперечне визнання еволюції на противагу релігійного світогляду і розум як головний інструмент пізнання. Світський гуманізм намагається стати своєрідною державною релігією у країнах Заходу, і політика більшості західних країн в тій чи іншій мірі – відсторонення церкви від більшості сфер суспільного життя, гіперболізований захист прав сексуальних меншин тощо – свідчить про вірність правителів цій новій релігії. А ще церкви у багатьох країнах Європи дійсно порожніють у порівнянні з минулими століттями і навіть десятиліттями. Все це дає підстави багатьом філософам, публіцистам, проповідникам говорити про занепад віри і так звану постхристиянську добу, коли вперше за часів Константина християнська ідеологія припинила бути офіційно панівною, а церкву відсторонили від активної участі у християнському житті. Як жити далі? Не дивує, що християнські інтелектуали міркують над тим, що робити далі і як тепер церкві діяти в нових умовах. Щоб дещо прояснити ситуацію, слід відповісти на наступні три питання. Чи дійсно світ змінився так, як це здається? Чи стало від цього світові краще? І чи змінилася місія церкви? Спробуємо по порядку. По-перше, якщо скаржитись на те, що Захід відійшов від Бога, слід припустити, що колись Захід з Богом був. Зазвичай в якості доби панування церкви і віри вказують на середньовіччя, або взагалі на благословенну старовину, на Америку до сексуальної революції, на дореволюційну Росію. Звучить доволі кумедно, якщо подивитись на ці епохи без зайвої ідеалізації. У Пуританській Америці нищили індіанців та знущались над рабами-неграми, у середньовічній Європі палили єретиків та переслідували євреїв, не згадуючи вже про конкістадорів чи перегиби під час хрестових походів, чи полювання на відьом. Не кращою була історія православного світу. У Візантії палили бібліотеки і знов-таки переслідували єретиків та євреїв. У Київській Русі князі вбивали один одного, взяти хоча б святого Андрія Боголюбського, який спалив Київ. Московські князі за допомогою татар знищували міста суперників, козаки вбивали євреїв і палили костели разом з парафіянами і так далі. У православній Російській імперії спалювали старообрядців і кидали до в'язниць католиків, розстрілювали мирні демонстрації і відправляли у собір за заборонені думки. Те саме можна сказати і про давню мораль. Якщо тверезо порівнювати сучасний світ зі середньовіччям, видно, що не так вже і змінились моральні норми. Поведінка героїв та героїнь Декамерону чи кентерберійських оповідань мало чим відрізняється від поведінки героїв сучасних фільмів чи серіалів у стилі «зустрів, переспав, кинув». Насмішки на церкви у 13 столітті мало чим відрізнялись від насмішок у 21-му. Поняття трубадурів чи вагантів про цноту чи подружню вірність далекі від християнства, так само як і моральні стандарти сучасних голівудських зірок. Російські царі, ті самі помазаники і голови церкви, блудили направо і наліво, а в селах свекор спав з невісткою, поки син був на заробітках. Навряд чи в історії будь-якої країни можна казати про добу, коли усі були християнами, жили за заповідями і усім було добре. Тому не можна казати про постхристиянський світ, тому що світ ніколи не був християнським. Помінялася афіша, вивіска, суть залишилася незмінною. Єдина різниця між благочестивим минулим і безбожним сьогоденням у тому, що в наші дні язичники вже не удають за себе християн. Ну, звісно, за винятком політики. Якщо у 13 чи 14 столітті розпусник чи тиран так само ходили до церкви, як і ті, хто намагався жити за Божими заповідями, бо інакше усі осудять, то тепер, прийшовши до церкви, можна бути впевненим, що усі, хто стоїть поруч із тобою, прийшли сюди, бо їм хочеться бути тут. Ну, хоча, звісно, і з різними мотивами. У свій час Клайв Льюіс, відповідаючи на закиди з приводу занепаду віри, писав, що справжнього занепаду віри нема. До церкви ходити припинили одразу, як припинили примушувати.
50 чоловік, які ходили у храм, бо так прийнято, припинили ходити. П'ятеро віруючих ходять, як і ходили. Димова завіса впала, війська розставлені, можна починати бій. Питання друге. Чи став світ більш гуманним чи людяним після того, як замінив Христа на розум? Вочевидь, ні. Філософія просвітництва у Франції заклала підвалини для великої революції з терором та Наполеоном. Атеїзм російських комуністів приніс голодомори і гулаг. 20 століття дало нам дві світові війни – тероризм, гіперболізовану бюрократію, СНІД, брехливих журналістів, ювенальну юстицію та відносну мораль постмодерну. Війни не стали менш жорстокими, політики менш брехливими, а багатії менш жадібними. Сподівання раціоналістів, що світ стане кращим, якщо визволити розум з полону церковних забобонів, не виправдались. Скоріше навпаки. Отже, як і 2000 років тому, світ лежить у злі і людям потрібен Бог. І це є відповіддю на третє питання. Місія церкви не змінилася. Як і за часів апостолів, ми маємо іти і навчити усі народи. Маємо, як добрий самарянин, допомагати тим, хто потребує допомоги. Маємо являти собою приклад вірності і мужності, доброти і милосердя, любові до Бога і любові до ближнього. Слід звернути увагу, займатися політикою та дбати про світський престиж у місії церкви не входить. Так само, як намагатися створити християнське суспільство, де все удають з себе християн. Заборонити працювати у неділю чи заборонити гейперади, змушуючи грішників поводитись як віруючі на публіці, залишаючись язичниками в душі. Та й загалом, сучасне положення для церкви досить зручне. Не треба дякувати цісареві за підтримку, не треба копирсатись у політиці, та й проповідувати про смирення і байдужість до земних благ значно легше, коли живеш не у палаці і їздиш не на яхті. Все ж таки, досвід минулих століть яскраво свідчить, що любов до влади і грошей, компроміс з сумлінням заради успіху чи спокою ні до чого доброго не доведуть. Престиж церкви піднімуть віддані проповідники і пастирі, а не бізнесмени від церкви на мерседесах. Але знов-таки, спроби багатьох сучасних церковників повернутися до старозавітньої ідеології, до ідеї християнського суспільства, тільки заважатимуть церкві робити її місію. Ми маємо не протестувати проти геїв, ми маємо нести їм Євангеліє. А це значно легше, коли ставишся до ближнього, навіть грішного ближнього, з любов'ю і повагою. Згадаємо, Ісус залюбки ходив у гості до митарів, до грішників, а ось до церковників того часу ставився з великим засудженням. І останнє. Уся західна мораль заснована на принципі унікальності і важливості людської особистості, заснована на християнстві. Загалом, уся західна цивілізація була створена церквою. У соборах і монастирях відкривалися перші школи та університети, монахи у скрипторіях переписували Платона і Аристотеля, а проповідники вдовбували в голови королів, що великий правитель – це не той, хто п'є з золотих чаш, а той, хто відкриває школи і допомагає бідним. Непохитність моральних норм, культурна свідомість – все це дало світові християнство. Тож ідеологи світського гуманізму пилять гілку, на якій сидять. І проблеми сучасного західного суспільства – яскравий тому приклад. Тож цілком можливо, що світ стоїть на порозі нового великого переселення, нового занепаду Риму. І знову, як колись, церкві доведеться рятувати світ. Може, навіть швидше, ніж здається.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: У середу о 14:00 програма «Захристія» з єпископом, помічником Київсько-Житомирської дієцезії Олександром Язловецьким. Тема розмови стосуватиметься сталого діаконату, а також ряду інших нагальних тем. Не пропустіть у середу о 14:00 на Радіо Марія.
2: Запрошуємо вас 13 травня у середу о 18 годині долучитися до особливої трансляції на Радіо Марія «Молитви Розарію з Фатіми з місця об'явлень Пресвятої Богородиці». Єднаймося у спільній молитві до Матері Божої за мир, наші родини та весь світ. Щиро запрошуємо бути разом у цій благодатній молитві.
3: Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія, у цю п'ятницю, 15 травня, о 14:00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Не випадково». Гостя програми – Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14:00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
2: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви, прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довірмо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних. Всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю. І ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

Напевно, Богу було завгодно бачити мене у стражданнях, оскільки Він готував мені у недалекому майбутньому надзвичайно гірку чашу. Моя мама захворіла настільки серйозно, що ми чекали уже на її смерть. Усі діти зібрались біля її ліжка, щоб отримати благословення матері і поцілувати її на прощання руку. Оскільки я була найменшою, то підійшла до матері остання. Коли моя бідна мама побачила мене, то трохи пожвавішала. Вона поклала мені на плечі руки і, зітхаючи, вигукнула: «Моя бідна дитино, що буде з тобою без матері? Через тебе я помираю з розбитим серцем». Стримуючи у собі гіркі ридання, вона міцно притиснула мене до себе. Старша сестра ледве відірвала мене від матері, забрала на кухню і, заборонивши мені повертатися до кімнати хворої, сказала: «Мама помирає тому, що ти принесла їй багато горя». Я упала на коліна, схиливши голову на лавку, і з невимовним болем принесла свою жертву Богу. За деякий час сестри прийшли на кухню. Вони вважали, що ситуація є безнадійною, тому сказали: «Лусія, якщо це правда, що ти бачила Богородицю, то сходи в кова до Ірію і попроси її зцілити нашу матір. Обіцяй їй, що хочеш, тільки тоді ми повіримо». Я поспішила до кова до Ірії, щоб не потрапляти нікому на очі. Я поспішала через луки, усю дорогу відмовляючи вервицю. Там я висловила при святій Діві Марії своє прохання, гірко проливаючи сльози. А потім повернулася додому з надією, що моя небесна матінка благословить зцілення моєї земної матері. Зайшовши до будинку, я зізналася, що мамі вже стало трохи краще, а за 3 дні вона змогла навіть виконувати домашню роботу. Я пообіцяла матері Божій, що коли вона виконає моє прохання, то я буду приходити в кова до Ірію разом із сестрами 9 днів підряд, відмовляти там вервицю, проповзши перед цим на колінах від самої дороги аж до дуба. Останнього дня пообіцяла привезти також 9 бідних дітей і після цього нагодувати їх. Так ми і зробили. З нами пішла мати. Вона сказала: «Он воно як. Пресвята Діва зцілила мене, а я й досі не можу повірити. Не розумію, як може таке бути». Смерть батька. Бог подарував мені цю утіху, однак невдовзі знову постукав до моїх дверей, бажаючи від мене ще більшої жертви. Мій батько був здоровим, міцним чоловіком, який не знав, що таке головний біль. Менше ніж за добу запалення легень забрало його до вічності. Мій біль був настільки великим, що я думала, що також помру. Батько був єдиним, хто стояв на моєму боці. У той час, коли інші в сім'ї накидалися на мене, він брав мене під свій захист. Я втекла до своєї кімнати і вигукнула: «Боже мій, я ніколи не думала, що ти зможеш послати мені стільки страждань. Однак я страждатиму з любові до тебе, заради відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії, заради навернення грішників і за Святішого Отця». У цей самий час почала прогресувати хвороба Жасінти і Франциска. Інколи Жасінта говорила мені: «У мене так болить у грудях, але я нічого не скажу мамі. Я хочу страждати заради Господа, прощення гріхів, вчинених проти непорочного серця Марії, заради навернення грішників і за Святішого Отця». Коли я прийшла до неї якось, вона запитала мене: «Скільки жертв ти принесла цієї ночі Господу?» «3. Я 3 піднімала, щоб підмовити молитву ангела. А я принесла багато-багато, не знаю навіть скільки. У мене був дуже сильний біль». Проте я не скаржилася. Франциск вів себе більш стримано. Як правило, він робив те, що й ми, і лише зрідка пропонував щось сам. Протягом усієї хвороби він страждав з героїчним терпінням, без найменшої скарги. Незадовго до смерті я запитала його: «Франциску, ти дуже страждаєш?» «Так, але я зношу усе це заради нашого Господа та улюбленої Матері Божої».

Жасінта також уже хворіла, і стан її усе більше погіршувався. Отже, зупинятися на цьому я не буду, оскільки розповідала про це раніше, хіба що на деяких побожних вчинках, які я помічала у неї і про які досі, як на мене, не писала. Мати Жасінти знала, що донька не любить молока. Якось разом із ним принесли їй велике гроно винограду. «Жасінто», – сказала вона, – «з'їж винограду, хоча б це, якщо не хочеш молока». «Ні, мамо, я не хочу винограду, забери його. Краще я вип'ю молока». Без найменшого опору Жасінта випила молоко, а тітка вийшла з кімнати задоволена тим, що у доньки минула відраза до нього. Проте дівчинка відразу ж зізналася мені. «Мені так хотілося винограду, молоко коштувало мені неймовірних зусиль, однак я хотіла принести Господу це у жертву». Одного разу вранці я помітила, що вона виглядає досить погано, і запитала її, як вона почуває себе. «Цієї ночі, – відповіла Жасінта, – у мене були сильні болі, і я хотіла принести Господу в жертву свою нерухомість. Звичайно, при цьому я усю ніч не спала». Наступного разу вона сказала, «Коли я залишаюся сама, то піднімаюся з ліжка, щоб підмовляти молитву ангела. Щоправда, зараз я не можу нахилятися до землі, тому що падаю, отож молюся навколішках». Якось у мене випала нагода поговорити з отцем деканом. Під час розмови він запитав про самопочуття Жасінти. Я розповіла йому про те, що знала про стан Жасінти, а потім зізналася у тому, що вона не може більше нахилятися до землі. У відповідь на це отець попросив переказати їй, що забороняє дівчинці підводитися з ліжка для молитви, і що вона повинна так молитися і стільки, щоб не втомлюватись. Я відразу ж переказала Жасінті прохання отця декана, але та запитала, чи буде цим задоволений Спаситель? «Так», – відповіла, – «Господь хоче, щоб ти слухалася цього священника. Добре, у такому разі я не буду підніматися». Мені подобалося часто ходити на Кабесо до нашої улюбленої печери і там молитися, скільки хочеться. А оскільки Жасінта дуже любила квіти, то по дорозі назад я назбирувала там букети із лілій та півоній і приносила їх подружці. «Це тобі, з Кабесо», – сказала я одного разу. Дівчинка взяла до рук квіти і сказала зі сльозами на очах, – «Я ніколи більше не зможу піти туди, а мені так хочеться цього. Але яка тобі різниця, якщо ти підеш до неба і там будеш бачити Пресвяту Діву Марію нашого Господа?» «А й правда», – відповіла вона. Жасінта заспокоїлася, розібрала квіти і почала рахувати на них пелюстки. За кілька днів після того, як вона почала хворіти, Жасінта віддала мені шнурок, що носила, і сказала, «Збережи його для мене, тому що я боюся того, щоб мама не побачила цей шнурок. Коли мені стане краще, я заберу його назад». На цьому шнурку були три вузли. Він був в плямах крові. Я зберігала цю річ до того часу, поки не залишила батьківський дім. А оскільки не знала, що з ним робити, то спалила його разом зі шнурком Франциска. Окремі з тих людей, що приходили до нас, дивлячись на мене тендітною бліду, просили мою матір відпустити мене до них, кажучи, що зміни будуть корисними для мене. Як правило, мати дозволяла, і вони забирали мене до одних місць, то до других. Під час цих подорожей я не завжди зустрічалася з любов'ю і повагою. Поруч з тими людьми, котрі захоплювались мною і вважали святою, були також ті, що вважали мене облудницею і чаклункою. Господь завжди додає до води трохи солі, щоб вона не зіпсувалася. Дякуючи божественному провидінню, я пройшла крізь вогонь, але не обпалилася, і в мені не поселився черв'як марнославства, який зазвичай знищує усе. У такі хвилини я думала, усі помиляються, я не свята, як вважають одні, і не брехуха, як вважають інші. Тільки Богу відомо, хто я. Повернувшись, я бігла до Жасінти, котра говорила, «Не від'їжджай більше, я так сумую за тобою. З того часу, як ти поїхала, я ні з ким не розмовляю, тому що не можу говорити з іншими». Врешті-решт настав день від'їзду Жасінти до Лісабону. Я уже розповідала про наше прощання, тому не буду тут повторюватись. Як же мені було сумно залишитися самій. За такий короткий час Господь забрав до неба мого дорогого батька, потім Франциска, а тепер забирав і Жасінту, котрої мені не судилося більше бачити на цій землі. Як тільки з'являлася можливість, я усамітнювалася на Кабесо, щоб наодинці з Богом вилити свій біль і волю поплакати. Коли я спускалася по схилу гори, усе нагадувало мені про моїх друзів, камені, на яких ми часто сиділи, квіти, яких я більше не рвала, тому що не було кому їх носити. Валіньйос, де ми разом насолоджувались радощами раю. Якось через неуважність я зайшла у дім своєї тітки, а потім до кімнати Жасінти, де почала її кликати. Побачивши мене там, молодша сестра Жасінти Тереза зупинила мене і сказала, що її більше тут немає. Незабаром прийшла звістка, що вона відійшла до неба. Тіло Жасінти перевезли до вілли Нової Деурень.

0: Мати узяла мене одного разу із собою на могилу своєї доньки в надії потішити мене. Утім, мій смуток був таким великим, якого годі було позбавитися ще довгий час. Я йшла на кладовище, сідала на могилу Франциска або свого батька і залишалася там на довгі години. Слава Богу, через якийсь час моя мати вирішила взяти мене із собою до Лісабону. За рекомендацією доктора Формігао, одна добра жінка надала нам притулок у себе і запропонувала оплатити моє навчання в інституті, якщо я захочу залишитись. Ми прийняли із вдячністю великодушну пропозицію нашої благодійниці, яку звали Асунсао Авелар. Мама ж проконсультувалася у лікарі, котрі сказали, що вона потребує операції нирок і хребта. Проте із-за пороку серця ця операція була небезпечною для її життя, тому вона повернулася додому, а я залишилась на утриманні цієї жінки. Коли вже все було готовим і нам призначили день вступу до інституту, раптом стало відомо, що влада знає про моє перебування у Лісабоні і шукає мене. Мене відвезли до Сантарему, де я переховувалася в будинку доктора Формігао кілька днів. Там мені забороняли навіть виходити на службу Божу. Згодом сестра пана Формігао відвезла мене у батьківський дім і пообіцяла, що влаштує мій вступ до інституту, який належав ордену Святої Доротеї в Іспанії. Вона сказала, що за мною приїдуть, як тільки усе буде готове. Усі ці події трохи відволікли мене від болісних думок, і поступово пригнічення стало зникати.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
4: Вірую в Бога з любові до 15 мільйонів прокажених, до сильних, як віл, що тягають ящики від ранку до ночі, до 30 мільйонів божевільних, до тіток, у яких від довгої доброти побіліло волосся, до тих, що затято вдивляються в образи, щоб не бачити сенсу, до забутих, що сплять із сурмою архангела під подушкою, до дівчинки без зайвої клепки, до тих, що вигадують краплі від серця, до тих, кого закатували білі християни, до сповідника, що нашорошив вуха на обидва боки, до очей шизофреніка, до тих, що радіють, бо постійно отримують і весь час мусять віддавати, бо якби не вірував, вони скотилися б у ніщо. Ян Твардовський, 1968 рік.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих мучеників – Нерея, Ахіла і Панкратія. Нерей і Ахілей померли біля 100-го року. Згідно з папою святим Дамасієм, вони були солдатами преторіанської гвардії. Згодом прийняли християнство за переказами охрещені святим Петром. Після навернення вирішили залишити армію. Вони втекли з гвардії, але їх спіймали і заслали спочатку на острів Понтія разом зі святою Флавією Доматілією, потім в Терацину. Там під час правління імператора Траяна обох святих обезголовили. В їх малодостовірних діяннях вказано, що вони були слугами в будинку Алавії Домітілі і їх заслали разом з нею. Катакомби, де були поховані ці мученики, пізніше стали кладовищем Домітілі, що знаходиться в Римі на Віа Ардельтіна. Пізніше християни звели церкву на цьому місці, і в кінці 4 століття папа святий Дамасій вирізав на могильному камені на честь святих такий напис: Нерей і Ахілей служили в армії і виконували жорстокі накази тирана. Потім відбулося чудо віри. Відвернулися вони від своєї жорстокості. Навернулися і втекли зі стану свого злого правителя, кинувши свої щити зброю і закривавлені списи. Сповідуючи віру в Христа, щасливі свідчили вони про її тріумф. З цих слів Дамасія зрозуміло, які великі справи можуть відбуватися через славу Христову. У мистецтві Нерея, Ахілея і Панкратія зображають як трьох багатоодягнених хлопців з пальмами в руках. Іноді вони тримають мечі, а разом з Флавією Домітілією зображають як солдатів. Молімося. Всемогутній Боже, вчини, щоб ми, пізнавши, як відважно, визнавали віру славні мученики Нерей та Ахіл, удостоїлися їх братерського заступництва перед Тобою через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Сьогодні церква згадує також святого Панкратія. Згідно з переказами, святий Панкратій, 14-річний юнак, загинув мученицькою смертю в Римі під час переслідувань християн за часів імператора Діоклетіана близько 304 року. У базиліці, яку близько 500 року збудували в Римі на його могилі, збиралися новоохрещені в Білу неділю. Народився святий Панкратій у Сирії або Фригії, помер в Римі. Усе, що нам відомо про святого Панкратія, це те, що він похований в катакомбах Калеподій на Аврелевій дорозі, пізніше перейменованих на його честь. Згідно з ненадійною інформацією, записаною у Фабіола кардинала Вайзмена, святий Панкратій був сиротою і приїхав до Риму зі своїм дядьком, де обидва прийняли християнство. Під час правління і переслідування Діоклетіана його обезголовили в Римі. Папа святий Сеймах близько 500 року побудував церкву поряд з його могилою. Вважалося, що обітниці складені в церкві святого Панкратія в Римі, також як і в церкві святого Фелікса з Нола, мають особливу святість. У 7 столітті папа святий Віталіан відправив частину його мощів до Англії, де їх помістили в церкві у Лондоні, освяченій на його честь, що дало ім'я передмістю і залізничні станції. Ще одну церкву в Кентербері освятив на його честь святий Августин Кентерберійський. Коли святого Панкратія не зображають разом зі святими Ахілеєм та Нереєм, то його малюють дуже юним лицарем з пальмою, вимпелом і Христом на списі. Його також зображають як молодого християнина-мученика, без зброї або сарацином біля його ніг. До Панкратія звертаються при судомах, головному болю і для захисту від лжесвідчень і порушення присяги. Молімося. Боже, нехай радіє Твоя церква, яка очікує заступництва святого мученика Панкратія. Нехай завдяки його славним молитвам вона віддано Тобі служить і перебуває в безпеці через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь!
щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Усі рани заліковуються, а рана від язика не має лікування. Язик необачного ганителя, спонукуваний дияволом, отруйніший від язика змія, тому що він збуджує суперечки й гірку ворожнечу між братами, сіє заколот і лиходійство між мирними, розсіваючи багатолюдні товариства. Отож, уникайте осудження інших і докладайте зусиль до мовчання. Святий Антоній Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я ведуча Ганна Михайличенко, і, як зазвичай у цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу оголошує брат капуцин, отець Матвій Стебурський, священник Римо-католицької церкви, парафія Матері Божої Ангельської у місті Вінниця. Христос воскрес! Брати, вітаємо вас!
2: Бо істинно воскрес, все вірно, так як було сказано, як пані Аня сказала.
1: Алілуя! Дорогі слухачі, ми запрошуємо вас доєднуватись. Зараз також триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож радо запрошуємо вас почути катехизу про насильство. А, власне, як дати собі раду, будучи християнином, у різних видах насильства, з якими можемо зустрічатися в світі? Маю надію, що з поміччю брата Матвія сьогодні зможемо з цим розібратися і укріпитися нам в Господі, щоб бути нам добрими християнами. Тож запрошуємо долучатися. Якщо будуть запитання, пишіть в коментарях під відео або ж на Viber. Будемо в кінці програми мати таку можливість поставити своє запитання по темі брату Матвію. Що ж, брате, я передаю вам слово. Можемо розпочинати.
2: Христос воскрес, воістину воскрес. Дуже дякую пані Ані за привітання і теж взагалі керівництво Радіо Марія, що можу з вами тут перебувати, сказати якесь слово. Давно мене тут не було. Хочу на початку скористатися з нагоди і теж сказати великий поклін і подяку для всіх воїнів, які, можливо, будуть мене чути, за яких кожен день стараюся молитися. Теж віддати шану тим, які загинули вже на війні, матерям також, рідним всім, теж братам моїм, капуцинам тут в Кусоді України, а також брату Петру Куркевичу, який недавно, ще 2 роки тому назад був з нами, а тепер в Польщі. І, ну і надіюся, що всі, які будуть слухати, скористаються з цього, що я їм тут не спричинив більше якби питань, а надіюся, що дам відповіді. Хочу, власне, зайнятися темою насильства, як з тим справитися, бути християнином, тому що це є така заплутана тема, і багато є неправдивих, можна сказати, інтерпретацій, особливо Святого Писання, і ми часом себе картаємо. Не розуміємо тих елементарних речей. Я теж чувся постійно, хоча вже маю свої роки і багато часу слухаю різних навчань, богослов'я і так далі. Знаю, що не вичерпаю ці теми, але постараюся хоча б звернути увагу на деякі речі і виправити, надіюся, фальшиві інтерпретації науки Ісуса Христа. І так, знаємо, що ми всі зрішили і позбавлені Божої хвали, і гріх це не є щось абстрактне, але він чинив нас такими, що наше серце є, ну, не таке, як Бог би хотів, не переповнене любов'ю, ніжністю і іншими плодами, як повинно бути, як Бог нас створив, але через гріх воно є поранене і дуже часто діє згідно логіки насильства. І з самого початку маємо на це приклади. І вже читаємо, наприклад, Каїн убив Авеля. Оце була логіка насильства через заздрість. І маємо в Старому Завіті після гріхопадіння дуже багато прикладів насильства. Я не буду про це нагадувати, бо ви все добре знаєте. Брати продають свого брата Йосифа, тут убивство, там спіраль пішов і накрутилося далеко-далеко, і ми в 21 столітті теж цього досвідчуємо постійно. І хочу просто так підкреслити деякі види насильства, які можуть бути, просто прорахувати. Може бути насильство фізичне, тобто фізичне биття, тортури, гвалтування, вбивство, знущання над іншими. І тут зразу хочу підкреслити, що я згідно традиційної науки не вважаю, що якщо батьки, наприклад, там дитину трішки, як би це сказати правильно українською мовою, дадуть їй трішки в попку якийсь там удар маленький, коли воно з любов'ю і заслужено, то це не є насильство, я в цьому впевнений, але деякі вважають, що це насильство. Одне слово, фізичне насильство може бути, психічне насильство, тобто приниження, постійна критика, висміювання, якісь маніпуляції, викликання почуття вини, контролю життя другої особи, упокорення публічне, приниження публічне, якісь залякування, і багато інших може бути. Також насильство словами, це взаємно пов'язане, тобто якісь висказання прокляття, насміхування, обмова, наклепи, крик, нехтування, агресивна критика, інтернетовий хейт і так багато-багато чого іншого. І також економічне насильство може бути дуже розповсюджене, починаючи з 19 століття, я так думаю, в західньому світі. Завжди так було, але і 20-му, і тепер через міжнародні корпорації, де люди працюють від світанку до світанку і є рабами якісь банків і так далі. Економічне насильство, забирання грошей, узалежнення фінансове, не затримування зарплати і тим подібні речі. Сексуальне насильство, гвалтування, молестування, примусове співжиття, дотик без дозволу, примушення до порнографії і так далі. Суспільне також, дискримінація, переслідування, мобінг, расизм, релігійне переслідування. Ми знаємо, наприклад, що або повинні знати, що в світі тепер найбільше якби переслідувані християни, а серед християн католики, що ми були цього свідомі, аж до вбивства. Ми мало цього є свідомі, але є. І навіть не знаю, як в Україні. В Польщі є дані такі, що кожен третій день християни досвідчують якогось насильства, меншого чи більшого. А в Європі набагато частіше, в Західній Європі. А в світі, то в деяких країнах, то взагалі ми знаємо, є страшенне переслідування і вбивства, не таке в Африці, але в інших країнах. Також державне насильство і системне насильство, тобто терор, геноциди, концтабори, рабство, ув'язнення політичне, і так далі. Тобто тут може би безкінечно. І духовне насильство, це дуже таке субтельне, тобто маніпуляція совістю, використання авторитету релігійного для своєї мети, залякування Богом для цього, щоб контролювати інших людей. Це дуже субтельне, але особливо в сектах це відбувається, але не тільки в сектах, тому що навіть і в християнських спільнотах це може бути. І ми тепер, чому я взагалі почав цю тему, тому що ми живемо вже декілька років на війні, так? І війна, чи хочемо цього чи ні, вона є навкруг нас. Ми постійно чуємо тривогу, ми спілкуємося з людьми, які воюють. Я, наприклад, тиждень тому назад, чи скільки це було, чи два тижні тому назад, спілкувався з знайомим, дуже добрим братом парафіянки, який, уявить собі, 124 дні на нулі перебував, тому що важко звідси вийти. Те, що він там пережив, я собі навіть не можу уявити, як психіка може це витримати. Ну, більше навіть психіка, хоча також і тіло. І на різні способи досвідчуємо насильства, тому що завтра, надіюся, мені вдасться поїхати на похорон святої пам'яті героя, воїна Бенедикта, якого мама пані Вероніка є вдова консекрована, і завтра буде його похорон. Слава Богу, хоча б тіло знайшли. І я би собі власне таких матерів, сестер, братів, тих, які когось втратили, які вони досвідчують болі психологічної, духовної болі, а деякі фізично, контужені і так далі. Тобто насильство є присутнє кругом, і воно йде також із засобів масової інформації, постійна брехня, пропаганда, ну, з різних сторін. Ну, я не буду багато говорити, щоб не спричинити проблеми в Раді Марії, але також і собі проблеми, бо хочу служити ще на території України. Не хочу виїжджати примусово і досвідчувати насильства таким способом. Але ну, це насильство є кругом присутнє, бо світ теж такий агресивний. І зло породжує зло. Агресія породжує агресію. Насильство породжує, може породжувати насильство. І ми цього досвідчуємо так, як йдемо десь по магазинах, чи десь в якихось офісах, чи десь в державних установах на нас можуть там, може, і кричати, чи навіть на вулиці. Хтось водій нервово може реагувати, сигналити, кричати, може, для нас десь там хтось. Але також я зустрічаю такі ситуації, так, що може бути теж такий момент, що війна спричинила те, що чоловік воює, а жінка вийшла замуж, ну не вийшла замуж, але взяла собі іншого чоловіка і зрадила цього воїна. А це біль, яке це насильство. Але може бути теж навпаки. Хтось поїхав, жінка, наприклад, поїхала за кордон через війну, так, мусила виїжджати, а чоловік знайшов собі іншу. Це є потужне насильство, це потужна біль. І ми цього досвідчуємо, так, може через втому, через різні залежності, які люди досвідчують, щоб зарадити свої болі психологічної, люди можуть спричиняти біль також іншим, бити, кричати. І може бути мобінг на роботі, якісь суперництво, хто буде краще, хто більше сподобається начальнику. Так само в школі, це дітей, молоді. Говориться тепер багато про так званий мобінг. Але нас цікавить, я не хочу тут виразити і прорахувати всі можливості, які є, але цікавить мене, як вийти з ситуації, як жити по-християнськи, не втратити цього знаку, обличчя Божих дітей в таких важких умовах. А знаємо, що хоча це є дуже важке, але є можливе, тому що навіть в концтаборах деякі люди зберігали гідність. Такий яскравий приклад – це святий Максиміан Марія Колбе. А наш найкращий приклад взагалі для всього людства – це Ісус Христос на хресті. Покинутий, знищений, залишив гідність. Дав нам всім приклад. Як нам слабким людям справитися з тим, цю ситуацію. Я можу так сказати, така дегресія, що власне, як розмовляв з тим Віталіком, то я побачив, що він дуже добре тримається, тобто, що я не бачив в нього агресії, ненависті. І ну, це неймовірно. Але він каже, я часом ночі по 5 разів молився. Ну, але в нас цікавить наша ситуація, так? Як справлятися? І в історії люди такі зробили величезний крок вперед, тоді, коли прийняли це правило око за око, зуб за зуб. Це був дуже великий прогрес. Нам часом асоціюється, що це якесь насильство, а це був величезний прогрес. Це був спосіб, щоб зупинити якби, цю хвилю агресії, цього насильства, такого неконтролованого, а впровадити, і можна сказати, більш цивілізоване. Тобто ти мені вибив око, вирвав око, то я тобі теж одне око. Не голову, таке око. Ти мені вухо відірвав, то я тобі теж таке вухо, а не зразу ноги і руки. І так далі. Ти мені вкрав вівцю, то я тобі теж вівцю, а не барана і вівцю. Тобто це був прогрес, щоб якось справитися з тим, ну, цю спіралу насильства. Але ми знаємо, що це не вершина. Ісус Христос радикально змінює ці правила. І ми про це читаємо в Нагорній проповіді Матвія. Це взагалі вершина вершин. Ісус прийшов виконати закон. І він чого він навчає? Любіть ваших ворогів, добре чинить тим, що вас ненавидять. До тебе вдарить в праву щоку, настав йому і другу, і ліву, чи там другу, я з пам'яті тепер цитирую. Тобто, ну, ця вершина, революція тотальна, неймовірна. І тут зразу маємо справу з тим, цю фальшиву інтерпретацію тих слів. Я пам'ятаю, як ми говорили ще з колегами, коли я був навернений, ще ходив до технікум в 80-х роках, то я був членом ОАЗи, ходив на біблійну групку, і колеги говорили, як так може бути, то як, хтось тебе б'є, а ти ставиш ще другу щоку, щоб тебе убив і так далі. Ми не знали, як це пояснити. Деякі люди сприймають ці слова Ісуса як заклик до пацифізму, тобто повністю якби така не амнестія, таке піддання, якби втеча від відповідальності. А так насправді, є зовсім інакше, але через ці фальшиві інтерпретації багатьох християн прийняв таку роль, яка нас ставить в такому негативному світлі через в обличчі з цього світу, бо показує нас як таких невдалих, несміливих людей, які ну, якби є жертвами, такими до нічого нездатними, або часом таких ну, пасивних рабів. І бачимо, так, що ображають нас так звані в лапках артисти різні через виставки, вистави, концерти, якісь знищення хрестів, фігур храмів. І ми, ну, як такі, дивимося на це все, не знаємо, що робити, нас ображають, ми плачемо, щось там. І часом люди кажуть, чому вони цього не роблять так само з євреями або мусульманами? Ну, і всі розуміють, що через те, що бояться їх. Ну, звичайно, вони неправильно поступають, але принаймні захищають себе, ну, в неправильний спосіб. Але захищають. Ми теж можемо себе захищати, могли би захищати, але власне треба знати як. І ми цього хочемо навчитися. Тобто, наприклад, пам'ятаю, що в Польщі був такий випадок, що хтось там кинув камінням якийсь там скло в синагозі, і воно трішки тріснуло в вікні десь там. To był taki skandal na UWS Kosmos, naszą galaktyką, ale jakże na przykład ubyli sweszenka, czy zniszczyli figuru Jezusa Chrysta, czy Preswetyjny Marii, to ace artysty, albo na przykład robili takie sceny, tak jak tak zwana zirka pop muzyki, tak zwana Madonna, gdzieś na scenie pokazuje jakiś taki erotyczny, pornograficzny, można powiedzieć, żesty, no to co normalno może być, no co wyrażenia emocji. I my nie znamy, jak reagować. Тобто, w takiej sytuacji є два можливі варіанти. Або стати жертвою, або стати насильником. Це дві неправильні реакції. Я зараз поясню, яка і третя. Треба сильно підкреслити, що Ісус Христос помер на хресті, склав себе на жертву, як агнець Божий, щоб ми ніколи вже не були жертвами. Ми є Божими дітьми, які маємо свою гідність і маємо Божий спосіб, за прикладом Ісуса Христа, її відстоювати для себе і для інших, для наших катів. І власне, як правильно розуміти слова Ісуса Христа? Якщо хтось тебе вдарить в праву щоку, настав йому і другу, чи ліву. І тут зразу треба сказати, що не йде про бійку якось між людьми, таке треба знати контекст культурний контекст. Тобто вдарити в праву щоку, знаємо, що є можливе тільки лівою рукою можна вдарити, і це є в культурі єврейської, це було ліва рука є вважають за нечисту. Правою рукою в праву щоку можна вдарити тільки якби зовнішню сторону, ось так, зовнішню сторону долоні. І цей жест, що він означає? Цей жест означає зневагу, приниження, упокорення. Така людина хоче показати другій стороні, що ти є моя жертва, ти є нижче за мене. І я тебе не вважаю за людину, я тебе вважаю за нижчу від себе. І якби така підлеглість. Знищення. Ісус, коли говорить, настав йому другу штоку, то він не говорить про те, щоб була капітуляція, щоб людина скапітулювала. Тільки Ісус говорить навпаки. Я не дозволю себе принижувати на твоїх, я не вхожу в логіку твого насильства, я приймаю логіку іншу, стань на рівні, тобто віч на віч, в правді, в істині, і будемо відкрито якби шукати якось тут вирішення ситуації, докажи мені, і чи ти прав, і я не дозволю себе принижувати. Тобто це є гіст відваги, жест відваги, мужества, гідності. Якби така людина говорить, де упокорюй мене більше, я не дозволю себе упокорювати. Я маю свою гідність. Я не буду твоїм рабом. Я відкидаю логіку насильства і хочу, щоб ти відкрито зі мною конфронтував свою правоту. Тобто таким чином Ісус показує, відкидає дві крайності, які є вони самі проявляються, самі якби нам приходять зразу спонтанно, як реакція. Тобто або стати жертвою, схилити голову і сказати, добре, я тут ніхто, бий мене. І це може викликати щось таке, що свята людина дозволяє себе бити, знищувати там. Свята жінка, бо б'юді, а вона каже, плюд на неї, вона каже, дощ падає, вона святає. Ось це така фальшива покора. Ісус це відкидає. І відкидає також другу реакцію. Тобто, ти мене вдарив, то я тебе так вдарю, що ти запам'ятаєш на все життя, бо я мужик. Я тут мужик, я покажу тобі, як треба себе вести. Я тебе поставлю на місце. Ісус тебе відкидає. Ісус показує, так, я тебе хочу поставити на місце, тобто, що ти не будеш над мною панувати, бо я на рівні з тобою, будемо віч на віч, гідності, я такий, як ти. Тобто, це дуже, так, таку позицію може прийняти тільки вільна людина, це тільки вільна людина, і така людина вільна, вона може себе вести так, стосовно і там директорів, президентів, єпископів, священників, там, тобто вона не боїться, вона шанує другу особу, але теж шанує себе і не дозволяє, щоб хтось з неї топтав. Ісус показує, власне, геніально показує на своєму прикладі, що коли його вдарив в щоку і під час хресної дороги, то він каже, чому мене б'єш? Якщо я не прав, то докажи мені, а так, чому мене б'єш? Ну, ми пам'ятаємо ці слова, я тепер з пам'яті пробую це згадати. Тобто, я думаю, що ми це розуміємо. Тобто, тут йде про тепер розуміння і практичне введення в щоденне життя цього правила. Вдари мене в цю штоку, вдариш мене в щоку, настави другу. Тобто, як практично це зробити? Це нас найбільше цікавить, тому що християнство – це є щоденне життя, це не є теорія, тобто абстракт, це є втілене слово в життя. Оце тепер всі зусилля, щоб це втілити в життя. І наприклад, насильство в сім'ї. Я можу стати жертвою, будуть мене бити, принижувати, але можу вийти з ролі жертви, не стати насильником, ані жертвою. Тільки, наприклад, сказати, слухай, чому ти так себе ведеш? Я поставити якісь грани, якісь рамки, якісь кордони, так, тепер психологи багато про це говорять, і, наприклад, почитати якусь книжку, що значить співзалежна особа, що мені робити, піти, попросити про якусь допомогу, про розмову, і шукати конкрету, а потім прийняти рішення і вийти з цього проклятого кругу жертви. І я знаю такий приклад, коли я був на першій своїй парафії, що жінка була жертвою, тобто чоловік над нею знущався, пив і так далі. І вона прийняла цю ігру, не знала, як вийти, але так назбиралася в неї така ненависть, що вона, коли він прийшов п'яний, ну це ж жорстоко, п'яний, ліг спати, вона пішла, взяла кімці і вдарила в голову, убила його, сплячого, і потім порізала на куски і викинула в озеро. Вибачте за такі жорстокі, але це приклад, до чого може привести неправильна якби поведінка, що ми не можемо до такого стану довести самих себе. Може бути також насильство в церкві, так? Тобто теж може бути в спільнотах чернечих, парафіях, між ієрархами і мирянами, між мирянами і ієрархами. Тобто на різні способи. І тут хочу приклад такий отця Піо, дуже контроверсійний може, отець Піо, так? Святий, потужний, заступник, містик. Але його представник церкви скривдили, на 3 роки його ув'язнили, і він піддався цьому в слухняності. Але це було насильство на ньому. Но він зрозумів так, що має скласти жертву повністю самого себе. Але його духовні сини пробували за нього боротися, щоб його звільнили, тому що це було неправильно. Багато людей через це страждало, звичайно, не чули його, на службах не могли бути в нього. І, ну, а він якби не дозволяв їм і на це, не дозволяв себе захищати. Я вважаю, що це неправильно. Ну, але не буду судити, просто святий теж може часом помилити. Він мав своє, можливо, ведення Боже. Але, наприклад, свята Клара Асиська, коли вона хотіла йти за Франциском, то влада церковна їй не хотіла на це дозволити і примушувала її до цього, щоб вона зріклася такого радикального життя. Але Клара, жінка – це жінка, тим більше святая, сильний характер, і вона не дозволила себе зламати, і вона відстояла для сестер. Так що беремо приклад святої Клари. Або великий містик теж жив в часах Святого Франциска, італійський містик Ксьонс Долінду, дуже популярний тепер, Його позбавили навіть проповіді з церкви, його викинули і так далі на багато років. Він був так переслідуваний, все йому позабирали люди. Але він що він робив? Він добивався правди. Він писав листи. Тобто не щоб принижувати, але щоб давати істини. Бо правильне настави ліву щоку означає істини, шукати істини, добиватися спільно істини і таким чином допомогти теж катам, щоб вони теж могли спастися. І собі катам, щоб ми всі як діти Божі були, бо правда нас визволить. І тому Долиндо таким чином він, я думаю, показав нам гарний приклад, ксьонд Долиндо. Я, наприклад, теж, коли вже про це говорив, я такий якийсь відкритий, такий, може, смішний, не дуже поважний. І дуже часто так було, що в спільноті там деякі брати собі поводили занадто так негарно, там насміхувалися з мене, це теж насильство. Я на це дозволяв, аж до моменту, коли це вже переходило якісь границі, то я, не знаю, чи правильно зарував, але дуже так рішуче, що пристань, бо там і так далі. Може, це не було так, як я тепер навчаю, але близько цього, так чи інакше допомогло їм, якби зберів свою гідність. Це дуже важливе. І ми маємо цього вчитися. І церква нас до цього заохочує, в катехізі про це говорить, що в суспільстві, в державі треба вміти це стосувати, це правило. Наприклад, якщо держава встановлює неправильні, неморальні закони, то ми маємо моральне право не дотримуватися тих законів, якщо вони є неморальні. Ми можемо їх не слухати, не підкорятися тим правилам. Чи це буде комуніше, чи інше. Наприклад, у Франції є закон, що аборти – це є закон, що це право людини. То це неморальний закон, і християни не мусять, не повинні цьому підкорятися. І тут катехізіс, 2263 пункт, говорить про те, що людина, і також 64-й, людина має право себе захищати. Тобто любов самого себе залишається фундаментальним правилом моральності. І якщо, тобто є оправдане домагатися, зберігати вас, добиватися, щоб зберігали твої право до життя. Хто захищає своє життя, не є винне вбивства, навіть якщо є вимушене завдати своєму насильнику смертельний удар. Тобто, я не знаю, чи тут я правильно тут в пам'яті перекладаю. Тобто, якщо насильник хоче тебе позбавити життя, ти маєш моральне право позбавити його життя. Ти не хочеш його позбавляти життя, але ти захищаєш своє життя. Катехізис про це виразно говорить. Тобто, бо якби катехізис говорить так, що любов до самого себе є фундаментальним правилом людини. Любов до самого. Тобто, маєш право жити на цьому світі. Ти можеш, як Максиміан Колбе, віддати життя, коли Дух Святий тебе так веде, але маєш право себе захищати. Також ми маємо право себе захищати також мілітарно. 2309 пункт катехізіса про це говорить. Якщо є вичерпані, якщо ми дознали кривди, там відповідні кривди, я не буду тепер прораховувати, якої держава дознала, досвідчила від іншої держави, і вона використала всі можливості мирні, то має право себе захищати мілітарно. Звичайно, не можна тільки дозволити, щоб винищувати повністю міста, села, так далі. Так було це, наприклад, під час Другої світової війни, що Варшава була, наприклад, тотально знищена камінь на камені, чи, наприклад, Маріуполь тепер, так? Це є не до... Ну, але Маріуполь – це є агресія. Якби ми, захищаючи себе, наприклад, зрівняли з землею Москву, ну, це те було би вже теж зло, моральне зло, навіть якщо себе захищаємо, але це вже було би неадекватно. Господь каже, люби своїх ворогів, це не йде про сентиментальну річ, також про якісь почуття чи оправдання зла і насильства. Це є те, щоб ми, як люди, не дозволили, щоб зло зробило з нас звірів, щоб ми так само поступали, як вони. Ми можемо за них молитися навіть з зубами стисненими, але, як Ісус каже, ради Ісуса молитися, щоб вони навернулися, щоб вони зупинили це зло, щоб демон їх покинув. І щоб самі себе ми не стали так, як вони, щоб ми не дійшли такого рівня, як вони. Тобто, одне слово, до чого я веду. Тобто, що йде про те, що Господь нас заохочує, що ми не дозволили зробити з себе жертву таку безпорадну, але також не стали звірами, так як наші коти. Але вправді боролися доступними методами, способами. Наприклад, в церкві це може бути, маємо право до суду. Наприклад, якщо нас кривдили церковного, наприклад, щоб дійти до істини. Тепер мені дуже якби болюче, що чоловіки в Україні через ці ТЦК, не буду розвивати теми, що мене не викинули, через власне насильство проти них. Одна сторона – це захист, а друга сторона – яким способом шукаємо власне воїнів. Одне слово, на кінець, насильство народжує насильство. Ми, як християни, не можемо дозволити, щоб воно нас знищило. Ми мусимо зберегти гідність, навіть якщо це є складне, і під нас з Божою допомогою ми це зробимо, і за це молюся кожен день. І разом мусимо вистояти і зупинити, наскільки можливо, цю хвилю насильства на різних і в різних видах. Амінь. Дякую за терпіння.
1: Амінь. Дякую вам, отче Матвію, за цю катехизу. Дуже-дуже змістовна вийшла сьогодні у нас катехиза. Я тут собі навіть багато таких поміток зробила. Дорогі слухачі, хто раптом доєднався пізніше, нагадаю, що триває в ефірі Радіо Марія катехиза разом з братом Капуцином Матвієм Стебурським, і ми сьогодні почули науку про різні види насильства та, власне, як дати собі раду, будучи християнином у цьому світі, де так багато цього насильства може бути. Дорогі слухачі, у нас хвилинка до завершення ефіру. Я, хто має має запитання, то можете зараз встигнути зателефонувати дуже швиденько до нас в ефір, або ж написати в коментарях під відео чи на Viber Радіо Марія і поставити своє запитання по темі. Так, в коментарях бачу подяку, запитань ніби не бачу, але брати так поділюся, що насправді дуже такі глибокі роздуми сьогодні. І я бачу, у нас є дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Яке ваше запитання?
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Навіки слава!
3: Можливо, коли Ісус каже, що вдар, що треба підставити другу щоку, то це вже є протистояння насильнику. Він не сказав, що треба виконувати то, що хоче насильник. Він вже треба протистояти насильнику, і він каже, що підстав другу щоку, але не здавайся. Будь на своєму, якщо це гріх, то не виконуй цей гріх. Якщо це зло, то треба протистояти цьому злу. Дякую.
1: Дякуємо.
2: Я згідний.
1: Що ж, брати, ми маємо завершувати. Я би на завершення ефіру попросила вас про благословіння для всіх наших радіослухачів, всіх, хто нас зараз дивиться, слухає, щоб, власне, добрий Господь нам допоміг у світі цьому не стати ані жертвами, ані насильниками.
2: Благословляю, Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Дасть нам силу, потужну силу духа, любові, віри, щоб ми працювали зло і залишили гідність Божих дітей. Всемогутній Бог Отець, Син і Дух Святий.
1: Амінь.
2: І хочу теж поздоровити, привітати і передати вітання для воїнів Олександра зі Школи Марії, пана Юрія, пана Віталія і інших, які мене знають. А Господь вас захищає і дає перемогу. Я поклоняюся всім воїнам.
1: Отець Матвій Стебурський.
2: Нашим капеланам, брату Антону, Леоніду і Ігорю. Забув про них.
1: Дуже гарно. Отже, дякуємо вам. Дякуємо, що ви є сьогодні з нами. Маємо можливість єднатися через Радіо Марія, зростати у вірі. Дякую за науку, яку ми можемо черпати сьогодні. Воістину воскрес. Брат Капуцин, священник Римо-католицької церкви, парафія Матері Божої Ангельської в місті Вінниця. Отець Матвій Стебурський сьогодні був із нами. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава. Дякую, пані Ані. Дякую всім радіослухачам.
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: У середу о 14.00 програма «Захристія» з єпископом, помічником Київсько-Житомирської дієцезії Олександром Язловецьким. Тема розмови стосуватиметься сталого діаконату, а також ряду інших нагальних тем. Не пропустіть у середу о 14.00 на Радіо Марія.
6: Запрошуємо вас 13 травня у середу о 18 годині долучитися до особливої трансляції на Радіо Марія «Молитви Розарію з Фатіми з місця об'явлень Пресвятої Богородиці». Єднаймося у спільній молитві до Матері Божої за мир, наші родини та весь світ. Щиро запрошуємо бути разом у цій благодатній молитві.
1: Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія, у цю п'ятницю, 15 травня, о 14.00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Не випадково». Гостя програми – Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14.00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
6: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви, прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довірмо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
7: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних. Всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю. І ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене.

0: Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза» на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 12 травня. 12 травня згадуємо святого отця Епіфанія, єпископа Кіпрського. Святий Епіфаній народився в бідній єврейській родині з Фінікії, поблизу міста Елевтерополя. Його батько Хлібороб помер дуже скоро. Залишилася мати і сестра Калітропія. Ними заопікувався багатий та учений в законі єврей Трифон, який узяв Епіфанія за свого, вилів його навчати, а вмираючи, записав йому все своє майно. Одного разу Епіфаній побачив, як якийсь монах скинув з плеча свій одяг і віддав убогому. Епіфаній познайомився з тим монахом на ім'я Лукіян, а той навернув його і сестру Каліотропію до Христової віри. Було це вже після смерті їх матері. Сестра вступила до жіночого монастиря, а Епіфаній роздав усе майно убогим. Собі залишив лише дещо на купівлю святих книг і вступив до одного з монастирів у Єгипті, де невдовзі його життя, сповнене чеснот, стало всіх подивляти, а Господь наділив його даром творити чуда. Згодом він пішов у пустелю і там на самоті віддався постам, молитві і читанню святих книг. А читав він багато і знав багато мов, зокрема грецьку, сирійську, єврейську, єгипетську і латину. Близько 330 року він заснував у Палестині поблизу Елевтерополя монастир, до якого горнулося дуже багато монахів. Уже як священник він познайомився тут зі святим Іларіоном, великим учителем монашого життя. Преподобний Іларіон провістив йому, що він буде єпископом Саламини. Святий Епіфаній прожив багато років у своєму монастирі, а потім у Тиваїді. Слава про святість його життя та численні чуда, вчинені ним, стала так ширитися, що духовенство задумало настановити його єпископом. Тоді він, щоб сховатися, сів на корабель і відплив на острів Кіпр. Корабель пристав біля міста Саламини тоді, коли там зібралися єпископи і духовенство, щоб вибрати нового єпископа. Єпископ кіпрський на ім'я Папій мав об'явлення від Господа, що він на торговищі знайде монаха, який купуватиме виноград. Цей монах і має бути обраний єпископом. Папій пішов і знайшов Епіфанія, а той, приневолений чітким Божим промислом, став єпископом Саламини. Невдовзі всі так полюбили його за милосердя до убогих, що люди, лиш побачивши його, протискалися, щоб хоч доторкнутися його одежі. Та не бракувало і ворогів, на чолі яких стояв багатий диякон Карин, що сам хотів стати єпископом Саламини. Він був теж у Царгороді тривалий час, а потім вирушив кораблем до Саламини, однак в дорозі тяжко занедужав і помер 403 року. Поховано його в Саламині. Святий Епіфаній був у великій пошані у святого Василія Великого, святого Августина, святого Єроніма, святого Єфрема та інших. Його писання, особливо Панаріон, якому він виступив проти всякої єресі, були у великій шані серед вірних. Сьомий Вселенський собор називає святого Епіфанія отцем і учителем Вселенської церкви.

Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, по-материнськи вас закликаю повернутися до радості і правди Євангелія. Поверніться до любові мого сина, бо він чекає вас із розкритими руками. Усе, що робите в житті, робіть із моїм сином, із любов'ю, щоб ви були благословенні. Нехай ваша духовність буде внутрішньою, а не лише зовнішньою. Тільки таким чином ви будете смиренними, великодушними, сповненими любові і радісні. А моє материнське серце буде радіти з вами. Дякую вам. 18 березня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.